0: tokia rutina, viskas pusmetį plius minus, tai pasikalbam ir žinau, kad jūs ir savo laidą turit ir daugybę dar visokio.
1: Aš, sakykime, prisidedu, savos neturiu, bet prisidedu tai prie organizuojamos veiklos, kiek dar pavyksta, kiek laikas leidžia nuo pagrindinių savo veiklų. Ir aš manau, tai yra savotiška gerąja to žodžio prasme duoklė. Duoklė pirmiausia prieš save, kad mokslas arba mokslo laimėjimai būtų suprantami ne tik mums ir keliautų straipsnių formą, ten žinot, akreditacijų formą, bet ir, na, tam, kam ir skirtas mokslas, tai yra visuomeniai. Kiek tai yra įmanoma tą mokslo kalbą išnešti suprantamą mums kalbą visiems ir kad tą menų lobynę, kurį mes turim, bemaž aš nežinau, čia taip iš toli pradedam, bet teko paskutinį kartą skaityti, kad vien tik biomedicinos moksle kiekvieną dieną mes turim apie 10 tūkstančių naujų recenzuojamų aukšto lygmens straipsnių. Tai reiškia įvairių tyrimų sričių, čia reikia suprasti visose srityse, ar ne, ten chirurgijoje, visuomenės sveikatoje, na, visam plačiam spektre. Tai lobynas labai didelis ir tame atsirinkti naujausių tyrimų rezultatų interpretacija, tinkama ir ištransliavimas, ką mes turim naujo, galbūt patvirtinam tą, ką jau senokai žinom, arba, na, pasikartojam iš naujo, kad, na, niekas nepasikeitė net ir praėjus ten 5 ar 7 metų. Aš manau, labai svarbu, tai man tai yra malonumas, kiek galima dalintis ir kažkuria prasme aš mėgstu sakyti, sukelti dvejonę.
0: Vėl dvejonė, tam tikrą prasme, tas irgi sako gerai, o kodėl tą dvejonę reikia sukelti?
1: Aš galvoju, kad tai skatina mus šiek tiek kartais apgalvot, nu, ar teisingai mes čia darom, ar teisingas mano pasirinkimas galbūt yra nebūtinai geresnių, bet alternatyvų, ar ne, nu, pažinti tą lauką didesnį. Va, ypatingai šnekant apie sveikatą ir su sveikata susijusią informaciją. Ir šiandien, man atrodo, Aurimai, tai yra labai svarbu, ypatingai tame kontekste, kad informacijos prieinamumas yra begalinis. Socialinė medija dabar labai stipriai išpopuliarėjusi, greitųjų žinučių formavimo įvairios platformos labai išpopuliarėjusios ir ten patikiamos ir įvairiai interpretuojamos informacijos yra beprotiškai daug. Ir jeigu mes sugebame, na, tame visame toje kakofonijoje dar šiek tiek atnešti ir kiek tai yra įmanoma to nuovokumo, kad ne viskas yra tik raudona arba žalia, na, yra daugiau tų spalvų, tai aš manau, tos dvejonės sukelimas būtent yra orientuotas į tą mūsų kiekvieno suprantamą kritinį mąstymą, nekritikuojantį ten, ar save kritikuoju ar kitą, kad vienas ar kitas mūsų aplinkoje esantis žmogus arba giminaitis vienaip ar kitaip elgiasi, bet tai, kad, nu, kritiškai pamastyti, ar iš tikrųjų man čia tai, ką aš galvojau, yra labai geras, sveika ir saugu, gal vis dėlto galiu apsieiti ir be to, arba mažiau kažką daryti, arba daugiau investuot laiko.
0: Tik. Nes informacijos kiekis jums palėtėt yra milžiniškas ir, žinot, kartais galvoja, ar jisai mus augina kaip protingas būtybės, ar kartais, žinot, paverčia dar labiau primityvesnėm, bet turbūt nesileisim į šitą temą, žinot, gal tik tai tema liečiant vat, kritinį mąstymą galimybę, na, įvertinti informaciją, to jūroje susigaudyt, kur yra faktai, kur yra nesąmonės, kaip atskirti, kas tau praktiškai galbūt naudinga ir aktualu, o kas visai tau nei tema. Iš tikrųjų, to informacijos jūroje, man atrodo, Tomai, mes kartais, na, ir čia turbūt ir žurnalistams, ir švietimo sistemoje, ir dabar, kai dirbtinis intelektas ateina, mes nemokom iš vis žmonių vat, to informacinio raštingumo, švietimo, to kritinio raštingumo, kritinio mąstymo. Nežinau, kas tą turėtų daryti, turbūt visi kartu sudėjus ir tai, nuo ko jūs pradėjot ir jūs tam tikrą prasme tą darot, bet tam reikia daug daugiau investicijų šiandien.
1: Aš galvoju, kad taip, ir galbūt ne visai su mūsų tema susijęs pavyzdys, aš kartais stebiu savo, na, pradinių klasių vaikų mąstymo, na, tą vadinkim kryptį arba paradigmą arba prieigą, Ir aš, gink Dieve, nenoriu nieko sakyti arba įvardinti tiesiogiai, kad švietimo sistema kažkokia netobula arba mes turim ne visai tobulas prieigos formas. Bet ką aš pastebėjau, kad vat, nuo savo vaikų ir pereinant prie, sakykime, jau vyresnių studentų, tai turim šiokį tokį iššūkį, kad pavyzdžiui, mano vaikų atveju aš labai stebiu tokią tendenciją, kad vat yra taškas A ir yra taškas C. Kad tarp jų yra taškas B, vis dėlto reikia pasakyti. Nes ir nuostaba tokia būna, žinote, nu, kaip tu čia yra B, bet neparašyta, kad yra B, ar ne? Tai pusiaukelė, tai taškas B. ir reikia...
0: Nesueina.
1: Nesueina, ar ne? Arba pavyzdžiui, ten mano darbo aplinkoje, ten dirbant su studentais, ten kartais iš tikrųjų automatu, paskaitų metu ar seminarų metu įvardinam tam tikras sąvokas, ar ne? Pavyzdžiui, kramtomieji paviršiai. Ir nuo širdžiai žmonės klauso, sako, o apie kuriuos čia šnekame? O tai sako, o kokius kramtomuosius paviršius jūs turite? Žinot, o jau praėję jie ir anatomija, ir fiziologija, ir visa kita.
0: O čia, kas tie kramtomieji paviršiai?
1: Nu, tai mūsų, vat, dantų. Tai jūs turite teisę nežinoti, suprantat, bet čia vat tas bendrinis, čia gingdėv nesakant, kad tai yra gerai ar blogai, bet nu, tos tokios tendencijos yra, kad mes esam matyti ir toje informacijos gausoje, ir kaip jinai formuojama, kaip įvelkama į kokį popierį, savotiški įkaitai, kai mes esam priversti mąstyti, aš vadinu tai stalčiukų principu. Atidarė, įdėjom, uždarėm. Ar ne? O kad tai yra tarpusavyje, gali būti susisiekintis indai, nu, sunkiau.
0: Tas tiesa, bet Tomai, žinot, man atrodo, mažesnė nuodėmė bažnytiniais terminais nežinoti, nei žinoti nesąmonės ir jas su tokia psichinė energija įrodinėti.
1: Tikrai taip sutinku. Sutinku.
0: Nes yra ir kitas kraštutinumas, taip. Kai tu perskaitai visą, vieną knygą ir viską taip. Žinai taip. Apie viską. Tai čia.
1: Aš labai dažnai ir vat, tenka labai iš arti dalyvauti studijų programų formavimuose, na, sakykime, studijų programos turinio formavime. Ir na, tiek kolegoms visą laiką ir su kolegomis, ir būsimiems studentams, absolventams visą laiką formuojam, net ir aukštojo mokslo kontekste, sakykime, jeigu imame antrosios pakopos studijas, magistratūros studijas, nesvarbu, kokioj srity mes bebūtume, ar socialiniai mokslai, ar ten medicinos mokslai. Na, vienu ar kitu atveju laike tai studijos nėra guminės. Vadinasi, viso turinio, kurią mes norėtumėm kaip dėsti, kaip ekspertai komandoje ar neperduoti, na, tiesiog neįmanoma. Stokojam laiko, 4 semestrai, 2 metai dažniausiai, ar ne, kai kur net yra 1,5 metų studijos. Tai mūsų pagrindinė užduotis užvesti ant kelio, ar ne, suformuoti fundamentaliuosius bėgius tuos, ar ne, ant kurių mes pastatom savo tą žinių traukinį. Na, o paskesnio vagono turinį jau nu, turim patys formuoti, nori, nenori, tik mūsų užduotis labai atsakingai pabandyti nukreipti, iš kurios vietos į tos vagonus paimti informacijos srautą, kad susikrauti turimą turinį, ar ne. Tai, man atrodo, čia mūsų didžiausia yra užduotis pastatyti šiek tiek, kryptį parodyti ir pažiūrėti, iš kur galima paimti tą informaciją. Nes jūs, kaip ir minėjot, mes, vat, pavyzdžiui, tam pačiam, nu, tokie labai praktiški, gyvenimiški pavyzdžiai, su kuriuo susiduriu ir aš pats kiekvieną dieną ir stebėdama socialinę aplinką, visko žinoti yra tikrai neįmanoma. Tas yra, nu, tiesiog neįmanoma. Dar daugiau... Mokslas per se, kuris buvo šiek tiek mano subjektyvę nuomonę susviravęs COVID-o laikotarpiu, po COVID-o, ten buvo labai daug tų ir Lietuvoje, ar ne?
0: Oi, dar tokių... COVID-as nepraėjo savo pasekmėm, nes aš matau iš skambučių kartais. Į radiją dar tą COVID-o dvasę
1: kažkart gyva.
0: Nežinau, kada jie čia.
1: Tos informacijos klaida buvo nu, įvairiausia, ar ne? Ir va čia yra labai įdomu, kad tose pačiose biomedicinos moksluose, mokslinių straipsnių kuluaruose Iš tiesų labai didelis jautrumas mokslo prasme yra recenzuojamams moksliniams straipsniams, bet juos skaityti aš kartais, taip sakau, irgi reikia mokėti. Nes skiriasi, pavyzdžiui, tuo pačiu klausimu, skiriasi metodikos. Kaip buvo taikomas tyrimas? Ar jis blogas tyrimas? Ne. Ar to tyrimo rezultatai yra netinkami? Ne, jie yra tinkami, nes tyrėjai ieškojo vienos sąveikos, kiti tyrėjai tam pačiam tyrimų lauke ieškojo kitos sąveikos, ar ne? Ir tai, kad mes, na, sakykim, neradom atsakymo, kuris mus tenkintų, arba mes įsivaizduojam, kad turėtų tai būti ir tyrimas parodė, kad taip nėra, tai nereiškia, kad tai yra absoliutu. Tai reiškia, kad turime ieškoti dar daugiau informacijos, dar tikslesnės informacijos ir tik kompiliacijoje galima atrasti tą galimą viduriuką, kur, nu, galima atsispirti ir sakyti, va, tendencijos šiuo metu yra į tą pusę. Bet taip jau griežtai sakyti, kad iš vieno ten ar dviejų perskaitytų tyrimų mes galim daryti išvadas, na, būtų sudėtinga. Ir va čia labai dažnai sako, tai mokslas, nu, ten, sakykime, keisti tyrimai. Nekeisti tyrimai, jie yra, nu, metodologiškai normalūs, jeigu galima tai pasakyti, tinkami, bet tyrėjo objektas buvo ne tas, o mes nepasižiūrėjome metodikoje, ką jie bandė atskleisti, suprantat? Nu, iš serijos, kai pavyzdžiui, sakoma, kad ten, nu, nežinau, nu, kaip pavyzdys, dabar bus labai galbūt sukelsio žiotažą tarp klausytojų, kavos vartojimas su sviestu. Dabar va gimė tas vadinama bulletproof kava, taip dar kitaip angliškai terminu. Sakoma, padeda geriau deginti visceralinius riebalus. Na, viso labo pavyko klinikinį tyrimą rasti 1-2. Tai, nu, toks metodologiškai, mano nuomonė, buvo tinkamiausias į tą...
0: Kas jį užsakė?
1: Jį panašu neužsakė, nu, bent jau interesų konflikto...
0: Nes kartais mes ir to nepaklausėm apie tyrimą.
1: Būtent, neperskaitom galbūt pabaigoje, ar ne? Tai jis nebuvo panašu užsakytas, bet ką tyrėjai pamatė, kad tas toks kavos gėrimas, na, iš tiesų jis neturi beveik jokio arba jokio poveikio visceralinių riebalų deginimui. Ir čia šitoj vietoj, na, jau ateina sąmoningumo ir protingumo kriterijus. Na, mes jau per daugelį amžių įsitikinom, kad vienas kažkoks tai stebuklingas daiktas, piliulė, ten skystis, na, negali panaikinti to, ką mes, na, užtarnavom gyvenimo eigoje per ilgą laiką. Ne, nu, nėra to šventojo gralio kažkokio tai. Bet, na, šitoj vietoj vėlgi, na, tas atsiranda ir common sense arba nuovokos jausmas, kad ar tikrai taip gali būti, nu, ar tikrai kažkoks skystis gali ten tas problemas pašalinti, na, juk tada didžioji dalis jau turėtų sprendimą, ar ne, nu, turim iššūkius su viršsvoriu nutukimu, tai gal čia yra sprendimas, bet kažkodėl tokio sprendimo niekas nepasiūlė.
0: Ne? O aš esu žiauriai... Na, atsargus turbūt neteisingas žodis, bet netgi piktas dėl tų antraščių, žinot, pažiūrėkit filmuką, įsivalysit kraujagyslę, ten piliulę išgerkit, ar tam kartais ir longevity ten nukrypsta, visą tų du kultūrą esam su jums kalbėję, bet žinot, mano tikslas, aišku, labai taip pradėjom nuo labai svarbių dalykų, tos informacijos kiekis, kaip jį reikėtų žiūrėti, vertinti, apdoroti, tas yra labai svarbu šio laikiniam žmogui išmokyti tam vandeninę gyvent, bet man pinigus moka už tai, kad laida būtų ir praktiška, ne tik mokslininkas kalbėtų, bet ir kažkaip jisai į žmonių kažkokį tai vat poreikį ir aktualumą susivestų gyvensenos mediciną. Aš suprantu, kad jūs susiduriat su žmonėm, dabar galvoju, vat apie tai, kokį, nu, vat apie tą gralį kalbėjot, apie tai, kad daug žmonių tiki tą auksinę piliulę, vat išgerk šaukštelį, suvalgyk, nežinau, kokią česnakų, ir ten sirpusi sveikas, imunitetas stiprus ir kiti dalykai. Gal nėra pats blogiausias variantas, kai jie ten, žinot, vat česnako skiltelę suvalgo, bet kartais nueina iki tokių nesąmonių, kad sunku ir jums turbūt tada sugražinti. Bet kokį, Tomai, mitą iš mūsų galvų jūs šiandien norėtumėte išrauti su šaknimis?
1: Gal du.
0: Trauk.
1: Galima. Labai geras klausimas. Pirma, kad jeigu jau turim iššūkį su sveikata, nesvarbu kokį, kad egzistuoja viena forma arba tik viena prieiga, kuri mums viską išspręs. Tai va tas vadinamojo, aš tai vadinu šventojo gralio paieškos, kur, na, ar tai turėsim kažkokį tai konsultaciją ir mums atsakysi visus klausimus ir dings. Ar tai išgersim piliulę ir šitoj vietoj nieko toliau daryti nereikės ir mums viskas susitvarkys, ar ne? Mes nešakam apie tuos atvejus, kai, pavyzdžiui, sveikatos sektoriuje, na, mes turim, aš taip įvardinsiu gal paprasčiau, morfologinius pažymus, traumą.
2: Taip.
1: Ar ne, arba chirurginių manipuliacijų poreikį, kur, nu, tiesiog reikia pašalinti kažkokią susidariusią...
2: Kur yra visiškai aiškus protokolas čia?
1: Būtent, jeigu turim kraujuojančią žaizdą, mes turim tvarkyti kraujavimą. Jeigu turim lūžį, mes turim tvarkyti lūžį. Ir čia šitoje vietoje nebėra jokių klausimų. Bet, na, kai Lietuvoje mes, pavyzdžiui, susidurim, kad daugiau negu 60% Lietuvos gyventojų, na, vis dėlto turi su sveikata susijusių iššūkių, kurie yra lėtiniai, sisteminiai, ar ne, tai virškinimo trakto, ten, sakykime, sutrikimai, arba ten patiria lėtinius nuovargius, onkologiniai sutrikimai, ten endokrininės kilmės sutrikimai, insulino rezistencija, antsvoris, nutukimas. Tai šituo atveju, na, nėra vieno veiksmo arba formos, kuri, na, išspręstų visas kylančias problemas. Na, nėra tiesiog. Bandoma visą laiką sakyti, kas man asmeniškai ir galbūt klausytojams, kai kuriems surezonuos, yra keista sakyti, kad fizinis aktyvumas apsaugo nuo 30 lėtinių sutrikimų. Nu, nėra taip. Aš iš karto sakau, kodėl gali kilti disonansas, kad oi, tai Tomai, ką jūs čia dabar kalbat? Tik į mokslą sako. Taip, mokslą sako, kad mažina riziką, gerina, pavyzdžiui, jeigu turite iššūkių su kardiovaskulinė sistema, na, ten padidėjusi kraujospūdį, padidėjusi cholesterolį, pasitarus su gydančiu gydytoju, na, galima įvesti fizinį aktyvumą, kuris padės sėkmingiau mažinti sakykime, simptomatika, bet neišspręs problemų, jeigu prieš tai nepanaikinsit priežasties. Lygiai gretus pavyzdys, jeigu mes turim sukurtą laužą ir atsukam degų į skystį, na, dėkim kiek norim aplinkui gesintuvų, tikėtina sunkiai pavyks užgesinti, kol neprisuksim degio skysčio. Kitaip sakant, jeigu mūsų priežastis yra sutrikimo arba nukrypimo nuo normos sveikatoje, na, susijusi ir su mūsų elgsena, ir išoriniais veiksniais, na, pavyzdžiui, darbo aplinka nepalanki tam, tai būklėje, ar ne, galbūt mūsų įvykos formos patirimo streso yra nepakankamos. Galbūt mūsų kiti gyvensenos įpročiai rizikinga elgsena, mitybinė grandinė, judėjimas yra nepakankamas ir dėl to mes turim nukrypimą nuo normos, nu, į tai verta atkreipti dėmesį. O dabar, jeigu mes tik tais paimsim fizinį aktyvumą, kur mokslas sako, kad tikrai prisideda prie geresnės cholesterolio apykaitos, ar tai išspręs? Ne, neišspręs. Jeigu mes toliau turėsim prastus mitybos įpročius, jeigu vis dar nepanaikinsim aplinkoje beprotiškai didelį, pavyzdžiui, patiriamą stresą, kuris kiekvieną dieną priverčia mus į dušę, kaip liaudėje sakoma, paimti visus iššūkius, ar ne, tai tada per antrinius veiksnius, ten per kortizolį, per testosterono, ar ne, apykaitą, per visus kitus veiksnius, nu, mes nepasieksim norimo rezultato, nes sistema veikia juk nesporoidiškai.
0: Visumini vaizdai.
1: Absoliučiai taip, ar ne? Tai pirmas, va, tas toksai apibendrinus mitas, kad, na, egzistuoja viena forma, kuri, nepriklausoma nuo to, kad mes girdėjom aplinkoje, jog mokslas sako, tai gali turėti įtakos, prisidės, tikėtina, tai ir labai sveikintina, bet tai, kad išspręs viską, nu, aš būčiau labai atsargus. Ir antras mitas galbūt, kuris, aš nežinau, ar tai mitas, bet tendencija vyraujanti, aš manau, kad jie ateinanti ir iš kitų kultūrų, kad, nu, kažkas kitas turi pasirūpinti mūsų gerą savijautą ir sveikatą. Nu, vat kažkas kitas. Mes norim perleisti savo gerą savijautą, ne tik apie sveikatą šnekant, bet ir kiekvieną dieną, ar ne, gerą emociją, kažkokią tai gerą energijos apykaitą, kad mums pakaktų ir vaikams, ir buičiai, ir darbui, ir, ne, va, tos tokios geros energijos mes perleidžiam kažkam kitam. arba siekiam perleisti kažkam kitam, kad tas kažkas kitas už mus tą padarytų, ar ne, arba mus pakoordinuotų, kaip tą padaryti. Na, vis dėlto reikia patiems prisimti atsakomybės daugiau ir tai neišvengiamai kainuoja laiko. Aš labai dažnai įvairiuose pranešimuose, tiek moksliniuose, tiek mažiau moksliniuose, girdžiu, sako, na Tomai, kai jūs šnekat apie gyvensenos mediciną, kur mes iš esmės šnekam jau apie intervencinio pobūdžio algoritmus, siekiant mažinti lėtinių turimų sutrikimų, sakykime, simptomatiką, o kartu su moderniais vaistiniais preparatais ir gydančiais gydytojais, na, galbūt eliminuoti problemą, tai sako, bet žinot, nu, tas yra neįmanoma žmogui, dirbančiam nuo 8 iki 5, turinčiam 2-3 vaikus, būti, dar besirūpinančiam artimaisiais galbūt, ar ne, ten seneliais ar tėveliais. Na, taip, gerbėmieji, bet dėja sveikata, kaip ir visa kita, reikalauja laiko. Norit uždirbti, reikės skirti tam laiko. Norit auklėti vaikus, reikės skirti laiko neišvengiamai. Norint susitvarkyti buitį fiziškai ar ne, išsiplauti grindis arba užuolaidas, dėja, reikės skirti laiko. Taip, yra palengvinantis įrankiai, kaip tą greičiau mes galime padaryti ar ne, ir sveikatos priežiūrai, ir buityje, bet neišvengiamai reikės tam skirti laiko. Ir čia šitoje vietoje, na, matyt, atsiranda prioritetų klausimas. Matyt, kol neskauda ir nejaučiam labai didelio neigiamo poveikio, neretu atveju sakom, ai, nueisiu į sporto klubą, sporto treneris man sutvarkys visą tai. Nesutvarkys. Nu, jūs turit tą daryti, ar ne? Jis gali nukreipti, parodyti savo srities specialistas, bet jums patiems toliau reikės tą daryti. Ir dėja, tas kainuos laiką. Tai šitoj vietoj galbūt antras mitas, kad, na, noriu būti geros energijos, geros nuotaikos ir tam neskirti laiko perleisti, kad už mane kažkas padarys psichologas, gydytojas, specialistas, manau, mažų mažiausia neteisinga. Prieš mus patį, nes, nu, dėja, bet tik mes patys esam atsakingi, turim prisimti atsakomybę už tą, na, gerą savijautą ir sveikatą.
2: Tomai, ačiū, kad buvot. Tomas Vaičiūnas, Vilniaus universitetas, medicinos fakultetas, gyvensenos medicinos studijų vadovas, gyvensenos medicinos gydytojas, mokslų daktaras. Ačiū, kad šią laidą žiūrėjot ar klausėt. Buvo gera, įdomu ir malonu. Iki kitų susitikimų.
1: Iki malonės.
3: Mokslas suprantamai. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Iliustruotoji istorija gyvai.
1: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
2: Labadiena. Šiandien Iliustruotoji istorija gyvai ir svečiuose turiu kaunietį, Kauno istorijos, kultūros populiarintoją, puoselėtoją ir tyrėją Algirdą Šapoką. Labas.
3: Labą dieną, labai malonu atvykti pas jūs.
2: Ir aš iš karto noriu jūsų klausti apie kitą labai garsų kaunietį, kuris šiaip gimė Vilniuje 1891 metais, tačiau išgarsėjo tai jau Kaune ir, na, tarpukario Lietuvos laikinoje sostinėje. Aš kalbu apie Danielių Dolskį. Kokios aplinkybės ir kokie gyvenimo viražai jį atvedė į Kauną? Ir koks buvo jo kelias iki estrados? Ir aš žinau, kad turėsit pastabų dėl mano vartojamo žodis estrada.
3: Taip, tai tikriausiai nuo klausimo ar galima pradėti, nes į šitą gyvenimo tyrimą ir įtraukia būtent tai, kas yra atsispindyta užduotame klausime, tai yra tai, kad jeigu atkreipsim dėmesį, tai vis dar yra neaišku, ar tada gimimo data yra 90 ar 91 ir... Kaip pasakyti, kai kurie dokumentai sako vienaip, sako kitaip, bet tikriausiai 31. Reiktų dar giliau turbūt šitą pasinagrinėti. O antras dalykas, tai išgarsėjo jisai, nieko neišgarsėjo jisai, tikriausiai galima sakyti, kad Sankt Peterburge. Ir didžioji karjera ten ir buvo. Ir tikiu, kad daugelis jo veiksmų, kurios galbūt paliesime kažkiek, tai jeigu turėsime tam laiko, kurie atsispindėjo istorijoje, kuri iki šių dienų galbūt buvo paslėpta ir buvo taip kalbama tik tai iš lūpų iš lūpus ir buvo susijusi su nostalgija savo karjeros aukštumai Sankt Peterburge. Tai turbūt nuo ten, bet taip, jis gimė Vilniuje, litvakų šeimoje, lietuviškai nekalbėjo, labai anksti pasitraukė, aplinkybių dėl to yra tikrai įvairių, apie tai šiaip labai mažai buvo kalbama iki šiol, bet dabar galų gale aišku, kad kaip maždaug visą tai atsitiko, tai pasitraukęs į Sankt Peterburgą tikrai ne dėl to, kad labai gerai gyveno, tai po ilgų ieškojimų buvau radęs, kad buvo... Jo tėvas gan anksti mirė, kai jis buvo dar vaikas, ir buvo palikta daugia vaikė šeima gyventi kartu su mama, netoli dabartinės Vingrių gatvės, tam žydų kvartale, kur dabar yra skveras padarytas. Tai ir mano akimis tai pasitraukimas jo iš Lietuvos įvyko turbiausiai dėl to, kad faktas, kad buvo labai sunki materialinė padėtis, nes mamai buvo, radau, kad buvo iškelta mama bylai dėl įsikraustymo ir nemokamos nuomos. Tokia pati buvo keliama ir jo sesiai, kai jis jau buvo Rusijoje.
2: Atsiprašau, kiek vaikų buvo šeimoje, gal žinot?
3: Aš žinok, nepatikslinsiu, nes labai miglota informacija, bet tai tikrai šnekama apie 4, gal 5. Ir reikėtų čia jau... Galbūt, kad niekada nesužinosim to tiksliau skaičiaus, bet tikrai buvo ir brolių ir sesių. Bet antras dalykas, kuris tikrai išvėjo iš Lietuvos, tai yra šaukimas į kariuomenę. Ir apie tai kol kas irgi nebuvo kalbama. Jo broliai gavo šaukimus, jisai panašių metų su pusbroliu pasitraukė į Piterį. Ir ten keičiasi jo pavardė. Iš Broidės į tai, ką mes žinom dabar kaip Danielius Dolskis.
2: Aš net nežinojau, kad jis buvo gimęs kita pavardė.
3: Taip, jis yra Danilas Broidės. Jie yra jo tikras vardas pavardė. Ir Broidės šiaip yra akronimas. Aš tikrai nesu didelis, sakykime, litvakų kultūros ekspertas, nors ir prijaučiu tai kultūrai ir turbūt, kad esu sionistas. Bet kaip suprantu, tai kažkuris iš jo giminaičių yra kilęs iš Grodno ir tai, kas yra su akronimo pagalba paversta iki Broidės, reiškia šokį tokį titulą jo protėvio, kuris buvo rabinas Grodne. Tai gal galėsim tai gal kažkiek taip panagrinėti atidžiau, jeigu turėsime laiko, nes aš turiu atsinešęs dokumentus, kadangi visą tą istoriją išsiaiškinau su litvakų kultūros tyrinėtoja iš Amerikos. Ir tam tiesiog man pavyko ją susisiekti per labai primityvų įrankį, per geni.com, kur žmonės nagrinėja genealogiją. Tai ir jinai man visą tai paaiškino, nes jos dėdukas buvo Broidesas ir jinai yra visą tai išnagrinėjusi. Tai va, tai šiaip tų žmonių su tokia pavardė dar yra Amerikoje. klausimas, kiek jie yra relatyvus, kiek jie yra nereliatyvus šitam žmogui. Jisai mirė 31 metais, tai tikriausiai per daug jau istorijos nugarmėjo, o dalis tos istorijos dar ypatingai buvo paslėpta turbūt sovietmečiu.
2: O gerai, kaip jo karjera, ar ne, pramogų sektoriuje, aš taip anachronistiškai vardinsiu, prasidėjo?
3: Labai teisingai, taip, tai čia turbūt mes ir galime išsakyti tą, kad tai yra pramogų sektorius, nes tai yra mano akimis pačios pradžios, pramogų sektoriaus pradžia Lietuvoje ir alternatyvos pradžia Lietuvoje ir senos komedijos pradžia Lietuvoje ir šiaip to, ką mes suprantame kaip populiarioji kultūra per se Lietuvoje, tai čia yra, šitas žmogus yra pati jos pradžia. Tai nepaslaptis tikrai, kad, sakykime, tas establishmentas valstybės protegavo tikrai tą didžiąją sceną, sakykime, Petrauską, kuris buvo geras draugas, bet ir tą dabartinio muzikinio teatro sceną. Ir tai buvo kažkas tai naujo ir netikėto. Ir tai buvo didelis talentas ir tai viskas prasidėjo šiaip tai tikrai ne Vilniuje, visą tai prasidėjo Sankt Peterburge. Aš esu, turiu vieną jo susirašinėjimą, telegramą su kitu žinomu kompozitoriumi dar gerokai iki revoliucijos raudonosios. Tai reiškia, jis jau tenai pradėjo. Faktas, kad jisai buvo labai gabus žmogus, nes mokėjo daug kalbų. Ir jisai žvaigždė Piterį tapo jau aplinkui 20 metų sulaukęs, kas yra pagal šiuolaikinius standartus, tai yra labai mažai. Tikrai. Anksčiau gal žmonės greičiau bręsdavo, kartais atrodo taip filmų žiūrint. Ar į amerikiečių žiūrint. Mm. Tai yra aišku, kad jisai dainavo Vila Rodė, tai šitas faktas yra jau seniai žinomas, šito fakto išradėjęs, neaišku, kaip tai yra atsiradęs, bet yra Paleckis, tas Paleckis, senasis Paleckis, aš turiu čia jo knygą, bet netrauksiu. Ir jisai toj knygoj rašo, kad Dolskis tuo metu jau dainuodavo Vilui Rodėj Sankt Peterburgo gretinėliai, įskaitant ir Rasputinai. Ir yra neva, tai užfiksuotas toks faktas, kad Rasputinas prašo Dolskio, kad pagrotų kitą gabalą, nes šitas kažkoks tai jam nepatiko ir visi ten gerai leido laiką. Net nebijoju, kiek skaičiau apie Vilą Rodę po to rusiškose dokumentuose, tai kaip suprantu, ten žmonės tikrai gerai leido laiką. Ir čia irgi labai gal toks paminėtinas dalykas, kad mes labai dažnai kalbam apie tarpukarį, apie tą 20 amžiaus pradžią ir įsivaizduojam, kad gal ten viskas buvo labai gražu, saulėt ir taip toliau, bet žmonės buvo tokie patys kaip ir dabar, hedonizmas buvo toks pat kaip ir dabar, narkotikai irgi egzistavo lygiai taip pat kaip ir dabar, gal informacijos apie juos tik tai buvo mažiau, bet patikėkit, žmonės tikrai gerai leido laiką ir Dolskis tikrai buvo irgi dalis to.
2: O gerai, jisai ten padaro karjerą, tampa žvaigždė, bet po to jisai keliauja kur į Vokietiją?
3: Taip, tai atsitinka Raudonoji revoliucija, Spalio revoliucija, sumaišti Sovietų Sąjungai, Pirmo pasaulinio karo fonas, bardakas ir puikiai žinomas prasideda reiškinys, tai ta white emigry, baltoji banga, aš nesimenu kaip lietuviai istorikai jie.
2: Aristokratų emigracija
3: taip,
2: tiesiog.
3: Ir jie visi traukiasi į pietus, į link Konstantinopolio tuometinio. Nes Konstantinopolis, jeigu teisingai prisimenu, po Pirmo pasaulinio karo pabaigoje jis paskelbiamas laisvų miestų ir dėl to, kadangi jis yra Britų protektoratas turbūt, yra suteikiama galimybė rusų pabėgėliams ten įsikurti. Tai aš dabar nepasakysiu to skaičiaus, kiek ten gal milijonas tų žmonių buvo. Jisai kartu su jais atkeliauja, čia yra labai įdomi detalė. 100% žinau, kad jisai ten keliavo su kitu žinomu puikiai to laikmečio dainininku, tai yra Aleksandru Vertinskiu. Esu puikiai užfiksavęs, kad jie tikrai buvo draugai. Vertinskis, mes žinom, kad po Stalino gal, aplinkui Stalino mirtis, man atrodo, po to grįžo į Sovietų Sąjungą ir pradėjo dirbti su režimu, sakykime taip. Bet savo memuarose Vertinskis visiškai absoliučiai nutyli šitą faktą, kas yra labai įdomu, nors yra žinoma, kad jie ir Lietuvoj draugavo, ir jie Lietuvoj kartu, pavyzdžiui, yra pa žmonės lankėsi, ir jie tikrai buvo geri draugai ir kartu pasirodydavo toj pačioj scenai. Bet Vertinskio, bet visi memuarai nutyli ir nėra šitas nežodžio paminėta ir niekur nepavyko rasti. Tai, bet Čia žinau tiksliai, kad labai toks įdomus dalykas atsitiko. Mes turime vieną iš nedaugelio dokumentų, kuris yra susijęs su Danieliu Dolskiu. Mes turime jo mirties liudijimą archyve. Jis yra skaitmenizuotas ir pasiekiamas net ir internetu. Tai man pirmas dalykas, kaip prieš kelis metus aš jį pamačiau, iš karto kilo klausimas, kodėl ten parašyta Graikijos pilietybė. Nes parašyta, kad jis turėjo, pirmas dalykas, turėjo žmoną. Tai čia dar iki šito gal prieisim. Antras dalykas, kad turėjo Graikijos pilietybę. Taip, bet tyrinėjant Vertinskio memorus, tikriausiai, kad pavyko įsiaiškinti, kaip jis tą Graikijos pilietybę gavo. Tai buvo tiesiog fiktyvi santoka Konstantinopolyje su graikų irgi emigrantėmis, kurios tokias paslaugas dalindavo, jie apsiženėdavo, gaudavo pilietybę, gaudavo dokumentus ir tada jau su tais dokumentais, kadangi buvo alia Graikijos piliečiai, galėdavo grįžti atgal į Europą. Ir tokia buvo schema, tokia schema pasinaudojo Vertinskis, nebijoju, kad tokia pačia schema pasinaudojo ir Dolskis, nes panašu, kad išvažiavo iš Konstantinopolio jie kartu. Tai va, buvo pirma ta statelė turbūt tokia po Sankt Peterburgo. O tada keli metai blaškimus yra, tai mes turim ir Sofiją, ir Belgradas, ir Ryga, be abejo Berlynas. Ir dar klausimas, reikėtų prisėsti turbūt ir normaliai išnagrinėti, bet tas sąrašas miestų, kuriame jisai gastroliavo, yra ilgas. Labai dažnai šiaip ir retrospektyviai, kai istorikai rašo, jie nevengia tokios panegyrikos, kad jis ten buvo žvaigždė ten, jis pasirodo ten. Aš galbūt skeptiškesnis toksai žmogus esu. Jeigu žmogui gerai sekasi, tai jam turbūt nereikia lakstyti iš miesto į miestą ir nuolat keltis, nes kėlėsi, tai jis tikrai ne dėl to, kad gerai gyvena, kėlėsi, jis dėl to, kad pasirodydavo tik tai rusų emigrantų socialiniuose burbuluose ir net atvykęs į Berlyną, jis irgi ten tokiuose burbuluose daugiausiai dalyvavo.
2: Berlyne berods jisai filmavosi filme vienu
3: metu. Taip, tą filmą galima anonsuoti, bet labai tikiuosi, kad tą filmą su mano pagalba ir Danijos filmo instituto pagalba ir Kauno Žalino bibliotekos pagalba pirmą kartą Kaune parodysim po beveik 100 metų ateinančių metų pradžioje.
2: Super.
3: Tai jo.
2: Nes aš tą filmą besiruošdama ir belaukdama jūsų peržiūrėjau, tai
3: smarkiai
2: iš tiesų...
3: Smarkiai per ilgas jisai.
2: Ilgas. Danielio Dolskio ten yra nedaug, santykinai. Ir kitas dalykas, man ten jis visai kitoks, negu aš įpratusi matyti į Laisvės alėjai.
3: Taip, tai Laisvės alėjos Dolskis.
2: Kažką tai... baisaus paklibinau.
3: Ne, gal sakykime nebaisaus, bet tai yra labai puikus atspirties taškas, tai vat yra vienas iš nedaugelio portretų, jo kaip atrodė Dolskis, šiaip tai mes jos turime du ir plius filmas. Ir nieko daugiau praktiškai nėra. Yra išlikusi laidotuvių nuotrauka viena, kurią atliko Augustinas Gricius. Ir tų nuotraukų tikrai kažkur turėjo būti daugiau, bet aišku, po to okupacija ir tremtis tikriausiai tą archyvą sunaikino. Bet šiaip tai mes nežinojom tiksliai kaip, nes jeigu pasižiūrėsim net albumą viršelį, kuris buvo aplinkui 2000-osius perleistas, aš bijau sumailuot, bet gal Bomba Records perleido remasterinėjo gabalus ir ten yra vienas tas jo populiarus toksai atvaizdas su frako, nu jis ten iš visi save nepanašus. Ir yra labai ilga diskusija su vienu žmogu, mes neturėjome, kad yra reali galimybė, kad ten net ne Dolskis yra su to fraku. Čia tikrai yra Dolskis ir... Tas vienas populiarus atvaizdas, kuris yra internete, kuriame parašyta, kad Danielis skiriu savo draugui, dabar bijau su Milon, bet gal Vytautų bičiūnai, tas yra tikras. O daugiau mes veik nieko neturime. Tai man irgi šiek tiek nustebino, aš galvoju, jis aukštesnis bus, jis mažiukas, vyrukas, bet didelė aura žmogaus. Tai jo, įdomu bus pamatyti, tikiuosi neprailg žmonės, labai galvojau, kad dar gal kokią paskaitą padarysiu prieš tą filmą, bet kad filmas 2 valandų, tai gal apsieisim ir be paskaitos.
2: Galima gyvai komentuoti.
3: Galima gyvai komentuoti, nes filmas ne begarsis.
2: Taigi jis nusifilmuoja tame filme, ar ne?
3: Jo, tai ir dabar galvoju, filmas gal yra kokių 27, aš dabar nebeprisimenu. Tai istorija, neva, tai yra tokia, kad Pomerancas su juo susitinka.
2: Pomerancas buvo labai garsaus big bando vadovas.
3: Taip, vienas žymiausių smuikininkų Lietuvos.
2: Irgi Litvakas,
3: jisai išgyveno holokaustą. Aš nekėjau su Pomerancaite, gaila Pomerancaite irgi įdomu, bet neva tai tėtis niekada nėra nieko apie tai minėjęs. Aišku, gal ir normalu, kai žmogus numirė taip senai, bet vis tiek galvoju, nu gal per tiek metų būtų kažką išgirdusi, bet jinai irgi jauna dar tuo metu buvo. Tai bet žodžiu, nagrinėjau, bandžiau bet kokius surasti kaulus, sakykime, spintoje, kaip tas posakis yra, bet nieko nepavyko šitą temą, bet oficiali teorija yra tokia, kad Apie 29 metus Pomerancui kalbėtas Danielius Dolskis atvyksta į Kauną. Jie susipažino ne apie Ablomo viešbutį, kuris tuo metu buvo vienas garsiausių mieste, ir traukė gretinėlę, ir šiaip jisai žinomas viešbutis, kuris dabar nebeegzistuoja po antro pasaulinio karo, tikrai nebeegzistuoja, bet nebent kažkokia kitokia forma, bet jis turi savo Wikipedijos peidžą, tikrai labai labai labai garsus. Ir jeigu jau tu tokiose vietose pasirodai, kraustaisi į ką tik savo nepriklausomybę paskelbusi kažkokią keistą šalį prie pat Rusijos pasienio, ir mes šnekam apie 29 metų Kauną, tai mes jį matom dar tikrai netokį kaip 39 metais, tai yra dar, sakykime, tik be pradedantis statytis ir atsigauti Kauno miestas ir europietiškėti Kauno miestas, tai įdomu, bet atvažiuoja. Tai čia turbūt verti toks tik tai gal spekuliacinis momentas iš mano pusės. Nuolatos buvo kalbama, kad neva tai Danielius Dolskis buvo vedęs Olgą Čechovą. Olga Čechova, kuri vėliau tampa bene garsiausia trečio reicho aktorė, mylima tiek Goebbelso, tiek Hitlerio. Nors Dolskis buvo žydas. Tai nu, šitas mitas yra tęsiasi iš metų į metus ir...
2: Nu, kaip jis gimė?
3: Nieks nežino šito mito atsiradimo istorijos ir niekur aš neradau niekaip, kaip nei patvirtinti, tai nei paneigti. Vienintelis liūdėjimas yra tai, kad mirties liūdėjime yra užfiksuota, kad jis turėjo žmoną, bet ta žmona gali būti fiktyvi, nes, kaip sakiau, jis dokumentus klastojo tam, kad galėtų patekti į Europą. O bet tačiau jo atvykimo laikas į Lietuvą sutampa su data, su kuria istorikai pateikia, kaip tikėtina Olgos Čechovos užverbavimo rusų struktūrose data, tai yra 29 metai. Nes 29 metais pas Olgą Čechovą prisistato jos brolis, kuris jau yra užverbuotas. Ir, bet čia tik sutapimas gali būti, bet gali būti ir ne. Bet iš kažkur tai kažkokia šita žasis yra. Tikriausiai niekada mes jos nesužinosime jau, nebent rasime kažkokius dokumentus gal Berlyne, bet aš vienintelis žmogus, iš kurio gal tikėjusi, kad gal kažką iškirsim toliau, tai pernai metais dariau interviu su Marku Petuchausku, su sakykime, ne visiškai amžininku, jisai gimė 31 metais, kai mirė Dolskis, bet jisai pažinojo ir Pomerancą, ir kitus, tikėjusi, kad gal kokios informacijos bus, tai nieko tiksliai nesužinojo, bet Petuchauskas sako, kad jie tikrai buvo kartu ir jie tikrai vienas kitą mylėjo.
2: Bet kaip čia taip nutiko, kad... Tai yra viena garsiausių Lietuvos žvaigždžių. Jų dainas dainuojam šiandien. Visi įsivaizduojam savo istoriniai vaizduotėj, kaip jis su tuo fraku atrodė.
3: Taip.
2: Kodėl mes neturim nieko beveik apčiuopiamo apie jį?
3: Tai geras klausimas, kodėl niekas nieko nedarė. Manau, kad reikėtų paklausti iš pradžių, kodėl sovietmečio niekas nebuvo daroma. Ne, tikriausiai todėl, kad nereikėjo. Tikriausiai todėl, kad dabar jau yra aišku, kad Danielius Dolskis buvo susijęs su rusiškomis struktūromis. Ir tikriausiai sovietų valdžiai buvo neparanku, bet koks žmonių susidomėjimas šitą asmenybę. Ir, sakykime, tas, jeigu jis mirė dar 31 metais, sakykime, iki 10 metų, iki pirmosios sovietinės okupacijos, tada mes turim dar plius 50 metų okupacijos ir draudimų ir prižiūrėjimų, ir tik taip pačio vėlyvojų sovietmečių, padedant Markui Petuchauskai, būtent padedant amžinatilsį Vytautui Kernagiui. Man bent jau asmeniškai tai labai smarkiai prie šito prisidėjo Andrius Mamontovas, padaręs Dolskio coverius, nes aš turbūt iš to ir sužinojau iš Palangos jūros jo. Ir tik tada pradėjo tai atsigauti, bet tai jau buvo per vėlu. Jau tai buvo per didelis tarpas ir buvo per daug užmaršties tame. Ir daug ko mes tikrai jau nebesužinosime, bet turbūt tai mane paskatino. Aš dirbau Kauno miesto muziejuje tuo metu, Kipro ir Miko Petruskų skyriuje. Ir kaip tik buvo Danieliaus Dolskio gimtadienis ir sako, kad parašom postą kokį. Ir pradėjau aš rašyti tą postą ir žiūriu, kad aš neturiu nieko, skambinu, ar ten rašau Vaušai, ar kažkam, sakau, tai su kuo man čia remti, sako, tai kad nieko nėra apie įrašytą. Ir tada prasidėjo karantinas ir man atrodo kažkaip tai, kadangi mano veiklos sustojo, aš kažkaip norėjau gal įsiprasminti per tą tyrimą ir atkreipti dėmesį į save per kitą asmenybę, tai pradėjau nagrinėti ir štai mes čia, praėjus turbūt 5-6 metam nuo pačios pradžios.
2: Algirdai, ar tavo tyrimai turės kažkokią fizinę išraišką, ar bus straipsnis, ar knyga, ar nežinau?
3: Jo, tai nebejotinai reikia knygą parašyti, žinai, tai aš dirbu žurnalistu, kiekvieną dieną rašau tekstus.
2: Nes būtų be galo įdomu, ar ne? Aš atėjau čia su lūkesčiu, kad man papasakosi apie pirmą Lietuvos stand-uperį, bet dabar aš sužinojau, kad jis dar ir šnipas buvo. Turbūt. Galimai.
3: Kaip aš tau sakiau jau, ta šnipas, žinai, toks žodis, gal nebūtinai reiškiantis tiesą, tai kaip aš ir rašiau, kai mes išėjo iš mūsų diskusijos su istoriku Nerijum Šepečiu, kad neaišku, kaip jisai sakė, ar tai buvo gal kažkoks tiesiog transmisinis diržas, ar propagandinis ruporas, ar tiesiog kažkoks tai kažkokios tai tinklo dalies sraigtelis. Šnipas, tai žinai, šnipas tai jau tas, kur dirba savo
2: darbą. Čia vat jo Olga, jo, galimai jo.
3: Olga vat gal ir šnipė buvo, bet irgi ten apie visokią diskusiją yra, bet jau kaip ir konfirmt, kad Olga šnipinėjo, jau čia gal per daug iš šitą nelyskime, bet jo, tai faktas, kad jisai buvo tobulas žmogus rinkti informacijai, bent jau, tai
2: nenoriu. Buvo apsuptas grėtinėlės, ar ne?
3: Taip, galima apie tą grėtinėlę pasikalbėti, tai vat, šiaip ne taip prisanieš, kažkaip tai nežinau, kaip aš jau užtikau ir to anksčiau nežiūrėjau, tai vat, yra įdomus tekstas, kur Dolskis nemokamai dainuoja visai Lietuvos kariuomenės grėtinėliai ir daro nemokamus koncertus. Tada yra, aš esu aiškiai užfiksavęs ir aiškiai žinoma, kad Danielius Dolskis buvo artimas nuversto prezidento Griniaus aplinkai, kas yra tikrai kažkam turbūt labai naudinga, nes Dolskis buvo geras draugas su Gelpernais, kurie buvo išgelbėti Grinių šeimos ir yra žinoma, kad lankydavosi pas juos namuose. Na ir aš jau nešneku apie visą tai, ką gali išgirsti tikriausiai Metropolio antrą, trečią, ketvirtą nakties, kai žmonės, kai tuometinė gretinėlė padaugino vinelę, gal kažkas eterio, kažkas dar kažko. Tai faktas, kad kokainas egzistavo tuo metu.
2: Pagal receptą?
3: Taip. Šitas lietuvių jau mažosios scenos dainininkai savo atsiminimuose, memuaruose, dabar tik neatsiminu, kuriuose rašo tiesiai šviesiai, kad kai pamatė, kaip Aleksandras Virtinskis varo kokainą, net išsigando, nes buvo dar labai jauni. Tai tas dalykas irgi tikrai egzistavo ir, nu, būtų tik įdomu sužinoti, ką jis tuo metu girdėjo, bet turbūt dar tai, kad jis mokėjo 4 ar 5 kalbas, nepamirškim.
2: Ir lietuvių išmoko neįtikėtinai greitai.
3: Neįtikėtinai greitai su bičiūno ar kitų bičiulių jo pagalba, tai spalvingas asmenybė, spalvingas gyvenimas, trumpas, efektyvus.
2: Algirdai, tai lauksime tavo parengtos biografijos. Ačiū, kad man parodėjai visai kitokią Dolskio pusę.
3: Ačiū tau, kad pakvietėjai.
2: Super. Dar kartelį. Rašy greičiau. Man bus labai įdomu paskaityti. Ačiū.
3: Ačiū visiems klausėms. Iki.
0: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Į antrą savaitės pusę persirita jau 26 šių metų savaitė. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 25. Prašvito, kaip jau įprasta, pastaruoju metu prieš 5 valandą ryto. Temti pradės apie 10 vakaro, nuo dienos ilgumas vis dar siekia daugiau nei 17 valandų. Ryto espreso laidos pirmoje dalyje tradiciškai naujausios žinios, tekstinės publikacijos iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Tuo tarpu antroje laidos dalyje, maždaug be 28, drauge su plaukimo trenere Goda Skirmante apžvelgsime, kokios priežastys nulėmė, kad kiekvienais metais daugėja skęstančių vandenyje. Toks labai aiškus ir aktualus klausimas, tad apie tai antroje laidos dalyje. Be abejo, taip pat

0: užduosime diskusinį klausimą ir tikėsimės jūsų pasisakymų vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad visa tai iki pat 9 ryto Espresso laidoje, rytą kviečiu pradėti drauge. O dabar pasmetas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seime pristatys 42 Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į vyriausybės vadovo postą. Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis vadovauti 21 ministrų kabinetui sutiko po to, kai pasikeitė valdančiai koalicijai iš premjerės pareigų pasitraukusi Inga Ruginienė. Birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė socialdemokratų, demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Tuo tarpu šalies vadovas pranešė per susitikimą su į premjerus kandidatuojančiu socdemų vedliu, sutaręs dėl būsimosios vyriausybės prioritetų, tarp kurių yra saugumas bei demografinės būklės gerinimas. Gitanas Nausėda teigė kalbėjęs apie siekį laiku sukurti nacionalinę diviziją, skiriant jai būtinų lėšų bei negudrauti vėliau pristabdant finansavimą. Šalies vadovas taip pat sako su Mindaugu Sinkevičiumi sutaręs, jog demografinė Lietuvos padėtis yra bloga, tačiau vien padėties konstatavimo šio klausimo anot prezidento nepakanka. Prezidentas Gitanas Nausėda pavadino dabartinį laikiną užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį pagrindiniu kandidatu užimti šias pareigas ir naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamoje vyriausybėje. Praėjusią savaitę pas prezidentas įėjo ministro galimybės likti pareigose su pažanga Kinijos ir Taivano klausimais, tačiau prezidento patarėjas tas Skaisgirytė žinių radijui pareiškė, jog Budrys gali tęsti darbą. Savo ruoštų vyriausybę formuojantis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas sakė kitą savaitę įvardysiantis kandidatus į ministrų postus. Šiandien prezidentas vyks į Lenkiją, kur dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje bei rytų flango šalių vadovų susitikime. Šiame renginyje dalyvaus ir Lietuvos energetikos, finansų bei užsienio reikalų ministrai. Rytų flango šalių vadovų susitikime prezidentas aptars rytinio NATO bei ES flango saugumo stiprinimą bei pasirengimą NATO viršūnių susitikimui Turkijoje. Ukrainos atstatymo konferencija bei rytų flango šalių vadovų susitikimas Gdanske vyks tvyrant įtampai tarp Ukrainos ir Lenkijos prezidentų. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis paskelbė į kaimininės šalies Uostamiestį nevyksęs. Jis atšaukė ir anksčiau suderintą susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu Varšuvoje. Kauno apygardos teismas skelbs nusprendį kaltinimų čekiukų byloje sulaukusio Kaišiadorių rajono savivaldybės mero Šarūno Čėsnos byloje. Prokuratūra prašo teismo Čėsną pripažinti kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnyba, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo, bei skirti politikui 10 tūkstančių eurų baudą bei 3 metus uždrausti dirbti valstybės tarnyboje. Pats Čėsna kaltu neprisipažįsta bei prašo teismo jį išteisinti. Tarptautinė atominės energijos agentūra, pasak jos vadovo Rafaelio Grosio, tikrins Irano branduolinius objektus. Tai numatyta Irano ir JAV pagrindų susitarime. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Teherane pareiškė, kad šiuo metu neplanuojamos Statenos inspekcijos per karą apgadintuose branduoliniuose objektuose. Tarp jų yra objektai, kuriuose laikomas beveik branduoliniam ginklui pasigaminti tinkamas uranas. Šią savaitę JAV viceprezidentas G.D. Vensas paskelbė, kad Iranas leis grįžti į šalį Jungtinių tautų branduliniams inspektoriams. Kol kas atitinkamo tvarkaraščio dar nėra. Tuo tarpu Irano ambasadorius Jungtinėse tautose sakė, kad Teheranas dar nepritarė inspektorių nusiuntimui stebėti branduolinės veiklos. Ispanijoje šią savaitę fiksuotos karščiausios birželio dienos per daugiau kaip 70 metus. Šalies nacionalinė meteorologijos tarnyba pranešė, kad vidutinė temperatūra siekė daugiau nei 28 laipsnius. Ispanija nuo praėjusios savaitės pabaigos kenčia karščio bangą, kuri jau apėmė didelę dalį Europos. Antradienį teritorijom šalies šiaurėje netgi buvo paskelbtas aukščiausias raudonas pavojaus laipsnis, o nedidelėje Tamos vietovėje termometrų stulpeliai perkopė net 43 laipsnių ribą.
1: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų krypties, aukščiausia temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos.
2: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečerų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienuolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Pasiaiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
4: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija asocijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...1518 metais moteris žinoma kaip Frau Trofėja pradėjo šokti ir šis ritmas ilgainiui nevaldomai išplito visame Strasbūro mieste. Liepa Trofėja leidosi vaikščioti miesto gatvėmis, keistai kraipydamas ir purtydamasi. Jos energingas šokis be paliovos tęsėsi net 6 dienas iš eilės ir per tą laiką šokio karštinė užsikrėtė dar 34 žmonės. Iki rugpjūčio šokių liga persirgo apie 400 žmonių, neatsispyrė postumiui patrepsėti. Tuo metu gydytojai dėl šio keisto reiškinio kaltino karštą kraują, manydami, kad šokio judesiais bandoma išvaryti karštligę. Įdomu, kad Strasbūro šokių epidemija ne vienintelė. Istoriniai duomenys rodo, kad per šimtmečius tokių reiškinių būta

0: Reklama.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
3: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
4: Laidą Mokesčių rojus pristato Lidl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.

0: Ryto espreso.
1: Lietuvoje šiuo metu 6 valandos ir jau beveik 17 minučių. Šio ketvirtadienio portalų apžvalgą pradėkime nuo tv3.lt. Čia antraštė skamba štai taip: dirbti nenori, bet išmokos pinigų prašo. Užimtumo tarnyboje kasmet registruojasi tūkstančiai darbo ieškančių gyventojų. Vieni siekia greičiau sugrįžti į darbus, o kiti ieško priežasčių nedirbti ir kuo ilgiau gauti nedarbo išmoką. Tad tam ieško įvairiausių pasiteisinimų. Nuo pagrindinis to tikslas – tvariai ir greitai integruoti asmenį į darbo rinką. Darbo ieškančiam žmogus registravus užimtumo tarnyboje, išsiaiškinami jo tikslai, pageidavimai, turima darbo patirtis ir kitos aplinkybės, kurios turi įtakos užimtumui. Nepaisant to, įsilieti į darbo rinką skuba anaiptol ne visi. Vieni intensyviai ieško tinkamo darbo, o kiti ieško išeičių nedirbti. Socialinėme tinkle gyventojai klausia, kokiais būdais galėtų išbūti užimtumo tarnyboje ilgiau ir negauti darbo. Vartotojai komentaruose dalyjasi išmintimi. Štai vieni sako, kad viskas priklauso nuo konsultanto, kiti teigia, kad išeičių nėra. Štai dar kiti dalyjasi, kad viskas priklauso nuo paskirtojo užimtumo tarnybos darbuotojo. Aš pernai išbuvau visus 9 mėnesius lengvai, siuntė į vieną darbą ir viskas. Pradžioje klausė, ar ieškau darbo, sakiau taip. Norint išbūti ilgiau, suveikė pasakymas, kad važiuosiu į užsienį, pasakojo vienas iš komentatorių. Tuo tarpu dar kitas sakė, kad užimtumo tarnyba darbą susirasti verčia žmogų, kuriam yra 60 metų ir turi judėjimo negalę. Savo ruoštų socialinės apsaugos ir darbo ministerija pabrėžė, kad bedarbio statusą turintys asmenys turi ne tik teisės, bet ir pareigas aktyviai ieškoti darbo, priimti tinkamo darbo siūlymus bei dalyvauti susitikimuose su specialistais. Nuo šių pareigų nevykdymas lemia bedarbio statuso netekimą bei teisės registruotis bedarbio pribojimą pusiai metų. Pasak ministerijos atstovų, nustačius pažeidimus gali būti panaikinamas bedarbio statusas, stabdomas išmokų mokėjimas su teisės aktuose numatytais atvejais ir taikoma pareiga grąžinti nepagrįstai gautas išmokas. Štai per šių metų sausio gegužės mėnesius bedarbio statuso neteko daugiau nei 38,5 tūkstančių asmenų, šių 12 tūkstančių dėl pareigų pažeidimų. Praėjusiais metais tokių atvejų buvo fiksuota daugiau nei 22 tūkstančiai arba 27% visų bedarbio statusą praradusių asmenų. Ministerijos atstovai pažymi, kad pati ministerija aktyviai skatina kuo daugiau asmenų dirbti ir užsidirbti, todėl nuo Liepos trumpėja terminai, pagal kuriuos apskaičiuojamas nedarbo išmokos dydis bei griežtėja reikalavimai išmokai gauti. Užimtumo tarnybos atstovė spaudai Milda Jankauskinė pasakojo, kad tinkamo darbo pasiūlymo be pasekmių klientai gali atsisakyti vieną kartą per 12 mėnesių laikotarpį. Tuo tarpu jos teigimu, antrasis atsisakymas per metų laikotarpį, nepriklausomai nuo to registracija buvo nutrūkus ar ne, traktuojamas kaip bedarbio pareigų pažeidimas ir atitinkamai asmuo gali netekti bedarbio statuso ir būti išregistruotas. Anot specialistės, teisė iš naujo įgyti bedarbio statusą asmenys įgyja ne anksčiau nei po pusės metų. Nuo klientai, nepriimantys tinkamo darbo pasiūlymo, turi nurodyti svarbias priežastis. Jankauskinė įvardė, kad bedarbio statusas nėra panaikinamas dėl ligos, sužalojimo, neštumo arba kaip užimtumo tarnybos struktūrinio padalinio aptarnaujamoje teritorijoje yra paskelbta epidemija. Taip pat atsisakyti pasiūlymo dirbti gali ir asmenys, kurie stažuojasi pagal stažuotės sutartį, atlieka praktiką pagal savanoriškos praktikos sutartį ar profesinės veiklos praktikos sutartį bei užsiima profesinė veikla profesinės adaptacijos laikotarpio. Be kita ko, pašnekovė pridūrė, kad užimtumo tarnybos specialistai prieš teikdami pasiūlymą dirbti ir siekdami išvengti nesusikalbėjimų su darbdaviu, stengiasi išaiškinti asmens užimtumo tikslus, lūkesčius konkrečios pozicijos atžvilgiu ir teikti tik tam žmogui aktualius bei kokybiškus darbo pasiūlymus. Užimtumo tarnyboje kasmet registruojasi tūkstančiai darbo ieškančių gyventojų. Vieni siekia greičiau sugrįžti į darbus, o kiti ieško priežasčių nedirbti ir kuo ilgiau gauti nedarbo išmoką. Tad tam ieško įvairiausių pasiteisinimų. Apie tai išsameu Aistės Uckutės rašinys portale tv3.lt. Kelkimės į portalą 15 min, o čia verslo žurnalistė Evelina Joteikaitė apie šių metų braškių kainas. Na ir čia pažymima, kad Turguose ir parduotuvėse lietuviškų braškių kilogramas šiuo metu kainuoja apie 7-8 eurus, tačiau norintys sutaupyti vis dažniau suka ne į prekybos centrus, o į ūkius. Štai Vilniaus rajone Šumskė braškės daugiau kaip 30 metų auginantis Vytas Balukonis pasakoja, kad galimybė žmonėms patiems prisiskinti uogų savo ūkėje suteikia jau 5 metus. Jo šeimos ūkis užima daugiau nei 2 hektarus, o braškių kainos priklauso nuo priskinamo kiekio. Iki 50 kg jos kainuoja 4 eurus už kilogramą, o didesniems kiekiams taikoma 3 eurų kaina. Dar pasak ūkininko būna, kad atvažiuoja visa šeima ir kaip pramoga, geras oras, gamta, vaikai pamato, kaip braškės auga, patys pabando jas skinti, tokia ir edukacija gaunasi. Vis dėlto anot jo, ne visi lankytojai elgiasi vienodai atsakingai. Kol vieni sąžiningai skina, kiti renkasi tik pačias didžiausias uogas. Nori padaryti gerai, bet kartais išeina ne visai taip, kaip tikiesi, šypteli pašnekovas. Vytas Balukonis neslėpia, kad sezoninių darbuotojų rasti taip pat nėra paprasta. Jaunimas nenori tokio darbo, jis sunkus, fizinis, karšta uodai, o atlyginimai juk netokie kaip IT specialistų. Tad galimybė žmonėms braškės skintis patiems padeda spręsti ir darbo jėgos problemą. Pasak pašnekovo, šiemet braškių sezonas prasidėjo šiek tiek vėliau nei prastai, tačiau jei orai nesukliudys, uogų turėtų pakakti dar iki Liepos vidurio. Tuo tarpu panašų kelią pasirinko ir Alytaus rajone Daugų seniūnijoje prie Suvingio ežero įsikūrusio daugiau nei hektaro ekologinio braškių ūkio šeimininkas Virgis Vaitkevičius. Braškės jis augina 3 metus, o patiems skinti leidžia nuo pat pirmojo sezono. Dar pasak pašnekovo žmogui gerai, jam gerai ir abi pusės yra laimingos. Žmogus sutaupo, o aš realizuoju derlių, sako. Portalo 15 min kalbintas vyras. Pasakiau lojaliems klientams ir didesniems kiekiams taikomos nuolaidos ir dažniausiai kilogramas čia kainuoja apie 5 eurus, tačiau žmonės vilioja ne vien mažesnė kaina. Taip pat esame prie ežero, turime lieptą, jeigu žmonės nori po skinimo pasivaikščioti, nusimaudyti ar tiesiog pabūti gamtoje, leidžiame. Man negaila nei braškių, nei ežero, šypsosi Vaitkevičius. Anot jo, nors kai kurie augintojai baiminasi, kad lankytojai išmindžios braškinus rinksti gražiausiai. Uogas pats į tai žiūri ramiau. Su kiekvienu žmogumi pasikalbame, paaiškiname taisyklės, leidžiu ir paragauti braškių. Noriu, kad žmonės čia gerai jaustųsi, sako ekologinio ūkio šeimininkas. Jo teigimu, šių metų braškių sezonas prasidėjo maždaug savaitę ir dviem vėliau neįprastai, o gausus lietus dalį augintojų pridarė ir nuostolių. Dar tuo metu netoli Kazlų Rūdos, Bebruliškės kaime, beveik 4 hektarų braškiną puoselėjantį šeimos ūkių kūrėjas Vidas Juosnukis sako, kad norinčių braškės skintis patiems netrūksta. Ūkininko teigimu, žmonės patys nuo sofos pakyla, grynam ore pabūna. Nebijo, kad degalai šiek tiek pabrangė, dabar viskas pabrangė, o kai už litrą braškių prašome 4 eurų, žmonėms tikrai apsimoka, teigia ūkininkas. Turguose ir parduotuvėse lietuviškų braškių kilogramą šiuo metu kainuoja apie 7-8 eurus, tačiau norintys sutaupyti vis dažniau suka ne į prekybos centrus, o į ūkius. Ten braškių galima prisiskinti patiems, o kilogramas čia dažniausiai kainuoja apie 3-5 eurus. Ūkininkai sako, kad toks modelis naudingas abiem pusėms, pirkėjai moka mažiau, o augintojams nebereikia ieškoti tiek daug sezoninių skinėjų. Parduotuvėje brangiau, ūkyje pigiau. Braškių augintojai kviečia skintis patiems. Apie tai Evelina Joteikaitė rašinyje specialiai portale 15 min prenumeratoriams skirtame turinyje. Lieka mažiau nei 5 minutės iki pusės 7.
0: Ryto espreso.
2: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
4: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
3: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
4: Kaip mes prakalbom apie tą telefoną, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusakalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks pavyzdžiui, Lietuvoje žmogus į tokį žmogų, kuris...
3: Rusakalbės.
4: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos, paukšt sukuria kažką naujo.
3: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausiom žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seime pristatys 42 Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į vyriausybės vadovo postą. Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis vadovauti 21 ministrų kabinetui sutiko po to, kai pasikeitus valdančiai koalicijai iš premjerės pareigų pasitraukė Inga Ruginienė. Jau anksčiau skelbta, kad ekspremjerė grįž dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Tuo tarpu kitus kandidatus į ministrus Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas žadėjo įvardinti kitą savaitę. Šalies vadovas pranešė per susitikimą su premjerus kandidatuojančiu socdemų vedliu sutaręs dėl būsimosios vyriausybės prioritetų, tarp kurių yra saugumas bei demografinės būklės gerinimas. Gitanas Nausėda teigė kalbėjęs apie siekį laiku sukurti nacionalinę diviziją, skiriantiai būtinų lėšų ir negudrauti vėliau pristabdant finansavimą. Šalies vadovas taip pat sakė su Mindaugu Sinkevičiumi sutaręs, jog demografinė Lietuvos padėtis yra bloga, tačiau vien padėties konstatavimo šio klausimo anot prezidento nepakanka. Prezidentas vyks į Lenkiją, kur dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje bei rytų flango šalių vadovų susitikime. Šiame renginyje dalyvaus ir Lietuvos energetikos, finansų bei užsienio reikalų ministrai. Rytų flango šalių vadovų susitikime bus aptarti rytinio NATO bei ES flango saugumo stiprinimas bei pasirengimas NATO viršūnių susitikimui Turkijoje. Ukrainos atstatymo konferencija bei rytų flango šalių vadovų susitikimas Gdanske vyks tvyrant įtampai tarp Ukrainos ir Lenkijos prezidentų. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis paskelbė į kaimininę šalies uostamiestį nevyksęs, bei atšaukė ir anksčiau suderintą susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukrainos vadovas gerai laikosi kare prieš jo šalį įsiveržusias Rusijos pajėgas. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio lauke, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Trumpas ir Zelenskis pastarąjį kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė sustiprinti spaudimą Rusijai, kad ji užbaigtų daugiau nei ketverius metus trunkantį karą su Ukraina. Tuo tarpu Rusijos pietinėme Krasnodaro krašte nukritus drono nuolaužoms naftos bazėje kilo gaisras, skelbė vietos pareigūnai. Ukraina pastaraisiais mėnesiais suintensyvino atakas prieš Rusiją, reaguodama beveik kasdienius Maskvos vykdomos dronų raketų išpolius per jau penktus metus trunkantį karą. Kijevas pabrėžė, kad Ukrainos kariuomenė pirmiausia taikosi į karinius objektus ir energetikos infrastruktūrą, taip siekdama atimti iš Kremliaus karo mašinos gyvybiškai svarbias pajamas iš iškastinio kuro.
3: Remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų krypties, aukščiausia temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos.
6: Reklama.
7: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
8: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16:05 per Žinių radiją.
7: Laida Žalia rodiklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
9: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas.
10: Eterio citata.
11: Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras atsako į klausimą, kas keičiasi šalies saugumo aplinkoje.
12: Ta pastarųjų gal savaičių retorika iš Rusijos pusės, nukreipta prieš tris Baltijos šalis ir Lenkiją, jinai turbūt turi kažkokį tikslą, nes kol kas tai žodžiai, tačiau šalia žodžių buvo ir... Šiandien dienai gal sunku pasakyti, kad sutapimai dėl tam tikrų incidentų oro erdvėje, įskridimai, ir, bet žiūrėkit, mes esam gyvenam jau turbūt ne pirmi metai tokioj artimoje aplinkoje kaiminystėje su Rusija, kuri visą laiką stengiasi vienokią ir kitokią formą palaužti, ir ne vien tik tai Lietuvą, tai ir Latviją ir Estiją, ir ta dezinformacijos kompanijos, kurios šiai dienai vyksta, jos paprasčiausiai nukreiptos sumenkinti turbūt tikėjimą tiek valdžios institucijoms, tiek kariuomenė, tiek aplamai žmonių pasitikėjimą pakirsti valstybę, kas beje vyko visą laiką dar nuo 2014 metų to Krymo aneksijos ir Donbaso užėmimo Ukrainoje. Ir vėliau, reiškia, buvo tik taip palaikoma, tai, sakyčiau, čia yra Rusijos propagandos įrankiai, ta minkštoji galia vadinama, kad nuodyti žmonėms smegenis ir sėti baimę ir paniką. Ir, aišku, tai incidentų su tų įvairių kelių incidentų kažkas susijungimas į vieną, parodo, kad Rusija niekada nesnaudė, nemiegojo turbūt, ir nors mums galbūt atrodė, kad kažkurio tai momentu bandė demokratijos keliu eiti, tačiau jų tikslas yra skaldyti ir valdyti. Nu, nevaldyti, kol kas jie to negali, bet skaldyti visuomenės ir, kaip aš minėjau, mažinti pasitikėjimą. Ir kodėl šitas yra? Tai yra įvairių pamąstymų, ir analitikai tą patį mini ne vien tik tai Lietuvoje, kad ir yra NATO specialistai, kad greičiausiai nesiseka. Ir tai matosi labai akivaizdžiai Rusijai kare su Ukraina. Jie prasidinėja iniciatyvą, jiems ukrainiečiai pakankamai neblogai išspardo užpuklis, atsiprašau, už tokį įsireiškimą. Ir matosi kažkur tai Putinas desperacijoje, ir mes kol kas galbūt nežinom, ką jis yra sugalvojęs, bet kad galbūt kažką rezga, ir vat tie tokie signalai, kol kas netiesioginiai, verčia mus būti budresniems. Ir nors mes visą laiką esam pasiruošę iš tikrųjų kariuomenę, tai ir mes šiai dienai turime nemažus pajėgumus, kurie kiekvieną dieną būdi ir pasiruošę padėti tiek krizės atveju, tiek jeigu būtų kažkokie tai kiti netikėtumai. Tai aš manyčiau, reikia viskas labiau gal nukreipta į mūsų visuomenę, reiškia, kad visuomenė neatsipalaiduotų, žinotų, kur mes esam, kokioje geografiniai padėti ir kas yra mūsų kaimynai. Nes būgi pasigirdo, prisiminat, ir Kapčiamiesčio klausimas, kiek, reiškia, žmonių, nu, suklaidinti, nesuklaidinti, gal čia tokia buvo specialiai, reiškia, tokios akcijos padarytos, kad mums nieko nereikia, būkim pacifistai, reiškia, draugaukim su Rusija, bet su Rusija draugauti neišeis, greičiausia.
11: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Pozicija, taip kalbėjo Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Pozicija ir šiandien 8:05 per žinių radiją.
10: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas.
2: Ryto espreso.
1: Lieka mažiau nei 20 minučių iki 7 portale lrt.lt apie tai, kad slaptoje Vilniaus vietoje įsikūrusi dronų gamykla yra Rusijos vyriausiosios žvalgybos valdybos agentų taikinyje. Kaip jau skelbta, generalinė prokuratūra šiemet sausį teismui perdavė bylą, kurioje 6 užsieniečiams pareikšti kaltinimai dėl dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės veikloje bei nepavykusių bandymų 2024 metais Šiauliuose įvykdyti teroro išpuolį. Negana to, bendradarbiaujant su užsienio šalių teisėsaugos bei žvalgybos institucijomis, gauta informacijos, kad tie patys asmenys gali būti susiję su analogiškomis nusikalstamomis veikomis Čekijoje, Rumunijoje bei Lenkijoje. Įtariama, kad visus nusikaltimus koordinavo su Rusijos GRU siejami asmenys. Patikrinę telefonus ir kitas priemonės, tyrėjai atrado, kad mes irgi buvome sąraše, pasakojo Tomas Milašauskas, bendrovės RSI Europe dronų, RSI Europe vadovas. Na ir jo teigimu, bendrovėje sėkmingai auga, praėjusiais metais gavo 15,5 milijono eurų pajamų, bei uždirbo daugiau nei 1,25 milijono eurų grynojo pelno. Juridinių asmenų registro duomenimis 2022 metais įsteigtos įmonės akcininkai yra Benas, Tomas, Justina ir Vaiva Milašauskai bei Marius Dvareckas. Sodros duomenimis šių metų birželio 22 dieną RSA Europe turėjo daugiau nei 150 darbuotojų, kuriems balandį mokėtų atlyginimų vidurkis siekė beveik 4000 eurų arba apie daugiau nei 2300 eurų jau atskaičius mokesčius. Ner du pagrindiniai RSA Europe produktai yra nuotolinio sprogmenų inicijavimo sistema RISE 1 ir pirmojo asmens vaizdo kvadrokopteris dronas Špak arba Špokas. Šie gynybos pramonės gaminiai surenkami maždaug 1500 kvadratinių metrų patalpose sostinėje. Ir portalo lrt.lt vizito metu aprodyti ten pat veikiantys bei detales dronams gaminantys 3D spausdintuvai. Beje, galima pastebėti, kad ant dronų variklių yra prekių ženklas Špak, todėl rusų kariai Ukrainos fronte puikiai žino, kur pagaminti juos nusitaikę dronai. Naujausias RSA Euro produktas dronas retransliuotojas, kuris veikia kaip ryšį perduodanti antena. Na ir RSA Europe testuoja 100% gaminių, kai ką net kelis kartus. RSA Europe vadovas Tomas Milašauskas į gynybos pramonę atėjo iš verslo ir finansų, anksčiau užsiėmė energetikos infrastruktūros projektų vystymo. Na ir paklaustas apie įmonės paskirtį, jisai pats sako, kad turime ir naują įmonę RSI Germany ir užsienio šalyse yra reprezentaciniai biurai. Planuojame vykdyti veiklą Vokietijoje, ši šalis yra Europos gynybos pramonės centras. Mes manome, kad aplink būtent jį vienysis visa Europa. O Europa dabar yra ekonominė sąjunga, bet matome, kad iš rytų spaudžia Kinija, iš vakarų Amerika, o iš pietų formuojasi tam tikri arabų šalių dariniai. Tad Ukrainoje yra klientų aptarnavimo biuras ir šiek tiek pardavėjų, kurie aiškinasi poreikius bei padeda aptarnauti įrangos naudotojus. Lietuvoje RSI Tech buvo įkurta kaip mokslinė įmonė Kauno regione bei pradėta konkrečiame Aino Start projekte dar 2023 metais. Buvo vystomos padidinto atsparumo ryšio technologijos. Projektas šiandien jau baigtas, ten dabar dar vykdomos po projektinės veiklos, išvystyta technologija yra vienas iš dronų elementų leidžiančių įgyti didelį atsparumą elektroninės kovos sąlygomis. Na ir taip pat pašnekovas sako, kad Ukrainoje jau veikia daugiau nei 4 metus, o šiandien bendradarbiavimas yra labai platus, bei pažymi, kad jo komandoje yra žmonių, kurie yra buvę dronų operatoriais, jie buvo sužeisti mūšio lauke ir nebegali tęsti tarnybos. Taip pat yra žmonių, kurie bendrauja su ministerijomis bei supranta jų poreikius. Yra žmonių, kurie tiesiogiai dirba su tų pajėgų, kurios formuoja doktriną bei standartus tiek dronų, tiek nuotolinio inicijavimo, o pastaruoju metu ir sprogmenų srityse. Na ir Tomas Milašauskas sako, kad aišku bendraujama ir su naudotojais visų pirma nuo 2022 metų su inžinerinėmis pajėgomis. Štai pavyzdžiui, Podolės Kamenice yra garsus inžinierių rengimo centras, kur parengiama didžioji dalis karo inžinierių. Dar yra atskiros pajėgos, kurios juos išnaudoja. Sausumos pajėgose dirbama tiek su vadavietėmis, tiek su atskirais batalionais, kurie naudoja įrangą, sako portalo lrt.lt kalbintas pašnekovas. Lietuvoje dėl terorizmo teisiami Rusijos vyriausiosios žvalgybos žvalgybos valdybos agentai bandė patekti ir į neskelbiamoje Vilniaus vietoje įsikūrusios RSA Europe dronų gamybos patalpas. Apie tai portalui LRT LT papasakojo šios bendrovės vadovas Tomas Milašauskas. Visai neseniai vėl gavome nurodų, kad mūsų gamyba yra taikinys. Interviu metu pasakojo pašnekovas. Visas Edgaro Savicko interviu su šios bendrovės vadovu šį rytą portale lrt.lt. Kelkimės į portalą Delfi, o čia Aurimas Ragelis pristato statistiką, kuriame priekybos tinkle veikiančiame Lietuvoje yra didžiausia darbuotojų kaita. Su šia statistika supažindino socialinėme tinkle Freds. Ši būtent statistika pasidalino platformos lovejob.lt įkūrėjas Saulius Vanagas. Na ir įmonės skaičiavimu praėjusiais metais didžiausia darbuotojų kaita tarp Lietuvos prekybos tinklų buvo fiksuota Lidl prekybos centre, o mažiausia Maksimoje. Tinkle Rimi šis rodiklis siekė apie 25%, Norfoje 17%, o iki kiek daugiau nei 16%. Na ir kaip aiškino personalo atrankų agentūros Vudu specialistas, ši statistika apskaičiuota remiantis viešai prieinamais sodros duomenimis. Ir jis pabrėžė, kad statistika gali būti nevisiškai tiksli, mas sodros duomenyse neatsispindi vidinė įmonių darbinimo tvarka, pavyzdžiui, ar įmonė nuomojasi darbuotojus. Na ir čia taip pat įtakos statistikai gali turėti ir tai, ir įmonių grupė priima daugiau praktikantų, svarstė pašnekovas pridūrės, jo kita vertus sektoriuje dažniausiai įmonės remiasi panašią praktiką, tad duomenų netitikimas neturėtų būti kardinalus. Vis dėlto jis teigia, kad labiausiai nustebino pamatyta Lidl darbuotojų kaitos statistika. Jo asmeninė subjektyvė nuomonė, Lidl atrodo solidi įmonė vokiečių kapitalo, o ją kandidatuočiau pirmu numeriu, sako Saulius Vanagas. Bet jei paimtume kitus rinkos žaidėjus, kuriuos konkrečiai neįvardinsiu, tai darbdavio įvaizdžio fonas atrodo šiek tiek prasčiau. Savo ruoštų su darbuotojų kaitos statistika susipažinęs Lidl Lietuvos atstovas spaudai Antanas Bubnelis atkreipė dėmesį į prekybos tinklo darbuotojų skaičių. Jo teigimu, kaip matyti pateiktoje statistikoje, Lidl vidutinis darbuotojų skaičius yra mažiausias tarp didžiųjų prekybos tinklų. Būtent dėl šios priežasties, bet koks pasikeitimas procentinė išraiška matematiškai atrodo didesnė nes nei tinkluose turinčiuose kelis kartus daugiau darbuotojų, komentare portalui Delfi rašė įmonės atstovas. Be to, anot jo tiesioginį įtaką galutiniam rodikliui daro ir natūrali terminuotų sutarčių, pavyzdžiui, sezoninių arba jaunimo pabaiga, kuri yra įtraukiama į bendrąją statistiką. Savo ruoštų iki Lietuvos atstovė Gintarė Kitovė džiaugiasi tinkle užfiksuota mažiausia darbuotojų kaita, tačiau pastebėjo, kad pati įmonė taiko kitokią skaičiavimo metodiką. Jos teigimu verta pastebėti, jog vertinant sektorių specifiką, šis rodiklis neparodo pilno paveikslo. Ji pridūrė, kad yra ir tokių, kurie sezoniniam darbui į prie jūros esančias parduotuvės grįžta jau keliarius metus iš eilės. Vis dėlto pašnekovė pripažino, kad nerima labiau kelia ne kaitos rodikliai, bet tai, kad Lietuvoje esant dideliam nedarbui, darbuotojų surasti sunku. Rimi Lietuvos komentarų pasidalinusi bendrovės atstovė Luka Lesauskaitė Rimeikė teigė, jog praėjusiais metais darbuotojų kaita šiek tiek išaugo dėl organizacinių pokyčių, veiklos efektyvinimo iniciatyvos bei bendros darbo rinkos dinamikos. Jos teigimu taip pat matoma, kad darbo rinkoje daugėja darbuotojų, kurie yra linkę dažniau keisti darbdavį bei ieškoti naujų profesinių patirčių. Anot jos įmonė darbuotojų kaitą vertina kaip vieną iš personalo valdymo rodiklių, tačiau jį visuomet analizuoja platesniame kontekste, kartu su darbuotojų įsitraukimo, pasitenkinimo, vidutinės darbo trukmės bei kitais rodikliais. Lesauskaitė Rimeikė nurodė, jog Rimi Lietuva tam tikrais atvejais naudojasi darbuotojų nuomos paslaugomis. Kaip ir kitų prekybos tinklų apie statistiką, taip pat pasiteirauta ir Maksimos bei Norfos atstovų, visgi jie surinktų duomenų vertinti nepanoro. Portale delfi.lt pristatoma darbuotojų kaitos statistika šalies prekybos tinkluose. Na ir paskaičiavus darbuotojų kaitos rodiklius, Lietuvos prekybos tinkluose skaičiai viename jų nustebino. 3 iš 5 sutikusių pakomentuoti bendrovių statistiką aiškino ir mažesnių darbuotojų skaičium ir organizaciniais pokyčiais, tačiau akcentavo, kad realūs rezultatai skiriasi nuo paskelbtų. Aurimas Ragelis plačiau šią temą domisi, ji pristatoma portale Delfi LT. Kiek daugiau nei 10 minučių lieka iki 7.
2: Ryto espresso.
13: Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
9: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
14: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Čia žinių radijas.
10: Eterio citata.
11: Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis piktinasi, kad savivalda tebėra taip susieta su centrine valdžia.
15: Turėjau keletą situacijų, kur vienas meras sako, aš ten negaliu išparduoto socialinio būsto pinigų remontuoti socialinį būstą, nes centrinė valdžia sako, aš turiu pirkti naują socialinį būstą. O kitas meras sako, aš nekreipiu jos dėmesio. Jeigu aš manau, kad reikia socialinio būsto remontuoti, aš remontuoju. Ir tada, kada kils problema, tada aš jas spręsiu, bet aš jau priėmu politinį sprendimą, nes aš manau, kad toks sprendimas yra geriausias mano savivaldai. Tai čia irgi kartais politinės valios, tos drąsos klausimas. Ir aišku, negali tikėtis, kad visi bus tokie drąsūs arba turės tokias stiprią.
16: Labai negaliu tikėtis, nes paskui į ką tai gali pavirsti, tada jeigu kiekvienas ten, va tas yra, kiek galima apeiti biurokratiją tam tikrą, kurią sukurta įstatymais yra, nes tas dažnai, kai tenka dalyvauti įvairiuose irgi merų renginiuose, jie apie tai kalba.
15: Jo, aš jums pavyzdį pasakysiu, mes dabar diskutavome, kaip vakar su premjere biurokratizmo mažinimo komisijoje vyksta žemės reforma, žemė atiduota miestuose savivaldai ir dabar ir kaimiška žemė bus savivaldai. Atiduodama. Bet savivalda be nacionalinės žemės tarnybos nieko negali padaryti. Kiekvieną žingsnį turi susiderinti, gauti parašiuką, aukcionuojamą žemę, kurią jie valdo, turi aukcionuoti kažkodėl tai centrinė valdžia. Ir mes klausime, tai palaukite, vienoje vietoje mes atiduodame savivaldai, bet kitoje vietoje sakom, ne, jais pasitikėti negalima, mes turi kiekvieną žingsnį susiderinti. Ir tada žmogus, kuris ateina ir nori susiformuoti kažkur tai kokioj nors ten, nežinau, Skodo savivaldybėje žemės klipą aplink savo namą. Sako, kodėl tiek daug biurokratijos, bet ne dėl to, kad Skodo savivaldybė susigalvoja, bet dėl to, kad Vilniuje prisigalvoja įvairiausių tvarkų ir jisai ten pusantrų metų turi daryti paprastą nesudėtingą veiksmą.
11: Praėjusią savaitę žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
10: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas.
17: Vienas, du, trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

pavasaris bet kuo, tegu visi nustemba. Nuo vaiko namuose, nuo moterų kirpyklose, iki vyrų darbuose, iki presuotojų gamyklose.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Ukrainos prezidentas pranešė, kad ryšių įranga, kuri Kijevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nustojo veikti. Apie tai rašo portalas The Kiev Independent. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Volodymyras Zelenskis pateikė ultimatumą Baltarusijos autoritariniam lyderiui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangai pašalinti, kitaip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Kiek anksčiau Kijevas teigė, kad šios sistemos Baltarusijoje padeda Rusijos pajėgoms perduoti valdymo ir taikinių duomenis, skirtus dronų atakoms prieš šiaurinius Ukrainos regionus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas NATO vadovui Markui Rutei pareiškė, kad jį nuvylė alijanso narės neparėmusios jo karo prieš Iraną. Savo ruožtu alijanso lyderis gynė NATO šalių elgesį, teigdamas, kad karo metu iš bazių Europoje kilo nuo 4 iki 5 tūkstančių JAV lėktuvų. Po susitikimo Rutė žurnalistams sakė, kad respublikonas yra visiškai įsipareigojęs NATO alijansui, bei patikino, kad Vašingtonas be jokių abejonių apsaugotų Europą užpuolimo atveju. Venesueloje po dviejų galingų žemės drebėjimų sugriuvus pastatams sostinėje bei uždarius pagrindinį oro uostą šalies laikinoji vadovė paskelbė nepaprastąją padėtį. Delsi Rodrigės teigimu po daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimų, kurie JAV geologijos tarnybos duomenimis sukrėtė tą pačią Venesuelos vietą.

0: vietovę užfiksuota 20 pakartotinių smūgių. Drebėjimai sostinėje sukėlė paniką bei išvijo žmonės į gatves, kol kas nežinoma, ar yra žuvusiųjų. Tuo tarpu prie šiaurinės Japonijos krantų įvykus stipriam daugiau nei 7 balų žemės drebėjimui žmonių virtuvių spintelių krito puodai, o apsaugos kameros stipriai svyravo, tačiau apie nukentėjusius ar didelę žalą nepranešama. Hašikamio ir Hačinokės ugnigesių departamentas gavo mažiausiai 4 skubios pagalbos skambučius, taip pat gautas pranešimas, kad liftai strigo žmonės, pranešė šalies visuomeninis transliuotojas. Taip pat skelbiama, kad kai kurių greitųjų traukinių šinkansenų eismas buvo sustabdytas, o kai kurios pradinės mokyklos buvo laikinai uždarytos. Dar iš Lietuvos šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seime pristatys 42 Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į vyriausybės vadovo postą. Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis vadovauti 21 ministrų kabinetui sutiko po to, kai pasikeitus valdančiai koalicijai iš premjerės pareigų pasitraukė Inga Ruginienė. Jau anksčiau skelbta, kad ekspremjerė grįž dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Tuo tarpu kitus kandidatus į ministrus socialdemokratų partijos pirmininkas žadėjo įvardinti kitą savaitę. Savo ruoštų šalies vadovas pranešė per susitikimą su premjerus kandidatuojančius socdemų vedlius sutaręs dėl būsimosios vyriausybės prioritetų, tarp kurių yra saugumas bei demografinės būklės gerinimas. Gitanas Nausėda teigė kalbėjęs apie siekį laiku sukurti nacionalinę diviziją, skiriant jai būtinų lėšų ir negudrauti vėliau pristabdant finansavimą. Šalies vadovas taip pat sakė su socialdemokratų lyderiu sutaręs, jog demografinė Lietuvos padėtis yra bloga, tačiau vien padėties konstatavimo šio klausimo anot prezidento nepakanka.
1: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų krypties, aukščiausia temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos.
2: Reklama.
3: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
4: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
5: Čia žinių radijas.

0: išlaidos. Komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Prieš 10 dienų prasidėjo vasaros priėmimas į profesines mokyklas. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 20 600 mokinių, panašiai kaip ir ankstesniais metais. Atkreiptinas dėmesys, kad pastarąjį dešimtmetį profesinis mokymas Lietuvoje išgyvena reikšmingą virsmą. Gana ilgai jis buvo tarsi planas D, M ar net G, bet pastaruoju metu vis dažniau tampa pirmuoju pasirinkimu. Ir toks pasirinkimas nėra atsitiktinis, kaip tik sąmoningas ir strategiškai apgalvotas. Iš tiesų vis labiau keičiasi ne tik mūsų visuomenės, tiek jaunimo, tiek suaugusiųjų požiūris į profesinės mokyklas, bet ir pati sistema. Modernėja infrastruktūra, daugėja mokymo programų ir jos atliepia šio laikmečio realijas, stiprėja bendradarbiavimas su verslu. Itin pozityvu tai, kad pučiasi ne vien Vilniaus ar Kauno profesinio mokymo centrai, bet ir skirtingų regionų profesinės mokyklos, pradedant Marijampolės ar Alitaus ir baigiant Šiaulių, Mažeikių, Joniškio ar Visagino centrais ir mokyklomis. Tai rodo, kad profesinio mokymo tinklas aktyviai veikia visoje šalyje. Ypač tuo džiaugiasi patys regionai, nes kitaip nei aukštųjų mokyklų atveju, dauguma baigusiųjų profesinės mokyklas lieka gimtinėse ar aplinkinėse savivaldybėse. Kitaip tariant, nenusėda vien tik didmiesčiuose. Pozityvu yra tai, kad ir pačios profesinės mokyklos nelaukia manos iš dangaus. Jos stengiasi, taikosi ir derinasi prie skirtingiausių poreikių mokinių. Iš tikro, šiandien jos yra pasiekusios maksimalų lankstumą. Dauguma profesinių mokyklų dirba ne tik pirmoje dienos pusėje, bet iki pat vėlaus vakaro, o kai kurios ir savaitgaliais, cituojame. Pavyzdžiui, mūsų profesinio mokymo centras dirba kasdien nuo 8 valandų ryto iki 8 valandų vakaro. Taip pat dirbame ir šeštadieniais. Vienintelė laisva diena yra sekmadienis, tvirtina Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė Nora Pileičikienė. Tiesą sakant, itin prielankiai į profesinio mokymo sektorių žvelgia ir valdžia. Tai labai konkrečiai matyti iš finansinės išraiškos. 2015 metais profesiniam mokymui valstybė skyrė 89 milijonus eurų, o pernai 209 milijonus eurų. Ar daug žinote sektorių Lietuvoje, kuriems finansavimas per 11 metų išaugo 2,3 karto? Ir net pačiame švietime esame sričių, pavyzdžiui, kolegijos, kurioms finansavimas auga kur kas lėčiau ir kukliau nei profesinėms mokykloms. Taigi tai parodo, kad profesinis mokymas mūsų šalyje prioritizuojamas, skatinamas ir visai premiamas, kad kuo daugiau žmonių jį rinktųsi. Šiais laikais į profesinės mokyklas stoti ir įstoti galima ir vasarą, ir rudenį, ir žiemą. Ir stojant į tai išnaudoja. Štai šiemet per žiemos priėmimą profesinio mokymo įstaigose sudaryta apie 1800 mokymo sutarčių. Tai yra maždaug 320 mokinių daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Jau tikrai daug žmonių šalyje išgirdo žinę, kad valstybė kiekvienam žmogui nemokamai leidžia įgyti dvi profesijas. Vieną aukštojoje mokykloje, kitą profesinėje. Tad pastaraisiais metais profesinėse mokyklose vis daugėja suaugusiųjų, kurie kažkada baigė aukštąją mokyklą, bet dabar nusprendė baigti dar ir profesinę. Tai yra įgyti kitą profesiją ar kvalifikaciją. Kartu suaugusieji vertina tai, kad naują ir dar paklausę profesiją gali įgyti per palyginti trumpą laiką. Suaugusių asmenų profesinio mokymo centruose jau išties daug. Beje, 2500 mokinių yra vyresni nei 50 metų amžiaus, o 10 profesinių mokyklų jų jau daugiau nei jaunuolių. Tai paspirtis ne tik patiems suaugusiesiems, bet ir profesinėms mokykloms, nes leidžia joms išsilaikyti net ir prastėjant demografiniai situacijai. O kai kurios profesinės mokyklos šauniai išnaudojo ir dar vieną galimybę – pritraukė 100 pagrindinių mokyklų ir gimnazijų mokinių, suteikdamos jiems galimybę rinktis profesinio mokymo programų modulius. Tarkime, Marijampolės profesinio rengimo centrui tokių mokinių pavyko pritraukti net 400. Panevėžio mokymo centrui 266, verslo ir svetingumo profesinės karjeros centrui 238. Iš viso šiais mokslo metais šiuos modulius pasirinko 3000 ir beveik 400 mokinių. Priminsime, kad tai toks kelias, kai jaunuoliai mokydamiesi gimnazijose kartu mokosi ir profesijos modulio profesinėse mokyklose. Dažniausiai tai vyksta po pietų. Tai labai naudinga tiek jaunuoliams, tiek ir profesinėms mokykloms. Liūdna, bet virš šio ir daugumos kitų naudingų projektų kaupiasi tamsus debesis. Gaila, kad Lietuvoje ir jo švietimo srityje vyrauja projektinis finansavimas ir daug reformų paremtos būtent šiuo moduliu. O kai finansavimas baigėsi, daugybė gražių iniciatyvų nutrūksta ir nunyksta. Šiemet baigėsi finansavimas net keliems projektams susijusiems su profesiniu mokymu ir lėšų jiems tęsti nebenumatyta, arba numatyta daug mažiau. Pavyzdžiui, pagal profesinio mokymo programų modulius dabar mokosi 3400 bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, o kitais mokslo metais numatyta finansuoti tik 1000. Priminsime, kad šiuo metu mūsų šalyje veikia 45 profesinės mokyklos, o 2000-aisiais jų buvo 95. Net kelios pastarosios valdžios kūrė vis naujus optimizavimo planus, kol profesinių sumažėjo per pusę. Artimiausiu metu nėra numatyta profesinės mokyklas jungti ar naikinti, nes pagaliau suvokta, kad dar pasišvaiščius optimizavimo kūjų kiltų grėsmė profesinio mokymo prieinamumui. Tiesą sakant, jau ir dabar beveik pusė Lietuvos savivaldybių profesinių mokyklų neturi. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
3: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
2: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
3: Kaip mes prakalbom apie tą telefoną, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusakalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
2: Rusakalbės.
3: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
2: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo, nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė, vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Ryto espreso.
7: Lietuvoje 7 valandos ir 19 minučių. Šį rytą portale 15 min domimasi būsimojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus asmenybė. Būtent Mindaugas Sinkevičius, dabartinis socialdemokratų lyderis, netrukus perims vyriausybės vairą, tad portalas 15 min apklausė tiek viešai, tiek anonimiškai kalbėjusius jo bičiulius ir kritikus. Jis daugiau nei 10 metų krimto įvairius mokslus, atsikando jaunimo politikos, pakankamai ankstyvos 27-erių tapo Jonavos rajono meru, kuriuo su pertraukomis buvo iki šiol, tačiau kurį laiką buvo savo tėvo įtakingo socialdemokrato Rimanto Sinkevičiaus šešėlyje. Ką tik 42-ąjį gimtadienį paminėjęs politikas yra baigęs vadybos ir verslo administravimą Vilniaus universitete, Mykolo Romerio universitete teisės bakalaurą. Vėliau ISM universitete apsigynė marketingo ir vadybos magistrą, o galiausiai čia tapo ir socialinių mokslų daktaru. Aktyvusis buvo ne tik moksluose ir politikoje, tačiau ir sporte. Ir ne tik bėgiodavo, tačiau dalyvaudavo ir triatlone. Štai 2019 metais įveikė viena sunkiausių varžybų Iron Man. Dar pats tikino, kad jiems sportiniai iššūkiai tarsi užkratas, tarsi vaikui saldainiai. Premjero pareigos bus neka lengvesnės nei Iron Man varžybos. Tam irgi prireiks tiek fizinės, tiek psichologinės stiprybės, tad greičiausiai tai nebus tarsi vaikui saldainiai, rašoma 15 min publikacijoje. Apie Sinkevičių, kaip apie galimą premjerą, buvo kalbama ir prieš 2024 metų Seimo rinkimus, kuriuos laimėjo socialdemokratai, tačiau tuo metu ramų gyvenimą sudrumstė vadinamasis čekiukų skandalas, tačiau galiausiai politikas buvo išteisintas. Šioje byloje tarimų sulaukęs vienas įtakingų socialdemokratų Akmenės rajono meras Vitalijus Metrofanovas portalui teigė manantis, kad Mindaugas Sinkevičius greičiausiai jau išlindo iš tėvo šešėlio, tačiau gerai, kad šalia bus artimas žmogus, kuris gebės patarti. Jis pabrėžė visada matę Sinkevičių kaip stiprų valstybinio lygmens ateities politiką, o šiuo metu tam tikrų stiprių lyderių trūkumas yra pakankamai stiprus Lietuvos politinėme lauke, teigė Mitrofanovas. Pasak mero, viena iš stipriųjų būsimojo premjero savybių yra gebėjimas formuoti kompetitingas komandas. Jis tuo pačiu pasvarstė, kad jeigu jam nebūtų prikabinta ši uodega, turėdamas omeny čekiukų bylą, tai galbūt būtų pasukęs kartu su Sinkevičiumi nacionalinę politiką, tačiau nebūtinai imtų ministro portfelį. Dar viena labai gera savybė, pasak Mitrofanovo, yra Sinkevičiaus mokėjimas atlikti namų darbus bei kalbėtis su žmonėmis. Paklaustas, kokios savybės socdemų lyderiui gali pakišti koją, Akmenės meras tikino, kad geriau to paklausti socialdemokratų lyderio žmonos, kadangi jis esą su būsimo premjeru visada labai gerai sutarė, tad pasikalba ir pabendrauja ir pasidalina nuomonėm bei nebijo jam pasakyti, ar gerai, ar blogai. Tuo tarpu daugiau nei 20-mečius partijos lyderį pažįstantis Alytaus meras socialdemokratas Nerijus Cesiulis, paklaustas apie tai, kokios savybės galėtų pakišti koją Mindaugui Sinkevičiui, svarstė, kad tai galėtų būti jaunatviškas nepatyrimas. Ir čia Cesiulis pridurė, kad nebus lengva, puikiai suprantama, nes jis turės spręsti ir užsienio politikos, valstybės gynimo, biudžeto sudarimo, kultūros, švietimo, infrastruktūros klausimus bei valstybės svarbių projektų klausimus. Bus tikrai labai daug klausimų, bet jeigu patarėjų komanda bus stipri, tada ir nebus problemų, tikino Cesiulis. Paklaustas, ar Sinkevičius nepristiks ryšto ir greičio priiminėti sprendimus, jis tvirtino, kad Mindaugas yra jaunas žmogus. Ir teigia manantis, kad turi jau nemažą politinį bagažą, tad tą greitį jis jau parodė savo rinkėjams, o kas bus, tikėtina, sako Cesiulis, jeigu žinotų, jis būtų turtingiausių pasaulio žmogumi. Bet to politikas atskleidė manantis, kad su socialdemokratų lyderiu tam tikrą prasme jie buvo konkurentai, kai kalba ėjo apie įvairius investicinius projektus savivaldybėse, tačiau ta konkurencinė kova leidžia tobulėti. Sinkevičius patirties pirmiausia sėmėsi jaunimo politikoje, buvo ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narys, kur anksčiau veikė ir Nerijus Cesiulis. Ne vienerius metus Mindaugas Sinkevičių pažįstantis žmogus, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, teigė manantis, kad jis turi didelių ambicijų, bet nėra komandos žmogus. Portalo 15 min šaltinis teigė, jog Sinkevičių vertina kaip stiprų lyderį ir stiprią asmenybę, bei tam tikrą prasme džiaugiasi, kad jis iš regioninės politikos žengia į nacionalinę. Visgi, kaip bebūtų, jo teigimu, Mindaugas yra jaunosios kartos atstovas, kurių ypač socialdemokratų partijai šiuo metu trūksta. Jo teigimu, Mindaugas Sinkevičius yra žmogus, turintis tikslus, ambicijas bei gebantis jų siekti. Portale 15 min apžvelgiama Mindaugo Sinkevičiaus asmenybė. Sveiki, čia Mindaugas. Kuo ypatingas būsimas premjeras Mindaugas Sinkevičius, domisi portalo aktualijų žurnalistas Ramūnas Jakubauskas. Šalyje 7:24, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais, nuo dar šią valandą maždaug apie 7:40 draugė su plaukimo trenerė Goda Skirmantė apžvelgsime, kodėl Lietuvoje su kiekvienais metais didėja skendimų skaičius ir ar žmonės pakankamai skiria dėmesio taisyklingam plaukimui. Tad apie tai pasikalbėsime dar šią valandą. Likite ir toliau su Žinių radiju.
6: Ryto espreso. Reklama.
0: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate prasidėjo trečiojo turo kovos. Pirmosiose A grupės rungtynėse lyderiai ir šeimininkė Meksikos rinktinė Meksike 3-0 eliminavo be pergalių likusią Čekiją. Šį susitikimą legendinėme Acteko stadione žiūrėjo daugiau nei 80 tūkstančių sirgalių. Visas trejas rungtynės laimėję meksikiečiai A grupėje finišavo pirmi ir pateko į atkrintamąsias. Kitose rungtynėse Pietų Afrikos Respublika Gvadalupė 1-0 palaužė Pietų Korėją ir kitame etape žaisų šeimininkė Kanados rinktinė, kuri Vankuveryje 1-2 nusileido B grupės lyderė tapusiai Šveicarijai. Kovo čempionate gali tęsti trečią vietą užėmusi Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė Sietlė, 3-1 pranokusi pasirodymą baigusi Katarą. C grupėje 1-2 vietas užėmė Brazilija ir Marokas. Brazilai Majamija 3-0 sutriuškino Škotiją, o Maroko rinktinė Atlantoje 4-2 nepaliko vilčių outsideriui Haičiui. Šiandien ir ateinančią naktį Lietuvos laikų vyks trečiojo turo kovos D, E ir F grupėse. Į kitą varžybų etapą jau anksčiau pateko Vokietija, Jungtinės Amerikos valstijos, Prancūzija, Norvegija, Argentina ir Kolumbija. Argentinos rinktinės legendai Lioneliui Mesiui vakar sukako 39. Jau 6-ame pasaulio čempionate dalyvaujančiam Argentinos rinktinės kapitonui sveikinimus siuntė šalies prezidentas Xavieras Milėjus, Barcelonos klubas, o visoje Argentinoje vyko akcija, kurios metu žmonės du kartus 10 ir 22 valandą dainavo Mesiui skirtą sveikinimo dainą. Savo lyderį sveikino ir šiuo metu Jungtinėse valstijose esanti Argentinos rinktinė. Per dviejas rungtinės pasaulio čempionato rezultatyviausių žaidėjų sąraše pirmaujantis Mesis jau pasižymėjo 5 kartus. Lietuvos futbolo federacijos taurės ketvirtfinalyje Šiaulių klubas namuose 2-1 palaužė Telšių Džiugą. Staigmena užfiksuota Alytuje, kur Dainavos ekipa po 11 metrų baudinių serijos 2-1 eliminavo Vilniaus rajono Transinvest komandą. Pagrindinis šio susitikimo laikas baigėsi lygiosiomis 1-1. Po šių rungtynių ištraukti burtai lėmė, kad rugsėjo mėnesį pusfinalyje Dainava žais su Kretingos Minija, o Šiauliai kausis su Kauno Žalgiriu. Londone vykstančio didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyro kvalifikacijos antrajame rate 21 metų Vilius Gaubas per beveik 2 valandas 7-6-7-6 nugalėjo vardinį kvietimą gavusi 20-metį britą Henry Searle. Pirmą kartą karjeroje patekęs į Wimbledono kvalifikacijos paskutinį trečią ratą, Gaubas pelnė 16 ATP vienetų reitingo taškų ir 36 tūkstančių svarų sterlingų. Dėl vietos pagrindinėme turnyre lietuvis kausi su patyrusiu 25 metų veteranu Dušanu Lajovičiumi iš Serbijos. Moterų vienetų varžybo atrankos antrajame etape Justina Mikulskytė per 1 valandą 40 minučių 3-6-3-6 nusileido Italijai Lučiai Bronzetti ir savo pasirodymą baigė. Bendra Wimbledono turnyro prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 64 milijonai svarų sterlingų. Izraelyje vykusio kontinentinio turo sidabrinio lygio lengvosios atletikos varžybose triumfavo Lietuvos bėgikai. Mišrios estafetės 4 po 100 metrų rungtyje čempionai tapę Lukrecija Sabaitytė, Ema Rupšytė, Adas Dambrauskas ir Gediminas Truskauskas distanciją įveikė per 41 ir 28 sekundės, bei užfiksavo naują Lietuvos rekordą. Šiandien Jeruzalėje vyks individualūs Lietuvos lengvatlečių pasirodymai. Naujaja Ispanijos Endesa lygos čempione tapo Valencijos Basket. Ketvirtosiose finalo rungtynėse Pedro Martinės auklėtiniai svečiuose 108-84 sutriuškino Barceloną ir laimėjo seriją 3-1. Po 9 metų pertraukos čempione tapusiai Valencijai daugiausiai 23 taškus pelnė naudingiausių finalo serijos žaidėjų tapęs Žanas Montero, kuris kitą sezoną turėtų persikelti prie Olympiakos. Be titulų sezoną baigusiai Barcelonai 26 taškus surinko Kevinas Panteris, 12 pridėjo karjerą baigęs Čekijos vidurio puolėjas Janas Veselis. Monako lyderis Maikas Džeimsas kitą sezoną gali žaisti Dubajaus klube. Pastaruosius 5 sezonus Monake praleidęs 35 amerikietis yra visų laikų rezultatyviausias Eurolygos žaidėjas, praėjusiame sezone, vidutiniškai per 30 minučių jis pelnė po 16 taškų, atkovojo po 3 kamuolius ir atliko po 6 rezultatyvius perdavimus. Džeimsą nesėkmingai bandė prisivilioti Barcelona, o prieš keletą dienų žaidėjas pateko į Jungtinę Amerikos valstijų rinktinę, kuri dalyvaus kitų metų pasaulio čempionato atrankoje. Būsima Lietuvos krepšinio rinktinės varžovė Italija kontrolinėse rungtynėse 103-91 pranoko Kroatiją. Nugalėtojams daugiausiai po 19 taškų pelnė Tomaso Baldaso ir Mateo Spaniolo. Kroatijos rinktinėje 18 taškų surinko Davidas Skara, 14 pridėjo Mario Hezonija. Su italais Lietuvos rinktinė Liepos 5 dieną žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės svečiuose, o pirmąjį tarpusavio mačą Klaipėdoje italai laimėjo 82-81. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
1: Sportas.
2: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
6: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
5: Perduok čia žinėjonams sireninams.
6: Delfi, šalia tavęs.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
8: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
9: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Orai.
10: Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų krypties, aukščiausia temperatūra 24-29, Kuršių Nerijoje 20-23 laipsniai šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
5: Jonai? O kur galiu nupirkti?
12: Varlė LT.
5: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
12: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
12: Aiste, Varlė LT.
13: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
14: Prekybos centras internete Varlė LT.
13: Perku pas varlę.
7: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose, tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
15: Boker.
16: Kaip sakai? Roker?
15: Boker.
16: A, šoker.
15: Ne, boker.
16: Poker?
15: Ne.
16: Broker?
15: Juk sakiau boker.
16: A, aš ir sakau. Bokser.
15: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
17: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per Žinių radiją.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
18: Ryto espreso.
10: Kasmet vandens telkiniuose Lietuvoje nuskęsta daugiau nei 100 žmonių, nors dažnai manoma, kad didžiausia rizika kyla vaikams ar nemokantiems plaukti žmonėms. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento statistika rodo, kad dažniausia skendimo auka Lietuvoje yra vidutinio amžiaus vyras, o viena dažniausių nelaimių priežasčių – savo galimybių pervertinimas. Kodėl poilsiautojai neišgirsta gelbėtojų prašymų, bei ar gyventojai skiria laiko atnaujinti plaukimo įgūdžiams? Nerima keliančias skendimo tendencijas bei galima prevenciją dėl nelaimingų įvykių vandenyje. Šį rytą apžvelgsime su plaukimo trenerio Goda Skirmantė. Labas rytas.
19: Labas rytas.
10: Tai pirmiausia, kokios mintys jums kaip plaukimo treneriai ateina vat į galvą, kai išgirstat, kad kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau žmonių nuskęsta?
19: Na, vis kas kartą pagalvoju, kad žmogus pervertina save, būtent neįvertina aplinkos, vis dėlto atviras vanduo visiškai yra kitoks negu baseino. Ir dažniausiai tai yra alkoholio arba nepriežiūros vaikų tiesiog pasekmės.
10: Ar mes kažkuria prasme visą tai galim tam nurašyti sezoniškumui, turiu minį vasarai, ar čia vėl nebūtina visko to susijėti tik į vasaros tą laiką?
19: Manyčiau, ne, nes skendimų vyksta tikrai ir žiemą, ir ant ledo, ir rudenį, ir pavasarį. Tiesiog dažniausiai visą tai ne taip garsiai rašoma, neskelbiama galbūt, bet visą tai vyksta ir kitų metų laiku. Tiesiog dažniau mes einam laukėti visur.
10: Ir jūs kaip plaukimo treneri, ar ką girdėjome ir priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentas, na, kaip vieną iš tų pagrindinių priežasčių nurodo tą savo galimybių pervertinimą. Vis dėlto maudantis, na, galima pamatyti ir tą plaukimo techniką žmonių, ar ne? Ir pakankamai žmonės skirtingomis plaukimo technikomis plaukia. Jūs kaip plaukimo treneri, kaip manot, ar lietuviai gerai plaukia?
19: Mano manimu, šiuo metu labai padeda mūsų antrokų mokymo plaukimo būtent sistema ir ateina vis daugiau antrokų mokytis plaukti, tai tikiuosi, kad ta statistika pagerės ateityje. Tai kol kas tas mokymo technika, taip, dažnai ateina žmonės, pervertina savo galimybes, žino, kad moka išsilaikyti vandenyje, tačiau net ir patyrę plaukikai nuplaukė tam porą šimtų metrų tolyn, gali pasimesti, įsigasti, nematyti dugno, vanduo yra šaltesnis dažniausiai, bangos nunešti, va, ten, ar upės rovė, ir tiesiog nemokėti grįžti atgal iš grinai iš panikos, iš baimės, ir tai nepriklauso nuo plaukimo technikos. Jeigu tu moki ar gerai, ar blogai plaukti, tai tiesiog svarbu žinoti, kaip kovoti su tą paniką ir kaip išsigelbėti galbūt.
10: Šiandien tam tikra prasme yra tam tikras psichologinis pasiruošimas turbūt reikalingas?
19: Na taip, mes ir baseiną dažnai darome, ne tik tai tenai mokymo plaukti techniką, bet bandom įgriūti baseiną, netikėtai perlipti visokias kliūtis, įmerti, paimti iš giliau visokių dalykų ir visą tai, kartais pamatai, kad žmogus tiesiog negali panerti iš baimės į gylį ir tiesiog kiekvienam normaliam žmogui, kuris moka vadinamąją tą varlytę plaukti, tai patekia bet koks vandens gurkšnis į burną ar į nosį, gali iš karto sumaišyti visas mintis ir visai gali įsigasti. Tiesiog labai paprastai, tyliai ir nuskesti, kaip sakoma.
10: Jūs pati užsiminėt apie tuos skirtumus, na, ką reiškia plaukti baseine ir ką reiškia plaukti atvirame vandens telkinyje, ir šiuo atveju, na, vasarą daug laiko žmonės leidžia prie ežero, ar ne, arba prie jūros. Ką čia reikėtų žinoti, kaip skiriasi ta plaukimo technika, ar ne, ką reikėtų žinoti maudantis ežere arba maudantis jūroje?
19: Labai svarbu ir svarbiausia visiems sakau, kad niekada neįkite maudytis vieni, nesvarbu, tai būtų saugęs ar vaikas. Turite eiti ten, kur yra gelbėtojai, kurie prižiūrė, arba žinote, koks yra krantas, žinoma, ten paisyti visų įspėjamųjų ženklų ir nesistengti vaidinti kažkokio sportininko, didelio herojo, įrodydami draugams, kad ten galite perplaukti ežeriuką, nes paprasčiausiai nuplauksite į priekį, bet atgal, jeigu grįžti atgal, nebebus ir visą tai lems nelaimę.
10: Bet mūsų visuomenėje dar yra tas herojiškumo modelis, ar ne, kai žmogus patinka gal daug metų net apskritai neplaukęs, jisai taip įsivertina savo jėgas, kad jis vat gali čia perplaukti tą žiūriuką, kaip jūs juokaujate, ir grįžti lyg niekur nieko atgal.
19: Taip, taip, dažnai būna ir iš savo klientų esu girdėjus, kad sako, aš valakiau jau metus laiko plaukimą ir tikrai neblogai plaukiau, bet va nuplaukiau ežere 100 metrų, pagalvojau, o dieve, kaip jau toli ir kaip grįžti, prasideda visai kita panika, visai kitas jausmas yra atvirame vandenyje. Kaip ir sakau, ne kiekvienas plaukikas išdrįsta iš viso plaukti atvirame vandenyje. Dėl to, kad nemato dugno ir nejaučia erdvės pojūčio. Kartais tu gali nuplaukti 10 metrų, kitą kartą 100 ir toliau, bet ta trajektorija plaukimo nėra visiškai tiesi. Mes nematome nei linijų, nei gylio, nieko ir labai lengvai gali nunešti iš srovė į šoną ir tiesiog nesugebėsime grįžti atgal.
10: Plaukimo treniruotės mes dažnai įsivaizduojam, vat kaip ir jūs užsiminėt, ar ne, antrokam berods vyksta dabar tos plaukimo treniruotės, ar ne, arba žmonėms, kurie, na, visiškai nemoka plaukti. Tačiau ar jūsų praktikoje pasitaiko tokiu atveju, kai žmonės, na, nori atnaujinti plaukimo įgūdžius arba tiesiog išmokti taisyklingai plaukti?
19: Taip, šiuo metu šiaip nemažai treniruoju ir suaugus, labai nemažai ateina ir bijančių plaukti, aišku, vis dar yra tas ta baimė. Ir galbūt ką pagalvos kiti, kaip aš čia atrodysiu prie visų, kaip mokinsiu, aš juoksiu iš manęs, tačiau šitą nereiktų bijoti, nes tokių aplinkų pilnai tiesiog yra palaikančių, bet dabar dažnai labai ateina atnaujinti tų žinių tokie, kurie ruošiasi į sporto renginius, ten kaip triatlonas ar visokie akvatlonai, visokie prasideda, labai išpopuliarėja šiuo metu Lietuvoje tiesiog dalyvauti tokiose varžybose, ir tikrai matau ne vienas, kuris ateina, sako, aš plauksiu ten triatlone už mėnesio laiko, o mano akimis tie sugebėjimai tiesiog nėra tokie, kad jam pavyktų išplaukti kilometrą su pusę vien į tą laiko žymą, kuri yra reikalaujama ir tuo labiau ar iš viso nereikės pagalbos prašyti vidury nuotolio.
10: Lygiai taip, kaip kiekvienais metais turbūt išgirstam, kad didelis žmonių skaičius skęsta, tai turbūt nėra metų, kad negirdėtumėm, kad apie šuolius nuo tiltelių, kurie baigėsi labai skausmingom nelaimėm, o dažnu atveju netgi žmonės tampa ir neįgaliaisiais. Kaip čia tinkamai įsivertinti savo galimybės, kada nuo tų tiltelių yra saugu šokinėti, kada ne?
19: Nežinoma, ten šokimas į nežinomą vietą, šitas irgi labai aktualu, pati savo akimis esu mačiusi, kaip žmogus šoko ir tapo neįgalus po to. Tai tas visas seklus dugnas, akmenis, šakos dugne labai dažnai priveda prie to. Aš manyčiau, iš viso reiktų vengti šokinėjimo, ypatingai ant galvos. Tai čia tiesiog reikia nedaryti to ir arba bent jau būtinai visada pasimatuoti dugną prieš tai. Bet yra tam tikros vietos, kur yra leidžiamas, tai tam tai reikėtų daryti.
10: Kągi, aš dėkuoju už jūsų skirtą laiką, tai buvo plaukimo trenerė Goda Skirmantė, kasmet vandens telkiniuose Lietuvoje nuskęsta daugiau nei 100 žmonių, dažnai manoma, kad didžiausia rizika kyla vaikams ar nemokantiems plaukti, tuo tarpu priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento statistika rodo, kad dažniausiai skendimo auka Lietuvoje yra vidutinio amžiaus vyras, o viena dažniausių nelaimių priežasčių yra savo galimybių pervertinimas.
18: Ryto espresso. Žinių radijas.
4: Piko minutės.
20: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu, žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienams dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie emocijų svarbą. Ir tai supranta net pardavimų specialistai. Štai Ferrari ieško kompromiso. Pasakosime apie tai, kaip mechaninės pavarų dėžės dovanojamas emocijas bando išsaugoti skaitmeniniame amžiuje. Ferrari užpatentavo tradicinės H raidės perjungimo tipo pavarų svirties mechanizmą, kuris iš pirmo žvilgsnio primena legendinius markės modelius su mechaninėmis transmisijomis bei naujovišką pavarų dėžės valdymo mechanizmą. Įprastomis sąlygomis tokia dėžė veiktų kaip tipinis automatas, bet prireikus leistų imituoti ir mechaninės pavarų dėžės darbą. Taigi kalbama ne apie klasikinės mechanikos sugrįžimą, o apie bandymą išsaugoti jos kuriamą emociją. Tai gerai iliustruoja platesnę tendenciją prabangių sportinių automobilių rinkoje. Technologijos tampa vis tobulesnės, tačiau dalis pirkėjų vis labiau vertina ne maksimalų efektyvumą, o vairavimo pojūčius bei tas pačias emocijas. Patento dokumentuose aprašyta sistema primena tradicinę Ferrari metalinę pavarų svirtį, tačiau tai panašu bus šiokia tokia apgavystė, vardan analoginės eros jausmų. Pavarų sritis nėra tiesiogiai sujungta su pavarų dėže, o vairuotojai dėsiai perdodami elektronikai, kuri valdo automatizuotą transmisiją shift by wire principu. Ta tokia sistema galėtų veikti dviem režimais, o pasirinkus rankinį režimą, vairuotojas pavaras jungtų atlikdamas mechaniniai dėžiai būdingą veiksmų seką.

Dar prieš kelis dešimtmečius mechaninės pavarų dėžės buvo beveik neatsiejama superautomobilių dalis. Vairavimo įgūdžiai buvo gyvybiškai būtini, o trys pedalai ir metalinė pavarų dėžės svirtis simbolizavo sportiškumą. Tačiau technologijų pažanga pakeitė rinką. Robotizuotos transmisijos dviejų sankabų pavarų dėžės leido pavaras perjungti per kelias dešimtąsias ar net šimtąsias sekundės dalis. Jos tapo greitesnės, efektyvesnės, patikimiau perduoda didžiulį sukimo momentą ir mažina degalų sąnaudas. Šiandien, kai daugelio superautomobilių gale viršyje 700 ar net 1000 arklio galių, tradicinės mechaninės transmisijos kūrimas tampa ne tik sudėtingas dėl perkrovų, bet ir ekonomiškai sunkiai pagrindžiamas. Tačiau išskirtiniai vertintojai jų vis dar geidžia. Paradoksalu, tačiau kuo rečiau mechaninės dėžės sutinkamos naujuose automobiliuose, tuo labiau jos vertinamos kolekcininkų ir entuziastų. Jiems svarbus procesas – sankamos valdymas, tikslus pavaros pasirinkimas ir tiesioginis vairuotojo dalyvavimas. Dėl šios priežasties ribotos serijos modeliai su mechaninėmis transmisijomis antrinėje rinkoje neretai kainuoja daugiau nei jų automatiniai analogai. Gamintojai pastebi šią tendenciją ir ieško būdų, kaip sugražinti prarastas emocijas, neprarandant šiuolaikinių technologijų pranašumų. Automobilių rinkoje ilgą laiką vyravo paprasta logika. Naujesnis modelis turi būti greitesnis, galingesnis ir efektyvesnis už pirmtaką. Tačiau prabangių sportinių automobilių segmente vis labiau ryškėja kita tendencija. Pirkėjai ieško autentiškų potyrių, istorinių sąsajų ir išskirtinių emocijų, kurių neįmanoma išmatuoti arklio galiomis ar sekundžių dalimis. Todėl Ferrari patentas gali būti vertinamas ne kaip erzacinis mėginimas sugražinti mechaninę pavarų dėžę, o kaip bandymas išsaugoti jos simbolinę vertę. Tai savotiškas kompromisas tarp technologinės pažangos ir nostalgijos. Automobilis išlieka toks pats greitas ir efektyvus kaip šiuolaikiniai modeliai su automatais, tačiau vairuotojui suteikiama galimybė patirti ritualą, kuris ilgą laiką buvo laikomas neatsiejama sportinio automobilio dalimi. Ir šios Ferrari pastangos dar kartą įrodo, kad superautomobiliams svarbiausia ne tik technologijos, bet ir gebėjimas sukurti emociją. Tačiame segmente mechaninė pavarų dėžė, net ir neegzistuodama tradicinė prasme, gali tapti vienu svarbiausiu ateities emocinės prabangos simboliu. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Piko minutės. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Tūkstantis 518 metais moteris žinoma kaip Frau Trofėja pradėjo šokti ir šis ritmas ilgainiui nevaldomai išplito visame Strasbūro mieste. Liepa Trofėja leidosi vaikščioti miesto gatvėmis, keistai kraipydamas ir purtydamasi. Jos energingas šokis be paliovos tęsėsi net 6 dienas iš eilės ir per tą laiką šokio karštinė užsikrėtė dar 34 žmonės. Iki rugpjūčio šokių liga persirgo apie 400 žmonių, neatsispyrė postumiui patrepsėti. Tuo metu gydytojai dėl šio keisto reiškinio kaltino karštą kraują, manydami, kad šokio judesiais bandoma išvaryti karštligę. Įdomu, kad Strasbūro šokių epidemija ne vienintelė. Istoriniai duomenys rodo, kad per šimtmečius tokių reiškinių būta ir daugiau.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausioms žinioms per Žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seime pristatys 42 Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į vyriausybės vadovo postą. Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis vadovauti 21 ministrų kabinetui sutiko po to, kai pasikeitus valdančiai koalicijai iš premjerės pareigų pasitraukė Inga Ruginienė. Jau anksčiau skelbta, kad ekspremjerė grįž dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Tuo tarpu kitus kandidatus į ministrus socialdemokratų partijos pirmininką žadėjo vardinti kitą savaitę. Savo ruoštų šalies vadovas pranešė per susitikimą su į premjerus kandidatuojančiu socdemų vedliu sutaręs dėl būsimosios vyriausybės prioritetų, tarp kurių yra saugumas bei demografinės būklės gerinimas. Gitanas Nausėda teigė kalbėjęs apie siekį laiku sukurti nacionalinę diviziją, skiriant jai būtinų lėšų bei negudrauti vėliau pristabdant finansavimą. Šalies vadovas taip pat sakė su Mindaugu Sinkevičiumi sutaręs, jog demografinė Lietuvos padėtis yra bloga, tačiau vien padėties konstatavimo šiuo klausimu anot prezidento. Nepakanka. Vokietijos kancleris artėjant NATO viršūnių susitikimui teigia, kad Ukraina išlieka stipri. Friedrichas Mercas nurodė, kad Vokietijos vyriausybė siūlo Europos NATO sąjungininkėms prisimti tvirtą finansinį įsipareigojimą Kijevui, bet bei pabrėžė, kad Europos parama nesvyruoja. Bendrame pareiškime jie įsipareigojo toliau iš esmės remti Ukrainą, jei ginantis nuo Rusijos agresijos, įskaitant sankcijas ir ekonominį spaudimą Rusijai, taip pat paramą Ukrainos energetikos sektoriaus atsparumui. Ukrainos prezidentas pranešė, kad ryšių įranga, kuri Kijevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nustojo veikti. Apie tai rašo portalas The Kiev Independent. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Volodymyras Zelenskis pateikė ultimatumą Baltarusijos autoritariniam lyderiui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangai pašalinti, kitaip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Kiek anksčiau Kijevas teigė, kad šios sistemos Baltarusijoje padeda Rusijos pajėgoms perduoti valdymo ir taikinių duomenis, skirtos dronų atakoms prieš šiaurinius Ukrainos.

0: Ukrainos regionus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paprašė šalies kongreso skirti beveik 88 milijardus JAV dolerių papildomų lėšų, kurių didžioji dalis būtų skirta karo su Iranu išlaidoms padengti. Šis prašymas pateiktas abiejose partijose augant nepasitenkinimui dėl šio konflikto ir jo politinės kainos. Šis pasiūlymas taip pat pateiktas praėjus dienai po to, kai kongresas priėmė iš esmės simbolinę rezoliuciją, raginančią respublikoną nutraukti JAV karo veiksmus su Iranu, nebent įstatymų leidėjai aiškiai leistų imtis karinių veiksmų. O Teheranas apkaltino NATO bendrininkavimo JAV ir Izraelio kare prieš Iraną, alijanso vadovui užsiminus apie paramą jungtinėms valstijoms šiame konflikte. Atsakydamas JAV prezidento Donaldo Trumpo kritiką sąjungininkams dėl to, kad nesulaukė paramos jo karui, NATO vadovas Markas Riutė televizijai Fox News pareiškė, kad šimtai amerikiečių lėktuvų kilo iš bazių Italijoje. Savo ruoštų pastaroji skubiai atsiribojo nuo alijanso vadovo žodžių, kurie gynybos ministerijos teigimu pasiuntė visiškai klaidinančią žinią, supainiojant autorizuotų skrydžių tipą.
1: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų krypties, aukščiausia temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos.
2: Reklama.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Jonai? O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
4: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
4: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
5: Aiste, Varlė LT.
6: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
7: Prekybos centras internete, Varlė LT.
6: Perku pas Varlę. Čika.
8: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
9: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
10: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
11: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
12: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
13: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
8: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
14: Įvykiai, kurie verti dėmesio. Žmonės, kurių sprendimai turi įtakos mums visiems. Priežastys, kurias mėginame išsiaiškinti. Apie tai, kas svarbaus šiomis dienomis vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje, kalbamės su ekspertais. Politikų šią laidą nekviečiame. Įvykiai ir komentarai. Pirmadieniais 9:05. Kartojama 15:05.
15: Žinių radijas. Pozicija.
8: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija, o šį rytį joje girdėsite pokalbį su Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininku, kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi. Tiesa, su juo kalbėsime ne dabar ir kalbėjome ne šį rytį, o susėdome vakar po jo pokalbio su prezidentu Gitanu Nausėda, dar prezidentūroje, dar prieš 9 valandą vakaro. Kviečiu klausytis.
16: Kadangi kalbame po jūsų pokalbio su prezidentu iš karto,
8: Tai kaip jūs jaučiatės, ar jaučiate turintis jo pasitikėjimą, jis jau teiks jūsų kandidatūrą štai ketvirtadienį?
2: Na tai ketvirtadienis jau ryt, tai kaip suprantu, planuoja prezidentas iš Lenkijos grįžti anksčiau, nes dalyvaus beras Gdanske renginyje ir grįš anksčiau į, į Lietuvą, į parlamentą, bet vis tiek tas atvykimas bus vėlyvas. Ir planuoja teikti mano kandidatūrą. Manau, kad pokalbis buvo šiltas ir dalykiškas, be jokių kažkokių tai, nežinau, nesutarimo ar nuomonių išsiskyrimo. Mes labai daug temų palietėm, darbinių temų, nuo to, ką dabartinė naujoji valdančioji koalicija planuoja ir mato kaip prioritetus, iki atskirai tokių nišinių temų, sporto reforma, ten, sakykim, aptariam net pakankamai detaliai, kaip mes matytume tas demografijos skatinimo paskatas, ar ten tos išmokų lubos motinystėj, tėvystėj. Kalbėjom net ir apie gynybos finansavimą, koks jisai galėtų būti. Taip sutarėm, kad tikrai diapazonas nuo 5-6%, bet tada diskutavom, na tai, tai yra platus diapazonas, nes 1% BVP yra milžiniški pinigai. Ir diskutavom, kas galėtų būti tas skaičius ar skaičiai po kablelio. Tai kai kurios sistemas mes tiesiog pradėjom kaip startą, nes prezidentui rūpi ir sutarėm, kad tęsti ir ateitį.
8: Jisai kalbėjo, kad jau ir prieš tai norėjo, kad jūs būtumėt, būtent prisimtumėte tą atsakomybę ir taptumėt premjeru, tada, kai jie tapo Inga Ruginienė. Ji irgi kalba apie tai, kad tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti praėjusiais metais ir vadina tai atidėtų žingsniu. Vis dėlto, kodėl jūs tada tą žingsnį atidėjot?
2: Tai motyvų yra ir jie niekur nedingo, beje, per tą laikotarpį, tarp per tuos 8-9 mėnesius, jie niekur nepasikeitė. Daugelis galvoja, kad, nu, nežinau, turi tokį gal stereotipinį mąstymą, kad žmonės dalyvaujantis politikoje, jie trūks plyš, siekia politinių pozicijų, postų, pareigų, net kartais aukodami savo, nežinau, šeimos interesus ar asmeninę laimę. Man vertikaliai vertybių yra šiek tiek kita. Pirmoji ir pagrindinė vertybė, mano vertybių skalė yra šeima. Ir aš turiu mažamečių vaikų, ir aš turiu gyvenimą Jonavoj. Ir aš nenoriu, kad mano sprendimai, mano karjeros pokyčiai stipriai įtakotų šeimą. Tai tas beje niekur nepasikeitė. Aš suprantu, kad tai darbas, kuris reikalauja ne tik žinių, gebėjimo spręsti problemas platesnio, universalesnio, nu, kaip čia pasakyti, tokio holistiškesnio, jeigu norim pasakyti, matymo, nes čia nėra nišinės dalykas, tai nėra tai, kad aš ateinu iš savivaldos arba buvęs ekonomikos ministras ir žinau tik tai tas rytis, tu turi na, bent jau apčiopiamai suvokti, kas valstybei vyksta įvairiose gyvenimo srityse ir suprasti apskritai, kaip valstybės aparatas veikia. Ir kartais, būdamas reiklus savo, aš na, ir turiu teisę turbūt sabijoti, ar aš tikrai pajėgus ir turiu gebėjimus atliepti tos lūkesčius, nes lūkesčiai visuomenės turbūt yra milžiniški. Visi nori problemų sprendimo dabar, čia, greitai.
8: Jūs einate su abejonėmis?
2: Aš visą laiką turiu abejonį. Aš, kai tapau meru, manęs klausė iš opozicijos, ar tu nebejoji ir ar nebijai. Taip, aš sakiau, aš ir abejoju ir bijau, nes aš esu tik žmogus. Tai tos abejonės, aš tiesą sakant, ne visą laiką ir pasitikiu tai žmonėm, kurie sako, aš žinau viską, tik leiskit man veikti, aš padarysiu viską, aš tinkamas visom pozicijom. Tai aš taip savikritiškai viską žiūriu ir šeima, man svarbu, atstumai, įtampos, stresai, geopolitinė situacija. Čia yra daug neapibrėžtumo, kur tas tikrai nesukuria tokio, kaip čia pasakyti, nekuria lengvo pasivaikščiojimo fono, sukuria foną, kad bus labai sudėtinga, o aš turiu ir komandą jo naujo, ar ne. Tai man yra mano namai, mano komforto zona, mano komanda, kuri lygiai taip pat irgi man turi, na, kaip sakyti, nuoskaudų, kurias gal išreiškia žodžiu arba matosi ant veido, kad aš juos palieku.
16: Jūs dar balandžio pabaigoje sakėt, kad vėl sieksit Jonavos mero kėdės, bet turbūt jau nebesieksit.
2: Na, panašu, kad tie planai keičiasi. Aš tikrai, kaip sakyt, mačiau savęs savivaldai, bet vėlgi, nėra taip, kad aš manau, kad viską lėmė konjunktūra, kurią prasme. Aš tapau partijos vadovu, ne nuolatiniu, aš pasiūriau partijai ir partija pritarė sprendimų keisti koalicijos sudėtį. Ir aš tą padaręs, aš privalėjau nesikratyti atsakomybės ir imtis realizuoti tuos pokyčius, kuriems partija pritarė. Jeigu aš būčiau sakęs, kad na, darom, rinkit mane pirmininku, keičiam koaliciją, bet aš vis tiek ten kažkaip saugiai būsiu Jonavoj. Aš manau, kad būčiau pasirinkęs net na, tokį labai trumpą politinį kelią ir nu tai.
16: Bet tuo pačiu jūs neišsakydavote kažkokių priekaištų Ingai Ruginienei. Kodėl ji negalėjo štai susitvarkyti su jūsų pasiūlytu planu, ne pirmas kartas, kai jinai turėtų įgyvendinti kažkokį naują planą. Kodėl šį kartą ne? Ar jūs tikrai neturėt nei kruopelytės abejonių vis dėlto, pamatęs galbūt per šiuos 8 mėnesius jos premjeravimo, kad jai galbūt vis dėlto ne taip gerai sekasi, vis dėlto trūksta kompetencijos, jinai kritikos sulaukia tikrai daug?
2: Tai jį kritikos sulaukia daug dabar, kai tos kritikos sulauksiu, aš dar turbūt dar daugiau, bet ir čia viskas turbūt visiškai normalu ir natūralu. Aš, na, jūs turbūt suprasit mane, aš kaip komandos vadovas, turinti savo komandą, savo partinius bičiulius, turbūt atrodyčiau keistai, jeigu pradėčiau viešai sakyti, kad jie nesusitvarko, blogai daro arba daro netobulai arba ne taip, kaip reikėtų. Aš esu šalininkas tos pozicijos, kad girti reikia viešai, o išsakyti kritiką asmeniškai.
16: Tai ar daug jos esat išsakęs?
2: Esu išsakęs ne kritikos, pastabų, pasiūlymų visiems ministram, be išimties, socialdemokratų ministram, aš turbūt esu išsakęs dėl darbinių klausimų matymą, patarimą. Aš mačiau visą laiką save tokį, kaip, na, ne tą, kuris kažkaip ten nuo galinės sėdynės visus auklėje, kur sukti, kur važiuoti, kaip greitai važiuoti, ar stabdyti, ar ką daryti. Aš buvau ir maniau, galintis pasidalinti savo įžvalgom, nes kartais jų turi ir na, ne viską galima priimti, ne viską reikia priimti, bet patardavau taip, kaip aš matydavau, nes tam tikros politinės patirties turiu ir ją pasidalindavau, bet viešumoje natūralu, kad čia turbūt būtų na, keistas žanras, nors politiniam žanre Lietuvos visko yra, būna žmonės bendrauja per spaudą, bet
16: tai ne mano iš to, žanras. Kokius ministrus keisite, pamatysime, kam kritikos turėjote daugiausiai. Ir štai prezidentas Gitanas Nausėda kalbėjo apie vidaus reikalų ministro atsakomybę registrų centro skandale. Na, jau turbūt susidaro įspūdis, kad jis bus keičiamas, ar jūs juo pasitikite? Ar jūs matote atsakomybę šiame klausime?
2: Na, ta atsakomybė, politinė atsakomybė, tokia plaki sąvoka, aišku, kad na, kaip čia pasakyti, ministras atsakingas už tam tikrą politinį sritį, jos kuravimą neša tam tikrą politinį krūvį ir įvyko situacijos jo kuruojamoj srity, tai tą politinį krūvį ir politinę atsakomybę matyti, na, reikia vertinti kaip dedamąją. Ar aš išvelgiu jo asmenę kažkokią tai kaltę, ar ne? Ne. Ar vis tiek tai jį atriboja nuo atsakomybės, ar ne? Tai klausimas. Bet ir vėlgi, manau, kad daug dalykų čia vat dėl duomenų nutekėjimo mes vertinam per politinę prizmę. Čia bandom, nu, kaip čia pasakyti, situaciją paversti arba konvertuoti šiek tiek į politiką, klausdami, kas atsakingas, kokios bus politinės pasekmės, bet yra dar tas teisėsaugos tyrimas, kuris aš manau, kad duos daugiau atsakymų, iš tikrųjų, kur buvo spragos, kas ko nematė, kokios senumo tos spragos. Čia galima, aišku, manipuliuoti dabar, ką mes paveldėjom, ar mes tiesiog pelnėm paveldą ir tuo metu prieš 2 ar 3 metus, kai buvo, čia net ne mūsų Nu, ta prasme, gal irgi tas galėjo vykti, bet tas tiesiog neįvyko. O dabar įvyko mum valdant. Tai aš galvoju, nelinkęs svaidytis visokiais tokiais, kaip sakyti, nepamatuotais kaltinimais ir vertinimais, kurie stokoja turinio, kai tas turinys bus akivaizdus ir bus ne politinio turinio, bet tyrimo rezultatas, tada bus lengviau kalbėti apie atsakomybės.
16: Elrytas, remdamas iš šaltiniais, kalba, kad čia Martynas Katelynas galėtų galbūt užimti pono Kondratovičiaus vietą, ar jis yra tarp kandidatų ir ką tai sako apie tai, ką jūs renkatės, politinį lojalumą ar patirtį, nes jis kažkokios rimtos tokios patirties, apart šioje kadencijoje Seimo narys, prieš tai Varėnos berods rajone tarybos narys, neturi?
2: Politikui aš kol kas, kadangi nueisiu nuo klausimo, ar aš renkuosiu, ar išsirinksiu, aš matyti ateis laikas ir tikrai anonsuosiu tą visą 14 ministrų kabineto sudėtį. Bet žinoma, kad man reikia ir patirties, ir kvalifikacijos, bet reikia ir veržlumo, ir noro veikti, ir noro galbūt net, na, kaip šiaip pasakyti, neadministruoti ir saugotis, bet drąsiai veikti. Kartais yra poreikis, na, proaktyvumo didesnio, nes kartais, žinot, patirtis, pamokos gyvenimo tave taip, nu, izoliuoja, kad tu saugaisi, labiau rezervuotai kažką žiūri. O kartais, na, tas jaunatviškumas, jisai be patirties kartais, na, irgi yra geras dalykas, nes jisai parodo kažkokį tai norą greitai, operatyviai spręsti klausimą, nebijojimo atsakomybės. Tai norisi to visą laiką mikso, norisi kaip socialdemokratų mikso tarp moterų ir vyrų, kad vyriausybė būtų, na, kaip įmanoma, sakyti, lyčių lygybė išlaikyta. Matyt, dabar nepavyko čia, sakykime, ir nežinau, kaip čia seksis su šita vyriausybė. Tai norisi mikso, tarsi, nenuneigiu ir tikrai neįmanoma nuneigti kvalifikacijos patirties, bet kartais ir tos veržlumo ir tokio vat, pozityvaus noro veikti, greitai veikti reikia.
16: Dėl kito ministro, dėl Kęstučio Budrio, užsienio reikalų ministro, vėlgi čia tos užduotis jam kiti vadina nesunešiojamam klumpėm dėl santykių su Kinija atkūrimo, diplomatinių santykių. Kodėl būtent jam yra kažkokios tokios užduotis, kodėl, pavyzdžiui, nekalbate apie kitus ministrus taip pat, kad štai, nežinau, Raminta Popovienė pasistengtų, kad daugiau nebūtų jokių skandalų su egzaminais, kad šita sesija tai rodytų, na, bet ką galime imti, bet ką galime sugalvoti. Kodėl būtent šitam ministrui ir kodėl būtent apie Kiniją, nes tai dabar pavertė taip, kad čia vos nesvarbiausias klausimas būsimai vyriausybei.
2: Nežinau, aš manau, kad čia labiau gal tik tai antraštės, nes be Kinijos man daug svarbiau yra Amerikos karių rotacija, kur dalis karių išsirotavo ir išvyko iš šalies, dalis liko, dalis įrangos liko, bet klausimas, kada atvyks naujo rotuojama Amerikos karių grupė, taip ir lieka nesakytas. Tai sakant, man net keista, kad gal visuomenėje tas klausimas užduodamas gerokai rečiau nei kažkokie tai santykiai Taivanos versus Kinija. Na, užsienio politikos klausimus gyvenina šalies prezidentas kartu su vyriausybė. Natūralu, kad tam tikri namų darbai, mano žiniom, užsienio reikalų ministerijoje dėl Taivano ir Kinijos yra atlikti. Prezidentas turbūt yra žinioje, aš esu tik tai labai paviršutiniškoje žinioje šiuo metu, ir turbūt, kad, na, natūralu, kad prezidentas kelia klausimus arba kelia užduotis ministrui, kels klausimus ir užduotis turbūt ir vyriausybės vadovui, ir, na, kartais politikai ir politikų kompetencija, branda atsiskleidžia per nuveiktus darbus arba darbų ignoravimą. Tai matyt, kad čia toks pratimas.
16: Na gerai, apie kitus jau kitas pavardes per daug nekalbėsim, daug yra ir patvirtintų jau, ir pati Inga Ruginienė patvirtino, kad bus socialinės apsaugos ir darbo ministrė vėl, bet paskutinis klausimas galbūt dėl tų skeletų vis dėl to. Kai klausiau prezidento spaudos konferencijoje, ar kėlė jums klausimo apie juos ir ar nebijo, kad pasikartos Gintauto Palucko istorijas, jis sakė, kad lygiai to paties paklausė jūsų ir buvo patikintas, kad taip nebus ir sakė, kad tai būtų didelis smūgis, jeigu vis dėlto taip įvyktų. Ar jūs jaučiatės atsakęs į visus klausimus tiek dėl advokatų kontoros ir kitų dalykų, ar jaučiat, kad dar reikėtų kažką patikslinti, pasakyti daugiau?
2: Ne, aš manau, kad visi klausimai šiai dienai yra atsakyti. Tų klausimų greičiausiai bus dar, jie galbūt bus užduodami. Ir aš klausimų tiesą sakant nebijau. Ir manau, kad atsakymus visus turiu į visus klausimus ir tie klausimai manęs negazdina. Tai jeigu mane klausimai kažkokie gazdintų, arba aš abejočiau, aš turbūt nebūčiau priėmęs tokio sprendimo ir davęs sutikimo kandidatuoti tas pareigas, nes jaučiu atsakomybę ne tik prieš valstybę, ne tik tai prieš mane nominuojantį asmenį, bet prieš savo šeimą, prieš savo bendruomenę ir čia bandyti, kaip sakyt, galvoti, kad aš esu kažkoks tai avantiūristas, kuris tiesiog nori pabandyti ir pasižiūrėti, kas iš to gausis. Na tai manau, kad čia visai klaidingas mano įvaizdis. Aš manau, kad apgalvotas, racionalus žmogus, gyvenantis savo gyvenimą. Taip, turiu pažinčių, taip, kažką užgyvenęs gyvenime, kažką paveldėjęs iš tėvų senelių. Tai, kad visi klausimai, kurie bus užduoti, ar darbus užduoti, ar ten teisinės išlaidos, kurios jau buvo atsakytos, nu tai aš jų nebijau, tai jeigu jie bus užduoti, atsakymai irgi bus aišku suprantami ir manau, kad na, po to klausimų nekiltų.
8: Žinių radijoje taip kalbėjo Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas, kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius.
15: Pozicija.
17: Reklama.
14: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
18: Teikiate paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą. Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
19: O po manęs nors ir tvanas. Šis posakis tradiciškai priskiriamas Liudvikui 15, kuris taip išreiškė savo abejingumą ateičiai. Bet šiandien vis dažniau galvojame, kaip toliau gyvens kitos kartos. Pasikalbėkime apie tai laidoje Kas po mūsų. Kiekvieną pirmadienį po 10 valandos žinių per Žinių radiją.
20: Žavitės spausdintų žodžių? Mėgstate vartyti čežančius puslapius? Raskite laiko skaitimo malonumui. Kiekvienoje renkuosi knygą laidoje apžvelgsime po vieną knygą. Kiekvieną darbo dieną 8 valandą ir 50 minučių.
15: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate prasidėjo trečiojo turo kovos. Pirmosiose A grupės rungtynėse lyderiai ir šeimininkė Meksikos rinktinė Meksike 3-0 eliminavo be pergalių likusią Čekiją. Šį susitikimą legendinėme Acteko stadione žiūrėjo daugiau nei 80 tūkstančių sirgalių. Visas trejas rungtynės laimėję meksikiečiai A grupėje finišavo pirmi ir pateko į atkrintamąsias. Kitose rungtynėse Pietų Afrikos Respublika Gvadalupė 1-0 palaužė Pietų Korėją ir kitame etape žaisų šeimininkė Kanados rinktinė, kuri Vankuveryje 1-2 nusileido B grupės lyderę tapusiai Šveicarijai. Kovo čempionate gali tęsti trečią vietą užėmusi Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė Sietlė, 3-1 pranokusi pasirodymą baigusi Katarą. C grupėje pirmą antrą vietą sužymė Brazilija ir Marokas. Brazilai Majamija 3-0 sutriuškino Škotiją, o Maroko rinktinė Atlantoje 4-2 nepaliko vilčių outsideriui Haičiui. Šiandien ir ateinančią naktį Lietuvos laikų vyks trečiojo turo kovos D, E ir F grupėse. Į kitą varžybų etapą jau anksčiau pateko Vokietija, Jungtinės Amerikos valstijos, Prancūzija, Norvegija, Argentina ir Kolumbija. Argentinos rinktinės legendai Lioneliui Mesiui vakar sukako 39. Jau šeštajame pasaulio čempionate dalyvaujančiam Argentinos rinktinės kapitonui sveikinimus siuntė šalies prezidentas Xavieras Milėjus, Barcelonos klubas, o visoje Argentinoje vyko akcija, kurios metu žmonės du kartus 10 ir 22 valandą dainavo Mesiui skirtą sveikinimo dainą. Savo lyderį sveikino ir šiuo metu Jungtinėse valstijose esanti Argentinos rinktinė. Per dviejas rungtynes pasaulio čempionato rezultatyviausių žaidėjų sąraše pirmaujantis Mesis jau pasižymėjo 5 kartus. Lietuvos futbolo federacijos taurės ketvirtfinalyje Šiaulių klubas namuose 2-1 palaužė Telšių Džiugą. Staigmena užfiksuota Alytuje, kur Dainavos ekipa po 11 metrų baudinių serijos 2-1 eliminavo Vilniaus rajono Transinvest komandą. Pagrindinis šio susitikimo laikas baigėsi lygiosiomis 1-1. Po šių rungtynių ištraukti burtai lėmė, kad rugsėjo mėnesį pusfinalyje Dainava žais su Kretingos Minija, o Šiauliai kausis su Kauno Žalgiriu. Londone vykstančio didžiojo kirčio serijos Vimbldono teniso turnyro kvalifikacijos antrajame rate 21 metų Vilius Gaubas per beveik 2 valandas 7-6-7-6 nugalėjo vardinį kvietimą gavusi 20-metį britą Henry Sirlą. Pirmą kartą karjeroje patekęs į Vimbldono kvalifikacijos paskutinį trečią ratą, Gaubas pelnė 16 ATP vienetų reitingo taškų ir 36 tūkstančių svarų sterlingų. Dėl vietos pagrindinėme turnyre lietuvis kausis su patyrusiu 35 metų veteranu Dušanu Lajovičiumi iš Serbijos. Moterų vienetų varžybų atrankos antrajame etape Justina Mikulskytė per 1 valandą 40 minučių 3-6-3-6 nusileido Italijai Lučiai Bronzetti ir savo pasirodymą baigė. Bendra Vimbldono turnyro prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 64 milijonai svarų sterlingų. Izraelyje vykusio kontinentinio turo sidabrinio lygio lengvosios atletikos varžybose triumfavo Lietuvos bėgikai. Mišrios estafetės 4 po 100 metrų rungtyje čempionais tapė Lukrecija Sabaitytė, Ema Rupšytė, Adas Dambrauskas ir Gediminas Truskauskas distanciją įveikė per 41 ir 28 sekundės, bei užfiksavo naują Lietuvos rekordą. Šiandien Jeruzalėje vyks individualūs Lietuvos lengvatlečių pasirodymai. Naujaja Ispanijos Endesa lygos čempione tapo Valencijos Basket. Ketvirtosiose finalo rungtynėse Pedro Martinės auklėtiniai svečiuose 108-84 sutriuškino Barceloną ir laimėjo seriją 3-1. Po 9 metų pertraukos čempione tapusiai Valencijai daugiausiai 23 taškus pelnė naudingiausių finalo serijos žaidėjų tapęs Žanas Montero, kuris kitą sezoną turėtų persikelti prie Olimpiakos. Be titulų sezoną baigusiai Barcelonai 26 taškus surinko Kevinas Panteris, 12 pridėjo karjerą baigęs Čekijos vidurio puolėjas Janas Veselis. Monako lyderis Maikas Džeimsas kitą sezoną gali žaisti Dubajaus klube. Pastaruosius 5 sezonus Monake praleidęs 35 amerikietis yra visų laikų rezultatyviausias Eurolygos žaidėjas, praėjusiame sezone, vidutiniškai per 30 minučių jis pelnė po 16 taškų, atkovojo po 3 kamuolius ir atliko po 6 rezultatyvius perdavimus. Džeimsą nesėkmingai bandė prisivilioti Barcelona, o prieš keletą dienų žaidėjas pateko į Jungtinę Amerikos valstijų rinktinę, kuri dalyvaus kitų metų pasaulio čempionato atrankoje. Būsima Lietuvos krepšinio rinktinės varžovė Italija kontrolinėse rungtynėse 103-91 pranoko Kroatiją. Nugalėtojams daugiausiai po 19 taškų pelnė Tomaso Baldaso ir Mateo Spaniolo. Kroatijos rinktinėje 18 taškų surinko Davidas Skara, 14 pridėjo Mario Hezonja. Su Italais Lietuvos rinktinė Liepos 5 dieną žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės svečiuose, o pirmąjį tarpusavio mačą Klaipėdoje Italai laimėjo 82-81. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
1: Sportas. Čia Žinių radijas. Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Orai.
4: Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypties, aukščiausia temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
8: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
9: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirta valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
10: Boker.
11: Kaip sakai? Roker?
10: Boker.
11: A, šoker.
10: Ne, boker.
11: Poker?
10: Ne.
11: Broker?
10: Juk sakiau boker.
11: A, aš ir sakau, bokser.
10: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
12: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kievo Pečarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei 1000 metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungailo.
13: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Čia Žinių radijas.
14: O ką manote jūs?
4: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos ir 40 minučių. Tūkstančiams gyventojų atsiėmus pensijų fonduose sukauptas lėšas, dalis jų sugrįžo į sodros sistemą, dėl to vis garsiau diskutuojama, kaip panaudoti susidariusį biudžeto perteklių, ar daugiau lėšų skirti dabartinių pensijų didinimui, ar toliau kaupti juodai dienai. Tad to šiandien ir jūsų klausime, kągi daryti su sodros biudžeto pertekliumi. Skambinkite jau dabar studijos telefono numeriu 05-2431-431, komentarai taip pat laukiami žinių radio programėlėje. Lietuvos bankas, valstybės kontrolė bei dalis ekonomistų perspėja, kad dabartinis finansinis perteklius nėra ilgalaikis, na ir tokiu atveju mažėtų ir vadinamoji pajamų pakeitimo norma, o vidutinės pensijos ir vidutinio darbo užmokesčio santykis. Kitaip tariant, pensijos augtų lėčiau netikinimai, tad pensininkų pajamos vis labiau atsiliktų nuo dirbančiųjų. Vis dėlto ne visi su tokiomis prognozėmis sutinka ir kai kurių politikų bei ekonomistų teigimu vertinant pensininkų padėtį reikėtų daugiau dėmesio skirti ne jų pajamoms, o išlaidoms. Anot jų, lyginant, kiek pinigų išleidžia pensininkai ir dirbantieji, susidarytų kiek kitoks vaizdas, kad pensininkų finansinė padėtis nėra tokia ir prasta, kaip gali pasirodyti. Šiuo metu pensijos indeksuojamos atsižvelgiant į 7 metų darbo užmokesčio fondo augimo vidurkį, nuo indeksavimas nevykdomas ir pensijų augimas stabdomas, jeigu prognozuojama, kad po indeksavimo pensijų sistema taps netvari. Turime pirmąją nuomonę telefonu, jei ir išklausykime, Gintaras mums paskambino, labas rytas.
6: Labas rytas, patikrinsiu Viktoras, bet nesvarbu, gali būti ir Gintaras.
4: Taip,
6: aš turiu antrą pakopą, aš turiu ten nemažai susikaupęs jau, bet aš su tos nuomonės, kad visi sodros sugrįžę pinigai turėtų būti panaudoti dabartiniams pensininkams. Kodėl? Todėl, kad yra Lietuviai, Lietuva, pavyzdžiui, turi centriniam banke 6 milijardus, taip, ir ten jau irgi yra neblogas rezervas. Tai gal nereikia čia turi rezervų turėti labai daug skirtingų vietų, geriau jos turėti kažkurioje vienoje vietoje. Jeigu mes manom, kad centrinis bankas geriausia tą dalyką daro ir iš principo jis netgi nustato politiką tos pačios sodro investavimo, tai tegul tas rezervas ir būna rezervas centriniam banke ir tegul ir niekur kitur čia jau nebereikia.
4: O čia nėra šiek tiek tokios rizikos, kad ateities pensininkams galbūt ta situacija gali tapti daug blogesnė ir to rezervo labiau gali kažkada prisireikti?
6: Tai tam yra antra pakopa. Jeigu žmonės išėjo iš antros pakopos ir jie nusprendė, kad jiems nereikia ir jie patys investuoja, didžioji dalis tai pasakė, nu tai sėkmės patiems ir investuojant.
4: Kadangi jūs minėjote apie antrą pakopą, kadangi jūs įminėjai dar labai trumpai, jūs dar pats antrą pakopą tikit, kaip tokiu reiškiniu, nes irgi labai daug dabar ekspertų komentuoja, ar antrą pakopą apskritai dar išliks?
6: Aš nei vieno eksperto negirdėjau, kuris būtų pasakęs, kad tai yra bloga. Tie pseudo ekspertai, taip jie komentuoja apie tai, kad yra blogas instrumentas ar dar kažkas, tai visokių nesąmonių tenka išgirsti ir netgi iš to pačio SIS, iš to pačio kodo, kur tokie žmonės, atrodo, kur daug metų prabuvę tokiuose postuose, tokias nesąmonės yra pašnekėję. Šiaip tai yra puikus instrumentas, šiaip valstybės yra indėlis labai didelis, paskutiniai 5 metai yra 11% grąža, kad investuoja, tai visi puikiai supranta, kad tai yra tikrai geri rezultatai. Nereikia įleisti į eterį tų, kurių niekas nesupranta, nes tie, kurie nesupranta, po to uždeda tokį toną, kad sistema bloga. Ne, sistema labai gera. Yra trečia pakopa, apie kurią irgi diskutuokime, kuri irgi yra puikus instrumentas. Tai mano va tokia nuomonė yra.
4: Dėkui už jūsų sakytą nuomonę, supratom, jie tūkstančiams gyventojų atsiėmus pensijų fonduose sukauptas lėšas, dalis jų sugrįžo į sodros sistemą ir dėl to vis garsiau diskutuojama, kaipgi panaudoti susidariusį biudžeto perteklių. Na ir čia du variantai siūlomi, arba daugiau lėšų skirti dabartinių pensijų didinimui, arba toliau kaupti pinigus juodai dienai. Kurį variantą jūs palaikytumėt, kokia jūsų nuomonė, kokie jūsų argumentai? 05-2431-431, komentarai taip pat laukiami ir žinių radio programėlėje. Regina rašo, šiek tiek galėtų panaudoti, Dainius rašo, galingas priešas prie mūsų vartų, pensijų fondas turėtų būti tvarkomas protingai, skuba nereikalinga. Tokios čia pirmosios nuomonės, laukiame jų ir daugiau, o tuo tarpu Lietuvos banko ekonomikos departamento direktorė Kotryna Tamoševičinė sako, kad indeksavimas nevykdomas ir pensijų augimas stabdomas, jeigu prognozuojama, kad po indeksavimo pensijų sistema taps netvari, o išlaidos pensijoms pradės viršyti su pensijomis susijusias įmokas. Dar pasak pašnekovės, būtent tokia situacija gali susiklostyti jau po keliarių metų dėl blogėjančių demografinių tendencijų. Kitaip tariant, jau po ketverių metų pirmą kartą pensijos apskritai nebus didinamos. Jeigu šiemet kalbama apie įprastą indeksavimą ir galbūt net papildomą pensijų didinimą, tai pažvelgia bent 5 metus į ateitį, jau matoma, kad bus susidūrima su situacija, kai pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus pensijų apskritai neturėtume didinti, kalbėjo Lietuvos banko ekonomikos departamento direktorė. Dar Lietuvos banko vertinimu iki 2050 metų pensijų indeksavimas būtų stabdomas 4 kartus, tad pensijos augtų lėčiau nei darbo užmokestis. Be kito ko, ekonomistai atkreipė dėmesį į vadinamąją pajamų pakeitimo normą, kuri parodo vidutinės pensijos ir vidutinio darbo užmokesčio santykį. Ji taip pat aiškino, kad tais metais, kai indeksavimas būtų sustabdomas, atlyginimai toliau augtų, tačiau pensijos liktų tame pačiame lygyje. Na ir Lietuvos banko skaičiavimo, taikant dabartinę indeksavimo tvarką, pajamų pakeitimo norma iki 2050 metų sumažėtų nuo 47 iki 33%. Ką jūs manote dėl susidariusio sodros biudžeto pertekliaus, ar daugiau lėšų reikėtų skirti dabartinių pensijų didinimui, ar visgi toliau kaupti juodai dienai 05-2431-431, komentarai laukimi ir žinių radio programėlėje. Ne visi sutinka apskritai su šito klausimo kelimu. Taip pat Regina nesutinka ir su kalbėjusiu Viktoru. Tad labai kol kas be didesnių argumentų, tiesiog keli pasisakymai, laukime, galbūt kažkas paskambins su labai aiškia savo nuomonė vienu ar kitu būtent argumentu, kuri galės pagrįsti savo nuomonę vienais ar kitais detalesniais argumentais, tai dar kartą primenu šio ryto klausimą. Tūkstančiams gyventojų atsiėmus pensijų fonduose sukauptas lėšas, dalis jų sugrįžo į sodros sistemą ir dėl to prasidėjo diskusijos, kągi daryti su sodros biudžeto pertekliumi, ar daugiau lėšų skirti dabartinių pensijų didinimui, ar toliau kaupti juodai dienai 05-2431-431 ir taip pat žinių radio programėlėje. Tuo tarpu dėl Lietuvos banko vertinimų ne visi su tokiu Lietuvos banko vertinimu sutinka, kad pensininkų padėtis reikšmingai blogės, ir vienas iš tokių nesutinkančių yra ekonomistas Raimundas Kuodis, kuris kritikavo tiek prognozėse naudojamas demografinės prielaidas, tiek ir dažnai minima pajamų pakeitimo norma. Anot jo, vertinant pensininkų padėtį, reikėtų žiūrėti ne tik į tai, kokią dalį buvusio atlyginimo sudaro pensija, bet ir į realias žmonių išlaidas bei turimą turtą. Ir ekonomistas atkreipė dėmesį, kad vertinant pensininkų finansinę padėtį, dažnai neatsižvelgiama į tai, jog didelė dalis jų gyvena nuosavose būstuose. Ekonomistas turėjo minėję vadinamąją implicitinę rentą, tai yra nauda, kurią žmogus gauna gyvendamas nuosavame būste ir neturėdamas mokėti nuomos ar būsto paskolos įmokų. Be kita ko, Kuodis taip pat skeptiškai vertino ilgalaikės prognozes paremtas prielaida, kad pensinis amžius ateityje nesikeis. Jo teigimu, dalis viešojo erdvėje pateikiamų vertinimų remiasi pernelyg su paprastintomis prielaidomis, tad sudaro blogesnį vaizdą, nei iš tikrųjų yra. Einaras rašo, kad reikėtų investuoti iš rezervo pensininkų priežiūros įstaigų plėtrą su valstybiniu reguliavimu bei priežiūros specialistų ruošimui. Donatas rašo, kad būtina didinti pensijas, nes dauguma pensininkų gyvena skurde. Tokios jūsų nuomonės šio klausimo. Ačiū visiems pasisakiusiems. Tai buvo šio ketvirtadienio ryto espreso laida žinių radio eteryje. Dėkuoju visiems už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo kolega Tomas Bareika. Likite ir toliau su žinių radio dienos programa. Iki.
14: Manote jūs?
15: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
16: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra nėra absoliuti teisė.
17: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
16: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
17: Kaip mes prakalbom apie tą telefoną, sukčiavimą. Aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusakalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks pavyzdžiui, Lietuvoje žmogus į tokį žmogų, kuris...
16: Rusakalbės.
17: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
16: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
9: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
15: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Čia Žinių radijas.
18: Renkuosi knygą.
12: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Na, o prie mikrofono su aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Taros Braš knygą Radikalus priėmimas. Kaip priimti gyvenimą visą – su skausmu, nerimu ir permainomis. Knyga siūlo kelią į laisvę, įskaitant kasdienius praktinius patarimus, kuriuos Tara Braš sukūrė per 40 darbo su terapijos klientais metų. Remdamasi asmeninėmis istorijomis, psichologijos praktika ir budizmo mokymais, autorė moko pasitikėti įgimtų gerumų. Jie atskleidžia, kaip išsiugdyti išminties ir atjautos pusiausvyrą, išsigydyti baimę bei gėdą ir kurti autentiškus santykius. Nenuostabu, kad net ir tie, kurių pasaulinės krizės tiesiogiai nepaveikia, pasitinka šį pasaulį sunkia širdimi, pastebė autorė. Ne vienas iš mūsų negali nepajusti, kokia susiskaldžiusi šiais laikais yra mūsų visuomenė, kaip radikaliai nepriimanti, priešiška ir nepasitinkinti tais, kurie laikomi kitokiais. Blogio projektavimas į kitų pavertimas priešais, padažnėja, kai žmonės apima baimę. Tai matome, kai žmonės imigrantus ir pabėgėlius laiko priešais, kai jie puola priešingų politinių pažiūrų asmenis arba jaučia grėsmę dėl tam tikrų rasių, religijų, lyties ar seksualinės tapatybės atstovų. Neapykanta ir panieka priešams yra žmonių smurto šaknis, o mūsų traumuotame pasaulyje jie atrodo itin sustiprėjusi. Nors lengviau pastebėti, kad jaučiame priešiškumą kitiems, mes taip pat esame linkę nukreipti jį ir į save, paversdami dalį savęs priešų. Daugelis iš mūsų dienas leidžia smerkdami save dėl nesaugumo, priklausomybių, kūno, nevaldomų emocijų, egocentriškumo. Skausmas dėl to, kad jaučiamės nemylimi ir įdingi, paskatino didžiausią kada nors užfiksuotą depresijos ir nerimo lygį, dėl kurio pasaulyje kilo vienatvės epidemija ir grėsmingai padaugėjo savižudybių, ypač tarp jaunų suaugusiųjų. Dabar išgyvename kolektyvinę dvasinę krizę. Mes pamiršome, kad priklausome vienas kitam ir gyvajai žemiai. Ši atskirimo liga neišvengiamai reikalauja radikalaus priėmimo vaistų, aiškaus ir atviro, vėl mus jungiančio su gyvenimu įsijautimo į dabarties patyrimą. Radikaliai priimdami mylime save ir vienas kitą, taip padedami gyti ir dvasiškai pabusti. Taigi, radikalus priėmimas kviečia mus priimti save su visu skausmu, baime bei nerimu ir lengvai, bet tvirtai žengti supratimo ir atjautos keliu. Na, o knygos autorė Tara Braš yra meditacijos mokytoja, psichologė, knygų Tikras prieglobstis, Pasitikėti auksu ir mūsų apžvelgiamos Radikali atjauta autorė. Ji išvalgiosios meditacijos bendruomenės Vašingtone įkūrėja. Aktyviai prisideda prie meditacijos sklaidos mokyklose, kalėjimuose ir socialiai apleistų žmonių grupėse. Jos veikala – radikalus priėmimas, kaip rimti gyvenimą visą su skausmu, nerimu ir permainomis. Iš anglų kalbos vertė Inga Budvytytė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu.

0: renkuosi knygą.
1: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Socialdemokratų pirmininkas tikina nebijantis klausimo apie savo praeitį ar pažintis. Venezuela supurtė 2 galingi žemės drebėjimai. Prezidentas Trumpas pakartojo savo kritiką Vokietijai ir netikėtai aiškiai pagyrė Ukrainą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad iš būsimo ministrų kabineto tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo bei drąsos veikti. Kandidatas į premjero postą tai sakė žinių radijui. Socialdemokratų pirmininkas taip pat tikino nebijantis klausimo apie savo praeitį ar pažintis. Jis tvirtino turintis atsakymus į visus klausimus. Sinkevičius vakar susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda, kuri šiandien teiks Seimui jo kandidatūrai premjero postą. Per mažiau nei minutę Venezuela supurtė 2 labai stiprų žemės drebėjimą ir padarė didelės žalos. Po žeminių smūgių stiprumas siekė 7,2 ir 7,5 balo. Po to fiksuota 20 pakartotinių smūgių. Žemės drebėjimas sukrėtė tą pačią Venezuelos vietovę. Antrasis žemės drebėjimas įvyko tik 10 km gylyje, todėl tikėtini dideli nuostoliai ir aukos. Šiuo metu pranešama, kad žuvo mažiausiai 32 žmonės ir daugiau kaip 700 buvo sužeisti. Vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį. Žemės drebėjimas buvo juntamas net Kolumbijos sostinėje Bogotoje. Netrukus šiaurinė Japonijos dalį sukrėtė 7,2 balo stiprumo požeminis smūgis. Prezidentas Donaldas Trumpas pakartojo savo kritiką Vokietijai ir netikėtai aiškiai pagyrė Ukrainą. Vašingtone susitikė su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, jis sakė nusivylęs Vokietijos poziciją Irano kare. Trumpas taip pat kritikavo Prancūziją, Italiją bei Didžiąją Britaniją, pakartojęs, kad sąjungininkai paliko Jungtinės valstijas likimo valioje. Neįprastai pozityviai Trumpas atsiliepė apie Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Sakė, kad jis yra drąsus ir gana gerai gina savo šalį nuo Rusijos. Besitęsiantis ginčas dėl Irano karo meta šešėlį ant NATO viršūnių susitikimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad nustojo veikti ryšių įrangą, kuri Kijevo teigiamu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos. Prieš kelias dienas Zelenskis pateikė ultimatumą Baltarusijos autoritariniam lyderiui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi savaitę įrangai pašalinti, kitaip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Ukrainos pasieniečiai užfiksavo į šiaurinę Černihivo sritį įskrendančių rusų atakos dronų skaičiaus sumažėjimą. Tuo metu dideli šachė dronų reidai apskritai Baltarusijos ir Ukrainos pasienyje nutrūko. Seimas balsuos dėl siūlymo didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, tėvams suteikiant darbdavių apmokamus vadinamus mamadienius ir tėvadienius. Seimas šiandien apsispręs dėl tokių darbo kodekso pataisų. Kai kurie politikai ir verslo atstovai sako, kad tai būtų papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Kaune dėl prie parduotuvės paliktos rankinės granatos buvo įvestas planas skydas. Kaip pranešė policijos departamentas, aro išminuotojai nustatė, kad tai rankinė granata be sprogdiklio ir sprogstamosios medžiagos. Įtariamas vyras uždarytas į areštinę. Jis buvo neblaivus.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra dieną 24-29, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 25, Kaune 27, Šiauliuose 28, Klaipėdoje 24 laipsniai.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
2: Laida Žalia rodiklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
7: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
0: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Visuomenės nuomonės rinkos tyrimų kompanijos Baltijos tyrimai per 20 metų vykdytų gyventojų apklausų rezultatų analizė parodė, kad palankiausiai vertinti premjerai buvo Saulius Skvernelis, Algirdas Butkevičius ir Gediminas Kirkilas. Nuo 2006 metų Liepos mėnesio dirbo 7 vyriausybės, kurioms vadovavo Kirkilas, Andrius Kubilius, Butkevičius, Skvernelis, Ingrida Šimonytė, Gintautas Paluckas ir Inga Ruginienė. Baltijos tyrimų gyventojų apklausų nuo 2006 metų rezultatų analizė parodė, kad geriausiai vertintas vyriausybės vadovas buvo Saulius Skvernelis. Geriausias vertinimas per jo vadovavimo laikotarpį buvo, kai jį palankiai įvertino 74% suaugusių šalies gyventojų, o didžiausias neigiamas jo vertinimas siekė 49%. 2012-16 metais ministrų kabinetui vadovavusio Algirdo Butkevičiaus aukščiausias palankių jo vertinimo rodiklis buvo 72%, o didžiausias neigiamas 58%. 2006-2008 metais premjero pareigas ėjusio Kirkilo aukščiausias palankių jo vertinimų rodiklis buvo 69%, didžiausias neigiamas 66%. Baltijos tyrimų duomenimis ketvirtoje vietoje pagal turėtų didžiausių palankių ir nepalankių vertinimų santykių yra kiek mažiau nei metus nuo 24-ųjų vyriausybėje vadovavęs Paluckas. Penktoje vietoje Ruginienė, prieš paskutinėje vietoje konservatorė Šimonytė premjerė dirbusi 20-24 metais. Ir Baltijos tyrimų vykdytų gyventojų analizė parodė, kad per pastaruosius 20 metų prasčiausiai gyventojai buvo vertinamas 2008-12 metais premjeravęs Andrius Kubilius. Tuo laikotarpiu palankiai Kubilių vertino vos 7% suaugusių šalies gyventojų ir net 88% respondentų nurodė jį vertinę nepalankiai. Taigi šiandien mes pasiaiškinsime, kaip tapti geriausių premjerų, nuo ko priklauso premjero vertinimai, nes Baltijos tyrimo ši apklausa kelia visokiausių minčių, kaip pasakytų politikos klasikė. Ir apie tai šiandien pasišnekėsime su mumis Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto politologas. Sveiki, Ainiau.
2: Labas rytas.
1: Ir Arijus Katauskas, viešų ryšių ekspertas. Sveiki, Arijau.
3: Labas rytas.
1: Tai aš pradėsiu nuo apklausos vis dėlto. Ainiau, jums gal sukėlė nuostabą šitą apklausą ar ne? Viskas čia gerai. Jūs irgi gal panašiai vertinat premjerus kaip ir čia buvo?
2: Na, žiūrėkit, tai pradėkim nuo to, nuo pačio vertinimo principo. Tai yra geras šiuo atveju premjeras pagal Raigardą, kiek girdžiu, yra populiarus premjeras. Tai yra vienas iš kriterijų, pagal kurį galima...
1: Palankiai vertinamas. Palankiai vertinamas. Geras atseit.
2: Vadinasi, yra populiarus, ar ne? Žmonėms patinka. Žmonėms patinkantis premjeras yra geras premjeras. Vienas kriterijus, ar ne? Viskas gerai. Antras kriterijus gali būti būtent susijęs su kažkokiais atliktais darbais, ar ne? Čia jau aišku, gal įeina kažkokia tai, na, neturim duomenų, ar ne? Negalim pasakyti, kad va, atliko tuos darbus gerai, anuos blogai, bet, na, tarkime, ten koks nors Skvernelis, ar ne, ir COVID-o krizė. Tai mes galim pasižiūrėti, kaip jo reitingai, pavyzdžiui, krito ir po to pradėjo kilt po COVID-o krizės, na, baigėsi gal ir krizė, žmonės atsipūtė, jiems pasirodė, kad vat, šita krizė baigėsi ir galbūt Skvernelis irgi prisidėjo ir su savo vyriausybė prie jos pabaigos sėkmingos ir tada tie reitingai pradeda kilt. Tai vat dar visą tai akivaizdžiai, kad siejasi irgi su kažkokiais darbais. Kubiliaus, kuris turi prieš paskutinį reitingą, ar ne?
1: Paskutinį?
2: Paskutinį šiuo atveju turbūt yra, na, irgi susiję su ekonominiais dalykais, su naktinė reforma, su visais reikalais.
1: Jis irgi Lietuvą gelbėjo iš krizės, jisai gelbėjo iš finansų krizės, aišku, tie gelbėjimo būdai, jie kelia minčių, kai pensijos buvo ten mažinamos, bet šiaip jisgi, va čia ir įdomus dalykas, kad visuomenė skirtingai mato ir Skvernelisgi, ir karantinus visokius padarė ten ir dar kažkokių visokių suvaržymų, irgi gelbėjo Lietuvą. Ir čia gelbėjo. Ir žmonės skirtingai mato gelbėjimą.
2: Tai va, tai čia yra ta skirtis. Dar galim kalbėti, pažiūrėkit, visi populiariausi, nu, aišku, mes tų pavyzdžių čia daug neturim, yra vyrai. Ar ne? Galbūt tokie labiau ūkvedžiai, nebūtinai iš konservatorių partijos, ar ne? Nes konservatorių partija iš principo, nu, tokia kontroversiška, ar ne? Na, ir mes galim vat pradėti vyniot šitą reikalą ir išvyniot šitą mazgą ir kažkokį pamatyt vaizdą, kur žmonės ir kaip vertina. Aš asmeniškai kažkada dariau tyrimą apie politikų ir verslo santykius. Ir kalbėjausi su daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, dirbo Butkevičiui, netgi premjerui. Mhm. Ir šiaip tie vertinimai artimų žmonių, jo artimų žmonių, nu, yra prasti. Ir tarsi, žmonės jį vertino prastai, vat kolegos vertino prastai, nes jis toksai pastoviai mėtydavosi, nenuspręsdavo.
1: Nu, mes atsimenam, gi keisdavo nuomonė ir te viena vakarė, kita buvo tas.
2: Bet, nu vat reitingus
1: turėjo. Ir dar Grybauskaitė jį niurkė visaip kaip galėjo, tas dar turėjo kažkaip.
2: Tai vat čia yra ta tokia įdomi skirtis tarp žmonių suvokimo ir tų darbų arba kažkokių tai netgi kolegų vertinimo, kur skirtumas yra.
1: Dėkui, Ainiau. Taip pat, ar jau čia Ainius palietė labai svarbų dalyką, iš tikrųjų žmonių matymą, na, kitaip sakant, čia jūsų sritis yra viešieji ryšiai, kaip žmonės mato, kaip jie, reiškia, palankiai ar nepalankiai vertina, garsus, negarsus, žodžiu, kaip pagal viešų ryšių, sakykime, ekspertizę galima būtų sujungti gerumą premjero ir nelabai gera.
0: Tai gal galima būtų irgi atsiremti keletą tyrimų, kuriuos mes atlikinėjom ir čia buvo, dabar nebepamenu, kurio iš mūsų premjerų premjeravimo metu kaip tik atliktas, tai nuo 14 iki 20 metų maždaug tyrimai buvo atlikami ir mes bandėm suprasti vieną dalyką, tai nebuvo tiesiogiai susiję su politika, bet iš principo mąstymo žmonių, tai yra mes jų klausėm periodiškai, o ar atsimenate kokį nors įvykį, kokį nors dalyką, kuris pakeitė jūsų nuomonę iš geros, neutralios į blogą? Tai gali būti verslas, tai gali būti politika, tai gali būti bet kas. Ir jeigu galite, tai įvardinkite. Tai iš tiesų daugiau negu pusė, apie 60% žmonių, apibendrinant taip kalbant, po pusės metų maždaug nebegali pasakyti, kodėl apie kažką tai galvoja blogai arba gerai, nebent tai buvo susiję su jais pačiais. Mm. Tiesiogiai juos palietė. Tai trumpai tariant, jeigu tu esi blogą padaręs premjeras, po pusės metų jau žmogus tiesiog galvos, kad tu esi blogas premjeras, bet nevelnio neatsimins, kodėl tu esi blogą. Mm. Bet čia įvyksta tokie keisti dalykai, jeigu mes pasižiūrėsimtumėm visuos premjerus. Aš ruošdamasis laidai tiesiog pat save pasodinau ir pasižiūrėjau, nu gerai, dabar užsimerkim ir sakom pavardį ir atsiminkim. Nu, va, tiesiog atsiminkim, Kubilius, krizė, naktinė reforma, pavajamas vis dar 21%, kai pakeltas nuo 18 laikinai. Na, čia mano atsiminimas paties.
1: Nu, bet mano atsiminimas. Tu ar jau čia ir prisimeni, kaip sakoma, reiškia, nes vis tiek, ilgoj perspektyvoj, 20 taip metų perspektyvoj prisiminti, nu, mes, politologai, žurnalistai, čia galbūt galim tą prisiminti, bet šiaip šiai dienai, nu, va, jeigu vykdoma apklausa Kubilius, Vilius yra eurokomisaras, yra ta prasme. Mhm.
0: Bet čia vat, svarbi dalis, kuri man, kurią aš noriu paminėti, su kai kuriais iš premjerų Kubilium ypatingai yra įvykę tai, kas įvyko anksčiau su ta pačia konservatorių partija ir kitais vadovais, tai vienas sugriovė kolūkius, kitas sumažino pensijas. Ir ko gero, iš to išeiti jau, simboliui tam, Kubiliui jau išeiti iš tos, jis gali daryti bet ką, jis nežinau, Lietuvą į Marsą pirmas vietoj Masko nuskraidintų, vis tiek jisai būtų blogai vertinamas, nes jis sumažino pensijas. Jeigu mes pradėsime kalbėti apie Skvernelį, neužmirškim, taip, COVID-as, bet COVID-as buvo giriamas Lietuvoje dėl to, kaip jisai buvo valdomas, mesgi matėme mirtis aplinkui kitose šalyse ir taip toliau ir taip toliau. Čia vienas dalykas, kitas dalykas, Skvernelis iki tol turėjo gerą reitingą, būdamas dar neužmirškim visoje istorijoje su dar vidaus reikalų ministro pozicijoje. Taip, su visais ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas subangavimas buvo, bet jeigu reikėtų atsiminti, ką Saulius Skvernelis padarė tokio, na, kažko panašaus, sakykime, be šitos COVID valdymo, sudėtingiau. Butkevičius, atrodo, taip, keitė nuomonės, išėjo jį ten į kuo tik nori, vadino visi socialiniai tinklai, kurie tuo metu tik tai kilo į patį paviršių, bet man, ką aš atsiminiau, tai yra pakeistas darbo kodeksas.
1: Ir jisai viskas. Buvo šiaip duobkasys socialdemokratų prieš rinkimus tas darbo kodeksas, nes jis buvo labai liberalus ir nepatiko visiems socdemų rinkėjams greičiausiai.
0: Taip, ir toliau, jeigu mes ateiname, tarkime, į Palucką, Paluckas buvo, na, iš tiesų, čia pergalė laimėta, socialdemokratai grįžta į valdžią, jam iš tikrųjų keistai netgi, galima sakyti, buvo suduotas iš visuomenės labai labai didžiulis pasitikėjimo kreditas, labai didžiulis. Tas pats buvo ir su Ruginienė, pačioje pradžioje, kai visa tai keitėsi. Bet iš principo, jeigu mes žiūrim, turim turėti omenyje, žmonės neatsimena, kodėl kažką tai laiko geru ar blogu. Kirkilą reikia neužmiršti. Kirkilas, Mažeikių naftos pardavimas ir pensijų pinigai, kurie atkeliavo šitą. Tai toje vietoje iš tikrųjų tuo laiku galima buvo vertinti labai, labai gerai.
1: Dėkui. Ar jau dabar trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim.
3: Pokalbis. Reklama.
4: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Jūs klausotės žinių radio.
3: Atviras pokalbis.
1: Tęsėme atvirą pokalbį, kaip tapti geriausių premjerų, nes visi nori tapti geriausiais premjerais žmonių atmintyje. Ir Baltijos tyrimų analizė rodo, kad per 20 metų apklaustieji žmonės mano, kad geriausiai dirbo Saulius Skvernelis, paskui antroje vietoje Algirdas Butkevičius, toliau Gediminas Kirkilas, o jau blogiausiai tai Šimonytė ir Kubilius. Vat tokie vertinimai, tarp kitko prie neblogai dirbančių irgi buvo prirašyti ir Inga Ruginienė, ir Gintautas Paluckas. Nu, vis tiek, čia svoris didžiausias kažkodėl dedasi į socialdemokratų premjerus, nors Saulius Skvernelis nebuvo socialdemokratų premjeras, bet šiaip tarp išvardintų, tai tuo metiniai Algirdas Butkevičius tuo metu irgi buvo socialdemokratas, tai Tai todėl, o konservatorių kažkodėl premjerai šitoje apklausoje netaip palankiai vertinami, todėl ir aiškinamės, kas čia vyksta. Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto politologas, ir Arijus Katauskas, viešų ryšių ekspertas. Tai Ainiau, kokios dar jūsų reakcijos, vat Arijus apie atmintį išdėstė, kas ką prisimena, taip ir vertina.
2: Tai aš tik norėjau papildyti, Arijus iš tiesų kalba apie tokį beveik klasikinį mechanizmą, kuris irgi yra įrodytas ne kartą įvairiose pasaulio šalyse, kai žmonės klausia, pavyzdžiui, netgi po 20-30 metų klausia, pavyzdžiui, kokia jūsų nuomonė apie Reiganą, ir žmonės, kurie gyveno tuo metu, turi nuomonę apie Reiganą, bet nieko neatsimena, ką jis ten konkrečiai padarė. Tai realiai, ta prasme, kad gali ten atsiminti, gal ten Sovietų Sąjunga sugriuvo, va kažkas tai tokio didelio gali kartais atsiminti, bet kartais tiesiog dalykų neatsimena, bet žmogus taip programuojama yra žmogaus atmintis. Tai yra emocinį krūvį tu prisegi prie žmogaus ir jį turi. Ar ne? Ir taip...
1: Dar ką tavo burbulas sako dažniausiai irgi turbūt.
2: Ar burbulas, ar ne burbulas, tai čia yra dar socialiniai tinklai, įvairūs kiti dalykai, kurie, man atrodo, čia apskritai kita tema, kad šiais laikais turbūt tokių reitingų, kurie gal buvo ir anksčiau, bus daug sunkiau pasiekti vien dėl tų socialinių tinklų, na, tokio populiarumo, naudojimo, tai yra tos kritikos dabar yra labai daug nuolatos, ar ne, ir aišku, kažkiek gal ir pagirų, bet visi nori kažkaip išsiskirti socialiniuose tinkluose, tai tos kritikos negaili, ar jinai ten labai pagrįsta ar nepagrįsta, tai čia kita tema, bet va tas mechanizmas, jis iš tiesų taip ir veikia, kad žmogus prisega emocinį krūvį prie kito, tarkime, prie kažkokio politiko ir taip jam patogiau atsiminti, ar ne, jis neatsimena nieko konkretaus, bet atsimena emocinį krūvį. Ir tai nereikalauja labai daug kognityvinių gebėjimų, ar ne, ta prasme, tau nereikia prisiminti konkrečiai, ką jis ten padarė ar nepadarė, tu tiesiog žinai, kad, ai, jis man nepatiko.
1: Juoda ir balta, ar ne, juoda ir balta, arba patiko, arba nepatiko.
2: Ne, nebūtinai juoda ir balta, nebūtinai, bet ta prasme, kad tu prisegi emocinį krūvį ir taip atsimeni. Lengviau daug negu kažkokius konkrečius darbus.
1: Nu, bet nėra pustonių, tu arba jeigu tau pasako pavardę, tai patiko. Aha, o ar kita pasako pavardę, nepatiko, viskas, ten tokio pustonio, kad maždaug, gal ir nieko buvo visiškai toksai, bet, daugiau labiau, ten žmonės turbūt neiškarto emociją.
2: Bet čia per laiką, ar ne, per laiką, nes tu tiesiog prarandi tą visą tuos detales. Dabar, jeigu mes, pavyzdžiui, vertintumėm ir prašytumėm žmonių vertinti Ruginienę tą pačią, netgi gal ir Skvernelį žmonės daug daugiau atsimintų, ar ne, ir tiesiog, nes jie buvo šviežesni premjerai. Bet akivaizdu dar kitas dalykas, kad su premjerais yra susiję, aišku, ir partinė, va ką pats minėjai. Tai yra partinė afiliacija yra labai stipri. Jeigu prezidento afiliacija yra, iš prezidento tikimasi kaip tik tokio viršpartinio vaidmens, tai čia jau nebesitikima to ir tada tie partiniai vertinimai irgi labai stipriai, apibūdina arba struktūruoja tavo visą vertinimą ir to žmogaus. Nes jisai dažnai būna ir partijos pirmininkas, ir tada vat, visas...
1: O čia konservatorių karma yra tokia kažkokia, nes aš sakau, dabar, vat, kai žiūri tas apklausas, tai socdemų premjerai tarsi geriau vertinami negu konservatorių ir Kubilius, sakykim, jeigu objektyviai tuo metu dėl pensijų, nes tikrai labai didelė dalį žmonių matyt palėtė, net didžiausi patriotai tuo metu keikėsi, kad va, čia pensijas mums nurežė ir dar, o ypač dirbantiems pensininkams irgi, tai čia gali būti, bet čia, pavyzdžiui, Šimonytė, tai, keistokai čia vis dėlto atrodo šitame kontekste, kad jį nugrūsta kažkur į pabaigą yra, ir ar čia konservatorių tas šleifas tada eina, nes nelabai ten turėjo ką prikišti iš principo.
2: Tai aš nežinau, ar jūs gal... Ne, tai žiūrėkite, tai trumpai aš tik pasakysiu, kad taip, man atrodo, kad su ta partija tikrai, ta prasme, su konservatoriu... ne, kurie remia ir myli, ir tada yra kitų nemažas procentas, kur... Iš to. Kitas dalykas, aišku, Šimonytė šiaip kaip asmenybė buvo tokia pakankamai ryški ir galėčiau sakyti tokia nepatogi truputėlį. Daug visokių tokių sarkazmo nevengdavo. Na, žodžiu, toks buvo žmogus, kuris turbūt irgi rezonavo su visuomenė ar ne, ir visuomenė. Gaunam va tokią kombinaciją, kuri nėra labai palanki.
1: Mhm. Ar jau?
0: Taip, paantrinant Ainiui, iš tiesų, taip, konservatoriai turi savo išskirtinumą, na, vertinimo prasme. Yra tikras konservatorius, na, kuris visą laiką balsuos už konservatorius ir taip toliau rinkėjas, ir yra labai didelė dalis. Ir labai, labai daug kas yra svarbu oponuojančių politinių jėgų, pastangų nukreipta būtent į kovą su konservatoriais, na. Tai tą patį Saulių Skvernelių galim paimti, kai buvo ten dvikova arba žali valstiečiai.
1: Bet tos Skvernelis dar kovojo su Karbauskiu, dar čia dar kita istorija, tas irgi.
0: Taip, jis iš tikrųjų buvo labai, labai, labai sėkmingai susidėliojęs politikas, jeigu atvirai pasakys, dabar su ta augalininkystė įdomu, kaip jam pasibaigs.
1: Ir nepaisant keliuko skandalo, kuris gal visi pamiršo.
0: Kuris praslydo, šiaip iš tikrųjų praslydo, ir tas keliuko skandalas jau reikia pačiam pasiskaityti, kokios detalės buvo, jeigu tu nesigilinai. Kubilius, taip, jis iš tiesų, jis buvo labai, labai krizinėje situacijoje. Pandemija buvo visos, taip pat viso pasaulio, na, krize. Bet iš tiesų tai, kas vyko tuo metu Lietuvoje, su kuo mes nebuvom susidūrę, nei vienas, niekas nematėm tokių krizinių situacijų, ja, ir jo komunikacija. Aš visą laiką jokiuosi, jeigu kai naujas premjeras pasižiūri išsilavinimą, nes jeigu bus fizikas, tai tu žinai, kad bus žiaurus humoro jausmas, o ta lietuvis to humoro jausmo nesupranta. Tai iš tiesų...
1: Ir trauks iš krizių visą laiką Lietuvą, kas yra irgi įpūdinga, nes Abišalą tą darė kažkada, tai dabar Kubilius.
0: Ir mums reikėjo tokio premjero. Iš tikrųjų, reikėjo tokio premjero ir, na, jis gal ne vertinamas žmonių, kurie nežino, ką jisai darė, tai ne taip jau ir gerai, kaip jis galbūt norėtų, bet iš tiesų, kaip politikas jisai tvarkėsi puikiai, aišku, turėjo tuo metu, nu, visiško žvaigždės, tai yra prezidentės palaikymą, na, tai yra įspūdinga situacija. Tuo tarpu Ingrida Šimonytė, ir man pačiam teko kalbėtis ir daug bendrauti regionuose. Ir čia šitoje vietoje yra jau turbūt asmenybinės dalies labai daug. Vis tik tai jos aštrumas, kampotumas ir stiprumas kartu tuo pačiu, kai kas bando ją lyginti su Dalia Grybauskaite kai kuriuose vietose, bet vis tik tai aš manau, kad Dalia Grybauskaite buvo Dalia Grybauskaite, Ingrida Šimonytė turi potencialo likti Ingrida Šimonytė, kaip ir Andrius Kubilius, ir jinai viską darydama netgi teisingai, absoliučiai, jeigu būtų dariusi viską teisingai, ko gero dėl savo palaikymo tam tikroje dalyje, tai yra konservatorių dalyje, ir plus, kai jinai nuėjo į konservatorių partiją, ji negali tikėtis palaikymo socdemų arba kitų partijų rinkėjų sąrašuose. Tiesiog jinai periški tam, kad būtų teigiama visiems.
1: Dėkui Arijau, dėkui Ainiau, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios, išgirsime, ką masto Mindaugas Sinkevičius, dar vienas galimas ir greičiausiai būsimas premjeras, galima bus ir jį įtraukti į svarstymus. Pertrauką.
3: Pokalbis.
8: Žinių radijas.
9: 9:31.
8: Žinios.
9: Rusijos Krasnodaro krašte nukritus drono nuolaužoms naftos bazėje kilo gaisras. Šarūno Stepukonio praloštų milijonų tyrimas iš esmės baigtas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Per mažiau nei minutę Venezuela supurtė du labai stiprų žemės drebėjimai ir padarė didelės žalos. Požeminių smūgių stiprumas siekė 7,2 ir 7,5 balo. Po to užfiksuota 20 pakartotinių smūgių. Žemės drebėjimas sukrėtė tą pačią Venezuelos vietovę. Vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios, nori ir gali padėti Venezuelai. Žemės drebėjimas buvo juntamas net Kolumbijos sostinėje Bogotoje. Rusijos pietinėme Krasnodaro krašte nukritus drono nuolaužoms naftos bazėje kilo gaisras. Ukraina pastaraisiais mėnesiais suintensyvino atakas prieš Rusiją. Kievas pabrėžė, kad Ukrainos kariuomenė pirmiausiai taikosi į karinius objektus ir energetikos infrastruktūrą. Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir logistikos infrastruktūrai privertė Rusiją įvesti daugybę apribojimų prekybai degalais visoje šalyje. Čekijos prezidentas ir buvęs NATO generolas Petras Pavelas vis dėlto galės atstovauti savo šalį į Liepos pradžioje Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Konstitucinis teismas laikinąją nutartimi nusprendė, kad vyriausybė privalo sudaryti galimybę prezidentui dalyvauti aljanso susitikime. Liberalių laikomas politikas kreipėsi į konstitucinį teismą, nes dešiniojo populisto ir milijardieriaus premjero Andrejaus Babišo vyriausybė nesutiko, kad jis atstovautų šaliai susitikime. Į viršūnių susitikimą turėjo vykti tik pats Babišas bei užsienio reikalų ministras Petras Marcinka. Keliasdešimties milijonų eurų iššvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio veiksmų ir padaryto žalos iki teisminis tyrimas iš esmės baigtas. Atlikus baigiamosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Kaip informavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Stepukonis įtariamas iš Baltcap infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 milijonus eurų. Didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose.
10: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
11: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
12: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
13: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
14: Orai.
9: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra dieną 24-29, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 25, Kaune 27, Šiauliuose 28, Klaipėdoje 24 laipsniai.
15: Keičia. Žinių radijas.
16: Reklama.
17: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
18: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
16: Perduok čia žinijonams ir eninams.
18: Delfi, šalia tavęs.
19: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
7: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
10: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, kaip tapti geriausiu premjeru. Apie tai šiandien aiškinamės, nes Baltijos tyrimai įvertino 20 metų premjeravimą įvairių asmenų, Sauliaus Skvernelio, Butkevičiaus, Kirkilo, Palucko, Ruginienės, Šimonytės ir Kubiliaus. Ir nustatė, kad apklausose labiausiai ir vertinami yra pirmo vietoj Saulius Skvernelis, po to Butkevičius Algirdas, po to Gediminas Kirkilas, po to Paluckas, po to Ruginienė ir pačioj pabaigoj Šimonytė su Kubiliumi. Ir vat mes bandome aiškintis, kaip vertinti šitą tokį visuomenės pasisakymą apie premjerus, kiek čia ko galėjo suveikti. Nu ir jeigu kalbėtume apie ateitį, apie būsimus premjerus, ko reikėtų, kokių reikėtų laikytis taisyklių, kad atmintyje arba nežinau,

0: ryšių ekspertas. Tai vat, Ainiau, kaip čia dabar, dar ir gal Sinkevičių galima būtų įtraukti Mindaugą, kuris bus, ką jam reikėtų dabar iš viso to žinoti? Reiškia, jis yra socialdemokratas, automatiškai pakliūna į palankiai kažkaip vertintų premjerų kompaniją, nes kažkodėl socialdemokratų premjerai palankiau vertinami negu konservatoriai, ne kažkodėl mes aptarėm, kodėl konservatoriai kartais neša tą tokią karmą, nors iš kitos pusės. Kažkada dar konservatoriams ta karma buvo ir rusofobiškumas, bet jis pasiteisino šiai dienai. Turėjo šiek tiek galbūt gelbėti tą situaciją. Nu, nežinau, ten kolūkių sugriovimas, tai čia nežinau, kokie čia žmonės yra nepatenkinti kolūkių sugriovimu. Tai kas čia dar tose kolūkiuose nori gyventi? Vėlgi, jeigu mes, nes mes pirmojo laidos dalyje apie tai kalbėjom, kad konservatoriai tapatinami su kolūkių sugriovimu, nu ir kas, nu tai teisingai padarė, kad sugriovė kolūkius. Ir vat, bet vis dėlto, norint tapti premjeru palankiai vertinamu ir užsifiksavusiu atmintyje kaip geru, ką reikia daryti? Ar yra tokia formulė?
1: Na, tai mes jau turbūt sprendėm, kad čia gal tokios vienos formulės nėra, bet faktas yra tas, kad na, šiuo atveju, jeigu kalbam apie Sinkevičių, tai ta pradinė, aišku, pozicija, na, jinai gal nėra tokia palanki, turint omeny visą tą chaosą, kuris čia vyko su dabartinė vyriausybė. Ir laiko prasme gal irgi nėra tiek daug laiko kažką padaryti, bet jeigu aš būčiau premjeru šiuo atveju, tai arba patarėjus Sinkevičiaus, tai galvočiau apie tai, ką galima tokio nedidelio, greito ir įsimintino padaryti, kažkokį saldainiuką pasiūlyti, sprendimą elegantišką, kurį žmonės įsimintų. Ir tada, na, traktuotų tai, kai tam tikrą tos visos krizės suvaldymą, ar ne, išėjimą iš to krizės, kažkuria prasme, kaip va toksai COVID-o variantas su Skverneliu, kada tu gali užsidėti po to kažkokį akcentą ir sakyt, va, žiūrėkit, mes išėjom, aš suvaldžiau ir dabar nuo to visiems tik geriau. Tai iš principo, o sugrįžtant prie tų visų, ką pats minėjai dėl kolūkių ir panašiai, nu, vis dėlto ta situacija ten buvo kitokia, ta prasme, mūsų bendrai ta krizinė situacija tuo metu buvo, nu, visai kito lygio ir žmonės kitaip vertino tuos dalykus, tai gal ir dėl to kaime žmonės, kurie, na, turėjo kažkokius darbus, turėjo kažkokį stabilumą, ar ne, ir tai net nesisieja tiek būtinai su konservatoriais, kiek bendrai su ta kryptimi, kur mes ėjome, ir jinai buvo skausminga, ir vienas iš tų dalykų, kurį, na, sakyčiau, dar reiktų pridėti čia, tai yra, ką žmonėms nepatinka ir kas su konservatoriais dažnai yra asocijuojama, tai yra tikra ar tariama arogancija. Tai yra tam tikras žinojimas, ar ne? Kada sprendimai yra priimami, o, pavyzdžiui, aš atsimenu puikiai pats tą krizę su Kubiliumi. Ir dar aš buvau tuo metu, dar kažkur gyvenau, nežinau, Amerikoje ar kur, ir atvažiuodavau į Lietuvą ir mes diskutuodavom tos klausimus. Konservatorių iš Kubiliaus komandos. Sakau, ta prasme, jūs padarėt sprendimą. Susitapatinimo su tais ir pasakyt, žinot, mes padarėm su dideliu skausmu, su tokiu, nu, tiesiog iš to, kad esame kampe prispausti aplinkybių ir turime daryti skausmingą operaciją, ar ne?
0: Tai gal nedarė skausmingai, gal mes įsivaizduojam, kad, reiškia, taip turėtų būti pasakyta, nors daugeliu atveju mes, o gal Kubiliui netrodė, kad tai yra skausminga. Nu, sakė, nu, dirbantys pensininkai neprivalo gauti pensijos, nu, pavyzdžiui.
1: Bet supratau. Ateini iš to tokio žinojimo perspektyvos, ar ne? Nu, kaip sakėm, fizikas ateina, ar ne, kuris žino, padarė sprendimą, gal net ir teisingą padarė, ar ne, sprendimą. Bet nėra to santykio su žmonėmis ir suvokimo, kad jis turi šalutinius efektus, tas sprendimas. Ir tada įsijungia žmonių, va, tas toks pyktis, sakai, žiūrėk, man tai kenkia, ar ne? Man tai skauda, kodėl tu to nepripažįst? Ir žmonės tada galbūt keršė. Aspektas irgi svarbus.
0: Žodžiu, dar krokodilo ašaros turėtų padėti, ar jau tą sprendimą valgau ir verkiu.
2: Tai čia dabar turėkime omeny, kad iš tiesų informacinė erdvė pasikeitė per pastaruosius 10-15 metų, radikaliai pasikeitė. Ten, kur atrodo, buvo taip pat, kaip dabar yra, bet iš tikrųjų nevelnio, tai yra Saulius Skvernelis ir tai su kuo dabar susidurs Sinkevičius, su kuo susidūrė Ruginienė, su kuo susidūrė Paluckas, yra visiškai skirtingos erdvės, realiai. Ir šalia empatijos dar turi būti ir tam tikras tikrumas, nuoširdumas. Nuoširdumas nebūtinai, kad aš suprantu visus, kurie yra aplink mane, mes to tikimės iš premjero, mes tikimės, kad jis priims griežtus sprendimus, bet kartu ir tikimės, kad jisai bus supras, kaip mums skauda dėl to sprendimų, kuriuos jis priminėja, bet dar mes ir vertinsime, o kiek jis tikras, netikras. Butkevičių mes matydavom telike, matydavom portaluose, matydavom laikraščiuose. Na, dabargi Sinkevičių mes matome dažniau socialiniuose tinkluose, nebūtinai jo pirmo asmeniu, apie jį kalbančius ir taip toliau ir taip toliau. Ir tas vertinimas darosi sudėtingas. Ir ar įmanoma, tarkime, būti labai labai gerų premjerų, kurie atsimins kaip labai labai gerą dabar. Tai ko gero yra viena kryptis, kurią tu turi rinktis ir tai nebūtinai sutampa su tavo kaip premjero darbu tiesioginiu. Mano nuomonė, gerai dirbantis premjeras Lietuvoje, tokioje situacijoje, kokia yra dabar Lietuva ir kokia yra geopolitinė situacija aplink Lietuvą ir aplink visame pasaulyje, nu, gerai dirbantis premjeras negali būti gerai vertinamas. Nu, nes reikia priimti žiaurius sprendimus.
0: Sunkius ir Sinkevičius dabar yra šituose spastuose. Jis yra, pavadinkim taip, gerumo spastuose, nes liko 2 metai, pats šiandien kėdamas per televiziją vakar mačiau, sakė, kad nu, nelabai čia tų reformų kažkokių ir galima daryti. Treji rinkimai laukia. Ant nosės jau vieni savivalda, paskui Seimas, paskui prezidentas ir netgi ne treji, ketveri ir Europos parlamento rinkimai dar. Ir šitoj vietoj, kadangi reformų tu daryti negali dėl to, kad nu, yra tokia politinė kultūra per tuos likusias kadencijos 2 metus nebedaryti, tai belieka tik tai šiaip džiaugtis gyvenimu ir viskas. Ir tu iš principo liksi gerai atmintyje užsirekomendavęs premjeras, kuris nepridarė visokių reformų mokesčių, dar kažkur.
2: Tai vienas dalykas, aišku, kitas dalykas tai, kad ko gero aplinkui esanti situacija, geopolitinė situacija, karas Ukrainoje ir panašus dalykai tikrai neleis Sinkevičiui tai praplaukti uostant gėlytės tuos 2 metus. Mes kalbėsime ir apie biudžeto krašto gynybai ir panašius dalykus ir ko gero, jeigu socdemai tikėjosi labai labai daug išlošti, tarkime, su antrosios pakopos pensijų pinigų gražinimu, panašu, kad nelabai jiems tai pavyko, nes ne ta auditorija atsiėmė tikruosius pinigus, na, regionuose tų pinigų buvo mažiau kur kas negu kitur ir šitoje vietoje vis tiek jam reikės spręsti tada smulkius klausimus, kurių jis spręsti negali. Ir kuriuos jisai paveldėjo iš tos pačios Ruginienės, to paties Palucko. Tad aš manau, kad jam, aš būsiu nustebęs, jeigu jis darydamas realius veiksmus kažkokius tai sugebės išlikti aukštai vertinamu, dabar jam kreditas pasitikėjimo duodamas, nu kas gali būti blogiau po tų 2, na, nu vat kas gali būti blogiau. Nors nevelnio negaliu pasakyti, dėl ko Ruginienė yra taip blogai vertinama. Šiaip. Veiksmų prasme, tai nu, čia atskira kalba. Bet aš manau, kad...
0: Dabar žiūrint, dar ne taip blogai vertinama, jinai geriau negu Šimonytė vertinama, tai šitoje vietoje...
2: Tai šitoje vietoje Sinkevičiaus laukia, ko gero, mano nuomonė,

0: nežinau, ką darys laisviečiai, bet dar ir prisijungs mūsų tas, kurio negalima minėti, yra Remigijus Žemaitaitis, kuriam reikės revanšo, o jisai tikrai dar naudosis progą.
1: Ainiau, tai mes čia dabar apie darbus kalbam, bet darbai ne visą laiką dar palieka atminti, jeigu jie nekerta per tavo kišenį, dar ir įvaizdžio dalykai, aišku, ar reikėtų, sakykime, tam pačiam Mindaugui Sinkevičiui galvoti apie kokį nors įvaizdžio keitimą šiai dienai. Na, jisai nėra pagal įvaizdį blogąją prasme, kaip čia mes aptarinėjom, toksai sarkastiškai, gal per daug kandus, arogantiškas, nu, kas premjerui būtų turbūt ne pats geriausias įvaizdis, nors tai kartais išeina iš charakterio savybių, užsispyrimo darbo ir čia vėlgi negali jisai, nu, arogantiškas, nu ir ką dabar, ar ką čia man dabar keisti savo tą aroganciją, tu negali, jeigu tu gyvenime perskaitai daugiau knygų, lyginant su tais, su kuriais kurie neskaitė knygų, tu visą laiką atrodysi arogantiškas daugiau mažiau.
2: Ne, nu bet žiūrėkit, yra momentas tas, kad premjeras vis dėlto yra toksai kaip vyriausias ūkvedys, ar ne? Nu taip žiūrint, man atrodo, žmonės žiūri, aišku, ta politinė, ta tokia partinė kažkokios trintys, jos turi kažkokią tai prasme ir atkreipia dėmesį, bet iš principo, man atrodo, kad va tas toks stipri kažkokia partinė pozicija, ideologinė pozicija nepadeda, ar ne, premjerui. Bendrai premjero va tas aptakesnis toks stilius ir bendravimo ir buvimo tokio aptakesniu, kas, man atrodo, Sinkevičiai tiesiog natūraliai gaunasi, jis toks yra kaip asmenybė, yra turbūt palankiau, tai yra palankesnis vertinimo prasme, ir tada, kaip aš miniu, man atrodo, reikia tiesiog surasti kažką, ką jisai galėtų pasakyti, va, mano darbas, ar ne, kaip būtų, ir tada būtų tam tikras vaistas nuo tos kritikos. Štai aš ką padariau, štai aš ką, kad ir nedidelio pasiekiau, sutvarkiau, ir tai bus tai, ką jis galės parduot savo rinkėjams. Tai vat šiuo atveju manau, kad jo ta pradžia, aišku, nėra lengva, bet kaip politikas jisai, na, man atrodo, labiau tinkantis rinkėjams, patinkantis bus turbūt rinkėjams, nebent pasidarys kažkokių tai kliurkų, ar ne, tokių didelių, kurios, na, tiesiog sugrįžtant prie to, ką Arijus dar sakė, vieną momentą noriu pabrėžti, kad ta pradžia dabar, man atrodo, yra labai svarbi, nes pradžioje, va, kas ir buvo su Ruginienė, tarsi darbų kažkokių blogų nepadaryta, bet pas įvaizdis jau suformuotas ir kaip žiniasklaidoje reaguoja žmogus, ką pasako, kažkokie lepsusai, kurie atsiranda, ar ne, ir iš karto tą pačią minutę žmonės jau kabinasi socialiniuose tinkluose ir išsukinėja tuos dalykus, ar ne. Ir tada susidaro tas vat, pradinėme etape tam tikras įvaizdis ir jau Ruginienė va tokia, nepatyrusi, neišmani.
1: Tai buvo per atvira, šiaip jau dar per atvira, įsileisdavo į Turniškės, ten kepdavo piragus, man atrodo.
2: Nu, tas, bet šito nežinojo žmonės, supranti, čia nemanau, kad čia dalykai tie, tiesiog žmogus.
1: Ne, bet tie, kas ieško prie ko prisikabinti visą laiką į socialinius tinklus įdėti, tas atvirumas, jis visą laiką, nu, kuo daugiau tu įsileidi į savo gyvenimą, tuo daugiau ir yra iš ko užsikabinti visą.
2: Bet jinai patirties tiesiog neturėjo, matėsi, ar ne, jai klausimai kažkokie ateina, tokie labiau vat, kažką patikrina ir jinai nesugeba iš to gerai išsisukti ir tada visi drožia. Tai vat šitie dalykai, nu, yra svarbus ir ypač dabar socialinių tinklų eroje šitie momentai ir juos suvaldyti yra be galo sunku, nes tu niekados nežinai, kokiu kampu visą tai gali prieš tave pasisukti.
1: Tai vat, ar jau, jeigu dar apie įvaizdį kalbant, sakykime, nežinau, čia jau dabar turbūt apibendrinant mes galim kalbėti, kaip čia reikėtų elgtis, visą tai matant, nes tai gali sujaukti truputėlį būsimiem premjerams smegeninę. Nu, vat, kai mes čia įvertinam, kad ten ir Butkevičius keisdavo nuomonę, ten Kirkilas, sakykime, ta Leo LT istorija garsioji ir pakankamai, bet tai niekaip nesuveikė, nes, pavyzdžiui, Kirkilui galima buvo kaip premjerui prisiskambinti į žvejybą. Tu nori pasikviesti į laidą, tu paskambini, jisai pakelia ragelį, dabar žvejoju, bet gerai ateisi ten, kur reikia. Vat tas pasiekiamumas, buvimas, vat socdemai jie tą turėjo, su konservatoriais būdavo sunkiau, ten be 10 atstovų spaudai, kurie ten dar su savo būdavo visokiais dalykėliais, tu sunkiai prieisi. Tas irgi turėjo įtakos turbūt.
0: Tai žinoma, bet kartu ir prisiminkime, Ingrida Šimonytė buvo žvaigždė socialinėje medijoje kaip politikė. Tikrai ją sekė, tikrai dalinosi jos, tikrai jos humoro jausmas man puikiai limpantis, man labai patikdavo ir taip toliau, pažiūrėkime į dabartinius vertinimus. Čia vienintelis dalykas, turint omenyje socialinius tinklus ir turint omenyje, kad socialiniai tinklai kaip niekas kitas iš tikrųjų iškraipo realybę. Jeigu tu pasižiūrėsi, tai atrodo, na, kaip šneka socialiniai tinklai, jeigu taip šnekėtų visa Lietuva, daugybės politikų nebūtų politiniuose postuose. Tai vienintelis variantas dabartinėje perspektyvoje, žiūrint į politikus, žiūrint į premjerus ir taip toliau. Dievu, mes tikime, kiti, prašau, pateikite faktus, apklausos ir žiūrėti, kaip iš tikrųjų vertina žmonės konkrečius darbus. Neskaityti komentarų vien tik tai Facebook'e ir pagal tai nekoreguoti savo veiksmų. Žiūrėti, nes iš tikrųjų realybė yra visai kitokia ir šitą dalyką parodė labai puikiai tas pats Remigijus Žemaitaitis ir taip toliau. Pasižiūrėkime, kokius jis reitingus turėjo ir kaip jis buvo vertinamas socialinėje medijoje. Tad šitoje vietoje, žiūrint į tą įvaizdžio kūrimą, reikia galvoti, kurioje auditorijoje sėdi tavo rinkėjas, kurioje auditorijoje sėdi tas, kuriam tu dirbi arba iš kurio tu balso tikiesi, ir pasižiūrėti, nebūtinai viską reikia susikelti į socialinę mediją ir galvoti, kaip ten, kad apie mane gerai šnekėtų. Konkretus dalykai, ir čia socdemam, turint omenyje jų struktūrą, turint omenyje jų gebėjimus dirbti regionuose, manau, kad tai bus pakankamai didelis pagrindas ateinačiam rinkimam ir tam pačiam Sinkevičiui išlikti pakankamai gerai vertinamam, nepaisant to, kas vyks socialiniuose tinkluose. Socialiniai tinklai nėra realybė.
1: Na, ir aišku, bet kokiu atveju atrodyti geresniu negu esi, irgi turbūt nereiktų stengtis, nuoširdumas, dėl to jisai yra elementas, kuris papirka žmonių, taip lengvai neapgausi, jeigu bandysi, reiškia, vaizduoti ten kietesnį negu esi, arba ten dar kokį nors arogantiškesnį negu esi. Tiek šiandien laidoje, aš dėkoju mūsų pašnekovams, Arijus Katauskas ir Ainius Lašas šiandien buvo su mumis, dėkui visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Boker.
3: Kaip sakai? Roker?
4: Boker.
3: A, šoker.
4: Ne, boker.
3: Poker?
4: Ne.
3: Broker?
4: Juk sakiau boker.
3: A, aš ir sakau, bokser.
4: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
8: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Kandidatas į premjerus iš būsimų ministrų tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo bei drąsos veikti. Po dviejų žemės drebėjimų Jungtinės valstijos į Venezuelą siunčia gelbėtojus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad iš būsimų ministrų tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo bei drąsos veikti. Viešoje erdvėje užsimenant, kad naujoje vyriausybėje gali nelikti dabartinio vidaus reikalų ministro, kandidatas į premjerų žinių radijui neskleidė ar žada keisti šios ministerijos vadovą. Socialdemokratų lyderis pažymėjo, kad nėra linkęs svaidytis nepamatuotais kaltinimais, kol tebevyksta iki teisminis tyrimas dėl nutekėjusių registrų centro gyventojų duomenų. Sinkevičius taip pat tikino, nebijantis klausimų apie savo praeitį ar pažintis, tvirtino turintis atsakymus į visus klausimus. Sinkevičius vakar susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda, kuri šiandien teiks Seimu jo kandidatūrai premjero postą. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratesti pavasario sesiją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti du plenarinius posėdžius. Jungtinės valstijos po žemės drebėjimų į Venezuelą siunčia gelbėtojus ir pagalbą, pranešė valstybės sekretorius Markas Rubijas. Du žemės drebėjimai vienas po kito supurti tą pačią Venezuelos dalį, sostinę Karakasą supurti 7,2 ir 7,5 balo žemės drebėjimai. Vietos valdžios teigimu žuvo 32 žmonės, dar 700 buvo sužeisti. Po to įvyko 20 pakartotinių smūgių. Vyriausybė įvedė nepaprastąją padėtį. Taip pat teko uždaryti pagrindinį oro uostą. Prezidentas Donaldas Trumpas iškart po šios nelaimės pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios, nori ir gali padėti Venezuelai. Lenkijoje prasideda istorinė konferencija dėl Ukrainos pokario atstatymo. Joje nedalyvaus prezidentas Volodymyras Zelenskis dėl diplomatinio konflikto su Varšuva. Gdanske susitinka 8 šalių vadovai, tarp jų ir Lietuvos, taip pat atvyksta ES vadovai. Kijevo delegacijai, kurie ankstesniais metais vadovavo Zelenskį, šį kartą vadovaus ministrė pirmininkė. Be energetikos, kritinės infrastruktūros ir logistikos diskusijose pirmą kartą planuojama sutelkti dėmesį ir Ukrainos saugumo pajėgumus. Prezidentas Donaldas Trumpas pakartojo savo kritiką Vokietijai ir netikėtai aiškiai pagyrė Ukrainą. Vašingtone susitikė su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, jis sakė nusivylęs Vokietijos poziciją Irano kare. Trumpas taip pat kritikavo Prancūziją, Italiją bei Didžiąją Britaniją, pakartojęs, kad sąjungininkai paliko Jungtinės valstijas likimo valioje. Neįprastai pozityviai Trumpas atsiliepė apie Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Sakė, kad jis yra drąsus ir gana gerai gina savo šalį nuo Rusijos.

0: Sitęsiantis ginčas dėl Irano karo meta šešėlį ant NATO viršūnių susitikimo. Riutė savo ruoštų patikino Trumpą, kad sąjungininkų nesuteikta parama yra pavieniai atvejai. Žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius prašys teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus pagal laidavimą. Kadangi įvykio aplinkybės aiškios, prokuratūra kreipėsi į teismą prašydama bylą nagrinėti pagreitinto proceso tvarka. Prokuroras teisme pranešė, kad Laučius kaltinamas vairavimu, kai girtumas viršijo 1,5 promilės. Teisėja nusprendė bylą pradėti nagrinėti iškart. Tikėtina, kad procesas bus pabaigtas per vieną dieną.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra dieną 24-29, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 25, Kaune 27, Šiauliuose 28, Klaipėdoje 24 laipsniai.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
7: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
6: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
7: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusakalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
6: Rusakalbės.
7: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
6: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti 1,5 valandos ar 2 stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Mokslo dvikova.
5: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
8: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė, sveikinu prisijungus prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie tai, ar bėgimo maratonai, Ironman varžybos, Hyrox varžybos yra tinkami visiems, ne tik profesionaliems sportininkams, bet ir biuruose dirbantiems mėgėjams, kaip aš juos vadinu. Studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentė daktarė Rūta Dadelienė. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Ir Lietuvos sporto universiteto sporto fiziologijos absolventas Robertas Stankus. Sveiki.
10: Sveiki.
8: Ilgųjų distancijų bėgimai, tai yra maratonai, pusmaratonai populiarūs jau ilgą laiką, tačiau pastaruoju metu vis daugiau žmonių meta savo ultramaratonų, kas gali būti ir 50 km, ir 70, ir 100 km bėgimo iššūkį. Iš tikrųjų, jau ir maratono distancija 42,195 km yra nemaža. Kiek paprastam žmogui, kuris sportuoja nuo 2-4 kartų per savaitę, yra sveika ruoštis ir veikti ne tik maratoną, bet ir ultramaratoną. Robertai, gal pradėkime nuo jūsų, nes jūs ir sporto treneris esate.
10: Taip.
8: Kiek kiek sveika tokiam mėgėjam, kuris mėgsta tiesiog kartais pabėgioti, bet vat mes savo iššūkį ir ruoštis tam maratonui ar net ultramaratonui?
10: Kaip sakau, sveika tai 5 kilometrai, tai nėra didelė distancija, kas ką daugelį nustebintų. Tačiau jeigu žmogus turi gerą bėgimo techniką, yra efektyviai bėga, ekonomiškai bėga, tai ta distancija gali ir išaukti ir tapti didesnė, bet svarbiausia būtų, jog kūnas prisitaikytų. Dažnai daroma klaida yra, kad prisižiūri soc medijų, užsimotyvuoja tai dienai, nebėgiojo visai nieko ten tų kilometrų nebuvo surinkęs ir tada staiga išbėga didelį labai atstumą ir tada atsiranda ten tie pašaliniai visokie skausmai, audiniai nėra prisitaikę, sąnariai nėra prisitaikę ir tada būna kažkokie uždegimai ir skausmai. Tai jeigu viskas palaipsniui didinant, tai čia kiekvienam labai individualu yra.
8: Rūta, iš jūsų pusės ir jūsų stovyklos, kiek sveika žmogui bėgimas ir tos ilgos didelės distancijos, kurių reikalaujama iš žmogaus ištvermės?
11: Tai net biškį stebiuosi, kad reikia pritarti šitam jaunam sportiškam žmogui. Tai iš tikrųjų tai bėgimas 5 kilometrai, 10 kilometrų savo sveikatai, tai yra labai puikus dalykas. Ir be abejo, be bėgimo yra ir kitų fizinio aktyvumo formų, o kaip minėjo kolega, tai tikrai jeigu jau ryštamės mes bėgti, ar motyvuojam kažkokį draugų būrelį bėgti, tai tam reikia labai pasiruošti. Ir žmonės nesupranta, kad organizmui reikia laiko prisitaikyti. Tik neseniai kalbėjau su žmogum, kuris bėgo maratoną Vokietijoje ir jis sako, tik aš mėnesį bėgioju, sako, aš jau pasiruošęs. Tai mum kaip mokslininkam, tai iškart mes purtom galvas, ne, tai per trumpas laikas pasiruošti. Nes energetinės medžiagos naudojamos vienokios, kitokios, trečiokios, tom energetinėm medžiagom naudoti reikia mikroelementų, enzimų ir taip toliau visokių, žodžiu, kad sklandžiai vyktų cheminės, biocheminės reakcijos ir organizmas turi turėti laiko tam prisitaikyti. Ir tai, kad tu bėgi 5 kilometrus, tai nereiškia, kad tu sėkmingai bėgsi maratoną arba pusmaratonį. Tai irgi yra kitokia distancija ir kitokių iššūkių iš žmogaus organizmo reikalauja. Tai bandyčiau, na, kaip skleisti tokią žinutę, kad jeigu tikrai norim, jeigu tikrai bėgsime, kas yra tikrai, na, didelė šventė žmonėm, va, vyksta ir į kitas šalis, ar į Vilnių suvažiuoja bėgti, tai vis tiek tada pradėkime ruoštis bent jau prieš metus. Bent jau prieš metus mes, na, nuspręskime, kaip didinsime krūvius, kaip dažnai treniruosimės, kaip klausysime savo kūno signalų, ar kažkur jau skausmas atsiranda, ar kažkur tai dar kažkokios. Nes toks stichinės noras bėgioti, na, į sveikatos, na, nelabai priduoda. Ir tikrai reikia tikėtis kažkokių lėtinių traumų, kai audinys, na, tiek ilgai aktyvuojamas, cikliškai, monotoniškai ir raiščiai, ir sausgyslės, na, jom reikia atlaikyti tą tokį iššūkį didžiulį. O mes galim atlaikyti tiek, kiek gali atlaikyti pats silpniausias mūsų organizmo audinys. Ne stipriausias, bet silpniausias.
8: Robertai, kaip jūs sakytumėt, kada... Aš noriu pasiruošti, pavyzdžiui, ultramaratonui, sakykime, 50 kilometrų ir esu iki šiol bėgiojus virš dviejų metų. Kiek man intensyvaus pasiruošimo reikėtų laiko, jeigu aš noriu nubėgti ultramaratoną?
10: Taip, sunku vėl atsakyti dėl to, kad pakankamai vis tiek nėra labai stipriai apibrėžta. Mes čia dabar labai kalbam labai bendrai, tai... Į 2 metus, kai buvo bėgiota, tai irgi čia kaip ir nepasako, kiek buvo kilometražo surinkta, kokį, ar tai buvo ir kokį ultramaratoną planuojama bėgti, ten 50 km, ar tai bus, reiškia, tas treilas, tai bekelė vadinamas, ar tai bus ant plento. Tai jeigu tos 2 metus nuolatos buvo didinamas tas krūvis, nebuvo jokių traumų, mikrotraumų, kurios privertė sustoti bėgti, tai galbūt ir nebereikia nieko ten keisti ir jau po 2 metų jau pilnai ir galima išbėgti tokią distanciją. Bet jeigu kalbam, kad žmogus išbėgdavo 2 kartus per savaitę ir tai nereguliariai, tai tokiam žmogui čia galima sakyti, dar 2 metus bėgti ir ruoštis tokiai distancijai. Bet irgi taip gal norėčiau pasakyti, kad žmogus žmogų nelygu, tai visi iš valios labai daug ką gali padaryti, tai, bet protingai ruoštis tai būtų vis tiek ilgesnis procesas. Pačioj pradžioj žmogus labai greitai pajaučia tą pirminę adaptaciją, kad prisitaikė prie krūvių ir jam tampa labai lengva. Ir todėl dažnai padidina tą distanciją, kilometražą labai sparčiai, persparčiai. Tai nežinau, ar atsakiau klausimą.
8: Taip, man atrodo, kad taip. Kiti bėgikai meta sau dar kitokį iššūkį, kai jau nusibosta tik tais bėgti, dalyvauja vadinamosiuose Iron Man arba geležinio žmogaus triatlono varžybose. Tai nežinantiems distanciją sudaro 3 ištvermės dalys. Tai yra 3,8 km plaukimas, 180 km važiavimas dviračiu ir maratonas arba 42,2 bėgimas. Beje, dabar populiaru gana dalyvauti varžybose įveikiant pusę šitos oficialios distancijos. Kaip vertinate šias varžybas ir ar kiekvienas gali įveikti tą Ironman triatloną? Robertai, jums gal yra tekę ruošti arba ruoštis geležinio žmogaus triatlono varžybą?
10: Neteko ruoštis, teko daryti olimpinę distanciją tik tais, tai, o pačiam Ironmanui tai ruoštis neteko. Tačiau Ironmanas ar kiekvienam yra prieinamas, tačiau yra biškiai jau, sakykime, ne biškiai, bet jau tikrai sunkesnė distancija ir varžybos turi savo laiko limitą, per kiek laiko turi kiekvienas įveikti tą distanciją, visas rungtis. Tai bendras laikas, jeigu neklystu, yra 17 valandų ir dar plaukimo rungtis turi savo atskirą. Tai jeigu žmogus nespėjo įveikti plaukimo distancijos, jau jisai iš karto yra, nu, nebeleidžiama jam tęsti toliau šitų varžybų. Tai bėgti yra prieinamiausia kiekvienam žmogui. Nereikia nieko, reikia tik tais užsidėti batelius ir išeiti lauką ir viskas. O jau tokios varžybos kaip Ironmanas, tai reikia daug praktikos plaukimo, reikia ne tik baseinio ruoštis, reikia ir atviram vandenį plaukyti, taip pat reikia ir dviračio. Ir tenais jau prasideda jau niuansai, kuo geresnis dviratis, kuo lengvesnis dviratis. Tai čia jau ir apie finansus jau labai jau stipriai išauga šita sporto šaka. Bet galima pasiruošti, mano aplinkoje, aišku, jinai yra kiek sportiškesnė aplinka, bet dabar bijau suklysti, bet turiu 3 žmonės, kurie yra įveikę šią distanciją ir tikrai nesiruošė tenais daugelį metų, bet jie jau atėjo su didelė sporto bazė, sakykim, tai nebuvo, nekilo didelių iššūkių. Bet jeigu lyginant maratoną ir Ironmaną, tai labai skirtingi čia jau varžybos, tai maratone, jeigu reikia šiek tiek gauti ten tų maisto medžiagų, aišku, irgi ne kiekvienam, yra žmonių, kurie išbėga ir tik tai su vandens, reiškia, atsigėrimu. Bet Ironman'e jau, kai jau beveik parą laiką yra sportuojama, tai tenais jau maistinės medžiagos jau stiprų indėlį turi.
8: Mhm. Rūta, kaip mūsų tas organizmas reaguoja, kai keičiame varžybų metu sporto šakas? Tai mes kalbėjom, kad Ironman'ą sudaro ir plaukimas, ir važiavimas dviračiu, ir bėgimas. Iš tikrųjų, juk veikia ir skirtingos raumenų grupės.
11: Taip, tai būtent, vat Ironman'as yra, na, toksai kompleksiškesnis kūnai, kadangi yra plaukimas, kur jau dirba stipri rankų raumenės, viršutinio galūnių ir sanariai, ir žiūrėjau, liemuo jau stipriai dirba, tai jisai toks kompleksiškesnis yra. Taip, na ir aišku, dviračių važiavimas šiek tiek palengvina apkrovą sanariams kojų, tai irgi yra, na, kaip ir toks gerai pakeitimas judesio. Svarbiausia, žmogaus organizmą alina, na, toks vienodas judesys. Net ir ilgas sėdėjimas, nieko be pozų keitimo, jis irgi mūsų organizmui yra negerai. Mes gimė judėti, tai tvarkoj kalbam apie įvairias svačiai judėjimo formas, bet vis tiek tas judėjimas turėtų būti, na, su kažkokiais tai šiek tiek pokyčiais, su kažkokiais. Mes bėgimo metu negalim technikos keisti, nebent nuvargom ir ta technika automatiškai keičiasi, o Ironman'e turim žymiai didesnį poveikį. Bet kadangi, kaip kolega minėjo, ilgiau trunkanti rungtis, tai tikrai tai yra labai išsekinimas organizmo. Ir mums reikia dar žinoti, kad po tokių varžybų žmogui reikia vėl ne savaitės atsigauti, bet kad grįžtų visas rezervas organizmui reikalingų medžiagų, mums reikia mėnesį, du, tris net atsigauti. Žodžiu, taip net ir na, yra rekomenduojama tiek ir atletam maratoną, pavyzdžiui, na, arba tai yra meną, dalyvauti varžybose ne dažniau kaip du kartus per metus. Nes reikia laiko, labai daug laiko išeikvotiems resursams atstatyti.
8: Kaip geriausia atsistatyti, ką, Rūta, jūs rekomenduotumėt, kaip atsigauti po tokių varžybų? Įveikiau Ironmaną, ką man toliau daryti?
11: Na, jeigu jūs esat pasiruošęs, kaip vat kolega sakė, turi tris žmonės, kurie dalyvavo, bet jau turėjo tą sportinę bazę, tai po tokio, na, labai lengvas judesys, malonus, nestaigus, na, gali būti tai, tarkim, ir masažai, vat, fizioterapijos kažkokie elementai, gali būti tempimai, audinių, bet čia nu, irgi labai sunku pasakyti priklausomai nuo to žmogaus. Vis tiek to žmogus, ta žmogus baigęs kažkokią distanciją, nu, aš netikiu, kad jis nejaus kažko tai kūne, kažkokiu tai signalu. Tai vat, pirmiausia, reaguojam į signalus, reiškia, bandom sutvarkyti, ką jau kūnas mums signalizuoja, o tada galvojam apie visą vertišką poilsį, kas apima ir mitybą, ir tokius na, vat, neįpareigojančius bei įtampos judesius, ir aplinkos pakeitimą, psichologinius dalykus. Žodžiu, toks labai labai kompleksinis žmogui turi būti atsistatymas.
8: Robertai, ką jūs rekomenduojat sportininkams, kurie tikrai įveikia didelės distancijas? Pavyzdžiui, pirmą savaitę po varžybų, ką rekomenduojat?
10: Fizinio aktyvumo, tai retkarčiais yra, reiškia, kaip ir nerekomenduojama atlikti to fizinio aktyvumo, bet ne visada čia. Dažnai būna, kad daugiau reikia psichologiškai, reiškia, žmogus pasiekė, buvo išsikėlęs tikslą, siekė jo ilgai ruošėsi tam, tai reikia psichologiškai šiek tiek palisėti ir atsigauti nuo to, bet jeigu žmogus nori fiziškai toliau būti aktyvus, tai gali būti aktyvus, bet nereikia žaloti toliau tos pačius audinius, kurie ir taip gavo jau didelį virškrūvį ir kaip pavyzdys tie masažai, jie kaip ir gerai suaktyvina kraujotaką, bet neturi didelės įtakos ir nepadarys greitesnį atsistatymą. Tai geriausias poilsis kūnui yra miegas, maistas ir lengva pramankšta, taip sakykim, kas skatins kraujotaką ir gerins ten audinių įsisavinimą visų tų medžiagų. Tai o čia labai individualiai gali būti, kažkam sporto salė nepatinka, tai neparekomenduosi sporto salės. Tas, kas mėgsta sporto salę, gali parekomenduoti fiziškai būti aktyviam sporto salėje, įdarbinti tas raumenų grupės, kurios nebuvo darbintos.
8: Taip pat tarp Lietuvos nuomonės formuotojų, influencerių, taip vadinama, taip pat turinio kūrėjų pastaruoju metu populiarėja Hyrox varžybos. Tai mes kalbėjom, kad tai yra, kaip sakėt, funkcinio sporto
10: gal taip,
8: varžybos, lenktynės.
10: Taip, dar gal to lietuviško apibrėžimo dar neturime. Tai sakyti, jog tai yra fitneso lenktynės. Lietuvoje fitnesas yra labai stipriai siejamas su kultūrizmu.
8: Taip.
10: Tai todėl nelabai itin patinka šitą sąvoką, bet Hyroxas kas yra, tai yra 1 kilometro bėgimas su funkcinė statele ir taip 8 kartus.
8: Taip, ir kiek suprantu, galima varžytis po 1, po 2 ir net komandose po 4, tai yra tas estafetės būdu. Ar šias varžybas, Robertai, jūs rekomenduotumėt kiekvienam mėgėjui, kuris na, va, sėdi dienomis ant kėdės prie kompiuterio ofise ir na, karts nuo karto pasportuoja?
10: Jeigu karts nuo karto pasportuoja, tai iš tikrųjų Hyroxas yra visiems labai prieinama ir draugiška sporto šaka, tai esu matęs, reiškės, jau seniorė, 80 gal kažkur metų, bėgančią su sunum, kuris jau taip pat yra beveik nu, labai panašaus amžiaus ir įveikė tą distanciją. Tai Hyroxas neturi, visų pirma, jis neturi laiko limito. Tai tu pradėjai bėgimą, ir kada baigsit, priklausys tik tais nuo tavęs. Bet renginių, sakym, organizatoriai tavęs nieko, nu, niekas neišvarys, reiškia, to žmogaus, tų sportininkų. Tai nebaiginčių Hyrox'ą yra 1-2%, o dalyvauja 8000 žmonių, tai čia labai nedideli skaičiai. Bet ar galima rekomenduoti visiškai fiziškai neaktyviam žmogui, tai bet kokios varžybos fiziškai neaktyviam žmogui nėra gerai. Bet jeigu sportuojantis tikrai žino, jog įveiks 8 km, reiškia, kad ir su pertraukom, bet tos pertraukos bus su funkciniam sotelėm, tai tikrai taip.
8: Rūta, mes kalbėjome prieš tai, kad kūnui visai gerai, kai yra pakeitimai, tai triatlonas visai geras tas pakeitimas, kad nėra vien tik tais bėgimas ar vien tik tais kažkuris sportas. Čia iš viso turime dar daugiau skirtingų pratimų. Tai gal čia sveikiausias variantas mūsų kūnui?
11: Iš tikrųjų, čia labai įdomus variantas ir tikrai galime daug išvelgti, kad tai yra labai gerai, nes ne tik, kad skirtingos raumenų grupės dirba, bet jos net ir, na, ir traukia, ir stumia, jos skirtingus judesius atlieka. Tai manyčiau, kad tai tikrai yra labai gerai, kadangi mes ir jėgą turime lavinti, ir jėgos greitumą, ir jėgos ištvermę, ir ištvermę bėgant. Tai tikrai mes žymiai daugiau ką laviname. Ir taip, na, manyčiau, kad yra labai gerai.
8: O rekomenduotumėt kiekvienam, na, žmogui, kuris galbūt ne tiek nėra profesionalas, bet, na, mėgsta kars nuo karto pasportuoti ir nori mest savo iššūkį, nori sudalyvauti Hyrox varžybose.
11: Vis tiek išliktų turbūt ta pati taisyklė, kad ilgai ruoštis, ilgokai reikėtų ruoštis tam, nes, na, va, tų judesių metų, kur maksimalios pastangos, na, tai gali ir nugarą pradėti skaudėti, gali ir sausgyslė kokie timtelt galima ir galima vis tiek pažeidimai yra galimi. Tai reikėtų, na, tą linkmę ir treniruotis. Tikrai, bet, na, visapusiškai, daug visapusiškiau ladina kūną ir pat žmogus turbūt ir kitaip ir jausis ir atrodys kitaip, kadangi bus, na, ir raumenyno daugiau išvystyta.
8: Robertai, per kiek laiko paruoštumėt visiškai nesportuojantį žmogų Hyrox varžyboms?
10: Visiškai nesportuojantį. Čia gerai, irgi žmogus.
8: Koksai.
10: Taip, tai nuo daug ko priklauso. Vieni tiesiog turi genetiškai ir apdaunoti, kad ir jų labai nedaug, tokių tikrai, tikrai genetiškai apdaunotų, bet tokį žmogų paruošti būtų labai greita ir lengva. Bet jeigu taip kalbėkim apie standartinį žmogų, ką dažniausiai tenka sutikti, tai pusę metų pilnai yra užtektinai, jog sudalyvautų porose arba estafetėje. Tai estafetėje iš tiesų tai bėgimo kiekvienam žmogui tenka tik tais 2 km ir 2 stotelės įveikti. Tačiau mažiausio pasiruošimo to indėlio reikia, kad galėtų įveikti šią distanciją. Kai darbas yra porose, tai gali stipresnis partneris atlikti kažkiek daugiau stotelėje, tik tai tiek, kad kiekvienam tenka jau bėgti po 1 km. Bet jeigu čia dar irgi taip lyginom maratoną, tai maratoną įveikė, nu, sakykim, gal taip laiko limitas, jeigu yra 6 valandos, Ironman'as limitas yra 16-17 valandų, tai Hyrox'as vidurkis jau tokių labai lėtesnių įveikusių, tas varžybas yra 2 valandos trupučių. Tai čia yra mažiausiai trukmė iš visų šitų trijų, ką lyginome, apie ką kalbėjom. Tai kaip ir iš vienos pusės yra kaip ir lengviau pasiruošti tokiom varžybom, bet kaip ir sakė, visapusiškai reikia ruoštis. Tai reiškia, nereikia tik bėgti, bet reikia eiti ir į sporto salę. Ir Hyrox'as turi daug standartų, taisyklių, kaip reikia atlikti tam tikrus judesius, tai atsiranda kažkiek tų sudėtingesnių tų dedamųjų.
8: Daugiau galvojimo.
10: Taip.
8: Mes pokalbį pratęsime, dabar trumpą pertraukėlę.
4: Mokslo dvikova.
5: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
12: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
13: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
14: O po manęs nors ir tvanas. Šis posakis tradiciškai priskiriamas Liudvikui 15, kuris taip išreiškia savo abejingumą ateičiai. Bet šiandien vis dažniau galvojame, kaip toliau gyvens kitos kartos. Pasikalbėkime apie tai laidoje Kas po mūsų. Kiekvieną pirmadienį po 10:00 žinių per Žinių radiją.
3: Žinių radijas.
0: 10:30.
3: Žinios.
0: Laikinasis demokratų pirmininkas rytoj pristatys prezidentui kandidatus į ministrus. Trampas užsimena, kad Turkija gali sulaukti F-35 naikintuvų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Laikinasis Demokratų sąjungos pirmininkas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, partijos kandidatus į ministrus rytoj pristatys prezidentui Gitanui Nausėdai. Anot jo, demokratų kandidatai jau suderinti su būsimoji vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį, demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūloma Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys socialdemokratas Audrius Radvilavičius patvirtino, kad su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi kalbėjusi apie galimybę tapti aplinkos ministru. Politiko teigimu yra keli galimi kandidatai į aplinkos ministrus. Jo manimu viskas išsispręs per kelias dienas. Pagal naują koalicinę sutartį aplinkos ministerija priklausys socialdemokratams. Šiuo metu jai laikinai vadovauja iš valdančiosios koalicijos išmestos Nemuno aušros deleguotas Kastytis Žuromskas. Likus 2 savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad Turkija gali sulaukti naikintuvų F-35. Paklaustas apie dovaną prezidentui Recep'ui Tayyip'ui Erdoganui šių naikintuvų formą, Trumpas sakė, kad tikriausiai labai pradžiugins savo kolegą. Viceprezidentas Jay Devensas po Trumpo pareiškimo paaiškino, kad naikintuvų pardavimui Ankarai reikia kongreso pritarimo. F-35 laikomas vienu moderniausių naikintuvų pasaulyje. Prieš kelerius metus Jungtinės valstijos pašalino Ankarą iš projekto, kai NATO partnerė įsigijo raketų gynybos sistemų iš Rusijos. Europą alinanti karščio banga yra tiesiogiai susijusi su klimato kaita ir yra kaina, kurią tenka mokėti už planetą kaitinančią taršą iškastiniu kuru, pareiškė Jungtinių tautų klimato vadovas Simonas Stilas. Anot jo, kol žmonija nesustabdys milžiniškų anglies, naftos ir dujų kiekių deginimo, ekstremalūs karščiai tik stiprės. Šią savaitę Europa patyrė itin didelį karštį. Prancūzijoje, Britanijoje ir Ispanijoje buvo fiksuotos rekordinės temperatūros, o kitos šalys paskelbė aukšto lygio perspėjimus dėl karščio.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozė. prognozę remia ir gerų orų tikisi.
15: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
16: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Orai.
0: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra dieną 24-29, Kuršių Nerijoje apie 23 laipsnius šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 25, Kaune 27, Šiauliuose 28, Klaipėdoje 24 laipsniai.
1: Keičia. Žinių radijas.
17: Reklama.
18: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
19: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
20: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje lidl.lt. Lidl verta.
21: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
22: Laidą Mokesčių rojus pristato Lidl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Žinių radijas.
4: Mokslo dvikova.
5: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
8: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Mokslo dvikova. Mes šiandien kartu su Ruta ir Robertu diskutuojame apie ultramaratonus, maratonus, Hyroxą, Ironmaną, įvairias varžybas, kur žmonės varžosi ir vis populiarėjančios tos yra sporto šakos, populiarėja tarp žmonių, kurie galbūt dažniau biure praleidžia laiko, bet turi noro ir valios savo mesti iššūkį ir sudalyvauti. Ar tai būtų maratonas, ar tai būtų triatlono varžybos, ar vat prieš pat pertrauką kalbėjome apie Hyrox varžybos, išsiaiškinome, kad žmogui visapusiškai būtų geriausia ruoštis tokiom varžybom. Aš norėjau dar taip paklausti, ar nėra pavojinga biure dirbantiems sportuoti dideliais krūviais ir lygintis su profesionalais sportininkais, kurie sportuoja kasdien ir tai yra jų darbas, Rūta, nes yra iš tikrųjų socialinėse medijose, mes galim sutikti labai daug žmonių, kurie iš tikrųjų tai yra jų kasdienis darbas sportuoti. Kiek mums sveika lygintis su tais, kurie visą dieną praleidžia sportuodami, o mes po sėdėjimo prie kompo visą dieną turim tik tais ten valandą vakare išbėgti?
11: Na, aš manau, kad lyginti mes negalime. Tai yra du skirtingi dalykai, kur žmonės tikrai profesionaliai turi dvi treniruotės per dieną, siekia savo tikslų, kas svarbus toje ten distancijoje ar tose varžybose. Ir žmogų, na, 8 valandas sėdinti prie kompiuterio, tarkime, na, net, nu, negalim niekaip lyginti. niekaip negalim lyginti, bet to tas elito sportininkas greičiausia dar bus ir apsigimęs tam tai sporto šakai, nes jis jau neįlinis ir sportininkas yra. Tai manau, kad iš vis galbūt galėtų na medijose būti, kad pavyzdžiui, na, ten tas varžybas laimėjo koks nors banko departamento, koks nors ten, pavyzdžiui, nežinau, ar pavaduotojas, ar dar kažkas. Tai būtų arčiau realybės. Tai būtų, nu, taip, kaip sakyt, suvokt, kad tu gali dalyvauti, nu, tu gali laimėti, tu gali nelaimėti, bet tai vis tiek yra šventė, ten ar atvažiuoja žmonės, ar ten susirenka vaikai stebi, tarkime, tai yra žiūrėti daugiau taip, kaip į šventę tokią, kaip į savo na, tikslų įsikėlimą, bet tikrai negalime lyginti savo tikslų su tai tų žmonių tikslais, nes jie turi ir medicininį aptarnavimą, elito sportininkai, jie turi ir mokslininkų priežiūrą, jie turi ir mitybą specialią ir daug dalykų, ko neturi paprastas žmogus.
6: Apskritai, Robertai, kiek turėtų sportuoti žmogus, ar kartu per savaitę, ar per dieną, jeigu, ar, nežinau, sėdi prie kompiuterio tas 8 valandas, ar toj pačioj parduotuvėj kasoje, ar šiek tiek gal dažniau stovi, bet irgi toks, na, labiau monotoniškas darbas.
10: Dabar neatskisiu tiksliai tai skaičiais, ką rekomenduoja pasaulinė sveikatos organizacija, bet jeigu gerai pamenu, tai yra 3 jėgos treniruotės per savaitę ir bent jau 2 ištvermės treniruotės per savaitę. Tai reiškia, rekomendacija yra sportuoti kaip ir 5 kartus. Tai fiziškai aktyvus turi būti žmogus, kas įdomu, tai kad jau senesniam žmogui tos rekomendacijos yra nemažesnės, bet netgi ir didesnės. Jau yra rekomendacijos, kad turi būti įtrauktos pusiausvyros treniruotės, koordinacijos treniruotės ir taip toliau. Tai pakankamai daug reikia sportuoti, kad būti sveikam ir kad sulaukti to pensinio amžiaus ir būti galinčiam judėti savarankiškai be išorinės pagalbos.
6: Dabar
11: galiu dar paantrinti, tai ir na, fiziologijos patys tie pagrindiniai dėsniai sako, kad jeigu tu mankštinsies tik 2 kartus per savaitę, tai jokio progreso nebus, nes tai yra per ilgas laiko tarpas nuo vienos mankštinimuose to epizodo iki kito. Jeigu norime kilimo kažkokio tai savo funkcijų gerėjimo, tai mes turim ne mažiau 3 kartus mankštintis. Dar netiksliau, va jūs pasakėte, kai kur jėga, kur ištvermė, taip, bet tai yra ne mažiau 3 kartai, jeigu norime, kad būtų organizme progresas.
6: Dabar visi sėdintis arba prie kompiuterio, arba automobiliuose galvoja, kad man čia dabar atlikti kokią treniruotę. Bet to ir norėjau dar paklausti. Ką svarbu, Robertai, atkreipti dėmesį sportuojant vasaros metu? Vis tiek tai yra karšta, jeigu bėgame lauke, tai reikia turėti na, tam tikrų rekomendacijų, jas atsižvelgti. Taip pat ir jėgos treniruotėms, nes daug žmonių dabar, ypač kai nemažai treniruoklių yra gyvenamosiuose rajonuose ir panašiai, mėgsta išeiti lauke sportuoti. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį?
10: Tai kūnas aklimatizuojasi prie karščio per 2 savaitės apytiksliai. Tai 2 savaitės, jeigu taip sportuoti ant tiesioginės kaitros, tai būtų iš tiesų labai sunku, daug kas nori bėgti ir džiaugiasi tą saulę, nes jinai tik tai ir atsirado pas mus tie karšiai, tai bet tie, kas klausosi, greičiausiai gali pastebėti, jog jeigu bėgo visą laiką tuo pačiu maršrutu ir prie karščio tą pačią distanciją arba įveikė lėčiau, arba įveikia to pačiu laiku, bet ženkliai sunkiau. Tai reiškia, tas suvokimas pastangos buvo įdėtos tikrai didesnės. Todėl, kad kūnas turi labai stipriai vėsintis ir labai daug gaunas, kad energijos perduodama tenais, ne tik į dirbančius raumenis. Tai reikia nepamiršti vandens pasiimti su savim, hidratuoti save, ne tik veiklos metu, bet ir prieš veiklą. Ir suprasti, jog kūnui reikia prisitaikyti prie to naujo iššūkio, tai yra prie karščio. Tai kas gali užtrukti ir 2 savaitės.
6: Rūta, ką jūs dar rekomenduotumėte? Pavyzdžiui, kas, kaip su mityba? Ar vasarą reikėtų kaip nors kitaip keisti savo mitybos įpročius negu žiemą, pavasarį, rudenį, kai yra šiek tiek šilčiau laukia?
11: Na, jeigu žmogus maitinasi taisyklingai, tai labai ypatingų pokyčių nereikia daryti kardinalių. Tačiau mes vasaros sezonu turime savo daržoves, savo uogas vietines, na, ką būtina yra įtraukti į tada mitybos racioną ir natūraliai ta mityba darosi šiek tiek lengvesnė, ne tokia, na, apsunkinta. Ir puikiausiai galime naudotis Lietuvos resursais.
6: Kaip yra su vandeniu? Yra labai daug skirtingų rekomendacijų. Kiek pasportuojantis, gerai, mes išsiaiškinam, kad mums visiems reikia sportuoti ir bent jau 3 kartus per savaitę mankštintis. Kiek reikėtų gerti vandens vasaros metu, kai sportuojam, Robertai? Jūs sakėt, kad būtinai reikia hidratuotis. Kiek vandens turėčiau išgerti per dieną, jeigu šiandien dirbu visą dieną prie kompiuterio, o vakare eisiu pabėgioti?
10: Jeigu visą dieną buvo gerima vandens, tai reiškia, jeigu taip visiems rekomenduojama yra apie 2 litrus išgerti skysčių, bet yra tikslesnė formulė, kur pagal kūno masę galima kilogramą išskaičiuoti, kiek litrų reikėtų kiekvienam tam žmogui, tai tos reikšmės gali būti kažkam ir didesnės, kažkam gali būti ir mažesnės. Vasaros metu, jeigu žmogus yra daugiau prakaituojantis, tai jisai turėtų padidinti daugiau tą reikšmę. Kiek tiksliai dabar negaliu aš atsakyti tais, bet jeigu, sakykime, prieš treniruoti svėriau 80 kg, prabėgau, grįžau 1 kg lengvesnės, tai turėčiau tą litrą ir išgerti atgal. Nes kad ir kaip kažkam sunku galbūt patikėti, bet tikrai tenais ne riebalai sudegė per tą treniruotę, bet daugiausiai tai skysčių mes tiesiog netekome.
6: Ačiū Jums labai, kad abu atvykote į Žinių radijos studiją ir pasidalinote sveikais sporto patarimais. Žinoma, aptarėme ir maratonus, ultramaratonus, Ironman varžybas, Hyrox varžybas, šiek tiek sužinojome daugiau apie įvairias sporto šakas ir kaip sportuoja ne tik profesionalų sportininkai, bet ir mėgėjai, kurie galbūt dienos metu sėdi prie kompiuterio, dirba su klaviatūra, o vakare nori pajudėti ir pasportuoti. Tai šiandien Žinių radijo studijoje su manimi kartu svečiavosi Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentė daktarė Rūta Dadelienė ir taip pat Lietuvos sporto universiteto sporto fiziologijos absolventas Robertas Stankus. Ir ačiū Jums visiems, kurie mūsų klausėsi. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
7: Mokslo dvikova.
9: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Pertaičia žinėjonam sirenienams.
3: Delfi, šalia tavęs.
5: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
6: Radijas. Piko minutės.
7: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu, žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienams dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie emocijų svarbą. Ir tai supranta net pardavimų specialistai. Štai Ferrari ieško kompromiso. Pasakosime apie tai, kaip mechaninės pavarų dėžės dovanojamas emocijas bando išsaugoti skaitmeninėme amžiuje. Ferrari užpatentavo tradicinės H raidės perjungimo tipo pavarų svirties mechanizmą, kuris iš pirmo žvilgsnio primena legendinius markės modelius su mechaninėmis transmisijomis bei naujovišką pavarų dėžės valdymo mechanizmą. Įprastomis sąlygomis tokia dėžė veiktų kaip tipinis automatas, bet prireikus leistų imituoti ir mechaninės pavarų dėžės darbą. Taigi, kalbama ne apie klasikinės mechanikos sugrįžimą, o apie bandymą išsaugoti jos kuriamą emociją. Tai gerai iliustruoja platesnę tendenciją prabangių sportinių automobilių rinkoje. Technologijos tampa vis tobulesnės, tačiau dalis pirkėjų vis labiau vertina ne maksimalų efektyvumą, o vairavimo pojūčius bei tas pačias emocijas. Patento dokumentuose aprašyta sistema primena tradicinę Ferrari metalinę pavarų svirtį, tačiau tai panašu bus šiokia tokia apgavystė, vardan analoginės eros jausmų. Pavarų sritis nėra tiesiogiai sujungta su pavarų dėže, o vairuotojai dėsiai perdodami elektronikai, kuri valdo automatizuotą transmisiją shift by wire principu. Ta tokia sistema galėtų veikti dviem režimais, o pasirinkus rankinį režimą, vairuotojas pavaras jungtų atlikdamas mechaniniai dėžiai būdingą veiksmų seką.

Dar prieš kelis dešimtmečius mechaninės pavarų dėžės buvo beveik neatsiejama superautomobilių dalis. Vairavimo įgūdžiai buvo gyvybiškai būtini, o trys pedalai ir metalinė pavarų dėžės svirtis simbolizavo sportiškumą. Tačiau technologijų pažanga pakeitė rinką. Robotizuotos transmisijos dviejų sankabų pavarų dėžės leido pavaras perjungti per kelias dešimtąsias ar net šimtąsias sekundės dalis. Jos tapo greitesnės, efektyvesnės, patikimiau perduoda didžiulį sukimo momentą ir mažina degalų sąnaudas. Šiandien, kai daugelio superautomobilių gale viršyje 700 ar net 1000 arklio galių, tradicinės mechaninės transmisijos kūrimas tampa ne tik sudėtingas dėl perkrovų, bet ir ekonomiškai sunkiai pagrindžiamas. Tačiau išskirtiniai vertintojai jų vis dar geidžia. Paradoksalu, tačiau kuo rečiau mechaninės dėžės sutinkamos naujuose automobiliuose, tuo labiau jos vertinamos kolekcininkų ir entuziastų. Jiems svarbus procesas – sankamos valdymas, tikslus pavaros pasirinkimas ir tiesioginis vairuotojo dalyvavimas. Dėl šios priežasties ribotos serijos modeliai su mechaninėmis transmisijomis antrinėje rinkoje neretai kainuoja daugiau nei jų automatiniai analogai. Gamintojai pastebi šią tendenciją ir ieško būdų, kaip sugražinti prarastas emocijas, neprarandant šiuolaikinių technologijų pranašumų. Automobilių rinkoje ilgą laiką vyravo paprasta logika. Naujesnis modelis turi būti greitesnis, galingesnis ir efektyvesnis už pirmtaką. Tačiau prabangių sportinių automobilių segmente vis labiau ryškėja kita tendencija. Pirkėjai ieško autentiškų potyrių, istorinių sąsajų ir išskirtinių emocijų, kurių neįmanoma išmatuoti arklio galiomis ar sekundžių dalimis. Todėl Ferrari patentas gali būti vertinamas ne kaip erzacinis mėginimas sugražinti mechaninę pavarų dėžę, o kaip bandymas išsaugoti jos simbolinę vertę. Tai savotiškas kompromisas tarp technologinės pažangos ir nostalgijos. Automobilis išlieka toks pats greitas ir efektyvus kaip šiuolaikiniai modeliai su automatais, tačiau vairuotojui suteikiama galimybė patirti ritualą, kuris ilgą laiką buvo laikomas neatsiejama sportinio automobilio dalimi. Ir šios Ferrari pastangos dar kartą įrodo, kad superautomobiliams svarbiausia ne tik technologijos, bet ir gebėjimas sukurti emociją. Tačiame segmente mechaninė pavarų dėžė, net ir neegzistuodama tradicinė prasme, gali tapti vienu svarbiausiu ateities emocinės prabangos simboliu. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

minutės. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Laikinasis demokratų pirmininkas rytoj pristatys prezidentui kandidatus į ministrus. Jungtinės valstijos ir Kinija siūlo pagalbą žemės drebėjimus patyrusiai Venezuelai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad iš būsimų ministrų tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo bei drąsos veikti. Viešoje erdvėje užsimenant, kad naujoje vyriausybėje gali nelikti dabartinio vidaus reikalų ministro. Kandidatas į premjerų žinių radijui neskleidė ir žada keisti šios ministerijos vadovą. Socialdemokratų lyderis taip pat tikino nebijantis klausimo apie savo praeitį ar pažintis, tvirtino turintis atsakymus į visus klausimus. Laikinasis Demokratų sąjungos pirmininkas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, partijos kandidatus į ministrus rytoj pristatys prezidentui Gitanui Nausėdai. Anot jo, demokratų kandidatai jau suderinti su būsimoje vyriausybės vadovu. Pagal naujo koalicijos sutartį, demokratai deleguos vadovus žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14-osios pratesti pavasario sesiją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti du plenarinius posėdžius. Jungtinės valstijos po žemės drebėjimų į Venezuelą siunčia gelbėtojus ir pagalbą, pranešė valstybės sekretorius Markas Rubio. Kinija taip pat pareiškė esanti pasirengusi nusiųsti visą įmanomą pagalbą Venezuelai. Du stiprų žemės drebėjimai siekia daugiau nei 7 balus, vienas po kito supurtė tą pačią Venezuelos dalį. Kol kas skelbiama, kad žuvo 32 žmonės, dar 700 buvo sužeisti. Po to įvyko 10 pakartotinių smūgių. Vyriausybė įvedė nepaprastąją padėtį. Taip pat teko uždaryti pagrindinį oro uostą. Prezidentas Donaldas Trumpas netikėtai aiškiai pagyrė Ukrainą. Vašingtone susitikė su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, Trumpas neįprastai pozityviai atsiliepė apie Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Sakė, kad jis yra drąsus ir gana gerai gina savo šalį nuo Rusijos. Degalų trūkumą šiuo metu patiria jau daugiau nei 60 Rusijos regionų, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis patikino, kad Ukraina ir toliau duoda atsaką į Rusijos smūgius Ukrainos miestams ir kaimams. Prezidentas taip pat pažymėjo, kad okupantai patiria didelių nuostolių Rusijos šiuo metu kontroliuojamoje Ukrainos teritorijoje. Žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius paprašė teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus pagal laidavimą. Sprendimas bus priimtas Liepos 9 dieną. Laučius visiškai pripažino kaltę. Prokuroras prašo jį perduoti laiduotojos buvusios sutuoktinės atsakomybę, o bylą nutraukti. Prokuroras taip pat prašo 1,5 metų laikotarpį uždrausti Laučiui vairuoti, konfiskuoti jo vairuotos mašinos vertę atitinkančią sumą – daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Taip pat prašoma įpareigoti politologą dalyvauti alkoholizmo prevencijos programuose. Į teismą atvykusi Loreta Laučiuvienė teigė labai neigiamai vertinanti buvusio sutuoktinio poelgį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC auto.

0: Autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai.
2: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų silpnas. Temperatūra dieną 24-29, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 25, Kaune 27, Šiauliuose 28, Klaipėdoje 24 laipsniai.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Boker.
4: Kaip sakai? Roker?
5: Boker.
4: A, šoker.
5: Ne, boker.
4: Poker?
5: Ne.
4: Broker?
5: Juk sakiau boker.
4: A, aš ir sakau. Bokser.
5: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti...
6: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Ekspertų vasara.
8: Laida Ekspertų vasara pristato Lietuvos moksleivių dainų šventė.
9: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien kalbėsim apie moksleivių dainų šventę, kuri sugrįžta po 10 metų pertraukos. Tai vienas didžiausių jaunimo kultūros renginių, subariantis chorus, orkestrus, šokių kolektyvus ir tūkstančius moksleivių iš visos Lietuvos. Kodėl ši tradicija šiandien svarbi ne tik kultūrai, bet ir jaunam žmogui, kaip organizuojamas tokio masto renginys ir ką augantis susidomėjimas dainų šventėmis pasako apie mūsų visuomenę. Apie tai šiandien aš kalbuosiu su Lietuvos moksleivių dainų šventės direktoriumi. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktoriumi Dainiu Menungaučiu. Sveiki.
10: Labas rytas.
9: Na, įvestikime šiek tiek aiškumo klausytojams, ar ne, nes tikrai įsivaizduoju, kad yra dalis klausytojų, kurie prieš 2 metus dainavo Lietuvos šventėje dainų, ar ne, dabar vyksta moksleivių dainų šventė. Kuo jos skiriasi ir apskritai kokią dalį, kokią vietą būtent moksleivių dainų šventė užima visame renginių kalendorijoje?
10: Na, taip jau susiklostė, kad pirmą kartą Lietuvos moksleivių dienų šventė įvyko 1964 metais, bet jos periodiškumo iki šiol taip ir dar nėra susiklostė, nes jinai buvo toks kaip priedėlis prie tų vadinamųjų didžiųjų dainų švenčių ir mes dabar turime 9-ąją dainų šventę ir taip 10 metų dėl pandemijos išėjo taip, kad pastaroji dainų šventė buvo 2016 metais. 20 metais likus 3 mėnesiams iki šventės jam buvo atidėta metams, po to buvo dar metams atidėta. Na, o dabar jau yra išdėliotas šioks toks ir grafikas, ir jeigu praėjusiais metais ta didžioji dainų šventė buvo vadinamoji, tai šiais metais yra jau po savaitės bus ir moksleivių dainų šventė. Bet nereikia užmiršti, kad apie 65 nuošimčius dalyvių ir didžioji dainų šventėje sudaro moksleiviai.
9: Taip, čia kad, tuo įskiriasi nuo Lietuvos dainų šventės.
10: Taip, nes čia nėra suaugusių. Čia suaugusių yra tik tai lydintieji, vadovai, prižiūrintis asmenys. O vis tiek mes, neslėpsiu, labai nuogastavome. Ar po pandemijos, pavyzdžiui, ar atsigaus kolektyvai, ar nebus išsikvėpęs šitas judėjimas, bet kai pradėjo registruotis, jau aišku, matėme ir anksčiau signalus, kad vis dėlto mokytojai mokyklose daro stebuklus. ir kad tas noras vaikams dalyvauti, jis yra ne tik, kad nepradingęs, bet jis yra ir net ir sustiprėjęs. Matyti yra ir išsiilgto momento irgi taip pat. Tik maždaug apie 8% dalyvių jau reiškia, jie iš esmės yra abiturientai, kurie dalyvavo ir patirties iš tikrųjų. Beveik visa karta išėjo nesudalyvavusi tik moksleivių.
9: Galima taip sakyti, ar ne? 10 metų. Praktiškai užaugus viena karta, kuri taip, niekada nedalyvavo.
10: Buvo kitos šventės, bet moksleivių dienų šventė. Viena karta visa mokyklos yra be moksleivių dienų
9: šventės. Ir ką jūs galite, pavyzdžiui, palyginimui pasakyti, ar ne? Ar skiriasi tuos kartos, kurios yra dalyvavusios dainų šventė ir galbūt ne vieną kartą, ir ta, kuri užaugo be tokio įspūdingo renginio?
10: Na, matote, tokio palyginimo čia galbūt ir sunku ir padaryti, todėl kad vyksta ir kiti renginiai ir mes, pavyzdžiui, visiškai nevertiname apie tai, kas yra daroma regionuose. Kasmet, vos ne kasmet vyksta įvairios šventės, įvairiais pjūviais daromos, tai regioninė dainų šventė, tai regioninė šokių šventė. Ir tas judėjimas jisai vyksta nuolat ir tie vaikai tą įkvėpimą įgavę, jie pasirodo nebūtinai didžioje, bet iš esmės, pavyzdžiui, kai mes jau beveik prieš 2 metus paskelbėme, koksai bus repertuaras, tiek dainų, tiek šokių dienos, tiek ansamblių vakaro. Tai visa tai yra išbandoma ir mažesnėme kiekyje su mažesniu kiekiu dalyvių įvairiausiose regionuose. Šiemet mes net ir specialiai orientavimas taip ir pavyzdžiui dabar, vat, kur vyko prieš 3 savaitės vyko Kauno regiono dainų šventė. Iš esmės beveik visas repertuaras yra šitos dainų šventės ir buvo išbandyta. Taip pat yra toksai unikalus, labai gražus Vaikysės glėby šokių festivalis, šiemet jis vyko Mažeikiuose, virš 2000 šokėjų dalyvavo. Taip kad tas judėjimas yra įvairiais pjūviais ir mes labai džiaugiamės, kad visų pirma mokytojų dėka meniniai kolektyvai gyvuoja, matome labai didžiulę palaikymą iš savivaldos ir be to niekur nedingsi, nes be jų paramos, be jų nuolatinio išlaikymo būrelių vadovų, šokių kolektyvų vadovų, tai būtų neįmanoma. Ir ką aš galėčiau tik pasakyti, kad tikrai matau, kad yra nebėra tokio požiūrio, kad dainų šventė yra tik centrinės valdžios rūpestis.
9: Taip.
10: Kad visi, ir tai yra didžiulis postumis įvykęs mūsų suvokime ir mes labai džiaugiamės, kad mums nereikia rodinėti nei savivaldybėms, nei merams, nei už kultūrą atsakingiems vicemerams, kad reikia padėti, reikia prisidėti. Viskas yra priimama labai normaliai, iš anksto patys planuojasi ir aš galiu sakyti, kad per pastaruosius 10-15 metų yra įvykęs virsmas, kad dainų šventė yra mūsų, o ne kažkieno nuleista iš viršaus.
9: Jūs sakėt, kad ta tradicija vos praplauka ar neatgimė, nes buvo dvejonių, ar vėl bus įdomi, aktuali. Galbūt galima tikėtis, kad dabar atsiras kažkoks tai, na, periodiškumas, 4-3 metai, ar ne?
10: Tai dabar sakėt, taip. Priėmus naują dainų švenčių tradicijos įstatymą, dabar tas grafikas yra sudėliotas. Aišku, jis šiek tiek kai kada koreguojasi. Na, tarkim, 24 metų dainų šventė buvo pritaikyta prie Lietuvos dainų švenčių šimtmečio. Buvo laikas, kai ten buvo prie Mindaugo karūnavimo dienos pritaikyta dainų šventė, prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio. Galų gale ir Lietuvos moksleivių dainų šventė atgimė 97 metais, minint Lietuvos mokyklos 750 metų jubiliejų ir jeigu tuo metu, dar nežinia, kaip čia būtų tęsusios tos moksleivių dienų šventės, jeigu tada nebūtų iškilusi idėja, kad pagrindinis šito minėjimo renginys, tai yra moksleivių dienų šventė. Jis, aišku, palygino su dabartiniais mastais buvo labai kukli, jinai iš esmės tęsėsi tik tai 1.5 dienos, bet tai buvo labai svarbus impulsas ir iš esmės po nepriklausomybės atgimusios dienų šventės, jos iš tikrųjų jau taip jau nuo 97 metų pradėjo stiprėti ir mes tikimės, kad ir šią dienų šventę nenusivils nei dalyviai, nei žiūrovai.
9: Na, turint omeny, kiek prieš 2 metus dalyvavo žiūrovų, tikėkime, kad bus tikrai nemažesniai mastai. Jūs minėjote, kad vis dėlto nuspręsta atgaivinti šitą gražią tradiciją, ar ne? Ką vaikui, iš vaiko perspektyvos, ar ne, ką duoda dalyvavimas va tokiame kolektyve, tokioje šventėje, ar ne? Nes gali visai patrodyti, kam tam pirmokui ten važiuoti ir nedalyvauti. O kaip jūs mastate?
10: Aš iš savo patirties, kaip 4 dienų šventėse dalyvavęs įvairiuose, kaip dalyvis ir ten ir ministerijoje dirbant, daugiau ar mažiau prie organizavimo prisidėdavo prie dar 4 dienų švenčių įvairių, tai manau, kad svarbiausias yra bendrystės jausmas. Tai, ko mes norime, kad mes burtumėmės bendruomenių principų. Ir bendruomeniškumas yra vienas iš mūsų valstybės stiprybės šaltinių. Ir aš manau, kad būtent bendruomeniškumas, sugebėjimas būti kartu, justi artimą savo, girdėti, kaip šalia dainuoja, matyti ir jausti, kaip tu turi atrodyti šitame konkrečiame šokio piešinyje. Tai yra labai svarbus dalykas, kuris padeda įvairiose gyvenimiškose situacijose. Iš kitos pusės žmonės ir vaikai pradeda suprasti, ir moksleiviai pradeda suprasti, kad mūsų tautiškumas, mūsų dainos, mūsų šokiai, mūsų paveldas yra labai svarbus dalykas. Ir tai yra per tą giluminį suvokimą, kuris ateina per dalykas. Tai yra tokie dalykai, kurių mes garsiai į tikslus neskelbėme, bet aš kaip Rusijoje dirbęs 5 metus galiu pasakyti, kad ten mūsų dienų šventės yra priimamos kaip mūsų ta
9: stiprybė
10: ir kaip mūsų tai, ką mes vadinam minkštąją jėgą. Stipri minkštoji jėga.
9: Ir iš tikrųjų labai stipri.
10: Ir labai stipri, ir matyti tūkstančius dainuojančių, šokančių, tai darančių į taktą ir palaikančius žmonės. Manau, kad daugeliui priimant sprendimus tai irgi prideda tam tikrų argumentų ir aš tikrai ir per praėjusią dienų šventę, kur tikrai šimtmečio dienų šventę pakėlė į labai aukštą kartelį, labai aukštį, didelį aukštį. Mes labai norėtumėm, kad ir ši dienų šventė tokia pati būtų, bet būtent tas stiprybės, vienybės parodymas yra vienas iš svarbiausių dienų šventės ir išlikimo, ir išliekamųjų reiškinių.
9: Jūs kalbėjote, kad dalyvaus 24 tūkstančiai žmonių. Didžioji dalis, kaip sakėte, dalyvaus moksleiviai, vaikai, ar ne? Ko mes nematom? Paprasti žiūrovai, kaip vyksta tokių švenčių organizavimas? Įsivaizduoju, kad tikrai ne metus, jūs ten jau ne prieš metus pradėt organizuoti viską.
10: Na, prieš 2,5 metų jau toks jau kasdieninis prasidėjo darbas. Aišku, pastarosius 1,5 metų jau yra labai intensyvus ir labai sudėtingas darbas yra tą dalyką darant. Matot, viskas turi prasidėti, nu, jau pavyzdžiui, kai kurias arenas reikėjo prieš 2 metus užrezervuoti. Nes mes neužmirškim, kad Stingo koncertas kodėl atsidūrė būtent šį savaitgalį, o ne kitą savaitgalį, už tai, kad buvo užimta
9: dainų šventės.
10: Tai čia toks mažas pavyzdys. Tai yra ir reikia akumuliuoti lėšas. Nes moksleivių dienų šventę finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai na, tie 5 milijonai eurų, jie nėra taip lengvai ir gaunami, ir planuojant biudžetą yra pasirengimui. Mes taip pat kasmet ir dienų šventės tradicijos palaikymui tam tikras lėšas skiriame, nes esame pagal dienų švenčių įstatymą už tai atsakingi. Bet iš esmės 2,5 metų jau prasideda darbas prie repertuaro, prie natų paieškų, prie sprendimų, prie scenografijų, prie viso kito. Yra labai daug nematomų dalykų. Jeigu ten, pavyzdžiui, kaip pamatytumėm, aptvėrimai, tvoros, LED ekranai, konstrukcijos, kėdės, pakilos, įvairiausios konstrukcijos, tie patys tautiniai rūbai, pavyzdžiui, irgi ir mokyklos ginuolat ir steigėjai visais būdais nori atnaujinti ir prieš šią dainų šventę irgi labai daug kas atsinaujino, yra įvairūs aksesuarai, butaforija ir taip toliau, ir taip toliau. Visa tai, na, 98% nemato žiūrovai.
9: Ir to, nemato tų repeticijų ir sunkaus darbo
10: taip,
9: vaikų,
10: ir ar ne? Ir nejaučia to prakaito kvapo, nebent mamos
9: kurios vežioja.
10: Taip, kurios vežioja, kurios sugrįžusius ir pavargusius perengia, pamaitina. Tai jokia šventė nėra tokia, kad prieš mėnesį pasakėjai ir tai vyksta. Neužmirškime dar, kad, kad šiaip jau iš esmės užsiregistravimas baigėsi praėjusių metų trečiasis, paskutinis praėjusių metų spalio mėnesį, tada buvo jau siuntinėjimos natos, buvo scenografiniai piešiniai, visa kita, o nuo kovo mėnesio vyko peržiūros, nes į dainų šventę nepateko dar visi, kurie buvo užsiregistravę, nes kai kurie pervertino savo jėgas, kai kurie nelabai turėjo didelio noro, nes mes irgi turime maksimalią sumą. Ir šiaip iš esmės manau, kad moksleivių dienų šventė tie 24,008 užsiregistravę, tai yra matyti jau didžiausias skaičius, kokį fiziškai galima priimti, nes, žinot, ir apgyvendinimas, ir maitinimas, transportas. Na, įsivaizduokime, į Vilnių atvažiuos 770 autobusų. Kai kurios savivaldybės autobusus Latvijoje samdėsi, nes jų Lietuvoje tiek nėra. Labai gerai, kad Lietuvos geležinkeliai prisidėjo prie to ir dalis atvažiuoja geležinkeliu. Labai norėčiau paminėti Vilniaus savivaldybės indėlį, nes mes neveltui rašome, kad Vilniaus savivaldybė yra pagrindinis partneris, nes jie yra nepaprastai daug darbo ir jėgų ir lėšų įdėję į apgyvendinimą, į pagerinimą šiek tiek sąlygų apgyvendinimo vietose, į papildomų dušų nupirkimą, į transportas. Taigi irgi, man čia atrodo, nemokamai. Nebūna nemokamų dalykų ir savivaldybės taryba yra priėmusi sprendimą dėl nemokamo naudojimosi transporto. Ir vis tiek tam tikras lengvas klausėlis mieste dėl uždarytų gatvių. Taip, kad čia yra labai daug. Aš tik tai vieną tą noriu pasakyti, kaip ten sako. Jeigu matytum, kaip daromas dešrelės, nenorėtum jį valgyti. Tai nu šventėje irgi tas yra.
9: Na, džiugu tai, kad mes matysime iš esmės 2,5 metų darbo indėlį, to nematomo jūsų darbo mes pamatysim per 3 dienas, ar ne, to
10: keturis.
9: Grožio, ar ne. Ką patartumėt gyventojim? Tikriausiai pirmiausiai vilniečiam tai kantrybės, atlaidumo, ar ne, nes bus daug vaikų, galbūt kažkam reikės pagalbos, galbūt reikės, na, kažkam padėti, ar ne, pakentėti, praleisti tos kolektyvus. Kokie praktiniai patarimai tiem žmonėm, kurie galbūt nori sudalyvauti toje šventėje?
10: Na, aš pirmiausiai norėčiau vilniečiams padėkoti už tai, kad jie įsileidžia į savo namus.
9: Yra ir tokių.
10: Mokyklų vadovom, ne, į namus plačiaja prasme.
9: Aha, taip.
10: Į savo namus, į savo miestą, į mokyklas, kurias priima. Taip pat, aišku, vilniečiams labai noriu pakviesti vilniečius dalyvauti, nes yra, na, dalis renginių, kurie yra be bilietų arba su nulinės vertės bilietais. Naujovė yra tokia, kad nulinės vertės vis tiek reikia užsiregistruoti.
9: Jūs čia kalbate apie tą
10: dainų dieną, kuri bus Liepos 6 dieną, ir deja, tie, kurie bus neužsiregistravę, himną turės gėdoti
9: už vartų.
10: Na, arba prie televizoriaus ekrano. Tai tikrai yra labai lengva padaryti, užsiregistruoti, bet ateiti mes labai kviečiame ir aš, aišku, norėčiau pakviesti ir į Liepos 3 dieną nuo 17 valandos prasidės eisena. Mes pirmą kartą dainų šventę pradedam eiseną. Iki tol visada būdavo paskutinė diena, eidavo visi į Vingio parką, bet jau dalis būdavo išsivažinę. O dabar mes kviečiame visus, mes kviečiame merus ir bus savivaldybių delegacijų principų formuojama eisena ir visiems labai būtų malonu, jeigu vilniečiai ateitų juos Gedimino prospekte palydėti plojimais.
9: Pasakykite plačiau, kur kada bus ta eisena, nuo kur iki kur?
10: Nuo 17 valandos eisena prasideda nuo nepriklausomybės aikštės, nuo Seimo rūmų ir jinai tęsiasi iki katedros aikštės.
9: Ir kurią čia dieną?
10: Tai bus Liepos 3 diena.
9: Liepos
10: 3 diena. Tai va, tai yra kaip atskiras renginys. Latvijoje, Estijoje tai yra įprastas dalykas ir tą dieną paprastai daugiau nebūna nieko. Na, mes ėjom truputį dar kitų kelių kaip pirmą kartą, nes čia yra išsibandymas ir tai yra didelis iššūkis, tiesą sakant.
9: Suvaldyti tokią minę.
10: Tokią minę. Taip, kad vilniečių tikrai noriu paprašyti atlaidumo šypsenų dalyvių atžvilgių, kad jie pasijaustų esą irgi šventės šeimininkai. Iš anksto atsiprašau už galbūt kažkur kamščius, už transporto spūstis, kai kur ilgasis savaitgalis, mes taip irgi galvojame, kad dalis vilniečių išvažiuos, bet nepatingėkite grįžti ir šventės renginius taip pat. Ir svarbiausia visų vilniečių dovana būtų šypsena dalyvių atžvilgių ir visada pagalvokime, kiek šitie vaikai yra idėja darbo ir gerų norų, ruošdamiesi šitą šventę ir ją atvažiavę.
9: Ir dalyvaus nuo pačių mažiausių, nuo pirmokų
10: iki dvyliktokų ir netgi yra, netgi yra tokių, kurie baigia mokyklą, ypatingai šokėjų yra tokių, kurie ir baigia mokyklą, vat, ir mes, va, pavyzdžiui, šį penktadienį teikiam rytoj atestatus, o yra dalis, kurie chorės dainuos.
9: Nuostabu. Jūs sakėt, čia jūsų tikriausiai penkta, ar ne, dainų šventė, kuri jums didžiausiai įspūdį paliko, simenat, ar visos jos?
10: Visos jos, aišku, pirmoji savo mastais, tai buvo 75 metai, bet man, ko gero, taip, kaip istorikui, pati svarbiausia dainų šventė buvo 90-ųjų metų, kuri vyko blokados sąlygomis, kuri vyko...
9: Tokia simbolinė buvo,
10: simbolinė, ir kai niekas nedėjavo dėl to, kad čia to nėra, ar čia pamaitino blogai, ar dar kažkas, tai noriu priminti, kad tai buvo blokados pats epicentras. Ir mes visi buvome laimingi, todėl kad buvome vieningi.
9: Ir ta vienybė, tegul lydi ir šitą jūsų dainų šventę. Palinkėsiu sėkmės.
10: Ačiū.
9: Visiems dalyviam. Ačiū labai už pokalbį. Primenu apie tai, kad mes kalbėjom, ką jaunam žmogui reiškia moksleivių dainų šventė, o kalbėjau šiandien su Lietuvos moksleivių dainų šventės direktoriumi, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktoriumi Dainiumi Numgaudžiu. Ačiū, kad atvykote į studiją.
10: Dėkui jums.
9: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
8: Laida Ekspertų vasara pristato Lietuvos moksleivių dainų šventė.
7: Ekspertų vasara. Reklama.
8: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
11: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
12: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
11: Taigi, aš tik manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
12: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai, ir ypač rusakalbiai, ar ne? Mm. Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
11: Rusakalbės.
12: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
11: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu, tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė. Vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
13: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
8: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
14: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: Žinių radijas.
1: 11:30.
0: Žinios.
1: Aplinkosaugininkai ragina valdžią neskirti aplinkos ministrus su medienos pramonė susijusio asmens. Baltarusijoje nustojo veikti Rusijos dronų smūgiams palaikyti naudotą įrangą. Dabar šios ir kitos naujienos išsamei. Aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą Gitaną Nausėdą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusio su medienos pramonė. Organizacija Girių spiečius kreipimėsi pabrėžia, kad svarstomi kandidatai yra tiesiogiai susiję su intensyviu miškų naudojimu ir medienos pramonė. Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys socialdemokratas Audrius Radvilavičius patvirtino, kad su kandidatu į premjerus kalbėjusi apie galimybę tapti aplinkos ministru. Aplinkosaugininkai taip pat ragina naujos vyriausybės programoje sugražinti aiškius miškų apsaugos įsipareigojimus. Taip pat kelia klausimą, ar ministerija formuos tokią politikos kryptį, kai labiausiai rūpinamasi miškais kaip medieno žaliava. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad nustojo veikti ryšių įrangą, kuri Kijevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos. Prieš kelias dienas Zelenskis pateikė ultimatumą Baltarusijos autoritariniam lyderiui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangai pašalinti, kitaip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Lenkija Gdansko įlankoje pastatys antrą plūduriuojantį suskystintų gamtinių dujų terminalą dėl smarkiai augančios paklausos. Tai bus jau trečias SGD terminalas šalyje. Jo eksploatacijos pradžia numatyta 28 metais. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigė, kad šis komercinis projektas sustiprins Lenkijos kaip energetikos mazgo vaidmenį. Vroclavo oro uostas pripažintas geriausiu mažuoju oro uostu Europoje. Ekspertai ypač teigiamai vertino jo paslaugų kokybę ir aplinkosaugos iniciatyvas. Lenkijos pietvakariuose esantis oro uostas tapo pirmuoju šalyje laimėjusiu geriausio oro uosto apdovanojimą. Pernai Vroclavo oro uostas aptarnavo beveik 5 milijonus keleivių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Prognozę remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų silpnas. Temperatūra dieną 24-29, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 25, Kaune 27, Šiauliuose 28, Klaipėdoje 24 laipsniai.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
9: Vairuojame kasdien.
5: Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangūs, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
7: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Žinių radijas.
9: Renkuosi knygą.
6: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Na, o prie mikrofono su aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Taros Braš knygą Radikalus priėmimas. Kaip priimti gyvenimą visą – su skausmu, nerimu ir permainomis. Knyga siūlo kelią į laisvę, įskaitant kasdienius praktinius patarimus, kuriuos Tara Braš sukūrė per 40 darbo su terapijos klientais metų. Remdamasi asmeninėmis istorijomis, psichologijos praktika ir budizmo mokymais, autorė moko pasitikėti įgimtų gerumų. Jie atskleidžia, kaip išsiugdyti išminties ir atjautos pusiausvyrą, išsigydyti baimę bei gėdą ir kurti autentiškus santykius. Nenuostabu, kad net ir tie, kurių pasaulinės krizės tiesiogiai nepaveikia, pasitinka šį pasaulį sunkia širdimi, pastebė autorė. Ne vienas iš mūsų negali nepajusti, kokia susiskaldžiusi šiais laikais yra mūsų visuomenė, kaip radikaliai nepriimanti, priešiška ir nepasitinkinti tais, kurie laikomi kitokiais. Blogio projektavimas į kitus, kitų pavertimas priešais, padažnėja, kai žmonės apima baimė. Tai matome, kai žmonės imigrantus ir pabėgėlius laiko priešais, kai jie puola priešingų politinių pažiūrų asmenis arba jaučia grėsmę dėl tam tikrų rasių, religijų, lyties ar seksualinės tapatybės atstovų. Neapykanta ir panieka priešams yra žmonių smurto šaknis, o mūsų traumuotame pasaulyje jie atrodo itin sustiprėjusi. Nors lengviau pastebėti, kad jaučiame priešiškumą kitiems, mes taip pat esame linkę nukreipti jį ir į save, paversdami dalį savęs priešų. Daugelis iš mūsų dienas leidžia smerkdami save dėl nesaugumo, priklausomybių, kūno, nevaldomų emocijų, egocentriškumo. Skausmas dėl to, kad jaučiamės nemylimi ir įdingi, paskatino didžiausią kada nors užfiksuotą depresijos ir nerimo lygį, dėl kurio pasaulyje kilo vienatvės epidemija ir grėsmingai padaugėjo savižudybių, ypač tarp jaunų suaugusiųjų. Dabar išgyvename kolektyvinę dvasinę krizę. Mes pamiršome, kad priklausome vienas kitam ir gyvajai žemiai. Ši atskirimo liga neišvengiamai reikalauja radikalaus priėmimo vaistų, aiškaus ir atviro, vėl mus jungiančio su gyvenimu įsijautimo į dabarties patyrimą, radikaliai priimdami mylime save ir vienas kitą, taip padedami gyti ir dvasiškai pabusti. Taigi, radikalus priėmimas kviečia mus priimti save su visu skausmu, baime bei nerimu ir lengvai, bet tvirtai žengti supratimo ir atjautos keliu. Na, o knygos autorė Tara Braš yra meditacijos mokytoja, psichologė, knygų tikras prieglobstis pasitikėti auksu ir mūsų apžvelgiamos radikali atjauta autorė. Ji išvalgiosios meditacijos bendruomenės Vašingtone įkūrėja. Aktyviai prisideda prie meditacijos sklaidos mokyklose, kalėjimuose ir socialiai apleistų žmonių grupėse. Jos veikala – radikalus priėmimas, kaip priimti gyvenimą visą su skausmu, nerimu ir permainomis. Iš anglų kalbos vertė Inga Budvytytė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu.

0: renkuosi knygą.
1: Čia žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Prieš 10 dienų prasidėjo vasaros priėmimas į profesinės mokyklas. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 20 600 mokinių, panašiai kaip ir ankstesniais metais. Atkreiptinas dėmesys, kad pastarąjį dešimtmetį profesinis mokymas Lietuvoje išgyvena reikšmingą virsmą. Gana ilgai jis buvo tarsi planas D, M ar net G, bet pastaruoju metu vis dažniau tampa pirmuoju pasirinkimu. Ir toks pasirinkimas nėra atsitiktinis, kaip tik sąmoningas ir strategiškai apgalvotas. Iš tiesų vis labiau keičiasi ne tik mūsų visuomenės, tiek jaunimo, tiek suaugusiųjų požiūris į profesinės mokyklas, bet ir pati sistema. Modernėja infrastruktūra, daugėja mokymo programų ir jos atliepia šio laikmečio realijas, stiprėja bendradarbiavimas su verslu. Itin pozityvu tai, kad pučiasi ne vien Vilniaus ar Kauno profesinio mokymo centrai, bet ir skirtingų regionų profesinės mokyklos, pradedant Marijampolės ar Alitaus ir baigiant Šiaulių, Mažeikių, Joniškio ar Visagino centrais ir mokyklomis. Tai rodo, kad profesinio mokymo tinklas aktyviai veikia visoje šalyje. Ypač tuo džiaugiasi patys regionai, nes kitaip nei aukštųjų mokyklų atveju, dauguma baigusiųjų profesinės mokyklas lieka gimtinėse ar aplinkinėse savivaldybėse. Kitaip tariant, nenusėda vien tik didmiesčiuose. Pozityvu yra tai, kad ir pačios profesinės mokyklos nelaukia manos iš dangaus. Jos stengiasi, taikosi ir derinasi prie skirtingiausių poreikių mokinių. Iš tikro, šiandien jos yra pasiekusios maksimalų lankstumą. Dauguma profesinių mokyklų dirba ne tik pirmoje dienos pusėje, bet iki pat vėlaus vakaro, o kai kurios ir savaitgaliais, cituojame. Pavyzdžiui, mūsų profesinio mokymo centras dirba kasdien nuo 8 valandų ryto iki 8 valandų vakaro. Taip pat dirbame ir šeštadieniais. Vienintelė laisva diena yra sekmadienis, tvirtina Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė Nora Pileičikienė. Tiesą sakant, itin prielankiai į profesinio mokymo sektorių žvelgia ir valdžia. Tai labai konkrečiai matyti iš finansinės išraiškos. 2015 metais profesiniam mokymui valstybė skyrė 89 milijonus eurų, o pernai 209 milijonus eurų. Ar daug žinote sektorių Lietuvoje, kuriems finansavimas per 11 metų išaugo 2,3 karto? Ir net pačiame švietime esame sričių, pavyzdžiui, kolegijos, kurioms finansavimas auga kur kas lėčiau ir kukliau nei profesinėms mokykloms. Taigi tai parodo, kad profesinis mokymas mūsų šalyje prioritizuojamas, skatinamas ir visai premiamas, kad kuo daugiau žmonių jį rinktųsi. Šiais laikais į profesinės mokyklas stoti ir įstoti galima ir vasarą, ir rudenį, ir žiemą. Ir stojant į tai išnaudoja. Štai šiemet per žiemos priėmimą profesinio mokymo įstaigose sudaryta apie 1800 mokymo sutarčių. Tai yra maždaug 320 mokinių daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Jau tikrai daug žmonių šalyje išgirdo žinią, kad valstybė kiekvienam žmogui nemokamai leidžia įgyti dvi profesijas. Vieną aukštojoje mokykloje, kitą profesinėje. Tad pastaraisiais metais profesinėse mokyklose vis daugėja suaugusiųjų, kurie kažkada baigė aukštąją mokyklą, bet dabar nusprendė baigti dar ir profesinę. Tai yra įgyti kitą profesiją ar kvalifikaciją. Kartu suaugusieji vertina tai, kad naują ir dar paklausę profesiją gali įgyti per palyginti trumpą laiką. Suaugusių asmenų profesinio mokymo centruose jau išties daug. Beje, 2500 mokinių yra vyresni nei 50 metų amžiaus, o 10 profesinių mokyklų jų jau daugiau nei jaunuolių. Tai paspirtis ne tik patiems suaugusiesiems, bet ir profesinėms mokykloms, nes leidžia joms išsilaikyti net ir prastėjant demografiniai situacijai. O kai kurios profesinės mokyklos šauniai išnaudojo ir dar vieną galimybę – pritraukė šimtus pagrindinių mokyklų ir gimnazijų mokinių, suteikdamos jiems galimybę rinktis profesinio mokymo programų modulius. Tarkime, Marijampolės profesinio rengimo centrui tokių mokinių pavyko pritraukti net 400. Panevėžio mokymo centrui 266, verslo ir svetingumo profesinės karjeros centrui 238. Iš viso šiais mokslo metais šiuos modulius pasirinko 3000 ir beveik 400 mokinių. Priminsime, kad tai toks kelias, kai jaunuoliai mokydamėsi gimnazijose kartu mokosi ir profesijos modulio profesinėse mokyklose. Dažniausiai tai vyksta po pietų. Tai labai naudinga tiek jaunuoliams, tiek ir profesinėms mokykloms. Liūdna, bet virš šio ir daugumos kitų naudingų projektų kaupiasi tamsus debesis. Gaila, kad Lietuvoje ir jo švietimo srityje vyrauja projektinis finansavimas ir daug reformų paremtos būtent šiuo moduliu. O kai finansavimas baigėsi, daugybė gražių iniciatyvų nutrūksta ir nunyksta. Šiemet baigėsi finansavimas net keliems projektams susijusiems su profesiniu mokymu ir lėšų jiems tęsti nebenumatyta, arba numatyta daug mažiau. Pavyzdžiui, pagal profesinio mokymo programų modulius dabar mokosi 3400 bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, o kitais mokslo metais numatyta finansuoti tik 1000. Priminsime, kad šiuo metu mūsų šalyje veikia 45 profesinės mokyklos, o 2000-aisiais jų buvo 95. Net kelios pastarosios valdžios kūrė vis naujus optimizavimo planus, kol profesinių sumažėjo per pusę. Artimiausiu metu nėra numatyta profesinės mokyklas jungti ar naikinti, nes pagaliau suvokta, kad dar pasišvaiščius optimizavimo kūjų kiltų grėsmė profesinio mokymo prieinamumui. Tiesą sakant, jau ir dabar beveik pusė Lietuvos savivaldybių profesinių mokyklų neturi. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Reklama.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Klausotės žinių radio.
5: Eterio citata.
6: Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis piktinasi, kad savivalda tebėra taip susieta su centrine valdžia.
7: Turėjau keletą situacijų, kur vienas meras sako, aš ten negaliu išparduoto socialinio būsto pinigų remontuoti socialinį būstą, nes centrinė valdžia sako, aš turiu pirkti naują socialinį būstą, o kitas meras sako, aš nekreipiu jos dėmesio, jeigu aš manau, kad reikia socialinio būsto remontuoti, aš remontuoju ir tada, kada kils problema, tada aš jas spręsiu, bet aš jau priėmu politinį sprendimą, nes aš manau, kad toks sprendimas yra geriausias mano savivaldai. Tai čia irgi kartais politinės valios, tos drąsos klausimas ir aišku, negali tikėtis, kad visi bus tokie drąsūs arba turės tokie stiprią.
8: Tai labai negali tikėtis, nes paskui į ką tai gali pavirsti tada, jeigu kiekvienas ten, va tas yra, kiek galima apeiti biurokratiją tam tikrą, kuria sukurta įstatymais yra, nes tas dažnai, kai tenka dalyvauti įvairiuose irgi merų renginiuose, jie apie tai kalba.
7: Jo, aš jums pavyzdį pasakysiu, mes dabar diskutavome, kaip vakar su premjere biurokratizmo mažinimo komisijoje vyksta žemės reforma, žemė atiduota miestuose savivaldai ir dabar ir kaimiška žemė bus savivaldai. Atiduodama. Bet savivalda be nacionalinės žemės tarnybos nieko negali padaryti. Kiekvieną žingsnį turi susiderinti, gauti parašiuką, aukcionuojamą žemę, kurią jie valdo, turi aukcionuoti kažkodėl tai centrinė valdžia. Ir mes klausime, tai palaukite, vienoje vietoje mes atiduodame savivaldai, bet kitoje vietoje sakom, ne, jais pasitikėti negalima, mes turi kiekvieną žingsnį susiderinti. Ir tada žmogus, kuris ateina ir nori susiformuoti kažkur tai kokioje nors ten, nežinau, Skuodo savivaldybėje žemės sklypą aplink savo namą. Sako, kodėl tiek daug biurokratijos, bet ne dėl to, kad Skuodo savivaldybė susigalvoja, bet dėl to, kad Vilniuje prisigalvoja įvairiausių tvarkų ir jisai ten pusantrų metų turi daryti paprastą nesudėtingą veiksmą.
6: Praėjusią savaitę žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
5: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: laikinasis demokratų pirmininkas pristatys prezidentui kandidatus į ministrus. Po žemės drebėjimo Venesueloje ES pasirengusi padidinti pagalbą. Jungtinių tautų klimato vadovas įspėja, kad karščio banga Europoje yra kaina už taršą iškastiniu kuru. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad iš būsimo ministrų kabineto tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo bei drąsos veikti. Kandidatas į premjero postą interviu žinių radijui taip patikino, nebijantis klausimo apie savo praeitį ar pažintis, tvirtino turintis atsakymus į visus klausimus. Laikinasis Demokratų sąjungos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus rytoj pristatys prezidentui Gitanui Nausėdai. Demokratų lyderis tikina kvietimą susitikti gavęs iš šalies vadovo. Jo teigimu, demokratai turi po vieną aiškų kandidatą į kiekvieną jų partijai deleguotą ministeriją. Anot demokratų vadovo, partijos kandidatai jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu ir neturėtų niekieno nustebinti. Pagal koalicijos sutartį, demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratesti pavasario sesiją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti du plenarinius posėdžius. ES pranešė, kad aktyvavo savo palydovinio stebėjimo sistemą, siekdama padėti vykdyti gelbėjimo darbus po žemės drebėjimo Venesueloje ir yra pasirengusi suteikti daugiau pagalbos. Du stiprų žemės drebėjimai vienas po kito supurtė tą pačią Venesuelos dalį. Po to įvyko 20 pakartotinių smūgių. Vyriausybė šalyje įvedė nepaprastąją padėtį. Šiuo metu skelbiama, kad žuvo 32 žmonės, o dar 700 buvo sužeisti. Jungtinės valstijos po žemės drebėjimų į Venesuelą siunčia gelbėtojus ir pagalbą. Kinija taip pat pareiškė esanti pasirengusi nusiųsti visą įmanomą pagalbą. Žurnalistas politologas Vladimiras Laučius paprašė teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus pagal laidavimą. Sprendimas bus skelbiamas Liepos 9-ąją. Laučius visiškai pripažino kaltę. Prokuroras prašo įperduoti laiduotojos buvusios sutuoktinės atsakomybei, o bylą nutraukti. Prokuroras taip pat prašo pustrečių metų laikotarpiui uždrausti Laučiui vairuoti, konfiskuoti jo vairuotos mašinos vertę atitinkančią sumą daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Taip pat prašoma įpareigoti politologą dalyvauti alkoholizmo prevencijos programuose. Į teismą atvykusi Loreta Laučiuvienė teigė labai neigiamai vertinanti buvusios sutuoktinio poelgį. Europą alinanti karščio banga yra tiesiogiai susijusi su klimato kaita ir yra kaina, kurią tenka mokėti už planetą kaitinančią taršą iškastiniu kuru. Tai pareiškia Jungtinių tautų klimato vadovas. Anot jo, kol žmonija nesustabdys milžiniškų anglies, naftos ir dujų kiekių deginimo, ekstremalūs karščiai tik stiprės. Šią savaitę Europa patyrė itin didelį karštį. Prancūzijoje, Britanijoje ir Ispanijoje fiksuotos rekordinės temperatūros, o kitos šalys paskelbė aukšto lygio perspėjimus dėl karščio.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurė, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai karščio.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Oho.
3: Kas oho?
2: Žiūrėk, kokia eilė.
1: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
0: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia. Žinių radijo. Smaližiams radio razina.
4: ...1518 metais moterį žinoma kaip Frau Trofėja pradėjo šokti ir šis ritmas ilgainiui nevaldomai išplito visame Strasbūro mieste. Liepa Trofėja leidosi vaikščioti miesto gatvėmis, keistai kraipydamasi ir purtydamasi. Jos energingas šokis be paliovos tęsėsi net 6 dienas iš eilės ir per tą laiką šokio karštinė užsikrėtė dar 34 žmonės. Iki rugpjūčio šokių liga persirgo apie 400 žmonių, neatsispyrė postumiui patrepsėti. Tuo metu gydytojai dėl šio keisto reiškinio kaltino karštą kraują, manydami, kad šokio judesiais bandoma išvaryti karštligę. Įdomu, kad Strasbūro šokių epidemija ne vienintelė. Istoriniai duomenys rodo, kad per šimtmečius tokių reiškinių būta ir daugiau.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi. Šią nuostabią dieną, ketvirtadienis, 7:07 po 12 valandos, ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien kalbėsis apie asmeninius finansus Irma Chodoreva-Vorotinskienė, asmeninių finansų vadovė. Laida vyksta gyvai, tai jeigu norite ir turite noro parašyti klausimą, užduoti klausimą ir taip aktualizuoti laidą, tai mielai lauksime klausimų. Na, ačiū Irma, kad atvykai.
2: Ačiū Jums, kad pakvietėt.
1: Ja. Kalbėjomės mes šią laidoje apie įvairiomis temomis, nuo įvairių profesijų ir panašiai, bet apie asmeninius finansus, ko gero, kad taip ir nesame šnekėję, todėl nutariau būtent ir pakviesti. Tai pradėkime nuo tiesiai šviesiai nuo to, kas tai yra asmeninių nei finansai ir ką daro asmeninių finansų vadovai. Apart to, kad vadovauju.
2: Savo finansam. Tai pradėsiu gal nuo pasisveikinimo. Sveiki visi, kas šiandieną prisijungia, kas girdite mus. Nu, tie asmeniniai finansai skamba lyg tai kažkaip labai svarbiai, labai, labai dideliai, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog kiekvieno žmogaus tokia dalis, kur reikia susitarti su matematika ir emocija. Ir ta turbūt pirmoji dalis tai yra išleisti mažiau negu gavau, kažkur tą barjerą pasidaryti ir paskui sudėliot na tokius saugiklius. Viena tai apsauga, tai reiškia, kad jie vis dar ateitų pas mane tokie, kokie yra ir būtų malonu, kad jie vis ateitų didesni. Ir čia ateina jau tada, na tai didesni gali ateiti keliom prasmėm arba savo kompetenciją keliu, arba tuos sutaupytus įdarbinu kažkur. Tai vat, tas asmeninių finansų valdymas, tai aš manau, kad tai yra tarsi mažas uabas. Nes mes turim ateinančius, turim įsipareigojimus, turim išeinančius. Nelabai matau didelio skirtumo nuo uabo.
1: Gerai, dabar tokie bambantys žmonės sakytų, gerai, asmeniniai finansai yra mano asmeniniai. Kam man reikia padėjėjo, patarėjo ir panašiai. Aš moku valdyti savo pinigus.
2: Čia įdomioji dalis atsiranda, o moku tai dėl ko? Dėl to, kad kažkas pamokino, dėl to, kad turėjau patirtį, mano tėvai mokėjo, tai ir aš kažkaip tai moku. Kažkaip asmeniai finansai vis dar toksai yra tabu, bet mes manau, kad nuo to ir nukenčiam, kad tarsi apie tai nešnekėti, nes gal tada ir nesužinosiu kažko, tai nes garsiai įvardinti yra labai skausmingai, ypač savo klaidas kažkokias tai, arba nežinojimą kažkokį pripažinti. Bet asmeninių finansų valdymo net mokyklai nemoko. Mus pradeda mokinti makroekonomikos, o asmeniai finansai yra palikti tokie tarsi, nu, tėvai kažkaip tai tvarkėsi ir tu kažkaip tai. Ar gerai, ar blogai jau čia, kaip gyvenimas duos.
1: Gerai, tai koks žmogus pas jūs ateina tvarkyti savo asmeninių finansų? Kas jisai toksai?
2: Įvairus. Rečiau ateina jaunas žmogus, nors turbūt reikėtų tada būtent pradėti. Dažniau ateina tas žmogus, kuriam jau pradeda kažkur skaudėti. Arba tas žmogus, kuriam įvyksta, mato, kad įvyks nelaimingas atsitikimas ir jisai sulauks pensijos. Ir ką tada daryt?
1: Tai gerai, o tai kokios tai yra sritys, apie kurias jūs šnekate?
2: Mes šnekam...
1: Nes finansai labai platus spektras yra.
2: Labai platu, tai tikrai nedėlioju, kaip jam kur į kokią profesiją keisti arba ką daryti, bet apie tai, kaip sakykime, išsaugoti tai, kas ateina, kaip sudėlioti saugiklius, jeigu nutiko nelaimingas atsitikimas kažkoks ar tai liga, tai čia draudimo pusė dalyvauja, ir kaip pasiruošti ilgalaikiams tikslams. Tai pirmas dalykas, juos tikrai nusistatyti, įsivardinti ir padedu žmonėms tiesiog pasiekti tų savo ilgalaikių tikslų.
1: Na gerai, pradėkime nuo pačio pirmo. Išsaugoti. Kas tai po to žodžiu slypi? Kas ateina?
2: Pradžiai išleisk mažiau negu gavau. Tai galiu pasidalinti, kadangi esu moteris ir esu tikrai išlaidi, tai įvairiausių būdų savo kelyje dar bandžiau. Pavyzdžiui, atsidaryti kitam banke sąskaitą be internetinės bankininkystės, kad negalėčiau greit pasimti, su periodiniu pervedimu, tam, kad pastoviai ten ateitų dalis. Ir tas žaidimas visai pavyko. Per kelerius metus man visai pavyko ten susitaupyti visai džiugę sumą. Bet kita dalis dar išsaugojimo vis tik tai yra svarbus momentas draudimo, nes jeigu aš stapteliu trumpai arba ilgai, tai mano pajamos mažėja. Paprastai su sveikatos pristabdymu ateina ir papildomos išlaidos. Emocinio momento tikrai pinigais nepadengsim, bet bent finansinį, sakykime, ypač jeigu jau yra įsipareigojimų, yra paskolos, yra, tarkime, su finansiškai atsakingas už mažamečius vaikus, tai man draudimo klausimas yra tikrai labai svarbus. O kažkaip pastebiu, kad draudimas tai labai daug stereotipų apaugęs klausimas ir kai kurie žmonės...
1: Dar palikime draudimą šiek tiek nuo šalyje, bet pradėkime nuo tos pradžios, nuo kurios pradėjo. Man užkliuvo už ausies žodis taupimas. Na, į kitą sąskaitą. Kiek tai yra pinigų? Kiek procentų eurų, ko reikia taupyti, kad žmogus sakytų, kad aš jau šitą punktą atlikau?
2: Aš tai siūlau bent 20%.
1: O pati kiek taupat?
2: Priklausomai nuo periodo. Jeigu turiu trumpalaikių tikslų stipresnių, tai ir labiau diržus susiveržiu. O dabar ar tai 20% vis tiek yra taupimai?
1: 20%. Ar tas dydis keičiasi, keičiantis žmogaus pajamoms? Nes vieni sakys, aš uždirbu, esu studentas, galbūt pradėjau dirbti pirminį darbą ir tas 20% man yra per daug ir čia tik tai daug pinigų uždirbantis žmogus gali taupyti.
2: Studentas tai dar ne vardiklis, nes jeigu tas studentas dažnu atveju gyvena pas tėvus, tai mano galva tai yra tas periodas, kada jis kaip tik ženkliai gali pasitaupyti, nes jam negyvena, nekainuoja gyvenimas, nekainuoja dažnu atveju maistas ir daug dalykų. Tai, bet jeigu jau išėjau savarankiškai gyventi, taip, gali būti, nu, tarkim, nuomos atsiranda, gali būti, kad tas procentas 20 ir gali būti per didelis. Tai bet vis tiek, mano galva, 10%, tai jeigu aš gyvenau taip suspaustai, tai 10% mano padėtas į šoną, aš vis tiek taip pat suspaustai gyvenu. Jis iš esmės kasdienybės tikrai nekeičia.
1: Jūs turite suaugusių vaikų. Ar pavyko juos įtikinti taupyti 20%?
2: Nesu tikra, į piniginę nesu įlindus, bet kad pavyko padėti, kaip čia pasakyti, ar padėti, kad mano vyresnėlė taupo, tai tikrai taupo ir tuo aš džiaugiuosi, kad jinai taupo ir periodiškai, ir netgi nepopuliarų tarp jaunimo dalyką turi antros pakopos sutartį. Tai, nu, manau, kad pavyko.
1: Aš pasidalinsiu savo patirtimi. Pas mane susidarė tokia situacija, kad išmokinau investuoti ir taupyti mano studentas, kuris jam 21 metai, bet atsirado kita problema, kad taupimas ir investavimas atsirado, toks įsivažiavo tokiu ritmu, kad einamas išlaidas, tai būk mielas tėti padeng, o visa kita, ką aš užsidirbu ir ką turiu, tai nukeliaus į taupimą ir investavimą didesniems tikslams. Tai kartais perlenkus lazdą, kaip sakant, prisižaidys, nes nukenčia tavo kišenė, nors nori priversti taupyti. Gerai, žmogus sutaupo 20%. Ką toliau? Kur, ta prasme, kaupiasi pinigai sąskaitoje? Deginam infliacijoje? Ar kažką darom?
2: Labai skauda, kai degina infliaciją. Arba dažnu atveju tikrai žmonės padaro tą pirmą gerą veiksmą, tai yra taupimą, tai reiškia, neišleidau. Bet nieko nenuveikdami su tais pinigais, tai mano galva tiesiog save apgauni, nes tu nominalą rytoj matai tokį patį, o perkamosios galios turi mažiau. Ir tai neatsitinka, tarkim, kas 5 metai, vat praėjo 5 metai, pasibaigė ten braukiam brūkšnį, viena diena baigėsi, ar ne, ir tada tik tai pagraužė infliaciją. Tai būtina tuos pinigus įdarbinti, tik labai svarbu prieš tai pasirinkti tikslą. Nes jeigu aš kažkokiam, nežinau, trumpalaikiam tikslui pasirenku ilgalaikio tikslo instrumentą, faktas, kad jisai man neveikia.
1: Ką turite mintyje?
2: Ir atvirkščiai.
1: Paaiškinkite, kodėl neveikia.
2: Dėl kainodaros, dėl savo gražos davimo. Jeigu aš žinau, kad man reikės pinigų po 2 metų, aš renkuosi ilgalaikio, tarkim, ilgalaikį instrumentą.
1: Tai... Turite mintyje, jeigu man reikės pinigų, pavyzdžiui, už poros metų, nes statysiu namą ir investuoju į akcijų rinką, tai kitaip sakant, pasirenku per ilgą instrumentą, nes
2: tikrai
1: akcijų
2: taip,
1: rinkose
2: labai...
1: turim 10 metų bent išbūti.
2: Taip.
1: Supratau. Gerai. Tada man įdomios tendencijos. Dar praeitais metais mes turėjome kažkur apie 25 milijardus pinigų sąskaitose einamosiuose gulint. Dabar pajudėjo antros pakopos pensijų pinigai ir dar jie ateina. Dabar jau turim 30 milijardų. Tai nepanašu, kad labai jau asmeniniai finansai yra valdomi. Kokia jūsų patirtis, kai jūs matote žmonės, kurie konsultuojasi ir ar jie keičiasi tą rinką?
2: Sunkiai. Iš tiesų sunkiai, labai skiriasi periferija, labai skiriasi žmogaus išsilavinimas. Liūdna, bet tikrai dažnu atveju paima emocija, dažnu atveju paima marketingo mokslas, labai stiprus yra puikus tam, kad vartotume, tam, kad būtume tame, žinot, vis, nežinau, čia gal... Į globalę gal pusę nenueisiu, bet tikrai vartojimas yra labai didelis, tikrai neįsijungiu loginio mąstymo, ar man tikrai to reikia. Net galiausiai, jeigu sutaupiau, tai tada tiesiog palieku dažnu atveju sąskaitoj, vat ką ir matom skaičiuose, ne, kad tie pinigai tiesiog guli ir dega.
1: Ar keičiasi, tada kitaip paklausiu, ar keičiasi pats žmogus, kuris ateina pas jumis? Jaunesnis, vyresnis, ar išlieka tie patys skaičiai, ta prasme, kas va, vidutinis žmogus tas, kuris ateina, kaip jis atrodo?
2: Jaunesniam žmogui tai labiau reikia, sakykime, man pasišnekėti su juo, kad, kad jis norėtų susitikti. Vyresnis žmogus jisai pas labiau ieško manęs ir nori. Nes supranta, kad, na, jau kažko tai labai didelio turbūt pats ir nenuveiks, ką nuveikė, arba jau tų pamokų prisipirko daugiau mažiau ten kainuojančių, o vis tiek kažką tai ateičiai daryti, supranta, kad, na reikia.
1: Mhm. Ar atveda, sakykime, jau jaunesnius žmonės,
2: tėvai.
1: Esami klientai, tėvai?
2: Taip. Va čia labai, labai iš tikrųjų gražu mano galva ir... Ir labai graži ta tokia edukacija iš šeimos ateina, kad jeigu tėvai stengiasi ir darė ir neišleido, arba tarkim vaiko pinigus įdarbino, arba ruošiasi bent tam jauno gyvenimo jaunuolio savarankiškam gyvenimui, ir tas vaikas priema kaip norma, kad tai reikia daryti, kad iš karto aš turiu nesvarbu eurą pusę ar kažkiek tai, bent prevenciškai, bent kaip žaidimo formą savo pasidėti į šoną ir kažką tai su to veikti.
1: Gerai, apie tai, ką su jais iš šono padėtais pinigais mes pratęsime ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim įdomiai apie asmeninius finansus kalbasi Irma Chodoreva Vorotinskienė. Iki greito susiklausimo.
0: Ekonominiai pietus.
3: Reklama. Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
4: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
5: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
7: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.

0: radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi apie asmeninius finansus kalbasi Irma Chodorova Vorotinskienė. Baigėme apie tai, kad tėvai atveda vaikus pasikalbėti apie pinigus, bet per pertrauką iškilo toksai dar vienas, sakyčiau, stiprus klausimas, kuris turbūt pasitaiko kiekvienoj šeimoj. Poros, kaip jos valdo savo finansus? Ar ateina kartu tartis, ar atskirai?
2: Labai įvairiai. Čia jau negaliu vertinti, kad pora tai turbūt norės kalbėtis atvirai ir kartu.
1: O turėtų kiekvienas žinoti apie savo partnerio, sakykime taip, finansus?
2: Nu, mano galva, tai tavo partneris yra turbūt artimiausias tai, ką tu išsirinkai šitam pasaulyje. Bet aš esu senovinio stereotipo ir mąstymo ir kažkaip, nu, man atrodo, kad šeima, nesvarbu, ar tai jau ten oficialiai ar kaip, bet jau va, ta partnerystė tai yra kaip institucija ir nu, tai jūs turit žinoti. Bet čia tik tai mano nuomonė.
1: Tai mes nieko kito studijoje ir neturime, tik jūs ir turime.
2: Taip, bet visumoje tai daugėja atskirai valdomų biudžetų, arba nenoriu sakyti, nenoriu atvirai kalbėtis, tai mano širdis džiaugiasi, kada bendrai žmonės šnekasi, arba sako, va ten mano žmonės, tiesiog visiškai bendrai atvirai, tai mano tada širdis džiaugiasi, nes tada ir lengviau tartis. Mhm. Tiesiog lengviau tartis, nes tu nežinodamas kito, nežinai saugumų, nežinai dėliojimusi, tada sunku ir apie skaičius sakytis, tada mes nueiname į kitokių smulkmeniškumų, ten batų porą per pusę perkam ar ne per pusę, nu ir tiesiog sudėtinga, manau, pasidaro.
1: Mhm. Tai sakytumėt, kad reikia dėti į vieną Excelį visus skaičius ir žiūrėti, kas gaunasi.
2: Tai kad į Excelį, tai tikrai.
1: Supratau.
2: Šiaip man atrodo, kad komandoje tai yra jėga, tai yra daugiau, tai yra stipriau negu po vieną.
1: Bet vėlgi, žiūrint iš finansų pusės, ne, yra rizikos tolerancijos dalykai, yra, sakykime, tikslai gali skirtis. Ar taip jau ir suderinamos tos poros, kurios vat, dėliojasi savo finansus pas jumis?
2: Tai jos ten tų diskusijų, kada pykstasi pirkti laivą ar ten kokią procedūrą darytis, tai aš jų negirdžiu, bet manau, kad tiesiog vyksta apsitarimo klausimas. O viskas nuo santykio viduje turbūt.
1: Gerai, mūsų klausytoja Ina rašo klausimą. Jei mano pinigėliai bus po pagalvę, tai atėjus dienai X ta koinė bus prie manęs. Ką jūs atsakytumėt? Tie, kurie atsideda, kaip suprantu, pinigus, taip, bet deda po pagalvę.
2: Taip, ar po pagalvę, ar po kilimo, ar
1: arba įstojuką. Arba prikemša pagalvę.
2: Kažkur, arba prikemša pagalvę, taip. Tai, nu tai, sveikinu tikrai jau vien už tai, kad neišleidau visų. Mhm. Nu tai galva, ta emocija, kol ta pagalvė yra, viskas gerai, yra smagu, yra džiugina. Bet ta pagalvė minkštėja, nes perkamosios galios, o vis tiek pinigas, tai yra ta priemonė, už kurią aš galiu kažką tai nupirkti. Tai jos mažėja. Kita dalis, mes dažnai neįvertinam dieną X, viskas gerai, bet gali ateit ugnis pasiskolint, gali kaimynas, gali paskambint tau netyčia sūnus, kurio net neturi. Ir labai tikrai labai technologijos tobulėja ir tiek jauni žmonės, kurie būna tikrai labai įsitikinę, kad jau iš manęs tai niekas niekai, bet savo ranka mes matom tos skaičius, kad jie didėja atiduodami pinigai. Tai ne tik tai saugumas, kad tikrai išsilaikysiu, bet ir perkamosios galios tai mažėja po pagalbę.
1: Sukčiavimas labai yra įdomi tema. Man irgi nekartą yra skambinę rusų kalba iš telekomunikacijų neva bendrovių, ar tenais banko, ar net ten kažkokio mokesčių inspekcijos. Ir tada man kyla klausimas, na, kiek reikia padaryti skambučių, kad rusų kalba šiais laikais iš lietuvių išviliotum pinigus. Bet pasirodo, tai pavyksta.
2: Manau, kad labai, nu, periferija duoda, regionai tikrai duoda, kur ta rusų kalba yra naudojama. Aš ką pastebėjau savo, kad nesu daug kalbų valdanti, tikrai keliomis, šiek tiek susišneku, šiek tiek suprantu. Tai vat būtent šitoj vietoj savo kalbų gebėjimo nerodau. Kalbu lietuviškai ir man tas veikia. Ganėtinai greit nuo manęs atstoja.
1: Gerai, palėtėm grinų pinigų ir pinigų laikymą namuose. jūsų manimo, viskas turi būti banke, ar turime turėti grynų pinigų kažkiek?
2: Ne, tikrai ne. Tikrai
1: atsitinka... ne tai ką.
2: Tikrai ne viską banke ir apskritai didžiąją dalį, jeigu palikti banke tiesiog kaip sąskaitoj, tai ne ta vieta turbūt turėtų būti, kur didįjį savo srautą nukreipti. Vėlgi, priklausomai nuo amžiaus, nuo įsipareigojimų, jeigu aš didesnę finansinę naštą nešu ant savo pečių, tai na, sakykime, iki 6 mėnesių pajamų dydžio sumos tikrai reikėtų turėti tiesiog, nu, nebūtinai ar tai grinaisiais, ar tai banko sąskaitoje, bet tai yra toj laikmenoj, kur aš galiu čia ir dabar greitai paimti.
1: Supratau. Gerai, judame į kitą dalyką. Jūs išvardinote tris tokius etapus. Vienas tai yra taupimas ir saugojimas, antras yra draudimas. Ką privalo žmogus turėti iš draudimo produktų?
2: Kokio amžiaus žmogus?
1: Pavardinkim, tarkime.
2: Jaunuolis. Jaunuolis. Čia galbūt draudimo bendrovėm nepatiksiu, nes draudimo bendrovės tai nori, kad žmogus nuo iki turėtų labai daug ir nuo iki. Bet mano galva, draudimas tai turėtų veikti tiek, kiek jis yra tau reikalingas tiek, kad padengtų to žaibo padarinius, kuriuos gali atnešti. Tai jeigu esu jaunuolis ir esu atsakingas tik tai pas už save, tai man draudimo nėra reikalo labai didelio turėti. Jo reikėtų šiek tiek, sakykime, jeigu nutiko ar tai kritinė liga, ar tai traumos, kad aš turėčiau padengiamą 2 mėnesių pajamų dydžio išmoką. Jeigu aš jau turiu vaikų mažamečių, jeigu turiu įsipareigojimų, be abejo, jo tada reikėtų didesnio. Ir čia jau chrestomatija tada atsiranda metų dydžio pajamų, arba jeigu mažamečiai visiškai vaikai, tai iki 3 metų dydžio pajamų.
1: Kritinės lygos, kas tai yra? Nes visi tikrai, ne visi klausytojai žino, kas yra kritinė lyga. Galbūt nutokia, spėjau, bet kas tai yra, ką tai apdraudžia, sakykime.
2: Priklausomai nuo draudimo bendrovių, tas sąrašas yra kintamas, arba antroji pensijų pakopai dabar sveikatos apsaugos ministerijos irgi sąrašas yra patvirtintas visai kitoks, bet visumai, kad suprasti, tai yra stiprios lygos, po kurių dažnai žmogus gyvena, bet sakykime, tas iškritimo laikotarpis būna jisai 3-6 mėnesių. Mhm. Tai labiausiai mums žinomos onkologija, širdies susirgimai įvairūs, tai... Tai tiesiog tos tokios stipriosios lygos.
1: Tai šitas irgi jaunuolis turėtų turėti tokį draudimą?
2: Mano galva turėtų. Nereikia jom labai didelio, bet tikrai turėtų. Deja, jos ankstyvėja.
1: Jūsų akimis, kas yra jaunuolis?
2: Pradėję savarankišką finansinį gyvenimą.
1: Iki kada?
2: Iki kol atsiranda finansinių atsakomybių ir už kitą.
1: Aš čia bandau išsiaiškinti, kaip savęs traktuoti šitoje vietoje.
2: Jaunuoliai mes. Nes vaikai užaugė.
1: Taip.
2: Vėl jaunuoliai.
1: Jo. Gerai. Kritinės lygos. Vienas draudimas. Mhm. Tada kokie sekantys? Tokie vat, nu, privalomi. Jo.
2: Gyvybės draudimas.
1: Gyvybės draudimas. Dabar šiek tiek paprovokuosiu. Mhm. Kaip jis turėtų vadintis? Gyvybės ar mirties draudimas?
2: Jo, gyvybės draudimo išmoka pinigai ne man, pinigai po manęs.
1: Taip.
2: Nu, kaip, čia yra apsidraudimas nuo gyvenimo. Jeigu gyvenimas baigėsi, reiškia, kažkas gauna išmoką.
1: Jo. Tai nu, gerai, pesimistas Bumbeklis sako, o kam man reikia gyvybės draudimo, jeigu aš jo nepasinaudosiu?
2: Va, čia ir atsiranda atsakomybė.
1: Mhm.
2: Nes kam man reikia, tarkim, nežinau, šiukšlės neštis, jeigu nieko tokio, jeigu man tinka, vat, taip, arba kam reikia lovą kloti, jeigu aš vis tiek eisiu vakare ir ją sudarkysiu. Bet gyvybės draudimas, ypač jeigu aš turiu šeimos narių, tai čia atsakomybės klausimas. Ir čia, žinot, mes dažnai mokinam vaikus, kad tu būk atsakingas, elkis, taip, o pas vaizdu savo, elkseną darau kitaip. Tai paskui būna, kad garsas su vaizdu šiek tiek prasilenkia.
1: Mhm. Nu, bet vis tiek, klausimas, kodėl?
2: Kodėl
1: atsakomybė, kaip jinai pasireiškia, ta atsakomybė?
2: Tiesiog padedu šeimai.
1: Ar tai yra laikas šeimai persigrupuoti, ar tai yra įsipareigojimų dengimai, vat kaip, kodėl ir kiek tada reikia turėti?
2: Kaip mano vyras yra pasakęs, tai yra išmoka, tai yra, kad šeima turėtų laiko gedėti.
1: Mhm.
2: Tai viena dalis tikrai emocinė, jinai niekur nepasitraukia, bet be abejo, kai mes turime įsipareigojimus, tai visi labai maloniai supranta, sako, aš tave tikrai suprantu, užjaučiu, bet tavo mokėjimo diena yra ši. Ir nesvarbu tavo visai kita dalis. Tai be abejo, tai yra įsipareigojimų padengimai, tai yra suteikimą šeimai laikotarpio, kad tu galėtum geriausiai iš to išeiti, galbūt tai buvo verslas savo turintis žmogus ir tau reikia laikotarpio likusiai šeimai už ne greičiausią kainą parduoti, o už realiausią, už tą, kurią galėčiau gauti, arba būstą taip pat keisti, arba profesiją likusiam žmogui pakeisti. Tai tam, kad turėti galimybių persiorientuoti ir galiausiai tuos gal norėjom, kad vaikas tam tikrą mokyklą baigtų, tam tikrą būrelį lankytų, tai kad visą tai galėtų sau leisti toliau.
1: Gerai, šioje vietoje padarykime pertrauką, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie asmeninius finansus draudimus ir investavimus kalbasi Irma Chodoreva Voratinskinė.
0: Ekonominiai pietus. Reklama.
3: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas.
4: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
6: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
7: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
0: Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai karščio.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei 1000 metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungailo.
10: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija asocijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.
4: Ekonomija. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida 2, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Irma Chodorova-Voratinskinė, asmeninių finansų vadovė. Kalbamės apie neišvengiamus dalykus, su kuriais susiduria kiekvienas turbūt žmogus, tai yra asmeninių finansų valdymas, kuris, anot Irma, susideda iš trijų dalių. Išsaugojimo, kaupimo, draudimo ir senatvės periodo. Baigiame ties draudimais, bet mes turime dar klausimų iš šinos klausytojos, kuris sako, kad mes vengiame atsakyti, kad banke akcijos taip pat gali dingti. Tai kaip yra, jeigu ateis diena X, prasidės karas ir vertybiniai popieriai bus banke?
2: Tai jeigu aš teisingai suprantu, kad žmogus buvo pasirinkęs investavimą į fondą, tai vienas dalykas tai būna labai plačiai tikrai išskaidyta. Ir antras dalykas tai tikrai nedings. Pataisyk, jeigu klystu.
1: Na, tai čia iš tikrųjų, ta prasme, jeigu vertybiniai popieriai yra užsienietiški, tai duomenų bazės atstatyti ir kažkurio laiku atgauti to turtą, kurį turi iš tikrųjų, jį galima, nes prisiminkime paprastus dalykus. Tai yra mūsų okupacija truko 50 metų, bet atgavus nepriklausomybė. Net ir tokiu atveju buvo galima susigražinti žemę. Kaip po tokia, aišku, jinai nedega ir taip toliau ir neišnyksta, bet kas liečia akcijas, tai jos iš tiesų nuosavybę galima atrasti. Ir ko gero greičiau, negu pasibaigė okupacija. Na, ir klausimas, kokia ta diena įks, nes iš kitos pusės, tai Ukrainoje finansinė sistema ir po šiai dienai veikia, ir bankomatai veikia, ir visa kitas darosi. Gerai, jeigu dar turėsite klausimų, tai tikrai atsakysime, nevengiame jokių klausimų. Tęsime, draudimas. Kaip apskaičiuoti, kokio dydžio man jo reikia? Pagal pajamas, pagal išlaidas, pagal įsipareigojimus, kas yra tas, kaip sakyti, informacijos vienetas, kurį jūs naudojate dirbdami su asmeniniais finansais?
2: Čia įdomi būna arba netgi lūkesčiai žmonių, kas vieni sako, vat, man išmokėjo daug, kiti sako, man išmokėjo mažai. Mhm. Tai paprastai procentas išmokamas draudimų bendrovėse yra labai panašus priklausomai nuo mano pasirinktos sumos. Ir vat kaip pasirinkti tą sumą, kad man būtų daug arba pakankamai ir kad nebūtų mažai. Tai čia jau priklauso nuo kelių faktorių. Turbūt labiausiai faktoriai yra tai mano įsipareigojimai, kiek man reikalinga ir mano pajamos. Be abejo, ir nuo to priklauso. Bet įsipareigojimai čia yra pirmiau.
1: Įsipareigojimai. Tai jeigu, pavyzdžiui, turiu ten standartinė arba vidutinė lietuvio būsto paskola, kažkur turėtų būti apie 100-110 tūkstančių eurų. Nu, tarkime, tai toks pavyzdys. Tai kiek gyvybės draudimo turėtų turėti šeima ir atskiras žmogus?
2: Tai jeigu mes turime startą pradžią, tai vis tiek tai turėtų būti, ir jeigu tai šeima ėmė per pusę,
1: tai
2: abudu minimaliausiai bent po 50 turėtų turėti. Tam, kad vienam išėjus, kita pusė nepatirtų, sakykime, to didelio supurtimo.
1: Turite mintyje, jeigu 100 tūkstančių eurų, tai draudimo suma kiekvienai galvai po 50 tūkstančių?
2: Minimaliausiai.
1: Taip. Gerai, tada kitas klausimas. Jeigu, pavyzdžiui, skiriasi pajamos, o dažnai jos skiriasi skirtingos, kaip tada?
2: Santykinai, jeigu, sakykime, vieno žmogaus pajamos šeimos biudžete yra 70%, o kito 30%, tai jo
1: irgi taip pat
2: kaina turėtų būti didesnė.
1: Gerai, draudimų yra įvairių. Tai kritinės lygos, gyvybės draudimas. Kas dar? Yra dar kas nors, kas privaloma?
2: Apskritai iš savo kasdienybės suprantu, kad žmonėm po žodžiu draudimas telpa viskas. Tai reiškia namai, stogas, arkliai, mašinos ir kažkur tai tik tai jau antram plane yra gyvybės, sveikata ir panašiai. Bet aš konsultuoju būtent apie tai, kas susijęs su žmogumi. Tai draudimo rūšys yra gyvybės, yra žūties draudimas, yra kritinių ligų, yra traumų dėl nelaimingo atsitikimo, yra neįgalumo draudimai, yra va šitos pagrindinės formos.
1: Gerai, aš suprantu, kad draudimo kompanijos yra suinteresuotos parduoti kaip įmanoma draudimų įvairių ir taip toliau. Tarkime, jeigu jums reikėtų rinktis, kuris draudimas yra svarbesnis? Traumos? Ar, sakykime, kokia nors, kas dar?
2: Kritinė liga.
1: Kritinė liga.
2: Man kritinė liga. Nu, aš galiu tiesiog iš patirties. Tai vienas dalykas, jeigu nutinka trauma, net kad ir sunkesnė, tai žmogus paprastai būna mėnesį, du nedarbingas. Jeigu aplanko kritinė liga, tai vienas momentas, tai dažnai žmogus išmetamas iš darbo rinkos ilgesniam laikotarpiui, bet dar kas nutinka aplinkoj, kad į šeimą atėjus tokiai diagnozijai, paprastai ir šeimos nariai fokusą atitraukia nuo veiklos ir darbo, ir visas interesas būna, kaip surasti papildomą gydymą, papildomą pasitarimą ir visas į čia.
1: Sveikatos draudimas, įmonės, perka šitą, naudoja Lietuvoje?
2: Tikrai taip.
1: Kiek dažnai? Tai yra jau populiarus įsisenėjęs produktas?
2: Priklausomai nuo sektoriaus, kai kur tai yra visiškai normali higiena, kaip kad darbo vietoj būtų stalas, kėdė, kai kur tai yra dar kaip labai labai didelė pridėtinė vertė.
1: Gerai, tada sekantis klausimas, pereinam prie trečios dalies. Pensijos ir kaupimų į senatvėje ir elgimasi su pinigais atėjus pensijiniam amžiai. Kaip jūs manote, iš antros pakopos pabėgę pinigai jau ateina į investavimą ar ne?
2: Per mažai?
1: Per mažai. Bet ateina žmonės, kad sako, aš atsiemiau, ką man daryti?
2: Tikrai taip, tikrai ateina.
1: Ir kokios tai sąskaitos, pavyzdžiui?
2: Keli tūkstančiai dažniausiai. Arba vos perlipti 10 000.
1: Mhm.
2: Man truputėlį liūdna, kad mes apie, nes antrą pakopą tai yra 3% mano pajamų. Nesvarbu, kiek aš uždirbu ar ne, bet 3%, tai visi suprantam, kad vis tiek tai yra na, maža dalis.
1: Nu, jeigu 20 reikia taupyti, tai 1/7 beveik.
2: Nu, kad ir 10, jeigu ar ne, nu 3%. Ar tarkim pakyla mano pajamos 3%, kaip pasikeičia mano kasdienybė, niekai. Tai apie labai labai mažą dalį, mano galva per daug šnekam, bet čia atsiranda liūdnoji pusė, kodėl tiek daug šnekam, nes yra dažnu atveju, žmonės asmeniškai santaupų tiek neturėjo šalia. Ką privertė, ką mums padėjo sukaupti. Bet nelendu į antrą pakopą, čia yra jautri tema dabar labai stipriai. Tai,
1: kaip skaičiuojate, pavyzdžiui, kiek reikia žmogui sukaupti senatvėje pinigų, kad jisai sakytų, va, aš dabar esu saugus?
2: Bet 80% buvusių pajamų. O geriausiai būtų 110.
1: 110.
2: Nu, kodėl mes dažnai pamirštam, kad tuo laikotarpiu, kai dirbam, aš net neturiu laiko, kada tuos pinigus išleisti. Nes didžiąją laiko dalį praleidžiu darbe, didžiąją laiko dalį pramiegu, nu ir liko labai nedaug, kada tuos pinigus spėti išleisti. Tai paskui aš turiu 365 dienas atostogų per metus.
1: Tai
2: tų pinigų tikrai noris. Ir mes dabar jau įpratę kitaip gyventi, tą savo kokybę gyvenimo kitą turėti.
1: Gerai, tada dar kitaip paklausiu. Na gerai, 100% turėtų pajamų. Tai yra vienas mėnuo. O kiek mėnesių man reikia turėti?
2: Statistika sako, kad vidutiniškai 20 metų gyvensim.
1: Rusme pasmerkti 20 metų išlaidauti, ne?
2: Taip. Dažnu atveju jaunimas, kada ateina ir jie tikrai taip nuo širdžiai tikinti sako, kad aš nesulauksiu tos pensijos. Bet vat, kai ateina tie 40+ metų žmonės pasitart, panašu, kad jie jau viduj būna supratę, kad gali nutikti toks nelaimingas atsitikimas ir staiga sulaukiai.
1: Didžioji dauguma ir padaro.
2: Tikrai taip, nes statistika nėra tokia, kad didžiąją dalį sulaukia.
1: Gerai, tai paskaičiuokim. Tada kiek vidutinis dabar atlyginimas yra? 1,5 tūkstančio eurų?
2: 1,5.
1: Na, tarkim, 1,5 tūkstančio, ne? 20 metų ir 12 mėnesių. Tai taip. Tokią sumą reikėtų sukaupti, jeigu gauni vidutinį.
2: Bet tikrai taip.
1: Gerai, tada dar klausimas.
2: Ir tikrai tikiu, kad tai sukaupti taupant pagalviai yra sudėtinga. Arba kaip minimum tai labai, labai sunku ir neefektyvu. Nes reiškia, visą laikotarpį aš taupiau, nei darbindamas tų pinigų, tai ant kiek man jų daugiau reikia ten dėti. Kimšti tą pagalį.
1: Kitaip sakant, sukauptų palūkūno efektas. Tai, tai jeigu jisai tikrai veikia ir uždirbti pinigai pradeda uždirbinėti, tai čia nemėgstu aš tų citatų, bet čia Einšteino to yra frazė, kad tas, kas supranta sukauptų palūkūno efektą, jis iš to uždirba, kas nesupranta, moka.
2: Taip.
1: Tai netgi pagalviai kaupinti sukauptų palūkūno efektų nėra. Reiškia, kažką mokėsi.
2: Mokė. Tai dar momentas koksai, kad pamirštam vieną vektorių labai svarbu laiką. Investuodami pinigus, nesvarbu kur, pasiklausiam, kiek kainuos, kiek uždirbsiu, ir labai pamirštam šitą vektorių kaip laiką.
1: Ar konsultuojate, ar turite klientų, kurie jau yra pensijinio amžiaus?
2: Turiu tų, kurie sukauptus krepšelius pasiėmė.
1: Ir ką jiems tada patarėte? Kokius klausimus jie užduoda?
2: Labai įdomiai, kad dažnu atveju žmonės nenori tų pinigų leisti. Jie vis tiek nori juos turėti, tiesiog kaip kapitalą, ką turiu toliau veikti, kad jie tiesiog būtų tas gabalas ir tas gabalas auktų. Čia gal tiesiog užsikrėti tai, kad tave pradeda džiugint, matomas ta didėjanti nulių zona, nežinau, tie skaičiai, bet tikrai patariu, kad jau reikia galvoti, kaip tuos pinigus leisti. Nes iki savo senioro amžiaus arba iki tų atostogų, sakyčiau, va tada aktyviai dalyvauk, pradžioj gali daugiau rizikuoti, paskui šiek tiek mažiau, ar ne, ta tokia chrestomatija, to žingsnis. Paskui jau gink Dieve apsaugok net nuo savęs, nuo investavimo. Taip, retie atvejai yra tikrai, kada puikiai žmonės dar investuoja, bet deja, taip nutinka, kad su amžiu mes lėtėjam. Nu taip yra. Šiek tiek mažiau ir informacijos valdau ir tada pasirenkamumas jau sudėtingas.
1: Jūsų požiūriu, mes kažkaip kai laiką, kai kalbame apie pensijos pinigus, visi įsivaizduojame, net ir viešoje erdvėje tokiais įsivaizdavimas, kad atėjo ten 65 metai, ateityje ateis 70 metų, kai pensija bus. Ir viską pasiėmiau ir istorija baigėsi.
2: Ir kas tada? Ir
1: jūs
2: pats kažkaip
1: už tai, kad toliau investuoti ir pensijai?
2: Aš už tai, kad sukaupta, kad kiek galima iki pensinio amžiaus kelti kapitalą, vėliau jį įdarbinti su mažesnė rizika ir va čia ir ateina tas gold age.
1: Nu, o čia dabar man toks vėl paprovokosiu klausimas. Klasikinis modelis, jis sako, kad artėjant pensiniam amžiui investicijos turi irgi lėtėti su vis mažesnė rizika. Mm-hmm. Jūsų požiūriu, gali būti kitokių išimčių?
2: Aš galvoju, kad mano tolerancija leis jas dar laikyti aktyviai. Mhm. Tai yra aktyviau. Ar visiškai agresyviai darbinsiu, norėčiau, kad išmintis man leistų jau agresyviai nedarbinti. Gal noras ir bus toksai, bet jau geriau nereikia. Tai tiesiog jau. Mhm. Bet manau, kad vidutiniai rizikoje aš tikrai dalyvausiu. Bent tokia siekiamybė.
1: Klausytojas Tomas rašo, kaip diena X būtų su vietinių bankų leidžiamų fondų vienetais? Kur yra jų depozitoriumai? Aš manau, kad tiesiog pats geriausias klausimas yra savo finansų įstaigoje, kur yra laikote pinigus, paimti ir užduoti tokį klausimą, kad jie labai tiksliai paaiškintų, nes vėlgi tai yra vidinės tvarkos, vidiniai dokumentai, depozitoriumai, vėlgi skirtingai, tai tiesiog, kad būtų tiksliu, aš manau, kad labai tikslinga yra užduoti tokį klausimą savo konsultantui, kurį turite. Ir jis turi tą išsiaiškinti, jeigu nežino. O jeigu žino, tai turėsiu jums pasakyti. Gerai. Šiaip yra sakoma, kad senatvėje reikia turėti kelis šaltinius. Kiek jūsų šeimoje yra sukonstruota šaltinių, kurie mokės jums pinigus? Kokiais tams, kaip pasakyti, finansiniais draudimais jūs naudojatės? Geriausi pavyzdžiai yra asmeniniai.
2: Jo, nebijau to sakyti, nes tiesiog tą esam nuveikę. Tai be abejo turim valstybinę dalį, tą, ką jau dirbam, užsidirbam.
1: Sodra.
2: Taip.
1: Taip, vienas.
2: Būsiu nepopuliari, bet kol kas dalyvauju antroj pakopui. Mm-hmm. Pagal tai, kaip jinai yra šiandien dienai sudėlioti, pagal mano pajamas ir jos efektą, mano galva, tai yra naudingas pasirinkimas. Mm-hmm. Man.
1: Taip.
2: Toliau mes turim nekilnojamo turto investicijas.
1: Trečias šaltinis.
2: Taip, toliau mes turim.
1: Čia iš karto įsiterpsiu. Ar jūs laikote nekilnojamą turtą kaip šaltinį tą kuriame gyvenate, ar tą, kurį nuomojate?
2: Ne, mes netgi labai ilgai užtrukom savo būsto keitimui, nes scenarijus buvo toksai, kad mes turim susikurti pasyvą tam, kad galėtume imti paskolą ir tada jau keisti savo būstą. Tikrai ženkliai anksčiau, arba, na, sakykime, mūsų rato draugai, kada vat, vaikai gimė, kėlėsi į užmiesčius, pirkosi namukus, lakstė kiemuose, maudėsi baseinuose, o mes gyvenom sovietiniam bute, taupydami tą, rinkdamiesi tą kapitalą, investuodami pinigus ir taip, kada jau susikūrėm pasyvą tokį, kad pasikeisti savo, na, sakykime, į svajonių būstą, tai tada mes išėjom ten. Ir tada nutiko dar vaikus dalykas, kad svajonių būstą įsigijom tokį, kuris pats save išsilaiko.
1: Paaiškinti, kaip jis pats savo išsilaiko.
2: Tiesiog plotas buvo toksai, nusipirkom vieną vienetą, kuris yra iš dviejų. Tai, sakykime, antrasis tiesiog išlaiko. Bet tik tai taip ir buvo galima.
1: Gerai, sodra, antra pakopa, nekilnojamas turtas, dar yra kažkas?
2: Tikrai taip, tikrai yra investiciniai gyvybės draudimai ir mes turime šeimoje 7 polisus.
1: 7?
2: Taip.
1: Okei.
2: Nevardinsiu, turim.
1: Kam reikia 7 polisų?
2: turim tokį draudimą kaip laidotuvų draudimas. Tai nesiplėsiu, bet tiesiog gerai. Jisai būtent yra tam tikslui. Tai turim vienas dalykas, kad mes turime 3 vaikus, tai kiekvienas vaikas turi savo, tada suaugę mes kiekvienas, tada turime dar to laidotuvų ir turime dar kitą. Ar tai yra, ar tai sakyčiau, kad visiems reikia taip? Tikrai ne. Mums tuo metu tai atrodė gerai, šiandien dieną irgi parodo matematika, kad visai yra gerai. Ir turime dar šiokią dalį investiciniuose fonduose, tiesiog tiesiogiai.
1: Tiesiogiai, trečios pakopos nenaudojat?
2: Nu ne, mes išnaudojam lengvatas, tai vėlgi, kai pasirenki tikslą, tai tada gali sudėti visas dedamasias. Ir taupimas ar tai per investicinį, ar tai per trečios pakopos produktą, būtent senatvės išlaidom, taip jisai turi gerų dedamųjų, tai anksčiau turėjo GPM lengvatą, šiandienai naujom sutartim jau nebeturi, tai mes GPM lengvatą buvome išsinaudoję jau per kitą produktą.
1: Buvo paminėta, kad vaikai turi draudimus ir jiems yra įmokos. Jūsų praktikoje vaiko pinigai turbūt ne pagrindinis šaltinis?
2: Mano vyresnėlė yra 22 metai, tai tuo metu, kai gimė, jinai nebuvo jokių vaiko pinigų. Mes tiesiog tą patį mėnesį padarėm kaupimo sutartį. Ir kai jai buvo 18, baigėsi tai, galiu pasakyti, tai buvo suma bendrai apie 8000. Jeigu mums būtų reikėję iš šeimos biudžeto išimti, jau reikėtų šiek tiek, na, galbūt pagalvoti, kokiu atostogu atsisakyti, dar kažko, tai taip tikrai tai reikėtų pagalvoti. Per tą laikotarpį susikaupus suma, nu tikrai ženkliai lengviau leido paleisti tą jaunuolį į savarankišką gyvenimą. Taip, jinai įstojo į nemokamas studijas, bet išleisti žmogų gyventi atskirai, tai reiškia supirkti viską nuo pjaustimo lentų, puodų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tokia patirtis su vyresnėlė, o kiti vaikai turi savo dalis. Ar mes tai traktuojam, kad vaiko pinigai perėjo, iš tikrųjų tai 16 metais, irgi man rodos, kada gimė pradžioje, dar nebuvo vaiko pinigų. O jeigu ir buvo, tai labai simboliai, bet man rodos, kad nebuvo. Ten buvo tik tai nuo socialiai remtinos galbūt šeimos tik tai gavo. Tai mes nesirišom, negimdom vaikų tam, kad gauti kažkokias išmokas, bet iš finansinio raštingumo suprantu, kad mūsų šeimai bus lengviau per ilgesnį laiką atidedant po mažesnę sumą. Ir kaip edukacija vaikui, tiesiog galvojam, kad tai yra gražus pavyzdys, kad tavo startui. Mes
1: beveik atsakėte, aš kaip suprantu, tos pinigų suma buvo tiesiog po to, kai su jo pilnametystė išleista.
2: Kas buvo gražu, tai kad dukra ne visą sumą išleido, o pasiliko dalį ir būtent įsidėjo irgi į fondą.
1: Supratau. Žmonės, su kuriais jūs dirbate, kaip tenai situacija yra su vaikais? Kaupia vaikams pinigus?
2: Kaupia. Arba man tai pasiseka, arba mano klientų rate taip yra, kad kai kurie tiesiog patys skambina, kai atsirado atžala, arba senelėms gimė, tarkim, anūkas ir jie tada pradeda tokią formą. Labai gražių tikrai pavyzdžių, krikšto tėvai nutarė tokią formą, tarkim, kaupti, tai mano burbulė tikrai matau, arba mano klientų ratas
1: kitaip
2: yra toks.
1: Pasakysiu, ta prasme, patarėte kaupti lėšas, o ne dovanoti per gimtadienį plastikinius kinietiškus žaislus.
2: Aš manau, kad kinietiškas žaislas vaikui atneša džiaugsmą, bet smagumas yra tame, kad ar tas vienas už pusę euro atnešė tiek pat džiaugsmo, negu už daug. Tai dalį paskirščius, džiaugsmo vaikui reikia, tos materijos tikrai reikia. Ir nereikėtų esketo to gyvenimo pasirinkti.
1: Gerai, mūsų laida juda į pabaigą, bet turiu tokį klausimą. Asmeninių finansų konsultantas. Ar rinktųsi, patartumėt rinktis tokią profesiją šiandien?
2: Ne.
1: Kodėl?
2: Iš stereotipo. Tikrai sunku. Kažkodėl gaunasi, kad kažkodėl atrodo, kad man labiau reikia dalinti patarimą, negu
1: norite pasakyti, kad tai sunkus darbas?
2: Taip.
1: Taip.
2: Taip. Bet labai džiuginantis, labai džiugina, žinot, kai ateina nelaimės ir tu vienintelis būni, kuris ateini su noru, su klausimu, kur jums pervesti pinigų, tai čia labai labai didelė graža ateina, kai gali pagelbėti.
1: Liko 20 sekundžių, mūsų paskutinis tradicinis klausimas, ką vairuoja finansų vadovė?
2: Metus automobilio pasakyti.
1: Ne, metų nereikia, modelį.
2: Lexusą. Seną.
1: Seną. Gerai, mūsų laikas išseko, liko 3 sekundės. Tai ekonominiai pietus. Laidą vedžiau aš, Marius Dubnikos, ir kartu su manim nuotaikingai apie asmeninius finansus kalbėjosi Irma Chodoreva Voratinskienė, asmeninių finansų vadovė. Iki kitų ketvirtadienį.
2: Ačiū.
0: kitus.
11: Reklama.
12: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
13: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
14: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Gdanske prasidėjo Ukrainos atstatymo konferencija. Po žemės

0: Ukrainos delegacijai, kuriai anksčiau vadovaudavo Zelenskis, šįsik vadovauja ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Ji teigia, kad jo šalis planuoja pasirašyti nemažai svarbių susitarimų su tarptautiniais partneriais, ypač siekiant sustiprinti energetikos sektorių. Teritorija aplink Gdansko konferencijų centrą saugo gausios ginkluotų policijos pareigūnų pajėgos, dislokuotos siekiant užkirsti kelią provokacijoms. Mat ultranacionalistinė Lenkijos partija tą pačią dieną paragino surengti prieš Ukrainą nukreiptą demonstraciją. Lietuva ir Ukraina sutarė šalių verslo partnerysčių stiprinimui skirti 1 000 000 eurų. Tai numatančia deklaracija Gdanske vykstančios Ukrainos atstatymo konferencijos metu pasirašė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir Ukrainos ekonomikos, aplinkos ir žemės ūkio ministras. Skelbiama, kad deklaracijos tikslas sustiprinti šalių verslo partnerystės, kurios prisidėtų prie Ukrainos rekonstrukcijos, ekonomikos atsigavimo, atsparumo didinimo ir integracijos į Europos Sąjungą. Europos Sąjunga pranešė, kad aktyvavo savo palydovinio stebėjimo sistemą, siekdama padėti vykdyti gelbėjimo darbus po žemės drebėjimo Venezueloje ir yra pasirengusi suteikti daugiau pagalbos. Du stiprų žemės drebėjimai vienas po kito supurtė tą pačią Venezuelos dalį. Po to įvyko 20 pakartotinių smūgių. Vyriausybė įvedė nepaprastąją padėtį. Šiuo metu skelbiama, kad žuvo 32 žmonės, o dar 700 buvo sužeisti. Laikinasis Demokratų sąjungos pirmininkas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, partijos kandidatus į ministrus rytoj pristatys prezidentui Gitanui Nausėdai. Jo teigimu, demokratai turi po vieną aiškų kandidatą į kiekvieną jų partijai deleguotą ministeriją. Ano demokratų lyderio, kandidatai jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu ir neturėtų nieko nustebinti. Pagal koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą Gitaną Nausėdą į aplinkos ministrus neskirti asmens susijusios su medienos pramonė. Organizacija Girių spiečius kreipimasi pabrėžia, kad svarstomi kandidatai yra tiesiogiai susiję su intensyviu miškų naudojimu ir medienos pramonė. Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys socialdemokratas Audrius Radvilavičius patvirtino, kad su kandidatu į premjerus kalbėjusi apie galimybę tapti aplinkos ministru. Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad gegužę Gudžiūnuose Kėdainių rajone geležinkelio avarija įvyko dėl techninio defekto. Tuo metu Jiesioje, Kauno rajone, dėl budėtojo veiksmų. Anot įmonės tai patvirtino tyrimo išvados. Vidinio tyrimo metu taip pat numatytos papildomos priemonės eismo saugumui geležinkelyje stiprinti.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai karščio.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su

0: muzika.
1: Boker.
2: Kaip sakai? Roker?
1: Boker.
2: A, šoker.
1: Ne, boker.
2: Poker?
1: Ne.
2: Broker?
1: Juk sakiau boker.
2: Ai, aš ir sakau. Bokser.
3: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
4: Jūs klausotės Žinių radijo. Dienos klausimas.
5: Sveiki ir sveikos. 13 valandų ir 6 minutės. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Ukrainos ir Lenkijos santykiuose kilo precedento neturinti krizę po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vienam kariniam daliniui suteikė Ukrainos sukilėlių armijos garbės vardą. Lenkijoje sukilėlių armija laikoma nusikalstama organizacija atsakinga už Voluinės žudynes, per kurias antrojo pasaulinio karo metais buvo nužudyta 10 000 Lenkų civilių. Dėl šio sprendimo Lenkijos prezidentas Navrockis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną. Ukrainos aukščiausi pareigūnai buvo prezidentai, masiškai sugrąžino Lenkijos apdovanojimus. Lenkijos premjeras Tuskas pareiškė, kad šis konfliktas naudingas Maskvai. Na ir aišku, čia tik tai žiupsnelis tų visų reakcijų ir emocijų, kurias galim pastarąją savaitę stebėti. Kas vyksta? Kodėl dabar vis dėlto tai įvyko? Kodėl Zelenskis ryžosi tokiam sprendimui suteikti gana jautrų Lenkijoj sprendimą priimti suteikti tą garbės vardą sukilėlių armijos vienam daliniui. Na ir kaip Lenkijos reakcija įvertinti, Lenkijos reakcija iš pradžių gal buvo labiau stipri, tokia vieningesnė, dabar jau matom premjero prezidento išsiskyrimą tam tikrą, kam tai naudinga, kas čia įvyko ir kokios yra galimybės Lietuvai sužaisti kažkokį taikytojo žaidimą šitam visam konflikte tarp Lenkijos ir Ukrainos. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje tiems, kas norit kažką pasakyti ar kažko paklaust. Žinių radijo programėliai palikit savo klausimą ar komentarą taip pat. Ar greitai susitaikys Lenkija ir Ukraina, toks klausimas mūsų interneto svetainėje parašytas. Jeigu turit noro balsuot, gali tą padaryti ir pristatau laidos dalyvius. Laurynas Vaičiūnas. Laurynas yra Rytų Europos koledžo Vroclave vadovas Lenkijoje, dabar Gdanske, kaip tik konferencija didžiulė su tūkstančiais dalyvių iš įvairių šalių, atrodo 40 šalių valstybių vadovas, ne vienas dalyvauja joje dėl Ukrainos atstatymo šitą konferenciją. Laurynai, sveiki.
6: Labadien.
5: Ir Vytautas Plečkaitis, signataras, buvęs ambasadorius Ukrainoje. Sveiki, Vytautai.
7: Sveiki.
5: Tai gal, Laurynai, pradėkim Gdanske konferenciją. Jūs porą žodžių prieš eterį dar man pasakėt apie tai, kas ten skambėjo šiandien. Kiek ta atmosfera veikiama krizės Lenkijos Ukrainos santykiuose, kuri, kaip minėjau, daugelio analitikų nuomonė neturi precedento šitą paskutinę krizę su ordinais, gražinimais ir simboliais visais.
6: Tai tikrai didelis smūgis Lenkijos vyriausybei ir bendrai iniciatyvai. Ir Lenkijos, net ir matome, tai visuomenė. Ši konferencija, kuri dabar vyksta Gdanske, tai yra penktoji, būtent po 2022 metų skirta Ukrainos atstatymui, kur yra tikrai tradicinis, labai svarbus renginys. Ir šiais metais šioje konferencijoje nėra Volodymyro Zelenskio, nors jis taip pat pasirašinėjo kvietimus į šią konferenciją, tai tikrai yra rimtas smūgis dvišaliams santykiams. Tikrai galima jausti ir iš vienos pusės ir gatvėse, ir Lenkijos nuomonės, ir simpatijos jaučiamos ukrainiečiams tikrai pastaraisiais mėnesiais. Dar labiau smuko, jos tikrai nebuvo aukštos, nuo 2024 metų ta situacija tikrai prastėjo, bet šis smūgis tikrai atrodo yra labai skaudus ir baiminamasi, kad to nepajustume būtent santykiuose tarp Lenkų ir ukrainiečių, nes priminkime, kad Lenkijoje skaičiuojama, kad ukrainiečių gyvena daugiau nei 2 milijonai iš vienos pusės pabėgėliai, iš kitos pusės ekonominiai imigrantai atvykė po 2014 metų Krymo aneksijos. Jeigu kalbėtume verslo prasme, tai kas yra svarbu ir esmė šios konferencijos ir tai, kas Lenkijos vyriausybė yra svarbu, Lenkijos valstybės įmonių, kaip PZU ar Orlen dalyvavimas Ukrainos atstatyme. Čia atrodo, kad galbūt tie konfliktai taip stipriai dar nepasijauti, nes net ir neseniai būtent vakar PZU pranešė, tai Lietuvos draudimo savininkas pranešė labai didelę stambę Ukrainos draudimo įmonę ir tampantis berods didžiausių draudėjų Ukraino. Taip kad verslo santykiai kol kas atrodo dar taip nepašlėjo.
5: Tiesiog iš Gdansko, Laurynas Vaičiūnas, pabūkit dar šiek tiek, Vytautai Plečkaiti. Kaip jūs vertintumėt situaciją ir na, dažniausiai, kai įvyksta kažkoks konfliktas, natūraliai žmonės pradeda klausti, kodėl tai įvyko ir kas kaltas. Jums aišku čia, kas čia įvyko ir kas kaltas dėl to?
0: Na, tai man atrodo, kad čia labai gilus dalykas, netoks paviršutiniškas ir liečia ne tik tai ordinų atėmimą ar pasidalinimą jais. Galvoju, kad vis tik tai tarp Lenkijos ir Ukrainos, norim, nenorim to, bus ko gero užkoduotas tam tikra įtampa. Tai yra panašios pagal dydį valstybės ir teko girdėti iš pačių ukrainiečių politologų, kad Ukraina galėtų būti ir tu galėtų būti ta valstybė, kuri vadovautų visai šitai grupiai šalių, Višegrado, kuri eina, ir apskritai toms valstybėms, kurios susikūrė po pirmo pasaulinio karo. Tai ir Vengrija, ir Slovakija, ir tame tarp ir Lenkija papultų, kitaip sakant.
5: Centrinės Europos tokia lyderė.
0: Taip, ir čia tas įdomu, kad Lenkija pati to siekia, pati vadovauti šitokiai grupiai ir dominuoti tame regione. Tuo tarpu Ukraina irgi to norėtų. Ir čia prasideda konkurencija tarp jų ir ūkinė, kuri yra natūrali, todėl kad didžiuliai derlingos žemės plotai Ukrainoje, kurių norės pasiimti ne vienas ten investuotojas, o be to ir kiti dalykai, kurie nori, nenori, juos vieni su kitus ar geresnė, ar blogesnė forma juos susikiršins. Ir man atrodo, kad truputį dabar, kai Ukraina labai daug neteko žmonių praktiškai, tai dabar nors ir negalima tiksliai turėti tų duomenų, kuriuos skelbia, bet ukrainiečių sociologai mano, kad maždaug apie 20 milijonų neteko žmonių dabartinė Ukraina. Tai aišku, kad jie dabar smarkiai sumažėjo ir jos įtaka tame regione taip pat mažės, nes pagrindiniai resursai, kurie yra šalyje, tai yra žmonės. O tuo tarpu ukrainiečių sumažėjo gana daug, demografinė problema, o Lenkų, dėka emigracijos, vat, kolega iš Lenkijos kaip minėjo, kad sumažėjo net padidėjo 2 milijonais. Tai aišku, kad ir pagal tai, kad kaip ten bebūtų, Lenkija vis tik tai yra labiau europietiška šalis negu Ukraina. Jie nors ir slavai, bet vis tik tai yra katalikai. Kita vertus, jie turi ir kultūriškai labiau artimus ryšius, pavyzdžiui, ir su Lietuva, ir su Vidurio Rytų Europos šalimis. Taip kad čia dar bus matyt visko tuose santykiuose tarp ukrainiečių ir Lenkų, ir tam reikia būti pasiruošus.
5: Tai čia yra toks, na, ambicijų tam tikras, ir aišku, ir ekonominių tam tikrų dalykų yra, ką matėm, ir ūkininkus, ir kitus dalykus, va, tokių šiek tiek dominavimo noro, ir ką Vytautas Plečkaitis Laurynai sako, kad tai yra užkoduotas tam tikras konfliktas tarp šitų valstybių, jų ir dydyje panašiam, ir ambicijose užduoti toną Europos politikai, bent jau rytinės ar centrinės Europos. Ką jūs galvojate apie tai?
6: Čia turbūt ryšiu paprieštarauti. Žinoma, varžytuvės ir pasivaržymas yra natūralus. Jisai natūralus matomas ir tarp Prancūzijos ir Vokietijos, tarp kitų didžiųjų Europos valstybių. Taip pat ir Lenkijos ir Ukrainos santykiai nėra pasmerkti tam konfliktui arba konkuravimui. Visų pirma, tai vienas dalykas, tai kad Lenkijos ekonomika, priminkime, vis dėlto yra didesnė, yra viena iš 20 ekonomikų pasaulyje. Ir Lenkija, nepaisant kai kurios neigiamų naratyvų, kai kurių teiginių, kad labai konkuruotų tiek žemės ūkyje, tai Lenkijos gal skaičiuojama, kad apie 50% būtų neigiamai paveikta Europos, Ukrainos įstojimo į Europos Sąjungą viso tokio masto visiško stojimo į Europos Sąjungą, o 90% ekonomikos tuo naudotųsi, tai tiek ir paslaugų sektorius, tiek ir perdirbimo sektorius. Ukraina gali pagaminti, bet Lenkija gali sukurti didesnę vertę perdirbdama. Tai visa tai yra iš tikrųjų galima iš to matyti sinergiją ir tos valstybės gali labai aukti ir stiprėti, taip pat ir tos Orleno būtent investicijos galimos, kalnakasybos įmonių investicijos Ukrainoje, tai yra tikrai abiem šalim labai vertingi dalykai, vertingi abiejų šalių ekonomikai ir iš tikrųjų visam mūsų regionui ir viso regiono stabilumui. Žinoma, konkurencija yra neišvengiama, tai dabar ukrainiečiai sako, kad jie yra labiau pažangos technologiškai ir panašiai, visa tai bus ir tai yra neišvengiama. Esminis dalykas čia turbūt dėl ko sunku bus šitas valstybės sujungti, suvienyti, tai yra 20-as amžius. Ir 20-am amžiuje mūsų lietuvių ir lenkų santykiai tikrai buvo labai sudėtingi, atsimenam tarpukarį, labai gyva, tai yra mūsų atmintyje, bet tarp ukrainiečių ir lenkų tikrai perbėgo daug juodesnė katė, ir tai yra žmonės, tai yra realios aukos, daugiau nei 50 tūkstančių civilių nužudytų, tai yra tiesiog iš dalies gyva net ir šeimos atmintis, o iš kitos dalies valstybės kūrimą istorijos politikai, gyva atmintis. Ir šį klausimą tikrai bus labai sunku spręsti. Kitas dalykas, Europa, tiek Prancūzija, Vokietija, tiek Lenkija ir Vokietija teigia mūsų pavyzdžius to, kaip galima išspręsti istorinius konfliktus vardan Europos vienybės ir taip pat mūsų bendros ekonominės gerovės.
5: Bet dabar, kad žmonės geriau suprastų tą visą kontekstą prieš istoriją ir priežastis, kad na, geriau suprastų, kas čia įvyko, suprasdami, kodėl Zelenskis ypač šiuo metu, suprasdamas, kad tai labai jautrus klausimas Lenkijoje, paėmė ir tą karinį dalinį, pavadino tos armijos, kuri prieštaringai labai vertinama Lenkijoje vardu. Kodėl prezidentas ėmėsi šito sprendimo, suprasdamas, kad pasekmės bus santykiams tikrai labai blogos?
6: Tiek ukrainiečių ekspertai, tiek lenkų ekspertai, tiek analitikai, net ir bendrai socialinės tinkluose komentatoriai neturi vienareikšmiško aiškaus atsakymo. Tai buvo kariuomenės prašymas, Ukrainos kariuomenė tikrai tarnavo daug žmonių, kuriems ukrainiečių pasipriešinimas sovietams ir pasipriešinimas taip pat kitiems okupantams. Priminkime, kad Lenkijos valstybė nebuvo vienareikšmiškai priimama visų ukrainiečių tarpų karyje. Ukraina neturėjo nepriklausomos valstybės ir dalis ukrainiečių gyveno Lenkijoje. Taip kad tai yra dalis kovos už savo valstybę ir, žinoma, svarbiausia, kovos prieš Sovietiją. Dalis tai yra labai svarbi, tai žmonės, kurie kalėjo gulaguose, Sibire, kurie tikrai labai nukentėjo, tai būtent ta sukilėlių armijos tie nariai. Ir jie yra svarbus, kuriant Ukrainos tautinę tapatybę ir istorinę atmintį. Ir kariuomenėje tai yra labai svarbu ir pasirodo. Ir per 4 metus iš tikrųjų buvo vengiama tokių aštrinančių žingsnių tiek iš kariuomenės pusės stengiama, nes tai taip pat remia ir Rusijos propagandinius naratyvus, kuri mėgsta kartuoti, kad ukrainiečiai yra naciai. Tai šiuo atveju tikrai labai arti to rusiško kaltinimo atsidūrėm, skirdami kariniam vienetui pavadinimą, būtent Ukrainos sukilėlių armijos pavadinimą. Ir matoma turbūt greičiausiai vienas dalykas, suprantama, kad politinė situacija Ukrainoje gali atsiverti, gali būti demokratizacija, kažkokie demokratiniai procesai vyks, pavyzdžiui, rinkimai, ir tada kariuomenės ir armijos balsas tikrai bus svarbus. Ir vienas dalykas, kitas dalykas, vis geresnė Ukrainos dabar karinė situacija fronte, kuris suteikia kariuomeniai didesnį ir skambesnį balsą. Ir kitas dalykas, kad bendrai žiūrinti pastarausiomis savaitėmis, Ukrainai gerai sekasi taip pat ir politinėme lygyje, tiek kalbant apie paramą iš Europos Sąjungos pusės, tiek net ir G7 susitikimą, taip kad greičiausiai tiesiog taip susiklostė ir pasirodė tas spaudimas iš kariuomenės, tai nebuvo tik tai, kad mes nemėgstam Lenkų ir todėl dabar norim jiems piktybiškai prikišti.
5: Bet aš suprantu, vis tiek prezidentas gavęs bet kokį prašymą kariuomenės, ne kariuomenės, įsivertina plačiau, daugiasluoksniškai, kaip tai gali atsiliepti santykiams su kitom šalim, santykiams su sąjungininkais, ir čia šitoj vietoj matyt gal ir nebuvo taip įvertinta ir apskaičiuota, bet įtraukim Romos skambutį. Sveiki, Romai.
7: Labą dieną.
5: Kaip jums šita situacija?
7: Man šita situacija ir jūsų diskusija, matau, kad jūs krypsat kažkur tai labai plačiai ir išplaunat pačią problemą. Aš pasakysiu, atsiverskit tiesiog Wikipedia ir pažiūrėkit, ką nuveikė UPA žydų ir lenkų atžvilgių. Paprasčiausiai tas pavadinimas UPA. Jeigu mes nutarėm Europos Sąjungą priimti savo gretas Ukrainą, tai įsivaizduokit, gaunasi, jie savo genocido armijos vardu vadina gatves, būrius ir taip toliau, O mes Lietuva net bijom savo birželio sukilimo didvyriais vardais pavadinti kažką, tai net lentas nuplėšinėjom nuo sienų. Tai įsivaizduokit, kokie dvigubi gaunasi skirtingi standartai. Ir mane labai stebina, kad tą Zelenskio žingsnį pavadinti būrį UPA vardu, visi bando kažkaip tai pateisinti. Įsivaizduokit situaciją.
5: O kas bando pateisinti, aš pasakykit.
7: Pažiūrėkit visi, čia Lenkų dešinysis prezidentas, vat kažkom tai kaltas, nes jis dešinysis, jis ultradešinysis, pasidaro kaip ir Lenkų prezidentas kaltas, bet įsivaizduokit, vokiečių brigada Lietuvoj pasivadins SS geležinė galva. Tai kokia bus pasaulio reakcija? Tai čia UPA ir SS geležinė galva čia praktiškai tas pats.
5: Kodėl Ukrainos prezidentas tą padarė, galit paaiškinti?
7: Aš suprantu, bet sekui Ukraina labai daug ir prasidėjus nuo Mindičgeito nebuvo nei vieno prezidento gerbiamo Zelenskio pasisakymo tuo klausimu. Ir vyksta toks aplink tą korupcijos skandalą, toks šou dėmesio nukreipimas ir aš nematau jokio kito pateisinimo, kaip tik visuomenės dėmesio nukreipimas nuo korupcinių dalykų.
5: Dėkui Romui, Vytautai Plečkaitį, sutiktumėt su klausytoju. Dėmesio nukreipimas nuo kitų dalykų ir toks gal patriotinių nuotaikų kažkaip apeliavimas, jas gal vidaus politikoje žaidimas kažkoks skaičiuojamas ar kas čia įvyko?
0: Mano galva, mūsų klausytojas Romas didelė dalimi teisus, iš tikrųjų. Man atrodo, kad mes iš tikrųjų kažkaip nedrįstam pasakyti, kad ne viskas gerai toj Ukrainoj. Mes kažkodėl nekalbame apie tai, kokios mums reikia Ukrainos. Kokia ta Ukraina turėtų būti. Ar tai bus demokratinė šalis, parlamentinė, ar ji bus korumpuota su skandalais ir, sakyčiau, labai nekaip atrodanti prieš tą Europos dalį, kurie su to sėkmingai kovoja. Ir čia pati Ukraina užsikerta kelią savo stojimui į Europos Sąjungą. Jeigu ji turės tokį mentalitetą ir tokias kalbas skatins aukšti Ukrainos pareigūnai, tai jie nematys tos Europos Sąjungos. Tai ir taip yra daug nusiteikusių prieš Ukrainos buvimą, galima buvimą Europos Sąjungoje. Nedidelės valstybės, tokios kaip Prancūzija ir Vokietija, kol kas yra prieš Ukrainos priėmimą į Europos Sąjungą. Tai po tokių pareiškimų, tai aš nemanau, kad čia gerai ukrainiečiai daro. Ir aš galvoju, kad dar vienas dalykas yra, kad juk jau seniai nebuvo Ukrainoje rinkimų. Nei prezidento, nei parlamento. Apskritai, kas valdo Ukrainą? Tai čia irgi klausimas. Reikia pasižiūrėti, kaip ten viskas vyksta.
5: Karo situacijoje rinkimus daryti, aš suprantu, yra sprendimas daryti rinkimus po karo.
0: Po karo. O jeigu karas baigsis po 20 metų?
5: Tai sakot, niekas nesikeis tada, nenormalu, kad nebūtų šalis, neturėtų galimybės pasitikrinti lyderį.
0: Aš manau, kad čia yra geras pavyzdys Suomija. Pavyzdžiui, Suomija, kuri kariavo su Sovietų Sąjunga, iš pradžio sėkmingai, po to nesėkmingai, bet ji buvo parlamentinė šalis. Visą laiką buvo parlamentas. Tuo metu, kai vyko karas su sovietais. Ir jie neapeliavo į karą, jie apeliavo į savo visuomenę, kiek galima priešintis, o kiek negalima priešintis. Ar mes išsaugojam savo tautą, suomius, ar mes pasmerkime juos žūti visiems. O nuo to, kad žūsim visi, tai ką, bus geriau suomiams? Arba tai tautai, kuri žus. Tai čia yra klausimas, apie kurį mes irgi nekalbame. O tu tarpu patys su Ukrainos politologai kelia tos klausimus ir diskutuoja iš tikrųjų, kokia bus Ukraina. Mes tai dabar praktiškai negirdime, kokia iš tikrųjų bus iš didelių mūsų valstybių, iš sponsorių. Mes kariaujame, kad Ukraina būtų laisva, nepriklausoma valstybė, apie demokratinę valstybę mes nekalbame. Tai ir va, tai gaunasi taip, kad mes kažkokie, kaip klausytojas sako, iš tikrųjų, tam tikrai dvigubi standartai vyksta. Ir ar tai mums toks kelias yra naudingas?
5: Laurinai, kaip jums tie dvigubi standartai matosi?
6: Jeigu žiūrėčiau labai atvirai iš Lenkijos perspektyvos arba net iš kai kurių kitų Europos valstybių į Lietuvą ir Lietuvoje vyruojančius naratyvus, žinoma, Lietuva turi labai aiškią poziciją Ukrainos klausimu. Bet jeigu pažiūrėtume tai, kas vyksta net ir šioje konferencijoje, kurioje dabar esu, ir tai, ką kalbėjo tiek Friedrichas Merzas, tiek daug politikų ir tiesiog analitikų visame tame ekspertų, pavadinkime jų tiek valstybės tarnautojų, tiek Europos Sąjungos tarnautojų, visi supranta, kad Ukraina turi labai didelių problemų. Tik tai reikia suderinti ir mokėti derinti. Svarbiausia yra Europos Sąjungos ir Europos gynimas nuo Rusijos imperializmo ir agresijos. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, žinoma, būtina reikalauti Ukrainos, kad jie taikytų standartus. Žinoma, tai yra valstybės valdymo standartai, teisės viršenybės standartai, taip pat ir demokratiniai procesai. Gal aš ne labai aiškiai išsireiškiau, bet vienas iš mano paaiškinimų, kodėl Zelenskis tai priėmė tą sprendimą taip pavadinti, kaip tai buvo tai, kad jisai galvoja, kad kažkokioje perspektyvoje artimesnėje laiko teks vykdyti rinkimus Lenkijoje, Ukrainoje ir tai padeda jam mobilizuoti bent jau už dalies kariuomenės palaikymą, taip pat nukreipti dėmesį, kaip jau pašnekovas, skambintojas, klausytojas teisingai pastebėjo, nuo dabar Ukrainą supančių korupcijos skandalų. Taip kad aš manau, kad visą tai galima suderinti. Žinoma, reikia reikalauti ir Lenkija tai labai aiškiai, tiek Lenkijos vyriausybė, tiek Lenkijos prezidentas, kad istoriniai klausimai yra svarbu ir karo aukos yra svarbios ir etinis valymas nėra galimas ir valymo vykdytojai negali būti aukštinami, bet iš kitos pusės būtina ir privalu labai remti Ukrainą tiek ekonomiškai, tiek politiškai, tiek kariškai, tiek administraciniais pajėgumas iš Europos Sąjungos pusės.
5: Klausytojai mums reaguoja, rašo Dainius, keista, ko Zelenskis siekia, jog žinojo 100% kokia bus reakcija, o juk Lenkai vieni iš didžiausių sąjungininkų nuo karo pradžios, kodėl dabar, klausia Dainius. Tai čia viena iš Lauryno įgarsintų versijų, kad Zelenskis vis tiek skaičiuoja, kad jam kažkuriuo metu, gal net ir labai netolimu, gali tekti išeiti rinkimų trasą ir tada jau mobilizuojant savo elektoralinės grupės, na, tam tikrų, sakykim, reveransų daryti vienom ar kitom reikia dabar, bet pasvarstykim, sako Justas mūsų klausytojas, kuo labiau Ukraina perima karo iniciatyvą, tuo labiau Zelenskis nebesiskaito su užsienio partneriais, ar nebus taip, kad Ukraina užmiks ant laurų, kuriuos po kojomis paklojome mes, sako Justas. Ir dar vienas klausytojas skambina telefonu, sveiki gyvi.
8: Labą dieną.
5: Kuo vardu?
8: Linas.
5: Taip, Linai, kodėl šita krizė tarp Lenkų ukrainiečių įvyko, jūsų paaiškinimas koks?
8: Na, aš turbūt sutikčiau su prieš tai skambinusio klausytojo nuomonę ir su komentarais, kad, kurie buvo komentuoti dėl to pačio skambučio, aš tik tai norėjau pasakyti apie Lietuvą. Lietuvai, manau, aplamai nereiktų kištis į svetimus reikalus ir nereiktų nedaryti šiuo atveju, manau, nieko. Nes bus tas pats, kas su Kinija ir Taivaniu. Tai jeigu Lietuva niekur nesikiša šiuo klausimu ir nieko nedaro, iš principo Lenkai teisūs. Aš tai palankyčiau Lenkus.
5: Mhm. Jūs palaikot Lenkus, o Lietuvai, sakot, nereikia kišnosies į... Na, nežinau, kaip vertinti Lietuvos tą moderatoriaus vaidmenį. Mes, aišku, istorija irgi ne visai balta ir pukuota ta mūsų įvairi ir antro pasaulinio karo. Ir dabar, na, išeiti su tą moderavimu. Čia gali kažką Lietuva pasiekti ir sužaisti kažkokį žaidimą, Laurynai, Vytautai, ką jūs galvojate?
0: Nu, manau, kad klausytojas teisus. Aš galvoju, kad įvertikime savo pajėgumus. Kas mes tokie esam, kokio dydžio valstybė. Kiek mes galim tai sau padėti ir, arba pakenkti ir matyti vis tik tai, nu...
5: O kodėl manot, kad tuo galim pakenkti?
0: Nu, aš nežinau, kad...
5: Na, jeigu pabandom kaimynų sutaikyti, nu, susipiko kaimynai dabar, susipriešino, tai ar blogai pabandyti juos prie stalo?
0: Nu, aišku, jeigu pats negausi nuo kaimyno, tai gali pabandyti.
5: Sakot, yra tokia rizika, kad ir pats nesnapą gausi.
0: Nu, taip, aš manau, kad, nu, žinoma, čia delikatus reikalas, aišku, diplomatinis reikalas, reikia patyrusių diplomatų, kurie gerai supranta ir Ukrainos, ir Lenkijos interesus, ir tie interesai bus skirtingi, bet aišku, gera diplomatija yra ta, kuris sugeba sutaikinti netgi ir tokius dalykus, kurie dabar įvyko. Anksčiau vėliau matyt šitas dalykas nuslūks, bet kita vertus, nu, tai vis tiek tas toks Zelenskio pareiškimas vat, vis tik tai rodo, kad jie iš tikrųjų dabar pasijuto labai, labai svarbus. O iš tikrųjų, kodėl jie pasakytų tos svarbus? Tai jie pasijuto svarbus todėl, kad juos remia labai dideliais kiekiais iš tikrųjų vakarų valstybės, tame tarp ir mes. Kodėl mes turim save žeminti, kad čia arba šnekėti apie tai, kad Ukraina mus gina. Ir Ukraina pirmiausia gina save, o mes turim ginti save. Ir mes esam NATO bloke ir Europos Sąjungos bloke. Ir žinoma, mes turėtume žiūrėti labiau savų interesų. kam ta valstybė kurta? Juk valstybė kuriama tam, kad ji gintų savo tautos piliečius. Pirmiausia, jeigu mes neginsime savęs, tai kaip mes kitus apginsime?
5: Nu, sakoma, kad frontas Ukrainos yra mūsų frontas.
0: Nu, nežinau, kas čia taip sako.
5: Nu, Lietuvoje dominuoja toks požiūris, kad Ukraina gina mus pirmiausiai nuo raudono maro. Ir jeigu ji neatsilaikys, tai čia, žodžiu, tik laiko klausimas.
0: Nu, tokia nuomonė gali būti, aišku, ir yra tokia nuomonė. Ir naudinga tokia nuomonė, jog daug kas uždirbo iš karo. Didžiuliai pelnai eina iš karo pramonės. Nu, ir mūsų geroji net kyla. Nu, tą turim pasakyti, bet juk reikia ir įvertinti situaciją ir kitų kampų. Taip, mes matome, kad mes galime likti vasalais su Zeleno valdomais. Mes turime, mums turėtų būti svarbu, ypatingai svarbu, kad mes turėtume valstybę, kuri aiškiai suvokia savo vietą Europoje ir kad ji yra pakankamai suvereni.
5: Pirmiausia, išdėti savų interesų, bet Vytautai žinios naujausios, Laurynas ir Vytautas su mumis, Laurynas iš Vroclavo prisijungęs, iš Gdansko, Laurynas Vaičiūnas yra Vroclave įsikūrusio rytų Europos koledžo vadovas ir taip pat Vytautas Plečkaitis, studijų signataras, buvęs ambasadorius tame tarpe ir Ukrainoje. Likit su mūsų radiju, po 4-5 minučių grįžę pratęsim, kodėl susipriešino Lenkai ir ukrainiečiai, bandom geriau suprasti ir kokias pasekmes šitas konfliktas gali turėti, pasiaiškinsim jau po žinių.
4: Dienos klausimas.
2: Reklama.
9: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepalisėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
10: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: Žinių radijas.
11: 13:33.
4: Žinios.
11: Draudžiamos oro erdvės zonos palei Baltarusijos sieną galios iki kitų metų sausio. Prancūzijoje per karščius automobilyje rastas negyvas vaikas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Parlamentaras Martynas Katelynas neatsako, ar sulaukė pasiūlymo tapti naujuoju vidaus reikalų ministru. Portalas Elrytas skelbė, kad naujoje vyriausybėje gali nelikti Vladislavo Kondratovičiaus. Esai galėtų pakeisti Seimo narys Katelynas. Pastarasis tikino atsakingai vertinantis visas pareigas valstybės tarnyboje, tad sulaukęs tokio pasiūlymo jį svarstytų. Mindaugas Sinkevičius kol kas neskleidžia, ar nori pakeisti Kondratovičių. Žinių radijui į premjerus deleguojamas politikas sakė, kad formuodamas naująjį ministrų kabinetą atsižvelgs ne tik į kandidatų patirtį, bet ir į veržlumą bei operatyvumą. Seimo narys socialdemokratas Alvydas Mockus sako, kad svarstytų galimybę tapti aplinkos ministru. Portalas Elrytas skelbė, kad Mindaugas Sinkevičius į aplinkos ministrus svarsto Seimo aplinkos apsaugos komiteto narių Mockaus ir Audriaus Radvilavičiaus kandidatūras. Mockus aiškino turintis patirties aplinkos apsaugos srityje. Sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimos oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija iki kitų metų sausio pratęsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu. Draudžiamose zonose draudžiami orlaivių skrydžiai išskyrus, kai jie vykdomi Lietuvos kariuomenės vado nustatytą tvarką. Paryžiaus regione automobilyje rastas negyvas 3 metų vaikas. Tai jau trečias toks vaiko mirties atvejis per šią savaitę šalį alinančius karščius. Trečiadienis Prancūzijoje buvo karščiausia diena nuo stebėjimų pradžios. Vidutinė temperatūra šalyje tą dieną pasiekė 30 laipsnių pagal Celsijų. Sostinė temperatūra vakar pakilo iki daugiau nei 40 laipsnių. Europos lėktuvų gamintoja Airbus pranešė, kad patikrins 16 A380 modelio lėktuvų, iš kurių 5 nedelsiant po to, kai 2 aviakompanijų naudojamuose orlaiviuose buvo aptikta įtrūkimų vienoje iš pagrindinių sparno dalių. ES aviacijos saugos agentūra nurodė atlikti skubę patikrą ir įpareigojo aviakompanijas išnagrinėti sparnų konstrukciją. Šis modelis jau anksčiau susidūrė su sparnų problemomis.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
12: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
13: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
14: Reklama.
15: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
16: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
17: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
18: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
19: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
18: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Jūs klausotės Žinių radijo. Klausimas.
5: Taigi mes grįžtam į studiją, kodėl Voluinės žudimai tokį efektą sukėlė beprecedentį Lenkijos Ukrainos santykius ir supriešino kaimynus strategiškai svarbę kariaujančiai Ukrainai valstybę su Ukraina, šiuo atveju Lenkija, kodėl šitas klausimas buvo ištrauktas būtent dabar su UPA Ukrainos sukilėlių armijos pavadinimu ir paskui visas tas ordinų Lenkijos reakcijos klausimas, kur veda visa šita santykių beprecedentė krizė, kaip ją išnaudoja Rusija, irgi matyta yra atskiras klausimas, ir ar Lietuva čia gali sužaisti kažkokio moderatoriaus pozicijų, ar mes turim svertų, ar mes turim įrankių šitą šalis labiau sutaikyti, ar tik tai pakviest prie arbatos. Ir prie mūsų prisijungęs yra Laurynas Vaičiūnas iš Gdansko. Gdanske šiandien yra didžiulis formas Ukrainos atstatymo klausimais. Laurynas yra Rytų Europos koledžio Vroclave vadovas, Vytautas Plečkaitis, signataras ko 11-osios akto ir ambasadorius taip pat mūsų studijoje. Ir Alfredas Bumblauskas, netrukus tikiuosi istorikas, profesorius, irgi prisijungs iš Vilniaus universiteto. Lauryna, jūs nesureagavot į tą pasiūlymą, regis klausytojo, kad čia iš to Lietuvos tarpininkavimo nekas gali gautis. Ir gal čia mes per daug pučiame, sakydami, kad galim kažkaip imti ir sutaikyti susipriešinusius kaimynus. Ar jūs mano tos ambicijos Lietuvoje yra pagristos ir realios?
6: Mūsų ambicijos kol kas atrodo, kad jos yra ganėtinai antraštinės. Jos gražiai atrodo ir skamba žiniasklaidoje arba socialiniuose tinkluose, bet toks sutaikymas tokiais klausimais, būtent istorinės atminties klausimais, yra ilgas procesas. Ir čia yra klausimas, ar mūsų tiek diplomatija, tiek intelektualai, tiek žurnalistai yra pasirengę ilgam darbui. Nes toks sutaikymas tikrai neįvyks labai greitai ir ta arba tėlė, prie kurios galėtume pasikviesti, tai yra tikrai procesai, kuriuos pavyktų galbūt net ir užvesti, sėdint prie arbatos, bet reikia turėti ūpo ir būti pasirengus ilgai ir sunkiai dirbti. Ir žinoma, kažkiek pinigų tam reikės. Ir dar vienas klausimas, ar Lietuva yra pasirengusi kažkiek pinigų tam skirti. Mes nekalbame apie kažkokius greitus ekonominius, labai įspūdingus procesus. Kalbame apie būtent kažkokią tai valią ir ištvermę mūsų šitame procese. Taip kad yra tokie formatai kaip Liublino trikampis, galbūt reikėtų tam daugiau dėmesio skirti, būtent ieškoti įvairiausių būdų, kaip bendradarbiauti trišalėje šitokioje sąjungoje ir siekti, kad suprastume bendrai grėsmes ir taip pat bandytume spręsti tokius aštrius klausimus. Bet tai yra tikrai ne klausimas šiandien, rytoj, ar po savaitės, ar po mėnesio. Klausimas yra, kiek esam pasirengę tuo užsiimti.
5: Alfredas Bumblauskas prie mūsų prisijungė, Vilniaus universiteto istorikas. Sveiki, profesoriau.
14: Labai.
5: Na, su tokia rūpesčio gaidele ir nerimo žiūrim, kas vyksta tarp lenkų ir ukrainiečių dabar, turint omeny tą krizę tokią valstybinių santykių, turbūt didžiausia, giliausia nuo pat santykių pradžios nepriklausomybės paskelbimo dėl Voluinės. Mūsų klausytojai, aišku, na, jūs kaip istorikas, va, tokie jautrus istoriniai klausimai, jie turi atsakymą iš principo, juos reikia kelti, ar jų kelimui laikas yra tam tikras, va, kodėl jie taip supriešino dabar tas dvi šalis?
14: Iš tikrųjų, labai nuostava kelia, ar nerima net kelia, kodėl būtent dabar, bet įvyko naujo Stepano Banderos ir ukrainiečių sukilėlių armijos UPA byloje. Aš todėl nemačiau, kad tik kas nors naujo ypatingai būtų. Va, todėl man kartais atrodo apžvalgininkų mintis, kad ar tik tai Lenkijos prezidentas nepaklausė tokios radikalios dešinės, kuriais manipuliuoja naudinga yra Kremliui, o manipuliuoja amerikonus tam tikros rūpės. Ir žodžiu, šiandien gausybės temų gali būti iškart iš viso šito išteiti. Mes turim panašių problemų. Panašios problemos yra su mūsų birželio sukilimu, kuriuo ką tik minėjom, dalykus irgi mazgas problemų. Ir mes turim lygiai taip pat glintiškės Dubingius, kurių nieko nesugebam, o kai tik nutylim 24 metų paraleliniai, kažkada siūlėm jau prieš 30 metų, nieks nepadaryta.
0: Padaryta.
14: Putovės slipiniuose. Glitiškėse ir Dubingiuose reikia pastatyti vienodus pabrėžtinai kryžius aukoms, nes ten civilės aukos taip pat buvo. Ir tie buvo kaltininkai ir armijos krajovas, tie, kurie pasidarbavo Dubingiuose kaip atsakas į Lietuvos policijos ir vietinės rinktinės pasidarbavimą, kabutėse aš pasidarbavimą Glitiškės. Jau panašių dalykų turim. Tai yra, ar įmanoma išspręsti?
5: Ir kaip išspręsti? Kaip išspręsti vis dėlto tokius klausimus?
14: Aukas neišspręsti. Čia turi būti nauja, labai kartu pasigirsta jau, arba agonistinės demokratijos. Kiekvienas turi teisę išsakyti savo poziciją, visų pirma būti išgirstas, o kartu, na, dar kita fazė, turi būti empatinė istoriografija. Mokintis suprast kitą, pasijaust, kaip jų laikysime, suprast kitą, dabar šitoj byloj nesimato. Todėl man pasirodė, kad Lenkų pusė nemato, kad ta ukrainiečių sukilėlių armija, visų pirma, yra istorikų, puikiai juos pažįstų ukrainiečius, kurie jokių būtų nežada pateisintų UPA už Lenkų žudynės. Tačiau jiems UPA yra antisovietinė armija. Tai va, nu, vienas dalykas. Lenkai tas turėtų suprasti. Toliau, ukrainiečiai turėtų suprasti, kad nu, Lenkai neatsisakysi tos kančių, po temos, Voluinės kančių. Taip ir filmas vadinasi, reikėrius, kaip jis buvo visai neseniai, dar buvo kažką peržiūrėjęs. Vojtėkos Mažovskio filmas Voluinė. Lenkai irgi nesisakys, tai ir ukrainiečiams tiki. Nu, tai maksimalus turėtų būti empatijos dalykas. Ir aš vis laik pagalvoju, nu, ką dabar sakytų Jurgis Giedraitis, kuriam neseniai atidengėm jo vardu, pavadinom laiptus Vilniaus senavistį. Tai dėl to reikia skaityti Giedraitį ir mokintis, ką darom. Šiuo atveju lengvai neįspręsim.
5: Tai čia reikia empatijos, kaip jūs sakėt, tokia, na, bet istorijos mes visą laiką per savo kampą norim ją matyti ir kitų kampų galbūt nematyti. O daugias sluoksniškumo priimti istorijos nelabai žmonės pasirengę yra. Aš nežinau, kodėl vis primityvėjam. Čia, žinot, viena tiesa, viena nuomonė, vienas vadas.
14: Ne vienos tautos klausimas. Reikia pakilti regioninį, bent jau istorinį regioninį lygmenį, dar geriau į europinį lygmenį. Matyt, kurioje vietoje taip viskas, kas yra. Matyt, europinės minties galiūnus, kokius buvo, sakykime, Jurgis Giedraitis. Ir aš kitaip matau išdėti.
5: Ką Giedraitis pasakytų, profesorius?
14: Na, pavyzdžiui, tai, kad ukrainiečių pozicija, netgi Zelenskio, sakykime, netgi, sakyčiau, asmeniniai nebūtinai draugai, koks nors Porošenko, Jurčenka su ir plus Jurčenka ir Kučma palaiko liniją. Vadinasi, palaikė, kad tai yra ne kaip klausimėlis istorinis ar vien konkretus istoriškas. Tai yra Ukrainos keičias pažeminti Ukrainą. Tai vadinasi, kažkas čia rimto.
5: Kągi, dėkui Vytautui Bumblauskui, Alfredui Bumblauskui, atsiprašau, istorikui, Vilniaus universiteto profesoriui dar. Na, man kažkaip surezonavo tas apskritai, Vytautai, tos empatijos gi ir tyrimai rodo labai labai trūksta. Ir aišku, karo metu tos empatijos dar labiau trūksta, turbūt dvigubai, trigubai trūksta atsistojimu į kito batus, kaip jisai mato situaciją, istoriniais klausimais, itin trūksta, kaip jos rastis.
0: Tai aš nemanau, kad karo metu mes galim ieškoti empatijos. Juk žmonės kariauja ne tam, kad vienas kitą suprastų. Jie nori nugalėti bet kokią kainą ir bet kokiam aukom. Tai čia reikia kovoti prieš karą.
5: Prieš priešą,
0: taip, bet ne. Kita vertus, daug kas priklauso nuo asmenybių. O ir čia minėjau.
5: Bet Lenkai su ukrainiečiais nekariauja ir kodėl tos empatijos Voluinės klausimų ir atsistojimo į kito batus čia trūksta, čia klausimas.
0: Nu, Lenkai ambicinga tauta, jie daug pralėjus kraujo irgi dėl savo nepriklausomybės. Jie kaip ir mes 115 metų neturėjo valstybės. Tokia tauta neturėjo valstybingumo. Buvo pavergta svetimųjų. Taip, kad jie labai, labai
5: jautrus
0: šito klausimu. Taip, o kita vertus, čia paminėjo Alfredas, kad apie Glitiškės ir apie tą susitaikymą tarp armijos Krajovos ir Lietuvių, tai Glitiškėse man pačiam teko dalyvauti. Buvo tuomet aktyvus ir prezidentai labai. Ir grupė buvo sukurta Lenkijos Lietuvos parlamentinė grupė. Ir labai aktyvus buvo Lenkų ambasadorius Vidackis.
5: Jūs vadovavot parlamentiniai grupiai su Lenkų parlamentarais.
0: Toks likimas buvo. Taip, kad kai žmonės labai nori daryti ir padaryti, taip, bet kai tik pašnekama, padaroma konferencija ir įsiskirstuma, tai čia, aišku, mes nei jokiais moderatoriais būti negalim. Ir čia, bet reikia rodyti pastangas, reikia ieškoti ir remti tų žmonės, kurie yra aktyvūs. O jeigu mes jų neremsime, mes tik žiūrėsime tokį, kaip į priešą, kaip žmogų, kuris netaip galvoja, kad jis galbūt gali būti koks nors Maskvos agentas ar panašiai. Nu, tai tada žinoma, kad mes niekur nebusim tinkami, tik tarp savęs galim kariauti. O ne kam nors padėti už savo reikalą pastovėti. Tai labai, labai sudėtinga, žinoma, šis klausimas.
5: Sudėtingi klausimai. Aišku, vienos grupės mato istoriją per, sakykime, galimybę kažkokią įtvirtinti nacijos pasididžiavimą. Kitos grupės mato istoriją, tą sudėtingumą istorijos ir ne vieną reikšmiškumą ir daugybę dugnų istorijų, kurio norima pamatyti plačiau, giliau ir atsistoti į batus tų, su kuriais ten ar vienu metu ar kitu teko kariauti. Na, žodžiu, tą istoriją priimti irgi matyti, ypač šitų metų ją labai Supaprastintai norisi.
0: Nu, kiti sako, kad vis tik tai istorija yra toksai subjektyvus mokslas. Labai daug kas priklauso, čia minėjo ir profesorius, kad daug kas priklauso nuo pačių asmenybių ir nuo to kaip, kiek jisai skleidžia tos energijos, į ką jisai lygiuojasi, į kokius asmenis jis lygiuojasi. Nu, tai, žinoma, tą patį, pavyzdžiui, Škirpą galima vienaip vertinti ir kitaip vertinti, bet vis tiek tai buvo žmogus, kuris savo metu buvo labai teisingą kelią pasirinkęs. Juk kovojo už Lietuvos nepriklausomybę net 18-19 metais. Buvo vienas iš pirmųjų kariškių. Buvo, tai, bet paskiau pakrypo kitur.
5: Tai va, ir mes ir ar čia sugebam matyti, kad už vienus dalykus žmogui gal kepurė reiktų nukelt, už kitus gal į veidą spjauti ir nežinia, kaip vat, suderinti vienoje asmenybėje skirtingų tiek
0: dalykų. Tai reikėtų išklausyti ir kaip sakau, stengtis kuo labiau objektyviai visą tai įvertinti. O jau spjaudytis, jeigu pradėsim, tai nu, nieko nenuėsim. Jo.
5: Laurinai, grįžtant dar prie to konflikto tarp Lenkijos ir Ukrainos, kuris dabar užvirės ir visus šitą karštą vasarą, visus protus turbūt ir Lenkijoje politinius ir nepolitinius įtraukęs, įsiurbęs, kokias tai gali turėti pasekmes vis dėlto. Tai yra strateginiai partneriai, Ježuvo bazė, pora milijonų ukrainiečių pabėgėlių. Jūs laidos pradžioje labai aiškiai pasakėt, kad tai gali katalizuoti antiukrainietiškas nuotaikas Lenkijoje gana stipriai. Paramos klausimus Ukrainoje, nekalbant apie ūkininkų problemas, kurios irgi vasarą gali čia naujom šviesom sužibėti. Kur veda visa šita krizė vis dėlto ir kur gali nuvesti?
6: Tai tikrai labai tamsia linkme ir tikrai negalima jos supaprastinti, taip sakyti, kad tai yra praeis, kad mes gyvenam žiniasklaidos ciklais, tokiais po 7 dienų viską pamiršime, kitą savaitę jau visiškai nebemušiu klausimą. Ne, tai tikrai paliks labai gilų randą Lenkijos ir Ukrainos santykiuose. Taip pat, kas dabar pastebima, tai yra, kad būtent konservatyvioji dešinioji pusė tampa vis labiau antiukrainietiška, o liberalioji pusė, kuri yra šiek tiek mažesnė nei pusė, yra už Ukrainą. Ir manau, kad tai gali turėti labai didelių pasiekmių, jeigu Lenkijoje keistųsi politika, jeigu keistųsi rinkimai kitais metais vyksantys ir pasikeis vyriausybė, tai tikrai turės labai didelių pasiekmių. Tai turės didelių pasiekmių integracijai. Galima tikėtis čia daug skaudesnių sprendimų. Pavyzdžiui, sprendimas Lenkijoje įvykdyti referendumą šio klausimu būtų tikrai pražutingas Ukrainai, nes dabar dėlomis nuotaikomis būtų kad Lenkijos piliečiai balsuotų už Ukrainos narystė Europos Sąjungoje. Taip, tikrai turi
5: turėti labai labai Ukrainos narystė Europos Sąjungoje, man atrodo, ir yra jau pareiškimai, kad
6: Galime atmesti, nes yra pakankamai radikalių dešinių jėgų, kurios galim sakyti, gal yra 10-15%, galima juos apkaltinti, kad jie yra išnaudojami Kremlius ir panašiai, bet užtenka to, kad prasidėtų ta banga ir būtų referendumo iniciatyva ir tada tiesiog net ir liberalios pro-ukrainietiškos jėgos nebeturėtų ką daryti. Tai būtų panašiai situacija kaip su Brexit. Norėtųsi kaip geriau, bet baigtųsi tikrai labai tragiškai. Ir tikrai tai turi realių pasekmių Lenkijos gatvėse. Jau dabar pasitaiko įvykių. Buvo pasitaręs dienas sumušimų mokyklose, gatvėse. Tai yra tikrai reali grėsmė Lenkijos pačios socialiniam stabilumui. Ukrainai, žinoma, turėti didelių pasekmių, nes ką pastebėjome, tiek pat ir vakarų partneriai dabar nėra taip vienareikšmiškai teigiamai vertina Ukrainos veiksmus ir šis konfliktas. Vakarų partneriams tikrai yra labai neparankus dalykas. Taip kad tikrai pasekmės gali būti labai, labai liūdnos ir tragiškos tarp partnerių, kurie taip pat yra ir ekonominiai partneriai. Priminkime, kad Lenkija yra pagrindinė prekybos partnerė Ukrainai, atmetant Kinijos. Tai yra svarbiausia valstybė, taip pat ir ekonominė prasme, nekalbant karybos, bet ekonominė. Taip, bet tikrai pasiekmes turbūt net sunku dabar įsivaizduoti.
5: Yra prielaidų galvot, kad kažkas sugebė šitą konfliktą užgesinti ir ką reikėtų ir kaip daryti, kad jisai pradėtų rimti vis dėlto, ką apie tai Lenkijoje kalba.
6: Tikrai,
5: minėjot Lenkijų rinkimai, sakau, kitais metais tai kaitinami protai tikrai rinkimuose tikrai šitą temą bus.
6: Kaitinami protai buvo prieš prezidento rinkimus praėjusiais metais ir čia liberalai taip pat padarė klaidų, bet jie pradėjo kai kurios ukrainietiškus klausimus kultivuoti, kelti socialinių žmogų ir panašiai, tai greičiausiai tas klausimas tikrai bus labai aktyviai išnaudojamas kitais metais ir tai yra didžiulė grėsmė. Sunku įsivaizduoti, kad dabar pavyks labai greitai rasti sprendimą. Ir čia, žinoma, Jurgio Giedraičio pavyzdys yra puikus. Tiesiog Jurgis Giedraitis veikia beviltiškomis sąlygomis, kai tiek Ukraina, Lietuva buvo okupuotos, Lenkija buvo valdoma komunistų ir matė ilgalaikę perspektyvą. Jo mintys buvo įgyvendintos po 30-40 metų pasikeitus visiškai politiniai situacijai. Dabar tokios prabangos neturime. Neturime tokios galimybės, kad išspręsime šį konfliktą po kelerių metų, po 10 metų. Reikia greitų sprendimų, bet jį greitų sprendimų tikrai nebus.
5: Na, tarp Lenkų ir Ukrainiečių, jeigu ta praraja vis didės, kokias tai gali Lietuvai turėti pasekmes vis dėlto Lietuvos saugumui?
6: Lietuvos saugumui svarbiausia yra, žinoma, Ukrainos išsilaikymas ir valstybingumo išsaugimas ir atsparumas. Tai yra svarbiausia, tai svarbiausia yra Europos Sąjunga. Putinas kovoja, žinoma, su Ukraina, tai yra Ukrainos gynyba ir Ukrainos klausimas, bet Putino vienas iš didžiausių priešų yra Europos Sąjunga, tai yra viskas, ką jisai prieštarauja. Tai yra federacinė santvarka, kurioje valstybės gali tartis, rasti teisinius sprendimus savo konfliktams. Tai reikia nepamiršti, kovoja su Ukraina, bet taip pat kovoja su Europos Sąjunga, bet kartais labiau nei su Lenkija ir su Lietuva, Rusija ir Putinas savo veiksmais dabar. Tai kad tikrai šis konfliktas gali turėti labai realių pasiekmių taip pat ir Lietuvai, tiek karinių, tiek ekonominių, tiek svarbiausia, žinoma, Europos Sąjungos vienybė, kuri gali pradėti skilti ir Lietuvai gali tekti kažkuriuo metu pasirinkti ar labiau Ukraina, ar labiau Lenkija, ir tai gali būti tikrai labai sunkus ir didelis iššūkis Lietuvos diplomatams, politikams, taip pat ir Lietuvos verslui ar nuomonės formuotojams, kurie ir dažnai linkia suaštrinti Lenkijos ir Ukrainos santykius Lietuvos informacinėje erdvėje. Taip pat tai yra tikrai iššūkių kupini mėnesiai prieš akyje ir reikia tikrai labai ramiai reaguoti, bandyti šį konfliktą, kiek galima apraminti, tikrai jo neskaluoti viešoje erdvėje, ieškoti sprendimų, ilgalaikių sprendimų šios klausimus.
5: Kągi, noriu padėkoti, Laurynai, jums dėkui už jūsų prisijungimą iš Gdansko. Gdanske šiuo metu didžiulė konferencija Ukrainos atstatymo klausimais, kurią temdo šešėlis Lenkijos Ukrainos santykių. Zelenskis neatvyko į šią konferenciją, nors, kaip Laurynas sakė, pasirašinėjo kvietimus kitiems į ją atvykti. Na ir aptarėm čia situaciją, kurią reikia kažkaip, kaip sako Laurynas, gesinti, nes ji niekam nenaudinga, niekam, nei Lenkam, nei Ukrainiečiam, nei mum, nei na, vienintelis žmogus, kuris šiandien dėl to gali gerti šampaną, tai yra Putinas, turbūt Vytautai Plečkaitė.
0: Nu, jeigu jisai geria, tai geria kiekvieną dieną.
5: Bet dėl to, kas vyksta rusams naudinga, turbūt nieko per daug nepadarius gali džiaugtis, kad supriešino svarbius sąjungininkus.
0: Nu, specialiai nepriešino, patys susipriešinom. Mums labai svarbu nesusipriešinti patiems. Ir nežiūrėti, kaip ten reaguosti Maskva. Maskva tai turi savo interesus, pagal savo interesus jie reaguoja. O mes turim savo interesus ir mes turim reaguoti taip, kaip mūsų valstybė yra naudinga. Ir mes tą stengiamės daryti, aš manau, kad savo pajėgomis, kiek galim, tiek remiam. Ir žinoma, Ukraina labai svarbi mums yra, bet savo pačių interesų nereikia pamiršti. Ir jie neturėtų būti kur nors nuo šalyje arba už kitų interesų.
5: Vis dėlto, kuo ir kada tai baigsis, jūsų prognozė kokia?
0: Aš manau, kad pamažu nutils, da, bet vienas aspektas, kurio nepaminėjom, tai Lenkijos prezidentas Navrockis turi gerus santykius su Vašingtonu. Ir jis tą daro, matyt, gaudamas ir pritarimą. Jis praktiškai, ką dabar daro Navrockis, tai praktiškai tą padarytų ir Trumpas, jeigu jisai būtų Lenkijos prezidentu. Nes apskritai ir Europoje, ir pasaulyje didėja nacionalizmo banga, ir yra populiari darosi. Ir dalis visuomenės nesutinka su globalizacija, su tais iššūkiais, kuriuos pateikė ta globalizacija, nes globalizacija yra įvairi, vieniems atneša skurdą, kitiems turtus. Taip, kad čia gana sudėtingas laikotarpis yra ir tame laikotarpį mes dabar gyvename.
5: Na ir šitam audringam jūroj vandenyne, tiksliau audringam vandenyne mums diplomatijai turbūt nemenki pasirinkimai vis dėlto, kaip čia žinot, vienam padarius reveransą gali staigiai susipykti su kitu, tai gana jautrus metas turbūt ir ypač jeigu dar tą taikintojo misiją kažkokį užsimt, tai na, galima ir išlošti ir nusvilt.
0: Nu, bet reikia pirmiausia iškelti savo uždavinį ir pagalvoti apie tai, kiek galima pasiekti su savo tokiais resursais. Tai mes turime arba skirti žymiai daugiau dėmesio, negu dabar skiriame Lietuvos Lenkijos santykiams vystyti.
5: Signataras ir ambasadorius. Vytautas Plečkaitis ir Laurynas Vaičiūnas iš Rytų Europos koledžo Vroclave. Ačiū jums abiems. Dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais. Po žinių grįžę tęsim laidą.
4: Žinių radijas.
11: Dabar 14 valandų.
4: Žinios.
11: Daugėja žuvusių per Venesueloje vykusių žemės drebėjimus. Prie Sicilijos Prancūzija sulaikė su Rusija susijusį tanklaivį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Venesuela sukrėtusių dviejų žemės drebėjimo aukų skaičius perkopė 160, o dar beveik 1000 žmonių buvo sužeisti. Po dviejų stipriausių užfiksuotų žemės drebėjimų buvo užregistruota apie 30 pakartotinių smūgių. Iš pradžių pareigūnai pranešė apie 30.

0: Emanuelis Makronas pranešė, kad šią savaitę Prancūzija prie Sicilijos krantų sulaikė su Rusija susijusi naftos tanklaivį. Jūrų tarnybos pranešė, kad laivą plaukusi su Kamerūno vėliava ir išplaukusi iš Primorsko Rusijoje, Prancūzijos karinis jūrų laivynas palydėjo patikrinimui. Makronas pridūrė, kad laivas yra susijęs su vadinamoju Maskvos šešėliniu laivynu. Nuo rugsėjo Prancūzija įsilaipino į 4 tokius laivus. Lenkijoje prasidėjo konferencija dėl Ukrainos atstatymo po karo, tačiau joje nedalyvauja prezidentas Volodymyras Zelenskis, boikotuojantį šį renginį dėl diplomatinio ginčo su Varšuva. Ukrainos delegacijai šįsik vadovauja ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Ji teigia, kad jo šalis planuoja pasirašyti nemažai svarbių susitarimų su tarptautiniais partneriais, ypač siekiant sustiprinti energetikos sektorių. Sudarant sąlygas kariuomenė greitai reaguoti į galimos oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija iki kitų metų sausio pratęsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad gegužė Gudžiūnuose, Kėdainių rajone, geležinkelio avarija įvyko dėl techninio defekto, o Jiesioje, Kauno rajone, dėl budėtojo veiksmų. Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai, Gudžiūnų stotyje keli skaldą gabenę vagonai. Po incidento LTG suformavo komisiją, kuri aiškinosi abiejų avarijų priežastis. Pasak įmonės, nors ne vienos iš šių avarijų metu žmonės nenukentėjo, įvykiai turėjo reikšmingą poveikį keleiviam ir krovininiam eismui bei infrastruktūrai. Po avarijų LTG pradėjo gyvendinti trumpalaikių ir ilgalaikių priemonių planą. Jis buvo pristatytas ir Vyriausybės nacionalinio saugumo komisijoje. Žurnalistas politologas Vladimiras Laučius paprašė teismo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus pagal laidavimą. Laučius visiškai pripažino kaltę. Prokuroras prašo jį perduoti laiduotojos buvusios sutuoktinės atsakomybei, o bylą nutraukti. Prokuroras taip pat prašo 3 metų laikotarpiui uždrausti Laučiui vairuoti, konfiskuoti jo vairuotos mašinos vertę atitinkančią sumą daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Taip pat prašoma įpareigoti politologą dalyvauti alkoholizmo prevencijos programose. Sprendimas bus skelbiamas Liepos 9-ąją.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai karščio.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
2: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 Aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį.

0: dalį laidoje Lekiam į.
1: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
2: Čia žinių radijas.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laidą pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, kas tik dabar prie mūsų prisijungia. Čia laida pergudrauti sukčių ir kalbėsim joje apie kibernetinį saugumą, apie tai, koks čia mūsų yra kibernetinio saugumo lygis. Turėjom čia vieną kitą istoriją, tokią skambę rezonansinę ir futbolo terminais dabar pasaulio čempionatas, galim sakyti, gavom vieną kitą įvartį ir na, mėginsim geriau suprasti, kur čia ta gynyba susitvarkyti tokia, kad mes galėtum tuos įvarčius geriau atremti. Mūsų studijoje Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius. Sveiki, ponia Antanas.
3: Sveiki.
2: 2-4-3-1-4-3-1 skaičiukai mūsų telefono, jeigu turit ponui Antanui klausimų, jeigu turit klausimų ne tik tą tokią bendresnę prasme dėl kibernetinio saugumo, bet ir konkrečių galbūt istorijų, mes kalbam ir apie internetinio sukčiavimo atvejus, apie tai, kaip na, visuomenė kartais patiki tais butaforiniais netikrais policininkais, bankų darbuotojus ir savo paskutinius pinigus 10 000 jiems atiduoda ir investuoja, tikėdamiesi 100% uždirbti. Tai žodžiu, čia problemų ratas yra didelis ir jeigu yra tokių istorijų jūsų ar jūsų artimiems nutikusių, irgi pasidalinkit, man atrodo tai, kad viešai apie jas kalbame, irgi tam tikra prevencija, irgi tam tikras supratimas gilesnis ir platesnis formuojasi. Bet ponia Antanai, gal pradėkim nuo tokio bendresnio rėmo. Vis dėlto, kaip galima būtų įvertinti Lietuvos kibernetinio saugumo lygį šiandien, aišku, čia daug dalykų galima pasakyti, bet, na, tarkim, mūsų valstybės institucijų, viešų institucijų, 10 balų labai viskas gerai, 0 jau prasčiau ir nebūna. Kur tas mūsų balas?
4: Čia toks, žinot, labai sudėtingas klausimas ir matyt nuo kiekvieno labai asmeninės perspektyvos priklauso. Na, aš galiu pasakyti, kad mes, čia truputį teko neseniai kalbėti tam tikrose formatuose su irgi labai panašių klausimų, ar ne, kur kolegos vat, irgi na, buvo paprašyti įsivertinti, ar na, ne tik savo šalies, bet gal ir to tokį globalesnį mastą, tai, na, sakykime, taip, vertinimas buvo 1-4, kitų 3 ir tai
2: 10 baliai.
4: Ir tai dar su labai dideliu avansu. Na, matyt, mes Lietuvoje irgi nesam na, kažkokie tai unikalūs ir tikrai mums reikia kur pasistengti. Nes iš tiesų, na, va, tokie, pavadinkim, incidentai, jie gal iš tikrųjų gal ir suveiks kaip didesnė prevencija negu ta, kurią mes darom, nors atrodo to ir mokymus duodam ir vis spaudoj pasirodom ir kalbam ir grasinam, kad ateisim, nubausim. Na, bet vis dėlto reikia pripažinti, kad mums dar tikrai yra kur pasistengti. Tai jeigu mes, na, kalbam apie higienos dalykus, tai kalbėti apie aukštesnio lygio brandą, na, iš tiesų, dar negreitai. Ir mes matom pagal tuos skaičius, kur kadangi dabar kai organizacijos, aišku, mes matom ne visą Lietuvą mums privalo atsiskaitinėti. Turim 1400, truputėlį daugiau prižiūrimų organizacijų, taip vadinamų mūsų klientais. Tai, na, iš tiesų, reikia pasakyti taip, kad yra dalis, kur tiesa, nedidelė dalis, kur supranta, ką daro ir daro, ir jau integravę į savo organizacijos kultūrą, kibernetinį saugumą. Na, čia reikia kartu pripažinti, kad dar turim ir tokių organizacijų, kurios nėra net pateikę mums pirminių duomenų apie save, kurios privalo pagal įstatymą pateikti. Tai tas balansas, tas balas, na, labai sunku šiandien pasakyti tiksliai, tuo labiau, kad mes ir tuos reikalavimus esam neseniai pakeitę ir yra tas pereinamasis laikotarpis, per kurį organizacijos turi prisitaikyti, juos įgyvendinti, tai užtrunka, ypatingai, kai kalbam apie techninius reikalavimus. Deja, kartais mes pamirštam, kad na, ir be pinigų galima labai daug dalykų padaryti. Yra tikrai pakankamai nemokamų resursų ir organizacinės priemonės pasitvirtinti politikas arba procesus, nusipiešti, kaip mes tą kibernetinį saugumą suprantam pas savo organizaciją, tikrai ypatingai kosmoso nekainuoja.
2: Nekainuoja, nes matot, Lietuvoje kartais tą požiūrį, čia daugybėj problemų galima, ponia Antanai, sutikt, kad vat, kiek duoda pinigų, tiek padarau. Neduodat pinigų, nieko nedarysiu. Sakot, kad čia sprendimas, ne piniguose. Iš esmės galima daug dalykų padaryti, norint, jau nekalbant apie tą higieną, kurios irgi, sakot, kai kur trūksta ir be didelių resursų.
4: Taip, tai iš tiesų mes netgi, kai na, prieš porą metų teisė, kurą užsiminėjom ir kaip valstybė nustatėm tos naujosios kibernetinio saugumo reikalavimus, kad visi atitiktų na, tie mūsų prižiūrimieji klientai. Tai stengiamės padaryti taip, kad reikalavimai nebūtų tiesiog numesti ir jūs darykit, ką norit. Ne, mes iš paskos atėjom su rekomendacijom, su mokymais, su nemokamais, net ir konkrečiais sprendimais, kaip užtikrinti kibernetinį saugumą organizacijoje. Tai atrodo viso pagalba davim. Klausimas, kas nori ją pasimti.
2: Apie, jūs sakot, turit tą vaizdą iš beveik 1500 institucijų, su kuriuom bendradarbiaujat ir turit reikalą jų tam tikrą auditą turbūt daryti, net nežinau, vat kalbant apie tą standartą ir kalbant konkrečiau, tai ką mes vadinam, nu, gerų standartų kibernetinio saugumo, kas tame yra, kas tame turėtų būti, vat apie kokias mes, ar technologinio kažkokio tai na, lygį ar priežiūros lygį sistemo, apie ką mes kalbam, kad žmonės suprastų ne tik tas bendrasnes frazes, bet konkrečiai ką institucija turėtų padaryti, net galbūt ir verslo institucija, kad mes sakytum, kad va čia jau, žinot, gynyba kaip pas kokius vokiečius.
4: Na, reikia pasakyti, matyti, kad ir vokiečiai turi iššūkių, ar ne? Tai tos labai saugios priedangos, matyt, nebus, nes tų iššūkių visuomet atsiranda. Čia mes, na, jeigu kalbėti konkrečiau, tai visų pirma, aišku, labai daug kas fokusuojasi, kai kalbame apie kibernetinį saugumą, į labai techninius dalykus. Vis tik tai reikėtų grįžti prie organizacijos kaip tokios valdymo visų pirma. Ar ne, nes iš mūsų perspektyvos, žvelgiant, ir kibernetinis saugumas yra rizikų valdymas ir veiklos testinumas. Ir jau tuomet mes galim kalbėti, reiškia, apie reikalingas techninės priemonės pasiekti tiems tikslams, suvaldyti rizikoms, užtikrinti veiklos testinumą. Tai čia yra pirmas dalykas, ką organizacijos turi na, suprasti, kad tai nėra kažkas tai atskiro, tai yra tiesiog integrali verslo logikos dalis. Taip, kaip valdau visas kitas rizikas, taip valdau ir kibernetinio saugumo rizikas. Įsivertinu. Ar ne? Pirmiausia, reikia, žinoma, visą laiką įsivertinti tai, ką aš turiu. Kokias aš turiu informacinės sistemas, kokias duomenis aš valdau. Kas bus, jeigu nutiks kažkas tai, ar ne? Jeigu nebepasieksiu, jeigu duomenis bus iššifruoti, ką darysiu toliau. Kiek man ties duomenys svarbus, kiek jie man atneš žalos, kiek man, reiškia, praradimas arba negalėjimas operuoti, kiek prarasiu, jeigu neveiks mano informacinė sistema. Ar ne? Tai čia yra didelė sudedamoji dalis. Ir klausimas, ką aš darau po to. Kiekvienas irgi turėtų incidentų valdymo planą. Kaip susivaldyti, gal duomenys tiesiog atkurs, gal niekam nieko nesakys, komunikacijos planai apie incidentus. Ir vėl tada jau kalbame apie tos higieninius dalykus, tai patys mokytis, vadovai turi visų pirma mokytis, savo darbuotojus turi mokyti apie tai, kas yra ir kam to reikia, tos kibernetinės saugumas. Toliau jau labai elementarūs dalykai, kaip slaptažodžių politikos, autentifikavimasis, kas prieina prie duomenų, ką prileisiu, ko neprileisiu, ką pasitikėsiu, kaip elgsiu su savo, na, vadinamosiomis tomis trečiomis šalimis, ar tai bus partneriai, ar tai bus klientai, ar tiekiai, kaip jie prieis prie mano duomenų. Kaip jie prieis prie mano informacinių sistemų. O gal aš jiems neleisiu, gal tai yra per didelį riziką, nes mano sistema pakankamai skylėta. Ir jeigu mano kolega, ar ne, reiškia, dirbame su nesaugiomis informacinėmis sistemomis prieina prie mano saugių informacinių sistemų. Ar tikrai tai nėra langas pas mane? Tai visas tas kompleksas priemonių, čia dar galima vardinti, žinot, ir vardinti.
2: Bet čia yra toks, na, šis institucija sveika, kokybiškai turėtų tą principų visą sąrašą turėti, nežinau, ten 20-30, tai, va tai, ką jūs dabar konkrečiai suformulavot, institucija turėtų šitus atsakymus turėti, kaip valdomos rizikos tai. Vienam kitam trečiam etape slaptažodžių politikoje dar. Tai vat, audituodami tas institucijas kiek randa tų atsakymų?
4: Tai iš esmės mūsų tas auditas dar tik dabar prasideda, jeigu taip sąžininkai, ar ne, pagal tuos naujuosius reikalavimus. Nes teisė pasitikrinti įgyjom nuo balandžio 17-os, o ką tik tai praėjusios.
2: Anksčiau nebuvo audito institucijos?
4: Anksčiau buvo kitokie patikrinimai ir tas sąrašas buvo tikrai labai ribotas, nes tai buvo ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir visi patikrinimai fokusavosi labiau į informacinės sistemas kaip tokias, bet ne į organizacijos gyvenimą. Ir ką direktyva, tai naujasis kibernetinio saugumo reikalavimas, iš esmės ir mano galva labai teisingas sprendimas buvo, tai pakeisti fokusą nuo informacinių sistemų, nukeliauti į visą organizacijos gyvenimą. Nes informacinė sistema gali būti saugi, tvarkinga, bet jeigu organizacija nesupranta tam tikrų momentų, tai tada jokios sistemos tikrai nepadės.
2: Bet ką reiškia nukeliauti vat, į tą organizacijos gyvenimą? Ne tik tai kažkoks atskiras elementas tai turėtų būti, bet ir bendrai organizacinės kultūros dalis? Ar?
4: Taip, taip, visiškai taip. Jūs labai teisus ir tai tikrai turėtų tapti integrale organizacijos kultūros ir visų procesų dalimi. Vienas iš pavyzdžių, ar ne, mes, pavyzdžiui, irgi per įstatymo reikalavimus, paprašėme, kad, nurodėme, kad, ar ne, reiškia, organizacijose turėtų dirbti kibernetinio saugumo vadovai. Ar ne, o kibernetinio saugumo vadovo rolė yra ne tik sukurti, visą sistemą kibernetinio saugumo, bet ją sukurti taip, kad organizacijai padėtų veikti. Ir pirmas dalykas, ką kibernetinio saugumo vadovas organizacijoje turi atlikti, tai perprasti pačią organizaciją. Kaip jinai veikia, kodėl jinai veikia, kas yra jos svarbiausias turtas. Ir aplink tada jau lipdyti na, ir kurti tą kibernetinio saugumo kultūrą visoje organizacijoje.
2: Bet žinot, gal taip paklausiu, toks praktinis klausimas, vat gali kilti mūsų klausytam, kurie, vat kalbat, kaip turėtų būti, bet jeigu pamato, to nėra, nu ir atsakingų nėra, nu ir ką jūs man padarysit, ponia Antanai, nu vat yra pas mane 30%, 20% tų atsakymų, kuriuos jūs keliat, nu ir kada nors gal pasidarysiu, bet nežinau, kada, vat kas už tai gresia, kad jeigu aš pasirenku tokį, nenoriu sakyti tą posakį durnių valiot, bet visi supranta. Vat. Aš galiu jį valiot, niekas man nieko nepadarys. Ar?
4: Turim priemonių. Jeigu anksčiau kol buvo reglamentavimas per administracinių nusižengimų kodeksą ten iki kelių tūkstančių eurų, tai kraštutinių atvejų tiem valiojantiem kažką tai galim paskaičiuoti iki 10 milijonų. Arba porą procentų nuo jų apyvartos, tai tų priemonių yra. Tiesa, tai, kaip ir minėjau, tai yra kraštutinė visiškai priemonė, iki to reikia užsidirbti ir pasitarnauti.
2: Bet per metus yra kažkokių vat, sankcijų pritaikoma daug?
4: Tai, kaip ir minėjau, kadangi mes vis tiek dar tik dabar pradėjom tą jau naujos kartos, ar ne, reiškia, patikrinimus, tai realiai pati švelniausia priemonė yra įspėjimas, kad organizacija pažeidžia. Vėliau galim, man kur kas labiau patinkančių priemonių pritaikyti, tai pavyzdžiui, įpareigoti organizaciją viešai prisipažinti, ką pridirbo, arba kur prasileidžia, taip sakant. Galim skirti priežiūros pareigūnus, galim netgi teismo keliu, aišku, galim vadovą nušalinti. Tam kad reiškia, priversti, tai tų priemonių tikrai apimtis nemaža, jeigu taip sąžiningai. Jeigu anksčiau, sakau, galima, turėjom tik tai administracinę atsakomybę iki kelių tūkstančių, tai dabar pasirinkimas labai priklausys nuo situacijos.
2: Sugrįžti, sakykim, tą rankose virtualų kirvį turit, su kuriuo galima pamojuoti, jeigu
4: iš tiesų nemažas. Ir čia reikia dar vėlgi turėti mintį, kad mes nesam vieni šičia, ar ne, tai jeigu, tarkim, kibernetinio saugumo incidento metu nukentėjo asmens duomenys, pavadinkim, taip ar ne, buvo prarasti, sunaikinti, tai čia įsijungia ir valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Jų baudos iki 20 milijonų, tai manau,
2: ir jūs manot, pavyzdžiui, gerai, dabar įsijungia, bet mes turėjom ką tik tą registrų centro skandalą. Ir skandalinga situacija, nutekėjo daugybė duomenų, aišku, čia požiūrio klausimas, kiek čia jau kritiškai svarbus, nekritiškai svarbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nemenka, bet ką girdėjom, nuvirto ten viena galva registrų centro vadovo, dar ką, aš nežinau, nėra tai kalbama tokiam žalos kontekste, žalos atlyginimo kontekste, kokį vat jūs dabar nutapėt.
4: Tai, kiek žinau, ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra pradėjusi tai tyrimą dėl asmens duomenų pažeidimo, tai jų tyrimo matyti irgi reikia palaukti, kol pasibaigs, nes nėra viskas taip, žinot, automatiškai aišku, kad sekančią dieną jau galima priimti sprendimą, tai kiekvienas tyrimas turi savo terminus ir jis ne šiaip savo, ne, nes iš tikrųjų apimtis duomenų nemaža. Taip pat, kiek žinau, iš viešos erdvės, kad ir piliečiai nabūrės ir civilinės atsakomybės matyt prašys iš registrų centro. Ta atsakomybė, jinai dar negalėčiau pasakyti, kad padėtas jau visiškai taškas.
2: Įdomu, aišku, kaip šitos istorijos suveiks plačiau, nes galbūt ir kitos institucijos tai bus paskata susitvarkyti ir aš suprantu, kad niekas nenori čia tų baudų išrašinėti kiekvieną sekundę, bet jeigu to prireiks, sakot, įrankis yra.
4: Įrankis yra, tik tai visuomet iš mūsų perspektyvos, ar ne, baudą išrašysim, klausimas, kas toliau. Sekančią dieną jie jau taps sveikesni, ne tas sveikesni. Tai dėl to tai ir mūsų tas, progresija. Ar ne, numatoma, kad iš pradžių įspėsim, vėliau kitą priemonę pritaikysim tam, kad juos sustiprinti. Nes mūsų tikslas ne bauda skirti, mūsų tikslas kaip organizacijos, kaip nacionalinio kibernetinio saugumo centro pakelti visų sektorių brandą į vienodą lygį. Skambiai skamba, okay, bet iš tikrųjų mes to tikim, nes baudos bus tam, kurie nenorės dirbti kartu su mumis, bendradarbiauti kartu su mumis, nes pareigas turim visi. Mes prižiūrėti, o įmonės turi ir pačios rūpinti savo brandos pakėlimu.
2: Apskritai, vat, iš tokio bendresnio skrydžio paukščio pasižiūrėjus, kaip jums atrodo, kiek šiandien mūsų visuomeniai rūpi asmens duomenys, kibernetinis saugumas, net ir kalbant apie mūsų asmeninius, nežinau, telefonas ant stalo, kompiuteris ant stalo. Ar mes šiandien esam to raštingumo visuomenė, kokio turėtų būti, kalbant apie tai, kad grėsmės jau tikimybė, kad tave užpuls ir atims pinigus, tikrai yra gerokai mažesnė, bet tikimybė, kad iš tavęs vat, kažkas tai tuos pinigus internetiniu būdu išvilios.
4: Turiu pasakyti, kad mums dar yra tikrai nemažai kelio, kur nueiti. Ir ar mes šiandien esam to visuomenės brandoj ir kad būtumėm pakankamai atsparus, tai tikrai ne. Ir ta rodo ir išviliotos sumos, per sukčiavimo atvejus, per prarastus duomenis, per nutekėjusius, nes tas vadinamas tamsusis internetas pilnas mūsų nutekėjusių duomenų, asmens duomenų, tai reikia pripažinti, kad tikrai dar mes nesisaugom pakankamai, dar mes nesuprantam, ką galima nuveikti su tais duomenimis. Ne, ir kokios jie vertės. Mes duomenys savo tikrai, pavadinkim taip, dalinam į kairę ir į dešinę. Čia kaip ir kalbėjom apie organizaciją, ar ne, kad tu reikia įsivertinti, kas pas mus, reiškia, svarbu, tai
2: o tam individualiam lygi, ponia Antanai, ką tą patį reiktų
4: sakyti klausimus? Žinoma, tai kur aš kokius duomenys savo naudoju. Elementarus dalykas, toliai nereikia. Tai ar aš savo vieną sakykime, tą elektroninio pašto adresą naudoju viskam, o gal aš šiek tiek esu paskirstas, kad pavyzdžiui vienas į mažiau saugesnės svetainės arba kur kažkur suvedu kitą elektroninio pašto adresą, gal tik tai prekybos tinklams atiduodu, iš serijos pildydamas įvairias anketas, o gal trečias mano yra skirtas tik tai bankams. Ar ne, ir jeigu aš gaunu iš banko, pavadinkim, kabutėse žinutę į tą savo paštą, kurio bankui niekada nedaviau, jau galėtų būti kaip indikatorius, ar ne, tai čia kaip mes diversifikuojam ir valdom patys savo rizikas. Kitas dalykas, nenueinant per toli nuo elektroninio pašto adreso naudojimo, tai atstatymo pašto adreso, ne, reiškia, ten daugelis, reiškia, paskyrų atstatymo, ar ne, kur ten, nežinau, ir Google'as, ir Microsoft, ir kitos sistemos, sako, naudokit va kažkokį tai paštą, reiškia, kuris bus skirtas atstatymui. Kur aš dar jį naudoju? Ar čia yra mano tikrai tas, kur atsarginis variantas, kur aš žinodamas atsistatysiu, ar aš jį dalinu vėlgi ir internetinėse parduotuvėse, batam iš Kinijos užsisakyti ir dar kažkur. Tai čia tiesiog kiekvienam pamąstymui, kaip jis elgiasi su savo skaitmeniniu turtu.
2: Čia geri klausimai, vat apie elektroninį paštą. Teisingai, tu net turi žiūrėt, kur tau kritiškai svarbi vieta ir vieną galbūt susikurt adresą, kur kažką gali pirkt, parduoti ir ten jau to galbūt ne tiek svarbu, tos informacijos kažkokios skirtinės nėra, bet o kitais aspektais. Vat ką dar be elektroninio pašto reikėtų visuomeniai įsivertinti, kalbant apie kibernetinio saugumo lygį? Kaip pasikelti tam eiliniam klausytojui, žmogui, tokiam kaip aš, savo asmeninį lygį?
4: Na, tai visų pirma, domėtis. Domėtis, iš tikrųjų, nu, reiškia, kas vyksta, ir ne tik domėtis, bet ir mokytis. Ir mes tikrai turim, na, ir kibernetinio saugumo centro puslapyje begalę nemokamų mokymų, na, įvairioms visuomenės grupėms. Ir stengiamės tą aktualizuoti pagal tai, kas vyksta, pagal tai, kas
2: jūs
4: vyksta
2: galima šiandien. Pasikviesti organizacijai, kuri ar ten
4: mes
2: viešai ar
4: stengiamės
2: privačiai
4: nekonkuruoti su privačiu verslu, tai organizacijos tikrai gali yra tikrai puikių lektorių, kurie kibernetinio saugumo tema galėtų pravesti mokymus. Mes kaip nemokama paslauga, tai kibernetinio saugumo subjektams, mūsų klientams teikiam, atsakau, tą platformą, jie gali naudotis.
2: Galima įrašyti daug į elektroninę versiją ir pateikti žmonėm žingsniai.
4: Tai mes tą darom. Sakau, tuose mokymuose yra virtualūs, juos ten valandą skirti tikrai gali kiekvienas ir visai nesunku. Organizacijos irgi gali dalyvauti pratybose, tikrai verslai yra, turim kibernetinio saugumo paslaugas teikiančių organizacijų, tiesa, jų nėra tiek daug, dar ne, ir, na, čia vėlgi reikės atsirinkti ir kokybę tų organizacijų, na, tai vieną kartą vienus išmėgina, kitų kartų kitus išmėgina ir po truputėlį ta branda kyla. Vėlgi, tos rekomendacijos, jos, kurios yra pritaikytos, na, galbūt ir organizacijomis, asmeniškai lygiai tas pats. Galima sekti, nusistatyti pačiam savo, kas kiek laiko slaptažodžius keičiu, tą kibernetinę saugumo higieną. Ir tai jau būtų labai didelis žingsnis į priekį. Nes jeigu aš tą patį slaptažodį naudoju skirtingose sistemose, nuo banko iki neaišku kokios svetainės, kur aš kažkada tai apsilankiau kažkokiais tai keistais, galbūt, reiškia, tikslais, na, tai reikėtų pagalvoti, ar ne, tai tos pačios paskui slaptažodžių saugyklos, yra tikrai aibė priemonių, apie kurias mes ir tuose mokymuose kalbam, kur šiandien daug kas to nenaudoja. Tiesiog. Tai bent, mes ir anksčiau, reiškia, su kolegomis kalbėjom, kad jeigu mes bent higieną pasidarytumėm kiekvienas, ar tai organizacija, ar tiesiog pavieniai asmenys, tai jau būtų kur kas saugiau, patikimiau ir tiem piktavaliam būtų sudėtingiau. Dabar, kai mes kalbam apie tuos duomenų nutekėjimus, tai mes, sakau, tarp kolegų juokaujam, kad piktavaliams net lauštis nereikia, jie tiesiog prisijungia prie mūsų sistemų. Netgi mes esam fiksavę tokių atvejų, ne, kai, na, žmogus turi ir tą dvigubą faktorių, ne, naudojasi tas ir bankinės programėlės. Bet jis net nesijungia į banką, bet kažkodėl, kai jam ateina pranešimas, jis sėkmingai suveda savo kodus. Kodėl suvesti? Tik aš niekur nesijungiu. Tai, na, tai atrodo kartais tokie elementarūs dalykai, bet, na, jie vis dar išnaudojami.
2: Žmonės per daug atsipūtę šitą temą, šitų klausimų tikrai turėtų geriau, giliau pasidomėti ir suprasti, kaip vis dėlto turim tose lenktynėse su vėju paskubėti šiek tiek, nes aš suprantu, kad ir sistemos vystosi gana greitai, bet, na, yra yra sprendimų, tik kaip ten sakė vienas sveikatos buvęs ministras, kad COVID-as išmokė žmonės praustis rankas. Tai aš labai noriu, kad tos krizės, kurias mes matom, išmokytų irgi tų higienos dalykų, apie kuriuos jūs ką tik kalbėjot, priminsiu Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius, prie krašto apsaugos ministerijos jūsų centras. Kalbėjom apie tai, kaipgi padidinti mūsų visuomenės ir viešų institucijų kibernetinį saugumą. Ačiū, kad užsukot į Žinių radijo studiją.
4: Ačiū jums.
2: Ačiū, kad klausotės. Gražios popietės. Likit su mūsų programa.
0: Pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
3: Žinių radijas.
5: 14:32.
3: Žinios.
5: Europoje neslūks stalinanti karščio banga. Lietuva verslo partnerysčių su Ukraina stiprinimui skirs milijoną eurų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir Žinių radio informaciją. Bent 100 milijonų europiečių šiandien, kaip prognozuota, patiria aukštesnę nei 35 laipsnių temperatūrą per alinančią karščio bangą, kuri yra karštesnė nei kai kuriuose Afrikos dalyse. Prancūzija ir Ispanija, vienos iš labiausiai nukentėjusių šalių, pradėjo skaičiuoti ekstremalios temperatūros aukas, tarp kurių yra ir vaikų. Prognozuojama, kad oro temperatūra viršys 30 laipsnių visoje Europoje išskyrus Turkiją. Tikimasi, kad nuo penktadienio vakaro Europoje temperatūra kris, tačiau rytų Europoje paskelbtas raudonasis pavojaus signalas, nes artėjant savaitgaliui čia temperatūra kils. Klaipėdoje šią savaitę prisišvartavęs Jungtinių valstijų karinis laivas USS Mount Whitney rodo tvirtą įsipareigojimą Lietuvos saugumui, sako ambasadoriai Lietuvoje Kara McDonald. Diplomatė pabrėžė, kad Lietuva dėl didelių išlaidų krašto apsaugai yra pavyzdinė sąjungininkė NATO. Laivas iš Klaipėdos išplauk šeštadienį uoste praleidęs 4 dienas. Lietuvos karinių jūrų pajėgų vado jūrų kapitono Tado Jablonskio teigimu, sąjungininkų laivų atvykimas demonstruoja Baltijos jūros regiono ir Klaipėdos uosto svarbą operacijų vykdymui bei saugumui. Lietuva ir Ukraina sutarė šalių verslo partnerysčių stiprinimui skirti milijoną eurų. Tai numatančią deklaraciją Gdanske Ukrainos atstatymo konferencijoje pasirašė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir Ukrainos ekonomikos aplinkos ir žemės ūkio ministras. Skelbiama, kad deklaracijos tikslas stiprinti šalių verslo partnerystės, kurios prisidėtų prie Ukrainos rekonstrukcijos, ekonomikos atsigavimo, atsparumo didinimo bei integracijos į Europos Sąjungą. Degalų trūkumą šiuo metu patiria jau daugiau nei 60 Rusijos regionų, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis patikino, kad Ukraina ir toliau duoda atsaką į Rusijos smūgius Ukrainos miestams ir kaimams. Prezidentas taip pat pažymėjo, kad okupantai patiria didelių nuostolių Rusijos šiuo metu kontroliuojamoje Ukrainos teritorijoje.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
6: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
7: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai karščio.
8: Reklama.
0: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
8: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangūs, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
9: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
10: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kievo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
11: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Laikraščio Lietuvos rytas, žurnalai Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Venesueloje daugėja žuvusiųjų per žemės drebėjimus. ES šalys galutinai pritarė muitų susitarimo su Jungtinėmis valstijomis įgyvendinimui. Europoje neslūksta alinanti karščio banga. Žinias rengiame pagal agentūrų PNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Venesuela sukrėtusių dviejų žemės drebėjimo aukų skaičius perkopė 160, o dar beveik 1000 žmonių buvo sužeisti. Po dviejų stipriausių užfiksuotų žemės drebėjimų buvo užregistruota apie 30 pakartotinių smūgių. Iš pradžių pareigūnai pranešė apie 32 žuvusiuosius. Venesuelai plūsta palaikymo ir užuojautos pasiūlymai. Jungtinės valstijos ir Kinija skelbia pasirengusios padėti. Lotynų Amerikos vyriausybės taip pat suskubo siūlyti solidarumą ir pagalbą. ES pranešė aktyvavusi savo palydovinio stebėjimo sistemą, siekdama padėti vykdyti gelbėjimo darbus ir yra pasirengusi suteikti daugiau pagalbos. ES šalys šiandien galutinai pritarė prieš metus pasiektą muitų susitarimą.

0: Laikinasis Demokratų sąjungos pirmininkas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, partijos kandidatus į ministrus rytoj pristatys prezidentui Gitanui Nausėdai. Demokratų lyderis tikina kvietimą susitikti gavęs iš šalies vadovo. Jo teigimu, demokratai turi po vieną aiškų kandidatą į kiekvieną jų partijai deleguotą ministeriją. Anot jo, demokratų kandidatai jau suderinti su būsimoju vyriausybės vadovu ir neturėtų niekieno nustebinti. Pagal koalicijos sutartį, demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Parlamentaras Martynas Katelynas neatsako, ar sulaukė pasiūlymo tapti naujuoju vidaus reikalų ministru. Portalas El Rytas skelbė, kad naujoje vyriausybėje gali nelikti Vladislavo Kondratovičiaus. Esą jį galėtų pakeisti Seimo narys Katelynas. Pastarasis tikino atsakingai vertinantis visas pareigas valstybės tarnyboje, tad sulaukęs tokio pasiūlymo jis svarstytų. Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar nori pakeisti Kondratovičių. Žinių radijui premjerus deleguojamas politikas sakė, kad formuodamas naująjį ministrų kabinetą atsižvelgs ne tik į kandidatų patirtį, bet ir veržlumą bei operatyvumą. Seimo narys socialdemokratas Alvydas Mockus sako, kad svarstytų galimybę tapti aplinkos ministru. Portalas El Rytas skelbė, kad Mindaugas Sinkevičius į aplinkos ministrus svarsto Seimo aplinkos apsaugos komiteto narių Mockaus ir Audriaus Radvilavičiaus kandidatūras. Mockus aiškino turintis patirties aplinkos apsaugos srityje. Bent 100 milijonų europiečių šiandien, kaip prognozuota, patiria aukštesnę nei 35 laipsnių temperatūrą peralinančią karščio bangą, kuri yra karštesnė nei kai kuriuose Afrikos dalyse. Prancūzija ir Ispanija, vienos iš labiausiai nukentėjusių šalių, pradėjo skaičiuoti ekstremalios temperatūros aukas, tarp kurių yra ir vaikų. Tikimasi, kad nuo rytojaus vakarų Europoje temperatūra kris, tačiau rytų Europoje paskelbtas raudonasis pavojaus signalas, nes artėjant savaitgaliui čia temperatūra kils.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai karščio.
4: Reklama. Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
7: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
6: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
7: Kaip mes prakalbam apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai, ir ypač rusakalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
6: Rusakalbės.
7: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos, paukšt sukuria kažką naujo.
6: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu tai pas mane panašiai skrūsdėlės sklypė.

0: vaikšto. Pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
3: Jūs klausotės žinių radio.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Visuomenės nuomonės rinkos tyrimų kompanijos Baltijos tyrimai per 20 metų vykdytų gyventojų apklausų rezultatų analizė parodė, kad palankiausiai vertinti premjerai buvo Saulius Skvernelis, Algirdas Butkevičius ir Gediminas Kirkilas. Nuo 2006 metų Liepos mėnesio dirbo 7 vyriausybės, kurioms vadovavo Kirkilas, Andrius Kubilius, Butkevičius, Skvernelis, Ingrida Šimonytė, Gintautas Paluckas ir Inga Ruginienė. Baltijos tyrimų gyventojų apklausų nuo 2006 metų rezultatų analizė parodė, kad geriausiai vertintas vyriausybės vadovas buvo Saulius Skvernelis. Geriausias vertinimas per jo vadovavimo laikotarpį buvo, kai jį palankiai įvertino 74% suaugusių šalies gyventojų, o didžiausias neigiamas jo vertinimas siekė 49%. 2012-16 metais ministrų kabinetui vadovavusio Algirdo Butkevičiaus aukščiausias palankių jo vertinimo rodiklis buvo 72%, o didžiausias neigiamas 58%. 2006-2008 metais premjero pareigas ėjusio Kirkilo aukščiausias palankių jo vertinimo rodiklis buvo 69%, didžiausias neigiamas 66%. Baltijos tyrimų duomenimis ketvirtoje vietoje pagal turėtų didžiausių palankių ir nepalankių vertinimų santykių yra kiek mažiau nei metus nuo 24-ųjų vyriausybėje vadovavęs Paluckas. Penktoje vietoje Ruginienė, prieš paskutinėje vietoje konservatorė Šimonytė premjerė dirbusi 20-24 metais. Ir Baltijos tyrimų vykdytų gyventojų analizė parodė, kad per pastaruosius 20 metų prasčiausiai gyventojų buvo vertinamas 2008-12 metais premjeravęs Andrius Kubilius. Tuo laikotarpiu palankiai Kubilių vertino vos 7% suaugusių šalies gyventojų ir net 88% respondentų nurodė jį vertinę nepalankiai. Taigi šiandien mes pasiaiškinsime, kaip tapti geriausių premjerų, nuo ko priklauso premjero vertinimai, nes Baltijos tyrimo ši apklausa kelia visokiausių minčių, kaip pasakytų politikos klasikė. Ir apie tai šiandien pasišnekėsime su mumis Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto politologas. Sveiki, Ainiau.
2: Labas rytas.
1: Ir Arijus Katauskas, viešų ryšių ekspertas. Sveiki, Arijau.
3: Labas rytas.
1: Tai aš pradėsiu nuo apklausos vis dėlto. Ainiau, jums gal sukėlė nuostabą šitą apklausą ar ne? Viskas čia gerai. Jūs irgi gal panašiai vertinat premjerus kaip ir čia buvo?
2: Na, žiūrėkit, tai pradėkime nuo to, nuo pačio vertinimo principo. Tai yra geras šiuo atveju premjeras pagal Raigardą, kiek girdžiu, yra populiarus premjeras. Tai yra vienas iš kriterijų, pagal kurį galima...
1: Palankiai vertinamas.
2: Nu, tai.
1: Nu,
2: tai
1: čia vadinasi, palankiai yra... vertinamas. Nu, tai geras atseit.
2: Nu, tai sakau, tai jisai vadinasi yra populiarus, ar ne? Žmonėms patinka. Žmonėms patinkantis premjeras yra geras premjeras. Vienas kriterijus, ar ne? Viskas gerai. Antras kriterijus gali būti būtent susijęs su kažkokiais atliktais darbais, ar ne? Čia jau aišku, gal įeina kažkokia tai, na, neturim duomenų, ar ne? Negalim pasakyti, kad va, atliko tuos darbus gerai, anuos blogai, bet, na, tarkime, ten koks nors Skvernelis, ar ne, ir COVID-o krizė. Tai mes galim pasižiūrėti, kaip jo reitingai, pavyzdžiui, krito ir po to pradėjo kilt po COVID-o krizės, na, baigėsi gal ir krizė, žmonės atsipūtė, jiems pasirodė, kad vat, šita krizė baigėsi ir galbūt Skvernelis šį irgi prisidėjo ir su savo vyriausybė prie jos pabaigos sėkmingos ir tada tie reitingai pradeda kilt. Tai vat dar visą tai akivaizdžiai, kad siejasi irgi su kažkokiais darbais. Kubiliaus, kuris turi prieš paskutinį reitingą,
1: ar paskutinį?
2: Ne? Ai, atsiprašau, paskutinį, teisingai. Paskutinį šiuo atveju turbūt yra, na, irgi susiję su ekonominiais dalykais, su naktinė reforma, su visais reikalais.
1: Jis irgi Lietuvą gelbėjo iš krizės, jisai gelbėjo iš finansų krizės, aišku, tie gelbėjimo būdai, jie kelia minčių, kai pensijos buvo ten mažinamos, bet šiaip jisgi, va čia ir įdomus dalykas, kad visuomenė skirtingai mato ir Skvernelisgi, ir ką karantinus visokius padarė ten ir dar kažkokių visokių suvaržymų, irgi gelbėjo Lietuvą, ir čia gelbėjo, ir žmonės skirtingai mato gelbėjimą.
2: Tai va, tai čia yra ta skirtis. Dar galim kalbėti, pažiūrėkit, visi populiariausi, nu, aišku, mes tų pavyzdžių čia daug neturim, yra vyrai, ar ne? Galbūt tokie labiau ūkvedžiai, nebūtinai iš konservatorių partijos, ar ne? Nes konservatorių partija iš principo, nu, tokia kontroversiška, ar ne? Nu, ir mes galim, vat, pradėti vyniot šitą reikalą ir išvyniot šitą mazgą ir kažkokį pamatyti vaizdą, kur žmonės ir kaip vertina. Aš asmeniškai kažkada dariau tyrimą apie politikų ir verslo santykius. Ir kalbėjausi su daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, dirbo Butkevičiui, netgi premjerui. Mhm. Ir šiaip tie vertinimai artimų žmonių, jo artimų žmonių, nu, yra prasti. Tarsi, žmonės jį vertino prastai, vat kolegos vertino prastai, nes jis toksai pastoviai mėtydavosi, nenuspręsdavo.
1: Mes atsimenam, gi keisdavo nuomonė, ir te viena vakarė, kita buvo tas.
2: Bet, nu, vat reitingus
1: turėjo. Dar Grybauskaitė jį niurkė visaip kaip galėjo, tas dar turėjo kažkaip.
2: Tai vat čia yra ta tokia įdomi skirtis tarp žmonių suvokimo ir tų darbų arba kažkokių tai netgi kolegų vertinimo, kur skirtumas yra.
1: Dėkui, Ainiau. Taip pat, ar jau čia Ainius palietė labai svarbų dalyką, iš tikrųjų žmonių matymą, na, kitaip sakant, čia jūsų sritis yra viešieji ryšiai, kaip žmonės mato, kaip jie, reiškia, palankiai ar nepalankiai vertina, garsus, negarsus, žodžiu, kaip pagal viešų ryšių, sakykime, ekspertizę galima būtų sujungti gerumą premjero ir nelabai gera.
3: Tai gal galima būtų irgi atsiremti keletą tyrimų, kuriuos mes atlikinėjom, ir čia buvo, dabar nebepamenu, kurio iš mūsų premjerų premjeravimo metu kaip tik atliktas, tai nuo 14 iki 20 metų maždaug tyrimai buvo atlikami, ir mes bandėm suprasti vieną dalyką, tai nebuvo tiesiogiai susiję su politika, bet iš principo mąstymo žmonių, tai yra mes jų klausėm periodiškai, o ar atsimenate kokį nors įvykį, kokį nors dalyką, kuris pakeitė jūsų nuomonę iš geros, neutralios į blogą? Tai gali būti verslas, tai gali būti politika, tai gali būti bet kas. Ir jeigu galite, tai įvardinkite. Tai iš tiesų daugiau negu pusė, apie 60% žmonių, apibendrinant taip kalbant, po pusės metų maždaug, nebegali pasakyti, kodėl apie kažką tai galvoja blogai arba gerai, nebent tai buvo susiję su jais pačiais. Tiesiogiai juos palietė. Tai trumpai tariant, jeigu tu esi blogą padaręs premjeras, po pusės metų jau žmogus tiesiog galvos, kad tu esi blogas premjeras, bet negalino neatsimins, kodėl tu esi blogą. Bet čia įvyksta tokie keisti dalykai, jeigu mes pasižiūrėsimtumėm visuos premjerus. Aš ruošdamas į laidą tiesiog pat save pasodinau ir pasižiūrėjau, nu gerai, dabar užsimerkim ir sakom pavardį ir atsiminkim. Nu, va, tiesiog atsiminkim, Kubilius, krizė, naktinė reforma, pavajamas vis dar 21%, kai pakeltas nuo 18 laikinai. Na, čia mano atsiminimas paties,
1: nu, mano atsiminimas. Tu ar jau čia ir prisimeni, kaip sakoma, nes vis tiek, ilgoj perspektyvoj, 20 metų perspektyvoj prisiminti, nu, mes, politologai, žurnalistai, čia galbūt galim tą prisiminti, bet šiaip šiai dienai, nu, va, jeigu vykdoma apklausa Kubilius, Vilius yra eurokomisaras, yra ta prasme.
3: Bet čia vat, svarbi dalis, kuri man, kurią aš noriu paminėti, su kai kuriais iš premjerų Kubilium ypatingai yra įvykę tai, kas įvyko anksčiau su ta pačia konservatorių partija ir kitais vadovais, tai vienas sugriovė kolūkius, kitas sumažino pensijas. Ir ko gero, iš to išeiti jau, simboliui tam, Kubiliui jau išeiti iš tos, jis gali daryti bet ką, jis nežinau, Lietuvą į Marsą pirmas vietoj Masko nuskraidintų, vis tiek jisai būtų blogai vertinamas, nes jis sumažino pensijas. Jeigu mes pradėsime kalbėti apie Skvernelį, neužmirškim, taip, COVID-as, bet COVID-as buvo giriamas Lietuvoje dėl to, kaip jisai buvo valdomas, mes gi matėme mirtis aplinkui kitose šalyse ir taip toliau ir taip toliau. Čia vienas dalykas, kitas dalykas, Skvernelis iki tol turėjo gerą reitingą, būdamas dar neužmirškim visoje istorijoje su dar vidaus reikalų ministro
1: pozicijoje.
3: Taip, su visais ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas subangavimas buvo, bet jeigu reikėtų atsiminti, ką Saulius Skvernelis padarė tokio, na, kažko panašaus, sakykime, be šitos COVID valdymo, sudėtingiau. Butkevičius, atrodo, taip, keitė nuomonės, išėjo jį ten į kuo tik nori, vadino visi socialiniai tinklai, kurie tuo metu tik tai kilo į patį paviršių, bet man, ką aš atsiminiau, tai yra pakeistas darbo kodeksas.
1: Ir jisai viskas. Buvo šiaip duobkasys socialdemokratų prieš rinkimus tas darbo kodeksas, nes jis buvo labai liberalus ir nepatiko visiems socdemų rinkėjams greičiausiai.
3: Taip, ir toliau, jeigu mes ateiname, tarkime, į Palucką, Paluckas buvo, na, iš tiesų, čia pergalė laimėta, socialdemokratai grįžta į valdžią, jam iš tikrųjų keistai netgi, galima sakyti, buvo suduotas iš visuomenės labai labai didžiulis pasitikėjimo kreditas, labai didžiulis. Tas pats buvo ir su Ruginienė, pačioje pradžioje, kai visa tai keitėsi. Bet iš principo, jeigu mes žiūrim, turim turėti omenyje, žmonės neatsimena, kodėl kažką tai laiko geru ar blogu. Kirkilą reikia neužmiršti. Kirkilas, Mažeikių naftos pardavimas ir pensijų pinigai, kurie atkeliavo šitą. Tai toje vietoje iš tikrųjų tuo laiku galima buvo vertinti labai, labai gerai.
1: Dėkui. Ar jau dabar trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim.
0: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Pertokai čia žinėjonams sirenienams.
4: Delfi, šalia tavęs.
5: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
9: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsiame atvirą pokalbį, kaip tapti geriausiu premjeru, nes visi nori tapti geriausiais premjerais žmonių atmintyje. Ir Baltijos tyrimų analizė rodo, kad per 20 metų apklaustieji žmonės mano, kad geriausiai dirbo Saulius Skvernelis, paskui antroje vietoje Algirdas Butkevičius, toliau Gediminas Kirkilas, o jo blogiausiai tai Šimonytė ir Kubilius. Vat tokie vertinimai, tarp kitko prie neblogai dirbančių irgi buvo prirašyti ir Inga Ruginienė, ir Gintautas Paluckas. Nu, vis tiek, čia svoris didžiausias kažkodėl dedasi į socialdemokratų premjerus, nors Saulius Skvernelis nebuvo socialdemokratų premjeras, bet šiaip tarp išvardintų, tai tuo metiniai Algirdas Butkevičius tuo metu irgi buvo socialdemokratas, tai todėl, o konservatorių kažkodėl premjerai šitoje apklausoje netaip palankiai vertinami, todėl ir aiškinamės, kas čia vyksta. Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto politologas, ir Arijus Katauskas, viešųjų ryšių ekspertas. Tai Ainiau, kokios dar jūsų reakcijos, vat Arijus apie atmintį išdėstė, kas ką prisimena, taip ir vertina.
2: Tai aš tik norėjau papildyti, Arijus iš tiesų kalba apie tokį beveik klasikinį mechanizmą, kuris irgi yra įrodytas ne kartą įvairiose pasaulio šalyse, kai žmonės klausia, pavyzdžiui, po 20-30 metų klausia, pavyzdžiui, kokia jūsų nuomonė apie Reiganą, ir žmonės, kurie gyveno tuo metu, turi nuomonę apie Reiganą, bet nieko neatsimena, ką jis ten konkrečiai padarė. Tai realiai, ta prasme, kad gali ten atsiminti, gal ten Sovietų Sąjunga sugriuvo, va kažkas tai tokio didelio, gali kartais atsiminti, bet kartais tiesiog dalykų neatsimena, bet žmogus taip programuojama yra žmogaus atmintis. Tai yra emocinį krūvį tu prisegi prie žmogaus ir jį turi. Ar ne? Ir taip.
1: Dar ką tavo burbulas sako dažniausiai irgi. Turbūt.
2: Ar burbulas, ar ne burbulas, tai čia yra dar socialiniai tinklai, įvairūs kiti dalykai, kurie, man atrodo, čia apskritai kita tema, kad šiais laikais turbūt tokių reitingų, kurie gal buvo ir anksčiau, bus daug sunkiau pasiekti vien dėl tų socialinių tinklų, na, tokio populiarumo, naudojimo, tai yra tos kritikos dabar yra labai daug nuolatos, ar ne, ir aišku, kažkiek gal ir pagirų, bet visi nori kažkaip išsiskirti socialiniuose tinkluose, tai tos kritikos negaili, ar jinai ten labai pagrįsta ar nepagrįsta, tai čia kita tema, bet va tas mechanizmas, jis iš tiesų taip ir veikia, kad žmogus prisega emocinį krūvį prie kito, tarkime, prie kažkokio politiko ir taip jam patogiau atsiminti, ar ne, jis neatsimena nieko konkretaus, bet atsimena emocinį krūvį. Ir tai nereikalauja labai daug kognityvinių gebėjimų, ar ne, ta prasme, tau nereikia prisiminti konkrečiai, ką jis ten padarė ar nepadarė, tu tiesiog žinai, kad jis man nepatiko.
1: Juoda ir balta, arba patiko, arba nepatiko.
2: Ne, nebūtinai juoda ir balta, nebūtinai, bet ta prasme, kad tu prisegi emocinį krūvį ir taip atsimeni. Lengviau daug negu kažkokius konkrečius darbus.
1: Nu, bet nėra pustonių tu, arba jeigu tau pasako pavardę, tai patiko. Aha. O ar kita pasako pavardę, nepatiko. Viskas ten tokio pustonio, kad maždaug, gal ir nieko buvo visiškai toksai, bet, daugiau labiau. Ten žmonės turbūt neiš karto emocija.
2: Bet čia per laiką, ar ne? Per laiką, nes tu tiesiog prarandi tą visą tuos detales. Dabar, jeigu mes, pavyzdžiui, vertintumėm ir prašytumėm žmonių vertinti Ruginienę tą pačią, netgi gal ir Skvernelį žmonės daug daugiau atsimintų, ar ne? Ir tiesiog, nes jie buvo šviežesni premjerai. Bet akivaizdu dar kitas dalykas, kad su premjerais yra susiję, aišku, ir partinė, va ką pats minėjai. Tai yra partinė afiliacija yra labai stipri. Jeigu prezidento afiliacija yra, iš prezidento tikimasi kaip tik tokio viršpartinio vaidmens, tai čia jau nebesitikima to ir tada tie partiniai vertinimai irgi labai stipriai, apibūdina arba struktūruoja tą visą vertinimą ir to žmogaus. Nes jisai dažnai būna ir partijos pirmininkas, ir tada vat, visas...
1: O čia konservatorių karma yra tokia kažkokia, nes aš sakau, dabar vat, kai žiūri tas apklausas, tai socdemų premjerai tarsi geriau vertinami negu konservatorių ir na, Kubilius, sakykime, jeigu objektyviai tuo metu dėl pensijų, nes tikrai labai didelę dalį žmonių matyt palėtė, net didžiausi patriotai tuo metu keikėsi, kad va, čia pensijas mums nurežė ir dar, o ypač dirbantiems pensininkams irgi, tai va, tai čia gali būti, bet čia, pavyzdžiui, Šimonytė, tai, na, keistokai čia vis dėlto atrodo šitame kontekste, kad jį nugrūsta kažkur į pabaigą yra, ir ar čia konservatorių tas šleifas tada eina, nes, nu, nelabai ten turėjo ką prikišti iš principo.
2: Tai aš nežinau, ar jūs gal...
1: Mhm. Ar jau?
0: Taip, paantrinant Ainiui, iš tiesų, taip, konservatoriai turi savo išskirtinumą, na, vertinimo prasme. Yra tikras konservatorius, na, kuris visą laiką balsuos už konservatorius ir taip toliau rinkėjas, ir yra labai didelė dalis. Ir labai, labai daug kas yra svarbu oponuojančių politinių jėgų pastangų nukreipta būtent į kovą su konservatoriais, na. Tai tą patį Saulius Skvernelių galim paimti, kai buvo ten dvikova arba žali valstiečiai.
1: Bet tos Skvernelis dar kovojo su Karbauskiu, dar čia dar kita istorija.
0: Taip, jis iš tikrųjų buvo labai, labai, labai sėkmingai susidėliojęs politikas, jeigu atvirai pasakys, kad dabar su ta augalininkystė įdomu, kaip jam pasibaigs.
1: Ir nepaisant keliuko skandalo, kuris gal visi pamiršo.
0: Kuris praslydo, šiaip iš tikrųjų praslydo, ir tas keliuko skandalas jau reikia pačiam pasiskaityti, kokios detalės buvo, jeigu tu nesigilinai. Kubilius, taip, jis iš tiesų, jis buvo labai, labai krizinėje situacijoje. Pandemija buvo visos, taip pat viso pasaulio, na, krize. Bet iš tiesų tai, kas vyko tuo metu Lietuvoje, su kuo mes nebuvom susidūrę, nei vienas, niekas nematėm tokių krizinių situacijų, ja, ir jo komunikacija. Aš visą laiką juokiuosi, jeigu kai naujas premjeras pasižiūri išsilavinimą, nes jeigu bus fizikas, tai tu žinai, kad bus žiaurus humoro jausmas, o to lietuvis to humoro jausmo nesupranta. Tai iš tiesų...
1: Visą laiką Lietuvą, kas yra įbūdinga, nes Abišalą tą darė kažkada, tai dabar Kubilius.
0: Ir mums reikėjo tokio premjero. Iš tikrųjų, reikėjo tokio premjero ir, na, jis gal ne vertinamas žmonių, kurie nežino, ką jisai darė, tai ne taip jau ir gerai, kaip jis galbūt norėtų, bet iš tiesų, kaip politikas, jisai tvarkėsi puikiai, aišku, turėjo tuo metu, nu, visiško žvaigždės, tai yra prezidentės palaikymą, na, Tai yra įspūdinga situacija. Tuo tarpu Ingrida Šimonytė, ir man pačiam teko kalbėtis ir daug bendrauti regionuose. Ir čia šitoje vietoje yra jau turbūt asmenybinės dalies labai daug. Vis tik tai jos aštrumas, kampotumas ir stiprumas kartu tuo pačiu, kai kas bando ją lyginti su Dalia Grybauskaite kai kuriuose vietose, bet vis tik tai aš manau, kad Dalia Grybauskaite buvo Dalia Grybauskaite, Ingrida Šimonytė turi potencialo likti Ingrida Šimonytė, kaip ir Andrius Kubilius, ir jinai viską darydama netgi teisingai, absoliučiai, jeigu būtų dariusi viską teisingai, ko gero dėl savo palaikymo tam tikroje dalyje, tai yra konservatorių dalyje, ir plus, kai jinai nuėjo į konservatorių partiją, ji negali tikėtis palaikymo socdemų arba kitų partijų rinkėjų sąrašuose. Tiesiog jinai periški tam, kad būtų teigiama visiems.
1: Dėkui Arijau, dėkui Ainiau, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios, išgirsime, ką masto Mindaugas Sinkevičius, dar vienas galimas ir greičiausiai būsimas premjeras, galima bus ir jį įtraukti į svarstymus. Pertrauką.
3: Žinių radijas.
4: 15 valandų 30 minučių.
3: Žinios.
4: Čekiukų byloje nuteistas Kaišiadorių meras. Mamadieniais ir tėvadieniais galės pasinaudoti šeimos auginančios vaikus iki 14 metų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino nedelsiant pradėti derybas dėl karo Ukrainoje pabaigos ir pabrėžė, kad atėjo laikas užbaigti žudynes. Kalbėdamas Lenkijos mieste Gdanske vykstančioje Ukrainos atstatymui skirtoje konferencijoje, Mercas sakė, kad Europa ir NATO yra pasirengę dar labiau padidinti spaudimą nustekentai Rusijos ekonomikai. Sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija iki kitų metų sausio pratęsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu. Kauno apygardos teismas Kaišiadorių rajono merui Šarūnui Čėsnai už piktnaudžiavimą, sukčiavimą ir dokumentų klastojimą skyrė 6 tūkstančių eurų baudą. Prokuroras prašė skirti 10 tūkstančių eurų baudą ir 3 metams uždrausti eiti valstybinės pareigas. Bylos duomenimis ankstesnėje kadencijoje, eidamas tarybos nario pareigas, Čėsna suklastojo 42 išlaidų ataskaitas ir taip apgaulį įgijo beveik 4,5 tūkstančio eurų. Papildomomis poilsio dienomis, vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais, galės pasinaudoti šeimos auginančios vaikus iki 14 metų. Už tai numatančias darbo kodekso pataisas balsavo 61 parlamentaras, 8 buvo prieš, 21 susilaikė. Mamadieniais ir tėvadieniais Seimas leido pasinaudoti taip pat profesinės karo tarnybos karių ir teisėjų šeimoms. Parlamentarai priėmė tai numatančias pataisas. Naujas reguliavimas įsigalios nuo kitų metų sausio. Regioną netoli pietinio Italijos Neapolio miesto supurtė maždaug 3,5 balo žemės drebėjimas. Jis įvyko Flegrijos laukuose. Vietos valdžia beveik prieš parą paskelbė apie nedidelius žemės drebėjimus tame ugnikalnių rajone. Italų žiniasklaida teigė, kad požeminis smūgis buvo aiškiai juntamas ir Neapolyje, ypač viršutiniuose pastato aukštuose. Flegrijos laukai yra seismiškai aktyvus vulkanų rajonas netoli Neapolio.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
5: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
6: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai karščio.
3: Keičia. Žinių radijas.
7: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, kaip tapti geriausiu premjeru. Apie tai šiandien aiškinamės, nes Baltijos tyrimai įvertino 20 metų premjeravimą įvairių asmenų Sauliaus Skvernelio, Butkevičiaus, Kirkilo, Palucko, Ruginienės, Šimonytės ir Kubiliaus ir nustatė, kad apklausose labiausiai ir vertinami yra pirmo vietoj Saulius Skvernelis, po to Butkevičius Algirdas, po to Gediminas Kirkilas, po to Paluckas, po to Ruginienė ir pačioj pabaigoj Šimonytė su Kubiliumi. Ir vat mes bandome aiškintis, kaip vertinti šitą tokį visuomenės pasisakymą apie premjerus, kiek čia ko galėjo suveikti. Tai vat, Ainiau, kaip čia dabar, dar ir gal Sinkevičių galima būtų įtraukti Mindaugą, kuris bus, ką jam reikėtų dabar iš viso to žinoti? Jis yra socialdemokratas, automatiškai pakliūna į palankiai kažkaip vertintų premjerų kompaniją, nes kažkodėl socialdemokratų premjerai palankiau vertinami negu konservatoriai, ne kažkodėl mes aptarėm, kodėl konservatoriai kartais neša tą tokią karmą, nors iš kitos pusės. Kažkada dar konservatoriams ta karma buvo ir rusofobiškumas, bet jis pasiteisino šiai dienai, turėjo šiek tiek galbūt gelbėti tą situaciją. No, nežinau, ten kolūkių sugriovimas, tai čia, nežinau, kokie čia žmonės yra nepatenkinti kolūkių sugriovimu. Tai kas čia dar tose kolūkiuose nori gyventi? Vėlgi, jeigu mes pirmojo laidos dalyje apie tai kalbėjom, kad konservatoriai tapatinami su kolūkių sugriovimu, nu ir kas, nu tai teisingai padarė, kad sugriovė kolūkius. Ir vat, bet vis dėlto, norint tapti premjeru palankiai vertinamu ir užsifiksavusiu atmintyje kaip geru, ką reikia daryti? Ar yra tokia formulė?
2: Na, tai mes jau turbūt sprendėm, kad čia gal tokios vienos formulės nėra, bet faktas yra tas, kad na, šiuo atveju, jeigu kalbam apie Sinkevičių, tai ta pradinė, aišku, pozicija, na, jinai gal nėra tokia palanki, turint omeny visą tą chaosą, kuris čia vyko su dabartinė vyriausybė. Ir laiko prasme gal irgi nėra tiek daug laiko kažką padaryti, bet jeigu aš būčiau premjeru šiuo atveju, tai arba patarėjus Sinkevičiaus, tai galvočiau apie tai, ką galima tokio nedidelio, greito ir įsimintino padaryti, kažkokį saldainiuką pasiūlyti, sprendimą elegantišką, kurį žmonės įsimintų. Ir tada, na, traktuotų tai, kai tam tikrą tos visos krizės suvaldymą, na, išėjimą iš to krizės, kažkuria prasme, kaip va toksai COVID-o variantas su Skverneliu, kada tu gali užsidėti po to kažkokį akcentą ir sakyt, va, žiūrėkit, mes išėjom, aš suvaldžiau ir dabar nuo to visiems tik geriau. Tai iš principo, o sugrįžtant prie tų visų, ką pats minėjai dėl kolūkių ir panašiai, vis dėlto ta situacija ten buvo kitokia, ta prasme, mūsų bendrai ta krizinė situacija tuo metu buvo visai kito lygio ir žmonės kitaip vertino tuos dalykus. Tai gal ir dėl to kaime žmonės, kurie turėjo kažkokius darbus, turėjo kažkokį stabilumą, ar ne, ir tai net nesisieja tiek būtinai su konservatoriais, kiek bendrai su ta kryptimi, kur mes ėjome, ir jinai buvo skausminga. Ir vienas iš tų dalykų, kurį, sakyčiau, dar reiktų pridėti čia, tai yra, kas žmonėms nepatinka ir kas su konservatoriais dažnai yra asocijuojama, tai yra tikra ar tariama arogancija. Tai yra tam tikras žinojimas, ar ne? Kada sprendimai yra priimami, o pavyzdžiui, aš atsimenu puikiai pats tą krizę su Kubiliumi. Ir dar aš buvau tuo metu, dar kažkur gyvenau, nežinau, Amerikoje ar kur, ir atvažiuodavau į Lietuvą ir mes diskutuodavom tos klausimus. Žinot, mes padarėm su dideliu skausmu, su tokiu, tiesiog iš to, kad esame kampe prispausti aplinkybių ir turime daryti skausmingą operaciją, ar ne?
1: Gal nedarė skausmingai, gal mes įsivaizduojame, kad, reiškia, taip turėtų būti pasakyta, nors daugeliu atveju mes, o gal Kubiliui netrodė, kad yra skausminga. Nu, sakė, ne, nu, dirbantis ne pensininkai svarbu. Neprivalo gauti pensijos, nu, pavyzdžiui.
2: Bet ateini iš to tokio žinojimo perspektyvos, ar ne, kaip sakėm, fizikas ateina, ar ne, kuris žino, padarė sprendimą, gal net ir teisingą padarė, ar ne, sprendimą, bet nėra to santykio su žmonėmis ir suvokimo, kad jis turi šalutinius efektus, tas sprendimas. Ir tada įsijungia žmonių, va tas toks pyktis, sakai, žiūrėk, man tai kenkia, ar ne, man tai skauda, kodėl tu to nepripažįst? Ir žmonės tada galbūt keršė.
1: Žodžiu, dar krokodilo ašaros turėtų padėti, ar jau tą sprendimą valgau auką ir verkiu.
0: Tai čia dabar turėkime omeny, kad iš tiesų informacinė erdvė pasikeitė per pastaruosius 10-15 metų, radikaliai pasikeitė. Atrodo, buvo taip pat, kaip dabar yra, bet iš tikrųjų nevelnio, tai yra Saulius Skvernelis ir tai su kuo dabar susidurs Sinkevičius, su kuo susidūrė Ruginienė, su kuo susidūrė Paluckas, yra visiškai skirtingos erdvės, realiai. Ir šalia empatijos dar turi būti ir tam tikras tikrumas, nuoširdumas. Nuoširdumas nebūtinai, kad aš suprantu visus, kurie yra aplink mane, mes to tikimės iš premjero, mes tikimės, kad jis priims griežtus sprendimus, bet kartu ir tikimės, kad jisai bus supras, kaip mums skauda dėl to sprendimų, kuriuos jis priminėja, bet dar mes ir vertinsime, o kiek jis tikras, netikra. Butkevičių mes matydavom telike, matydavom portaluose, matydavom laikraščiuose. Na. Dabargi Sinkevičių mes matome dažniau socialiniuose tinkluose, nebūtinai jo pirmo asmenio, apie jį kalbančius ir taip toliau ir taip toliau. Ir tas vertinimas darosi sudėtingas. Ir ar įmanoma, tarkime, būti labai labai gerų premjerų, kurie atsimins kaip labai labai gerą dabar. Tai ko gero yra viena kryptis, kurią tu turi rinktis ir tai nebūtinai sutampa su tavo kaip premjero darbu tiesioginiu. Mano nuomonė, gerai dirbantis premjeras Lietuvoje, tokioje situacijoje, kokia yra dabar Lietuva ir kokia yra geopolitinė situacija aplink Lietuvą ir aplink visame pasaulyje, nu, gerai dirbantis premjeras negali būti gerai vertinamas. Nu, nes reikia priimti žiaurius sprendimus.
1: Sunkius ir sprendimus. Sinkevičius dabar yra šituose spastuose. Jis yra, pavadinkim taip, gerumo spastuose. Nes liko 2 metai, pats šiandien kėdamas per televiziją vakar mačiau, sakė, kad nu, nelabai čia tų reformų kažkokių ir galima daryti. Treji rinkimai laukia. Ant nosės jau vieni savivalda, paskui Seimas, paskui prezidentas ir netgi ne treji, ketveri ir Europos parlamento rinkimai dar. Ir šitoj vietoj, kadangi reformų tu daryti negali dėl to, kad nu, yra tokia politinė kultūra per tuos likusias kadencijos 2 metus nebedaryti, tai belieka tik tai iš šiaip džiaugtis gyvenimu ir viskas. Ir tu iš principo liksi gerai atmintyje užsirekomendavęs premjeras, kuris nepridarė visokių reformų mokesčių, dar kažkur, dar kažkur.
0: Tai vienas dalykas, aišku, kitas dalykas tai, kad ko gero aplinkui esanti situacija, geopolitinė situacija, karas Ukrainoje ir panašus dalykai tikrai neleis Sinkevičiui tai praplaukti uostant gėlytės tuos 2 metus. Mes kalbėsime ir apie biudžeto krašto gynybai ir panašius dalykus ir ko gero, jeigu socdemai tikėjosi labai labai daug išlošti, tarkime, su antrosios pakopos pensijų pinigų gražinimu, panašu, kad nelabai jiems tai pavyko, nes ne ta auditorija atsiėmė tikruosius pinigus, na, regionuose tų pinigų buvo mažiau kur kas negu kitur ir šitoje vietoje vis tiek jam reikės spręsti tada smulkius klausimus, kurių jis spręsti negali. Ir kuriuos jisai paveldėjo iš tos pačios Ruginienės, to paties Palucko. Tad aš manau, kad jam aš būsiu nustebęs, jeigu jis darydamas realius veiksmus kažkokius tai sugebės išlikti aukštai vertinamu, dabar jam kreditas pasitikėjimo duodamas, nu kas gali būti blogiau po tų 2, na, nu vat kas gali būti blogiau. Nors nevelnio negaliu pasakyti, dėl ko Ruginienė yra taip blogai vertinama. Šiaip veiksmų prasme, tai nu, čia atskira kalba. Bet aš manau, nu, kad...
1: Dabar žiūrint, dar ne taip blogai vertinama, tai geriau negu Šimonytė vertinama, tai šitoje vietoje, tai, aišku...
0: Nežinau, ką darys laisviečiai, bet dar ir prisijungs mūsų tas, kurio negalima minėti, yra Remigijus Žemaitaitis, kuriam reikės revanšo, o jisai tikrai dar naudosis progą.
1: Ainiau, tai mes čia dabar apie darbus kalbam, bet darbai ne visą laiką dar palieka atminti, jeigu jie nekerta per tavo kišenį, dar ir įvaizdžio dalykai, aišku, ar reikėtų, sakykime, tam pačiam Mindaugui Sinkevičiui galvoti apie kokį nors įvaizdžio keitimą šiai dienai. Na, jisai nėra pagal įvaizdį blogąją prasme, kaip čia mes aptarinėjom, toksai sarkastiškai, gal per daug kandus, arogantiškas, na, kas premjerui būtų turbūt ne pats geriausias įvaizdis, nors tai kartais išeina iš charakterio savybių, užsispyrimo darbo ir čia vėlgi negali jisai, nu, arogantiškas, nu ir ką dabar, ar ką čia man dabar keisti savo tą aroganciją. Tu negali, jeigu tu gyvenime perskaitai daugiau knygų, lyginant su tais, su kuriais vyresni, kurie neskaitė knygų, tu visą laiką atrodysi arogantiškas daugiau mažiau.
2: Ne, nu bet žiūrėkit, yra momentas tas, kad premjeras vis dėlto yra toksai kaip vyriausias ūkvedys, ar ne? Nu taip žiūrint, man atrodo, žmonės žiūri, aišku, ta politinė, ta tokia partinė, kažkokios trintys, jos turi kažkokią tai prasmę ir atkreipia dėmesį, bet iš principo, man atrodo, kad va tas toks stipri kažkokia partinė pozicija, ideologinė pozicija nepadeda, ar ne, premjerui. Bendrai premjero va tas aptakesnis toks stilius ir bendravimo ir buvimo tokio aptakesniu, kas, man atrodo, Sinkevičiai tiesiog natūraliai gaunasi, jis toks yra kaip asmenybė, yra turbūt palankiau, tai yra palankesnis vertinimo prasme, ir tada, kaip aš miniu, man atrodo, reikia tiesiog surasti kažką, ką jisai galėtų pasakyti, va, mano darbas, ar ne, kaip būtų, ir tada būtų tam tikras vaistas nuo tos kritikos, štai aš ką padariau, štai aš ką, kad ir nedidelio pasiekiau, sutvarkiau, ir tai bus tai, ką jis galės parduot savo rinkėjams. Tai vat šiuo atveju manau, kad jo ta pradžia, aišku, nėra lengva, bet kaip politikas, jisai, na, man atrodo, labiau tinkantis rinkėjams, patinkantis bus turbūt rinkėjams, nebent pasidarys kažkokių tai kliurkų, ar ne, tokių didelių, kurios, na, tiesiog, sugrįžtant prie to, ką Arijus dar sakė, vieną momentą noriu pabrėžti, kad ta pradžia dabar, man atrodo, yra labai svarbi, nes pradžioje, va, kas ir buvo su Ruginienė, tarsi darbų kažkokių blogų nepadaryta, bet pas įvaizdis jau suformuotas ir kaip žiniasklaidoje reaguoja žmogus, ką pasako, kažkokie lepsusai, kurie atsiranda, ar ne, ir iš karto tą pačią minutę žmonės jau kabinasi socialiniuose tinkluose ir išsukinėja tuos dalykus, ar ne. Ir tada susidaro tas vat, pradinėme etape tam tikras įvaizdis ir jau Ruginienė va tokia nepatyrusi, neišmani.
1: Tai buvo per atvira, šiaip jau dar per atvira, įsileisdavo į Turniškės, ten kepdavo pyragus, man atrodo.
2: Nu, tas, bet šito vat... nežinojo žmonės, supranti, čia nemanau, kad čia dalykai tie, tiesiog žmogus.
1: Ne, bet tie, kas ieško prie ko prisikabinti visą laiką į socialinius tinklus įdėt, tas atvirumas, jis visą laiką, nu, kuo daugiau tu įsileidi į savo gyvenimą, tuo daugiau ir yra iš ko užsikabinti visą.
2: Bet jinai patirties tiesiog neturėjo, matėsi, ar ne, jai klausimai kažkokie ateina, tokie labiau vat, kažką patikrina ir jinai nesugeba iš to gerai išsisukti ir tada visi drožia. Tai vat šitie dalykai, nu, yra svarbus ir ypač dabar socialinių tinklų eroje šitie momentai ir juos suvaldyti yra be galo sunku, nes tu niekados nežinai, kokiu kampu visą tai gali prieš tave pasisukti.
1: Tai vat, ar jau, jeigu dar apie įvaizdį kalbant, sakykime, nežinau, čia jau dabar turbūt apibendrinant mes galim kalbėti, kaip čia reikėtų elgtis, visą tai matant, nes tai gali sujaukti truputėlį būsimiem premjeram smegeninę. Nu, vat, kai mes čia įvertinam, kad ten ir Butkevičius keisdavo nuomonę, ten Kirkilas, sakykime, ta Leo LT istorija garsioji ir pakankamai, bet tai niekaip nesuveikė, nes, pavyzdžiui, Kirkilui galima buvo kaip premjerui prisiskambinti į žvejybą. Tu nori pasikviesti į laidą, tu paskambini, jisai pakelia ragelį, dabar žvejoju, bet gerai ateisi ten, kur reikia. Vat tas pasiekiamumas, buvimas, vat socdemai jie tą turėjo, su konservatoriais būdavo sunkiau, ten be 10 atstovų spaudai, kurie ten dar su savo būdavo visokiais dalykėliais, tu sunkiai prieisi. Tas irgi turėjo įtakos turbūt.
0: Tai žinoma, bet kartu yra prisiminkime, Ingrida Šimonytė buvo žvaigždė socialinėje medijoje kaip politikė. Tikrai ją sekė, tikrai dalinosi jos, tikrai jos humoro jausmas man puikiai limpantis, man labai patikdavo ir taip toliau, pažiūrėkime į dabartinius vertinimus. Čia vienintelis dalykas, turint omenyje socialinius tinklus ir turint omenyje, kad socialiniai tinklai kaip niekas kitas iš tikrųjų iškraipo realybę. Jeigu tu pasižiūrėsi, tai atrodo, na, kai kaip šneka socialiniai tinklai, jeigu taip šnekėtų visa Lietuva, daugybės politikų nebūtų politiniuose postuose. Tai vienintelis variantas dabartinėje perspektyvoje, žiūrint į politikus, žiūrint į premjerus ir taip toliau. Dievų mes tikime, kiti, prašau, pateikite faktus. Apklausos ir žiūrėti, kaip iš tikrųjų vertina žmonės konkrečius darbus. Neskaityti komentarų vien tik tai Facebook'e ir pagal tai nekoreguoti savo veiksmų. Žiūrėti, nes iš tikrųjų realybė yra visai kitokia ir šitą dalyką parodė labai puikiai tas pats Remigijus Žemaitaitis ir taip toliau. Pasižiūrėkime, kokius jis reitingus turėjo ir kaip jis buvo vertinamas socialinėje medijoje. Tad šitoje vietoje, žiūrint į tą įvaizdžio kūrimą, reikia galvoti, kurioje auditorijoje sėdi tavo rinkėjas, kurioje auditorijoje sėdi tas, kuriam tu dirbi arba iš kurio tu balso tikiesi, ir pasižiūrėti, nebūtinai viską reikia susikelti į socialinę mediją ir galvoti, kaip ten, kad apie mane gerai šnekėtų. Konkretus dalykai, ir čia socdemam, turint omenyje jų struktūrą, turint omenyje jų gebėjimus dirbti regionuose, manau, kad tai bus pakankamai didelis pagrindas ateinačiam rinkimam ir tam pačiam Sinkevičiui išlikti pakankamai gerai vertinamam, nepaisant to, kas vyks socialiniuose tinkluose. Socialiniai tinklai nėra realybė.
1: Na, ir aišku, bet kokiu atveju atrodyti geresniu negu esi, irgi turbūt nereiktų stengtis, nuo širdumas dėl to jisai yra elementas, kuris papirka žmonių, taip lengvai neapgausi, jeigu bandysi, reiškia, vaizduoti ten kietesnį negu esi, arba ten dar kokį nors arogantiškesnį negu esi. Tiek šiandien laidoje, aš dėkoju mūsų pašnekovams, Arijus Katauskas ir Ainius Lašas šiandien buvo su mumis, dėkui visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
7: Atviras pokalbis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Registrų centro duomenų pasisavinimas yra bendra vyriausybės atsakomybė, teigia vidaus reikalų ministras. Laikinasis LTG grupės vadovas sako, kad geležinkeliai išlieka saugus, bet reikia daugiau investicijų. Mamadieniais arba tėvadieniais galės pasinaudoti šeimos auginančios vaikus iki 14 metų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Venesuela supurtė du galingi žemės drebėjimai, stipriausi šalyje per daugiau nei šimtmetį. Per drebėjimų žuvo mažiausiai 164 žmonės. Sugriuvo daugybė pastatų netoli sostinės, kur šiandien gyventojai vis dar ieškojo dingusių artimųjų. Prancūzija, Ispanija ir Jungtinės valstijos pasiūlė skubiai atsiųsti gelbėtojų. Į vakarus nuo sostinės fiksuoti 7,2 ir 7,5 balo žemės drebėjimai. Aukų skaičius sparčiai auga. Laikinoji prezidentė Delsi Rodriges pranešė apie mažiausiai 164 žuvusius ir beveik 1000 sužeistų asmenų. Prezidentui Gitanui Nausėdai teigiant, kad mato vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus atsakomybę dėl pasisavintų registrų centro duomenų istorijos, pas laikinai pareigas einantis ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, o galop ir visos vyriausybės. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė nematantis asmeninės Kondratovičiaus kaltės. Bet tai esą nebūtinai reiškia, kad ministrui neteks prisiimti politinės atsakomybės. Portalas Elrytas skelbė, kad kandidat

0: projekto, o Jėsioje Kauno rajone dėl budėtojo veiksmų. Anot Rumsko, tokių incidentų išvengti padėsiančias sistemas ketinama investuoti apie 130 milijonų eurų. Iš jų daugiau nei 100 milijonų eurų jau anksčiau suplanuota investicija. Numatyta, kad Europinės Rail Baltica vėžės nuo Lenkijos sienos iki Palemono automatiniai signalizavimo sistemai bus skirta 110 milijonų, o naujai riedmenų automatinės kontrolės sistemai dar 20 milijonų eurų. Papildomomis poilsio dienomis, vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais, galės pasinaudoti šeimos auginančios vaikus iki 14 metų. Seimas šiandien priėmė tokias darbo kodekso pataisas. Mamadieniais ir tėvadieniais Seimas leido pasinaudoti taip pat profesinės karo tarnybos karių ir teisėjų šeimoms. Naujas reguliavimas įsigalios nuo kitų metų sausio. Kauno apygardos teismas Kaišiadorių rajono merui Šarūnui Čėsnai už piktnaudžiavimą, sukčiavimą ir dokumentų klastojimą skyrė 6000 eurų baudą. Prokuroras prašė skirti 10000 eurų baudą ir 3 metams uždrausti eiti valstybinės pareigas. Bylos duomenimis ankstesnėje kadencijoje, eidamas tarybos nario pareigas, Čėsna suklastojo 42 išlaidų ataskaitas ir taip apgaulė įgijo beveik 4,5 tūkstančio eurų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai karščio.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunugryba.lt.
7: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
8: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangūs, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
9: Laida Žalia rodyklė pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Tūkstantis 518 metais moteris žinoma kaip Frau Trofėja pradėjo šokti ir šis ritmas ilgainiui nevaldomai išplito visame Strasbūro mieste. Liepa Trofėja leidosi vaikščioti miesto gatvėmis keistai kraipydamas ir purtydamasi. Jos energingas šokis be paliovos tęsėsi net 6 dienas iš eilės ir per tą laiką šokio karštinė užsikrėtė dar 34 žmonės. Iki rugpjūčio šokių liga persirgo apie 400 žmonių, neatsispyrę postumiui patrepsėti. Tuo metu gydytojai dėl šio keisto reiškinio kaltino karštą kraują, manydami, kad šokio judesiais bandoma išvaryti karštligę. Įdomu, kad Strasbūro šokių epidemija ne vienintelė.

0: žinių radijas. Talentai po priedanga.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, jūs klausotės žinių radijo laidos Talentai po priedanga, prie mikrofono sveikinuosi su jumis aš Jonas Serafinas ir mano kolega
2: Nikodemas Kairys. Šiandien laidoje susipažinsime su žmogumi, kuris drąsiai galėtų mums suplanuoti kelionę į bet kurį pasaulio kampelį. Jei dar tik 20 metų, bet jos sąskaitoje jau daugiau nei 30 apkeliautų šalių, tai Meda Spidrodavičiūtė. Labas, Meda.
3: Labas, negalėjau pataisysiu Spiridovičiūtė.
2: Spiridovičiūtė, atsiprašau.
3: Todėl esu labiau žinoma kaip Varlė Keliauninkė, nes pavardė per sunki.
2: Galime tiesiog vadinti Varlė Keliauninkė. Tai šiandien bandysim atskleisti paslaptį, kaip keliauti laisvai ir pigiai, bet kad tai daryti galime jau drąsiai būtent bet kas, svarbiausia būtent to norėti ir jau nebijoti.
3: Be abejo.
1: Tai pradžioje tikrai nepradėsim kelionės planuoti. reikia šiek tiek pasiaiškinti dalykų, nes kalbant apie tavo kelionės, skaičiai tikrai įspūdingi. Kiek pavyko rasti per 22 metus aplankyti 13 naujų šalių, 23 metų pradžioje tavo sąskaitoje jau daugiau negu 30 šalių. Dabar 24 metų pabaiga, tai kiek pasipildė tavo tas sąrašas per šios metus ir ar galėtum įvardinti visas šių metų šalis?
3: Dabar artėjau link 40. Bet aš mėgstu sakyti, kad aš niekada nekeliauju dėl kiekybės, kad kuo daugiau būtų tų šalių, o keliauju dėl kokybės. Tai aš mėgstu pasilikti vienoje šalyje ilgiau. Tai pavyzdžiui, šiais metais buvau Australijoje 10 mėnesių, tada buvau Filipinose mėnesį, Tailande mėnesį. Tai per šios metus tų šalių nepadaugėjo daug. Man atrodo, pasipildėva Australija, Naujoji Zelandija nuotraukoje matosi, Filipinai, Tailandas ir kelios Europos šalys.
1: Okay. O bet mėgsti ilgiau pasilikti, greičiausiai kiek ir pavyko rasti ir mėgsti grįžti į tą pačią šalį, ar ne? Tai kokia šalis yra, kurią daugiausiai kartu esi aplankiusi? Nu, be Lietuvos.
3: Aha, mėgstu grįžti ten, kur jaučiuosi kaip namuose. Aha. Tai dabar viena iš tų vietų yra man Marokas. Maroke esu buvusi jau 4 kartus ir va kovą planuoju irgi grįžti. Tikrai yra šalių, kur esu buvus daugiau, tiesiog nes būna persėdimai ten, tai koksai Londonas, Kopenhagoje esu buvus daugiau turbūt negu 10-15 kartų, bet toks, kur labiausiai širdį išlikęs, tai Marokas.
2: Tai dabar gal visų pirma taip neįsiplėskim į dabartį, šiek tiek sugrįžkim dabar į pačią pradžią, kai tik tai pradėjai būtent žengti tos pirmosius žingsnius savo kelionės ir kelionių gyvenimo link. Tai kaip viskas prasidėjo ir kaip vat, atrodė tas momentas, kuomet tu pradėjai ir supratai, kad aš noriu keliauti ir tai turėtų būti mano gyvenimo tikslas.
3: Tai čia reikėtų grįžti apie 8 metus atgal. Man buvo, man atrodo, 12 tuo metu ir aš buvau plaukikėje, lankiau baseiną ir mes su komanda vasaros metu išvažiavom į Berlyną. Tai buvo pirmos varžybos man užsienyje ir šiaip tokia pirma patirtis, kur aš, na, ilgiau jau pabuvau užsienyje ir man atrodo, ta patirtis man labiausiai atvėrė akis, kad supratau, kad čia už Lietuvos ribų vyksta daug dalykų ir kad žmonės visai kitokiai, daugiau kultūrų, rasių ir aplamai, kad pasaulis labai didelis. Tai po tos kelionės, jeigu aš gerai pamenu, jau ir tada pradėjau daugiau domėtis, googlinti, kaip čia ką padaryti, kaip čia išvažiuoti. Ir tada 14 buvo mano pirmas suplanuota kelionė. Tai suplanavau kelionę man ir mamai į Paryžių. Ir ta kelionė buvo apie 4-5 dienas. Ir aš pamenu, kad mes išleidom ant 2 žmonių nepilnai 200 eurų. Tai būtent ta kelionė ir parodė, kad keliauti nekainuoja daug, jeigu tu pasidomi ir žinai, kaip suplanuota kelionė. Parodė, kad nėra baisu keliauti ir parodė tiek man, tiek mamai, kad na, aš jau galiu būti savarankiška ir planuotas kelionės ir viena keliauti ir panašiai. Tai va, tarp 12 ir 14 atsirado tas lūžis ir viskas prasidėjo.
1: Tai va, dabar labai gerai sakai, kad kelionė į Paryžių parodė tavo mamai, ar ne, kad gali keliauti viena, tai kur tavo pirmoji ta solo kelionė ir buvo?
3: Gal būtent tas Paryžius nebuvo pirmas ir paskutinis dalykas, kas parodė, nes aš jau tada daug dariau savarankiškai dalykų. Mane mama augino nuo gana jauno amžiaus būti savarankiškai, nes aš kai pradėjau lankyti plaukimą 7 metų, tai aš viena pradėjau tada važiuoti autobusu nuo namų iki baseino, nuo mokyklos iki baseino ir atgal. Tai jau nuo tada prasidėjo mano tokia savarankiškumo kelionė. Tada prasidėjo daugiau savanorysčių, tai aš keliaudavau aplink Lietuvą, aplink skirtingus Lietuvos miestus, po stovyklas, įvairius renginius, kur savanoriaudavau. Tai va ten ir prasidėjo ir užaugo tas savarankiškumas ir tada atsirado va, tas Paryžius, kuris dar daugiau buvo, o tada pirmoji kelionė buvo, man atrodo, Kopenhagui tokia. Ir po jos prasidėjo, neprasidėjo, bet vykau į Olandiją užsidirbti pirmus pinigus, kur na, po tos kelionės, aš vasarą dirbau Olandijoje kaip maisto išvežiotoja su dviračiu, tai po tos kelionės prasidėjo rimtesnės kelionės, kur jau ir už Europos Sąjungos ribų ir šiek tiek toliau nuo namų.
2: Tai vat net ruošiantis būtent pačiai laidai ir vat labai vat įstrigo tas tavo momentas, kad 15 metų išvažiavai dirbti į Olandiją, užsidirbinėti dar būtent pinigų ir dar maisto išvežiotoje. Tai iš viso kaip tėvai reagavo ir kaip norėjo tave išleisti, nu vieną kartą įrodėjai, kaip ir suprato, kad esi savarankiška, bet 15 metų tai labai jaunas amžius. Tai kaip tau iš viso iš tokia mintis kilo tai padaryti?
3: Žinai, tai... Mes, kadangi aš neturiu tėčio, aš augau su mama, mes turėjom labai artimą ir glaudų ryšį. Tai pas mus visų pirma tas ryšys labai daug ką davė ir mes labai esam atviros ir ta pas mus komunikacija yra labai graži ir tikrai labai atvira. Tai kai tu iškomunikuoji savo norus ir dėl ko tau tai reikia ir tu įrodai, kad tu tai gali, tai visai kitaip ir tie tėvai žiūri ir mano mama aplamai yra atviresnė ir aš esu jauniausias vaikas šeimoj, tai turiu dar du brolius, tai kai užaugini du bernus, aš suprantu, kad jau su manim buvo lengviau mamai, bet tas padėjo ir o kaip sugalvojau, tai tiesiog jau po tos kelionės į Paryžių 14 metų nu man žiauriai norėjosi dar atrodo kaip koks narkotikas, kad nu aš noriu dabar žažiuoti, pamatyti tą pasaulį ir nu tiesiog nebuvo šeimoje galimybių tų pinigų tokiam papildomam pramogom ir nu kas kitas už mane uždirbs tas pinigus, jei ne aš, tai mano brolis tuo metu gyveno Olandijoje, jisai man pasakė, kad gal rastų darbą kažkur fabrike, bet žinoma, man niekas manęs nepriėmė dėl amžiaus, tai vat liko tokia galimybė dviračių žiūrėti maistą ir nu, man tai buvo vienas iš geriausių darbų ir kaip pirmas darbas tikrai buvo labai wow, nes aš buvau Rotterdame, jaunimo mieste, tarp daug jaunimo, tarp daug kultūrų ir nu, tikrai vertinu darbą labai gerai ir man jis atnešė labai daug patirčių ir daug pamokų.
2: Geras. Tai klausytojams tik priminsiu, jo kalbame su Meda Spiridovičiūtė, varle keliauninkė.
1: Pavyko.
2: Jau pavyko, net ir pakartoti pavardę teisingai. Tai yra jį solo keliautoja, kuri nuo 15 metų keliauja viena ir jau yra aplankiusi daugiau nei 30 šalių ir jau net ne po vieną ar ne du kartus.
1: Beveik 40. Tai pereikime prie pagrindinio šiandienos klausimo, į kurį norime atsakyti vat, savo klausytojams. Dažniausiai girdime žmonių nuogastavimus, kad keliauti brangu, dėl to nekeliauju. Viena iš priežasčių, ar ne? Šie laikai baigėsi, kaip ir va, tu kažkiek paminėjai, keliauti lengva ir pigu, tai atskleisk paslaptį, kaip susiplanuoti tą pigią kelionę ir ar tai gali padaryti kiekvienas, va, kas irgi svarbu atsakyti.
3: Tikrai gali padaryti kiekvienas, kuris to nori ir gali skirtam laiko. Reikėtų pabrėžti, kad mano kaip prasidėjo mano kelionės, labai daug jų buvo per įvairias programas ir mainus, tai labai daug žmonių, ypač jaunimo, nežino, kad mes turim kaip europiečiai įvairias galimybės iš Europos Sąjungos, iš Europos komisijos įvairiems mainams, stovykloms, kur tu gali išvažiuoti į kitą Europos šalį ir tau už viską sumokės Europos komisija ir nupirks bilietus ir sumokės apgyvenimą. Tai aš iki 18 metų tikrai labai daug keliavau būtent va tokiu būdu. Tada, aišku, atsirado noras ir savarankiškiau keliauti ir turėti daugiau tos laisvės, tai na, aš išties ieškau tiesiog pigesnių alternatyvų, kas reiškia, kad galbūt ilgesnis layoveris, tai persėdimas tarp skrydžių yra, dažniausiai tada biletai būna pigesni, galbūt ieškau ne 5 žvaigždučių restorano šiek tiek prastesnio, arba ieškau kažkur pagyvent su vietiniais, kad pažinti ir tą kultūrą, tai tikrai tų būdų yra, pasireklamuosiu, nes dalinuosi apie tos būdus būtent savo Instagram'e ir apie juos būtent ir kalbu ten.
1: Tai manau, kad tikrai žmonės ras.
3: Tikrai.
2: Taip, ir labai, žinai, puikiai paminėjai, kad nu, nebūtina planuotis kelionę ir viską būtent suplanuoti iš brangios perspektyvos. Tiesiog tu kartais per tuos patyrimus, kuriuos nusiperki pigiau, gaunasi net ir labiau tą visą kultūrą pažini ir tai lengviau padaryti būna. Ir šiaip, tikriausiai pigiau yra planuotis patiems, o ne pirkti paketus įvairiausius, kurie jau yra būtent tam tikrų įmonių, manau. Ir kai pats susiplanuoji, tai labai lengvai gali tai ir padaryti. Na, ir pats tas keliavimas, na, ir kito pasaulio pažinimas, na, ir puikus tavo pavyzdys, kad gali tapti priklausomybę. Vieną kartą, kaip ir sakai, pabandžius, žmonės nebegali sustoti. Tai tikrai tų priklausomų kelionėms yra ganėtinai labai didelė ganėtinai dalis. Tai ką norėtum būtent pasakyti žmogui, kuris visiškai nekeliauja ir ką jis praranda būtent tavo akimis?
1: Pritrauk žmonės į šią priklausomybę dabar.
3: Nepigi priklausomybė, jeigu labai užsikabini, bet labai daug praranda. Man atrodo, aš negaliu įsivaizduoti savęs, kokia aš dabar būčiau, jeigu aš nebūčiau pradėjus keliauti, nes mano pasaulėžiūra išsiplėtė visiškai. Ir aplamai, kiek tų kultūrų su kiek kultūrų tu susipažįsti su žmonėmis. Aš būdama Lietuvoje turbūt net nenutokiau, kad kokiuose Filipinuose, ten nežinau, žmonės, vyksta crazy dalykai, kurių mes net neįsivaizduojam ir nepamatytume jų, jeigu nekeliautume. Tai, man atrodo, praranda dalį, pasaulėžiūros, nežinau kaip įsireikšti, bet tiesiog vyksta daug dalykų, kurių mes nepastebim, kol patys ten nenuskrenam, nenuvažiuojam, nepamatom, nepabandom.
1: Lieka galbūt savo tam mažam
3: burbule. Taip, savo rate.
1: Tai gerai, čia irgi pakalbėjom, kad iš vienos pusės galbūt nekeliauja, nes yra brangu, bet dabar kalbant apie keliavimą vienam, tai manau yra ir tos baimės, nes žiūrint tavo istoriją, tai aš iš tikrųjų net nesuprantu, kaip iš fantastinio filmo, ar ne, kur Olandijoje 15 metų dirba žmogus, išvežioja maistą, 15-metis galbūt dar, jeigu mažesnė mieste gyvena, gal bijo iš savo miesto išvažiuoti, tai kaip ką galėtum patarti va, tam žmogui, kuris galbūt kaip ir nori, bet šiek tiek dvejoja į solo kelionę keliauti ir kaip išlipti tiesiog, banaliai sakant, iš tos komforto zonos?
3: Tai turbūt kaip ir su viskuo reikia pradėti nuo mažesnių dalykų. Man asmeniškai tai nebuvo baisu, nes aš jau tada, kaip ir minėjau, aš daug savanoriavau, aš daug keliavau po įvairius Lietuvos miestus su įvairiais renginiais, stovyklomis ir aplamai, aš esu visiškai ekstravertė ir žmonių žmogus, tai man niekada nebuvo baisu tai daryti ir kažkuriuo momentu supratau, kad man nebaisu būti tarp žmonių, bet gal šiek tiek baisiau būti su savim, tai ką aš pradėjau daryti, tai tiesiog pradėjau daugiau leisti laiko su savim ir tie patys solo pasimatymai, jeigu galiu taip pavadinti, arba daugiau laiko buvimo su savim ir darymo dalykų, kuriuos šiaip darai su draugais, tiesiog pabandyti tai daryti vienam. Ir man atrodo, tai yra be galo svarbu, nes jeigu tu negali būti su savim, praleisti laiko su savim ir su tuo, kas yra tavo galvoj ir su savo mintim, tai labai blogai, nes per gyvenimą tu esi vienas. Ir tik kars nuo karto atsiranda tų žmonių, kas yra su tavim. Tai man atrodo labai svarbu yra išmokti būtent tai daryti ir mokaisi tiesiog praktikuodamas ir darydamas dalykus vienas.
1: Bet čia nebūtinai ir į užsienį išvykęs gali padaryti.
3: Taip, gali į kiną nait, gali pavalgyti nait. Ir aš dar mėgstu sakyti, kad kai keliauji solo, tu išties niekada nebūni vienas, nebent pats to nori. Tai jeigu apsistoji, pavyzdžiui, hosteliuose, visur aplinkui yra kitų keliautojų, kurie irgi nori susipažinti ir bendrauti, tai susipažinti su kitais žmonėm yra beprotiškai lengva. Ir kartais tu net nori pabūti vienas, nes aplink tave tiek daug tų žmonių, kad tu net pavargsti nuo jų, tai net norisi būti vienam sunku, nebebūti vienam, kai tiek keliautojų aplinkui ir pažinčių ir viskas taip įdomu.
1: Geras. Tai trumpa instrukcija, pradžiui reikia nueiti pavalgyti vienam, taip, tada nueiti į kiną, galbūt į kitą miestą išvažiuoti ir tada jau galima keliauti į užsienį.
2: Bet šiaip labai geras pastebėjimas, nes ir tos visos kelionės, kaip ir sakytavo, gali išmokti tiesiog būti su savimi, kur iš tikrųjų, manau, dalis žmonių net nemoka būti su savimi ir yra jiems baisu, nes aš irgi kažkaip pagalvoju anksčiau, aš niekada nebūčiau uždrįsęs tiesiog nueiti vienas mieste pavalgyti, bet taip susiplanavęs. O tos kelionės irgi labai daug pakeičia, kur aš tiesiog visą dieną dėliojuosi ir galvoju, norėčiau dabar kartu su savimi pavakarieniauti arba papietauti, nes kai kuriem net nejauku būna šitą dalyką daryti iš viso.
3: Bet čia labai svarbu, taip. Labai svarbu.
2: O dabar prieikime prie kelionių prisiminimų, bet iš tų labai labai smagių kažkokių akimirkų, kur dabar prisimeni ir galvoji, tikrai buvo ganėtinai sudėtinga, gal net ir galėjo visiškai pasibaigti mano gyvenimas, gal ir buvo tokių momentų, gal buvo tokių smagių, kur dabar prisimeni ir galvoji, kaip gera, kad aš ten nuvažiavau ir tai padariau.
3: Iš ties tų prisiminimų, kai tų kelionių tiek daug ir buvo momentas, kai tų kelionių buvo į mėnesį po kelios, tu tiek gauni tų daug naujų patirčių, įvykių, kad man atrodo, jos kartais susikrato galvoja ir aš ne tai, kad net gaminu jų, bet jos skirtingose stalčiuose mano smegenyse, bet viena iš tokių buvo Albanijoje, čia ne, nėra nuotraukos, kad mes tranzavom ir į būtent tą vietą, į tą kaimelį, ten gana ne... Neturistinis kaimelis, nelabai daug kas ir važiavo, tik vietiniai. Tai mum pavyko visgi sutranzuoti vietinį vairuotoją ir po maždaug valandos kelyje su juo, ta valanda labai fainai praėjo, jisai ten davė man ir pavairuotą mašiną, man tuo metu buvo ar 16 ar 17 ir aš ten...
1: Neklausė ar teisės?
3: Neklausė, niekam ten nerūpi kalnuose ir aš vairavau tą mašiną, man ten žiūrėjai smagu, aš mokausi kaip vairuoti visą kitą, tokie vaizdai, viskas faina, su drauge visą kitą ir mes turėjom, prisigrėbėm ir žmogų, su kuriuo, vaikiną, su kuriuo susipažinom hostelyje, kad saugiau būtų ir mes tuo metu sudėjom su drauge gale, o tas vaikinas sudėjo su juo priekį ir kalbėjo su vyrų, kuris mus vežė. Ir po valandos, kai jis mus atvežė, kai mes pasikalbėjom ir kai mes pavalgėm ir išlipom, atsisveikinom, jisai mum papasako, kad tas vyras, kuris mus vežė, yra vietinis mafijos bosas. Okay. Ir nu, aš nežinau, kiek aš čia galiu apie tai kalbėti ir kiek tai yra legalu, ką jis mum papasakojo, nes mes su drauge gale sėdėdamos visko ir neišgirdom, tik po to išgirdom iš kolegos pažįstamo, bet, nu, tranzuojant va tokių istorijų pasitaikė nemažai. Buvo čia dabar istorija, kad Egipte, skridom iš Egipto ir aš palikau savo kompiuterį pas taksistą mašinoj ir nesitikėjau, kad jisai man gražins, bet jį gražino ir man jį gražino 5 minutės prieš išskrendant mano lėktuvui, tai visas oro uostas tiesiog dėl manęs viskas sustabdė, kad visas oro uosto direktorius ėjo su manim atgal per patikrą, kad galėčiau aš prisimti savo kompiuterį. Skrydis irgi buvo sustabdytas, kad aš spėčiau, nu, ir parodė tą žmonių gerumą, bet to pačiu ir aš galvojau, kad aš jau praradau kompiuterį, kas, kuriame yra visas mano darbas, galvojau, kad ir skrydį praradau. Tai tokių nuotykių pilna ir beveik kiekvieno kelionėj būna visko.
1: O taip, nu, nu, čia nežinau, kaip filmo skriptas skamba, kur susipažinau su orosto direktorium, kad jis man padėtų skrydis viską sustoja ir panašiai, nu vau, tikrai.
2: Kur ta vieta, kur šiaip žmonės tos labiausiai bijo, nejaukų būna oro uoste, kur gal nieko čia negalima pakeisti, skrydis yra skrydis, o tu galėjai visą net oro uostą suskristi.
1: Tiesiai į kabinetą direktoriaus, ne, tu kompiuterį palikau, viską stabdom, skrydį stabdom visą oro uostą.
2: Tai gal neturi kažkokių super galių, čia man galim pasakyti iš tų keliavimo perspektyvų.
3: Super galių neturiu, bet vėlgi, nu, tikrai labai svarbu ta komunikacija ir ką man parodė kelionės, kad kiek daug, aišku, yra ir tų blogų dalykų, bet kiek daug yra ir gerų dalykų ir kokie žmonės yra geri ir linkia tau padėti ir susipažinti ir pabendrauti ir tiesiog reikia arba paprašyti, arba na, gražiai prieiti ir nėra viskas taip baisu ir sunku, kaip atrodo.
1: Man tai, kad tu pasakoji, atrodo tas geras pavyzdys, kur yra, kaip sakoma, ką žmogus nori, tą ir mato, ar ne? Kur, kodėl yra kai kurie vien blogus dalykus mato, kai kurie gerus nori pasirodo, kaip tu ir pasakoji, tai tikrai veikia. Jeigu matai gerus dalykus, tai ir su oro uosto direktorium nėra baisiau kalbėti.
3: Čia galima sakyti, kad ir naivumas ir mano jauni, nežinau, rožinė akiniai kaip jauno žmogus, bet man tikrai dar nėra nieko blogo atsitikę tose kelionėse. Netgi jeigu kai kurios iš jų yra gana ekstremalios ir tokios, kur na, paprasti žmonės nedarytų, bet nu, tikrai pasaulis gražus visai mano akimis.
2: O nesenai dabar va, tokia viena iš ilgiausių kelionių tikriausiai, kuri buvo, tai dabar visai nesenai grįžusi iš Australijos, kur irgi daugelis žmonių tikriausiai atrodo net nepasiekiama ranka. Nu, tikrai ten yra ganėtinai sunku papulti ir pakliūti, o tu net gyvenai metus berods. Tai vat kaip tavo šita patirtis... Kas labiausiai įsiminė būtent iš tos kelionės ir kaip ten pakliuvai?
3: Pakliūt gal nėra taip sunku, yra reikalaus tom vizom, bet ko žmonės bijo apie Australiją, tai turbūt, kaip pasakai žodį Australiją, visi įsivaizduoja tos didelius tarantulus ar gyvatės ar krokodilus. Tai ką aš dabar beveik kasdien turiu kartoti žmonėm, kurie klausia, kaip man sekėsi, kad ne, aš nemačiau didelio voro, ne, aš nemačiau didelios gyvatės. Tai tų vorų tikrai buvo, bet mažiukų ir mačiau vieną gyvatę, bet reikėtų paminėti, kad nereikėtų neskristi į Australiją, jeigu tu turi vorų baimę, nes žinau tokių žmonių, nes dauguma tų vorų yra viduryje Australijos, o dauguma žmonių, australų ar žmonių, kurie emigravo į Australiją, jie gyvena aplink vandenyną, aplink kaustą. Tai tų nuodingų gyvūnų nėra tiek daug miestuose didžiuosiuose, tai aš daug jų ir nepamačiau. Viskas ten su jais gerai, nebijokit važiuoti į tą Australiją. Ko aš ten važiavau, tai iš tikro pakeliauti, pamatyti pasaulį ir tuo metu tiesiog nežinau, ką noriu veikti. Tai tiesiog įstojau į grafinį dizainą, nes tuo metu jau dirbau panašioj įsitikti. Tai tuo pačiu mokiaus, dirbau, keliavau ir tikrai labai gerą laiką turėjau.
1: Taip. Gerai, tai dabar pasidarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Talentai po priedanga. Reklama.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugoma objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungailo.
7: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Žinių radijas.
9: 16:30.
8: Žinios.
9: Europos Sąjunga išmokėjo Ukrainai pirmąją milžiniškos paskolos dalį. Rainieras panaikins papildomą mokestį tėvams, norintiems sėdėti prie savo vaikų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad geriausias kandidatas eiti Jonavos rajono mero pareigas būtų dabartinis administracijos direktorius Valdas Majauskas. Anot jo, administracijos direktoriaus pareigas galėtų eiti dabartinis vicemeras Povilas Beišys. Pagal rinkimų kodeksą, jeigu iki eilinių savivaldos rinkimų yra likę mažiau nei metai, pirmalaikiai rinkimai nerengiami. Prezidentas dabartinį Jonavos rajono meras Sinkevičius siūlo skirti ministru pirmininku. Europos Sąjunga išmokėjo pirmuosius 3 milijardus eurų iš milžiniškos naujos Ukrainai suteiktos paskolos, pranešė komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ši 90 milijardų eurų finansinė pagalba skirta padėti Kijevui išpildyti biudžeto spragas ir sustiprinti kariuomenę. Lėšos skiriamos tuo metu, kai Ukraina atrodo keičia karo eigą Maskvos nenaudai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pranešė, kad šią savaitę Prancūzija prie Sicilijos krantų sulaikė su Rusija susijusi naftos tanklaivį. Jūrų tarnybos pranešė, kad laivą plaukusį su Kamerūno vėliava ir išplaukusį iš Primorsko Rusijoje, Prancūzijos karinis jūrų laivynas palydėjo patikrinimui. Makrono teigimu, laivas susijęs su vadinamoju Maskvo šešėliniu laivynu. Nuo rugsėjo Prancūzija įsilaipino į 4 tokius laivus. Airijos bendrovė Ryanair panaikins šalia savo vaikų norintiems sėdėti tėvams įvestą mokestį. Tai padaryta Jungtinės karalystės reguliavimo institucijai ėmus nagrinėti šio papildomo mokesčio taikymą. Anksčiau Ryanairas reikalavo, kad tėvai keliaujantys su 2-11 metų vaikais sumokėtų už vadinamąją privalomą šeimos vietą. Pasak konkurencijos ir rinkos tarnybos mokestis paprastai siekia apie 8 svarus į vieną pusę. Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Šaltuoju metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus neaukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose, toliau spręs savivaldybės.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozė remia ir gerų orų tikisi.
10: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
11: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
8: Orai.
9: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai karščio.
12: Reklama.
13: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
14: Boker.
15: Kaip sakai? Roker?
14: Boker.
15: A, šoker.
14: Ne, boker.
15: Poker?
14: Ne.
15: Broker?
14: Juk sakiau boker.
15: A, aš ir sakau. Bokser.
14: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
16: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
0: Talentai po priedanga.
1: Grįžtame į laidą ir toliau tęsime savo šiandienos pokalbį, tai dabar mano eilė ištarti tavo pavardę, su Meda Spiridovičiūtė, solo keliautoja, varlė keliauninkė, kuri nuo 15 metų keliauja viena ir jau yra aplankiusi tikrai daugiau negu 30 šalių. Bet, žinai, bet yra Meda geras pasakymas. Nu, ne vėl tai yra sakoma visur gerai, paminėjau Australiją ar ne, bet namie geriausia. Tai ir nepamirškime tų vietinių kelionių po savo šalį. Turime tikrai ką daug pamatyti savo šalyje ir pas save, bet, na, galbūt kartais to neįvertinam. Tai gal galėtum suplanuoti mum va dabar taip trumpai tobulą savaitgalio kelionę Lietuvoje.
3: Tikrai galiu, nes galiu pritarti, kad visur gerai, bet namie geriausia ir beprotiškai myliu ir tą Lietuvą ir ką Lietuva gali pasiūlyti. Tai mano viena iš tokių didesnių ir įspūdingesnių kelionių, kuri išliko galvoju būtent ir buvo Lietuvoje, tai kai man buvo 16, mes ėjom su draugu Kamino Lituano žygį, tai Švento Jokūbo žygį nuo Latvijos pasienio iki Lenkijos, tai per visą apačią 500 km ir nu, tikrai buvo beprotiškai įdomi kelionė. Būtent šitoj kelionėj labai save pažinau, nes tu kasdien atsikeli ir tu supranti, kad tau dabar reikės nueiti 50 kilų su, sakykime, 12 kilogramų kuprine.
1: Čia ne ta kelionė, kur su Nike'dais jai, ne? Ne šitą.
3: Nes mes į tą kelionę įsiruošėm, nu nieko nepasiruošė, buvo karantinas, mum tiesiog atsibodo būt namuose, aš pasiūliau vienam pažįstamui draugui ir mes susikrovėm ten kelis daiktus, dujų balionėlį maistui, palapinę ir mes išvarėm, tiesiog pacukai tokie. Ir tikrai daug išmokė, nes nu, tu nenuėsi 500 kilometrų be jokio tikslo, tu tiesiog atsikelsi ir te kažkurį rytą ir nustosi eiti. Tai tikrai daug parodė ir išmokė tą kelionę ir šią kelionę, šį žygį galima daryti etapais. Tai tai rekomenduočiau savaitgalio kelionai, pasirinkit kažkurį iš tų etapų, visus tuos etapus galima rasti internete, jei neklystu Švento Jokūbo puslapyje, kažkaip taip ir turėtų vadintis, ir pasigrožėkit gamtą ir pasivaikščiakit.
1: Puikus planas.
2: Gal bus dar tada pradžia, tai kažko didesnio
1: taip,
2: link.
1: Taip. Jeigu apie solo kelionės galvojat, galit vieni eiti, va, prašau.
2: Pabandyti. Pasiruošti. Pasiruošti būtent...
1: Bent jau avalinė.
3: Avalinė tikrai labai svarbu ir daug pleistriukų, kaip pritrina.
2: Bet ar tikrai pritrina? Tai vat, būna, kad vis tiek eini, ar visiems skirtingai, kaip tau vat, buvo?
1: Ne, tai kai 500, su Naikėdais eini.
2: Tai su Naikėdais, kaip tau pasibaigė viskas?
3: Man pritrina tikrai labai daug tų puslių, bet čia yra gana dažnas dalykas, nes... tam Švento Jokūbo kelyje yra žmonės, kurie priima jūs į namus už kažkokią auką ir tų žygeivių namuose dažnai yra adata su tokiu siūlu ir dezinfekciniu, kad tu tiesiog prisidurtum tas pusles, tai ant tiek tai yra dažnas dalykas, tai man teko ne vieną ar ne dvi prasidurti ir pirkti daug tų pleistriukų pakeliui.
2: Tai yra tiek dažnai, kad žmonės patys pasirūpina.
3: Taip.
2: Tai ir pabaigai norim tokios tavo rekomendacijos, jau kaip varlės keliauninkės, tai tiesiog įsivaizduoju, kad dabar mūsų klausytojai, kurie klauso, ieško tos kelionės, bet labiau dabar tai, ką tu esi mačiusi, ką parekomenduotum, tai top 3. Bet taip labai žiūrint ne iš plačios būtent perspektyvos, iš tokios, kur ir būtų ganėtinai pigu, bet ir verta pamatyti ir žmogui būtų tikrai puiki rekomendacija ten nuvykti. Tai vat, kur rekomenduotum? 3.
3: Čia apie šalis, miestus?
2: Taip, šalis. Ne Lietuvoje, o bendrai, užsienyje.
3: Koks keliom dienom?
2: Savaitgalis.
1: Čia jau kelionė mum planuojame.
2: Čia jau dabar jau planuojame. Savaitgalis įsivaizduokim. Turiu penktadienį, galiu pasimti laisvą. Nuo penktadienį iki sekmadienį. Pirmadienį dirbsiu.
1: Na, iš namų.
3: Taip ir būna iš namų. Labai sunkus klausimas, nes man tai visur labai patinka ir aš visur noriu rekomenduoti, bet jeigu savaitgaliu su mažesniu biudžetu, tai kaip tik dabar nesnai apie tai rašiau įrašą Instagram'e, tai į Milaną yra gana pigių bilietų savaitgaliui ir iš Milano valandą laiko traukinys iki Komo ežero. Ir tikrai yra biudžetiškų variantų apsistoti tikrai neblogose vietose, nes dabar nėra sezonas, tai turbūt Milanas būtų dabar viena iš tokių vietų, nes ir ten gana paprasta susigaudyti. Paryžius, meilės miestas, visada savaitgaliui puikiai tinka, kruasano suvalgyti, kavytės išgerti su Eifeliu ir kas čia dar.
2: Nu ir savaitę tada turim.
3: Savaitę?
2: Trečiai savaitę turim, jo.
1: Ilgesnė.
3: Aš tada keliaučiau į Zakopanę, imčiau draugus, daryčiau road tripą, prisidėčiau daug skanaus maisto, kad nereikėtų daug išleisti pinigų, nors ir toj Lenkijoje daug neišleisi, ir haikinčiau po kalnus. Visą savaitę haikinčiau po kalnus.
2: Taip, pat reikia nepamiršti, kas yra arti. Dar būtent Lenkijoje irgi puikus Tatrus turi būtent taip, puikias vietas.
3: Ir gana pigu.
2: Ir labai skanu, ir daug maisto.
3: Taip.
2: Tai kągi, ačiū Jums už tikrai labai labai įdomų pokalbį. Klausytams tik noriu priminti, jo kalbėjome su Meda Spirodavičiūtė, dar kitaip varle keliauninkė žinoma, na ir vedė laidą Nikodemas Kairys ir Jonas Serafinas. Tai ačiū tau, Meda, dar kartelį, jog šiandien pas mus atvykai ir tikėkimės įkvėpiai mūsų klausytojus keliauti, nebijoti ir būtinai prisiminkit žodį solo kelionę. Pabandykit.
3: Ačiū Jums vaikinai, ačiū publika ir gražių kelionių.
12: Talentai po priedanga.
17: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Perduokit čia žinių vienam sirenėnams.
3: Delfi, šalia tavęs.
5: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
6: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas šiandien Seimui pateiks socdemų lyderio kandidatūrą į premjerus. Venezuela supurtė du galingi žemės drebėjimai, stipriausi šalyje per daugiau nei šimtmetį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui šiandien pateiks socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Dėl naujos vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratęsti pavasario sesiją. Kandidatas į premjerų žinių radijui šiandien sakė, kad iš būsimų ministrų tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo bei drąsos veikti. Prezidentui teigiant, jog išvelgia Vladislavo Kondratovičiaus atsakomybę nutekėjusių registrų centro duomenų skandale, laikinasis vidaus reikalų ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, o galop visos vyriausybės. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sakė nematantis asmeninės Kondratovičiaus kaltės, bet tai nebūtinai reiškia, kad ministrui neteks prisimti politinės atsakomybės. Portalas LRytas skelbė, kad kandidatas užimti Kondratovičiaus vietą yra parlamentaras Martynas Katelynas. Venezuela supurtė du galingi žemės drebėjimai, stipriausi šalyje per daugiau nei šimtmetį. Per drebėjimus žuvo mažiausiai 164 žmonės. Sugriuvo daugybė pastatų netoli sostinės, kur šiandien gyventojai vis dar ieškojo dingusių artimųjų. Aukų skaičius sparčiai auga, beveik 1000 žmonių sužeista. Prancūzija, Ispanija ir Jungtinės valstijos pasiūlė skubiai atsiųsti gelbėtojų. Gegužė Jėsioje Kauno rajone geležinkelio avarija įvyko dėl budėtojo veiksmų. Kėdainių rajone Gudžiūnų stotyje dėl techninio defekto, tai parodė atliktas tyrimas. Laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas Arūnas Rumskas teigia, kad geležinkeliai išlieka saugus, bet reikia daugiau investicijų. Jo teigimu, per artimiausius 5 metus infrastruktūros saugumui prireiks daugiau nei 800 milijonų eurų. Papildomomis poilsio dienomis, vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais, galės pasinaudoti šeimos auginančios vaikus iki

0: Kai kuriuose Afrikos dalyse. Prancūzija ir Ispanija vienos iš labiausiai nukentėjusių šalių. Pradėjo skaičiuoti ekstremalios temperatūros aukas, tarp kurių yra ir vaikų. Prognozuojama, kad oro temperatūra viršys 30 laipsnių beveik visoje Europoje. Tikimasi, kad nuo rytojaus vakarų Europoje temperatūra kris. Tačiau rytų Europoje paskelbtas raudonasis pavojaus signalas, nes artėjant savaitgaliui čia temperatūra kils.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai karščio.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Jūs klausotės Žinių

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teiks socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Cituoju, neslėpsiu, kad pačioje pradžioje įtikinėjau ir raginau pono Sinkevičių imtis premjero pareigų. Tą kartą jis apsisprendė neigiamai, todėl džiaugiuosi, kad šį kartą vis dėlto jis prisiėmė tą reikalingą politinę atsakomybę, būdamas socialdemokratų partijos lyderiu, imtis ir lyderystės vyriausybės kabineto formavime. Po vakarykščio vėlyvo susitikimo su Sinkevičiumi, taip kalbėjo prezidentas. Nausėda tikino sulaukęs iš Sinkevičiaus atsakymo, kad šis neturi praeities nuodėmių, dėl kurių paaiškėjimo jam tektų palikti premjero pareigas, kaip kad prieš maždaug metus tai teko padaryti Gintautui Paluckui. Jeigu taip atsitiktų, jis sakė, kad jam tai būtų didelis moralinis smūgis. Pats Sinkevičius žinių radijui sakė, kad klausimo apie praeitį nebijo. Cituoju, jeigu mane klausimai kažkokie gazdintų arba aš abejočiau, aš turbūt nebūčiau priėmęs tokio sprendimo ir davė sutikimo kandidatuoti tas pareigas, kalbėjo jis, nors neslėpė, kad į premjero poziciją eina turėdamas abejonių. Laidoje dalyvauja komunikacijos specialistas Artūras Jonkus, sveiki.
2: Labai diena.
1: Ir Mykolo Romerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas su mumis telefonu, sveiki.
3: Sveiki.
1: Galbūt pradėkime nuo to, kaip čia viskas laikė išsidėlioja. Štai mes kalbame tiesiogiai 17.07, o 18.30 numatytas Seimo darbo tvarkė tas pateikimas, nes prezidentas Lenkijoje, Ukrainos atstatymo konferencijoje dalyvauja, bet vakar štai dar toks vėlyvas 7 vakaro susitikimas prezidentūroje laisvadienį, birželio 24-ąją vyko. Ar tai galima pavadinti skuba ar negalima, ponio Jonku? Kaip jūs tai vertinat?
2: Man atrodo, kad mes truputėlį atpratom, kad yra skubių dalykų valstybei, nes šitos kadencijos vyriausybės atidėdavo pakankamai skubius dalykus ir pusiai savaitės, ir savaitėj. Tai mano galvo, tai yra normalus tempas, nes turėjimas veikiančios pilnai funkcionuojančios vyriausybės yra tikrai skubus darbas.

0: darbas, kurį reikia padaryti. Tai aš sakyčiau, kad mes galbūt tiesiog esam truputėlį jau atpratę nuo to, kad valstybėje būna skubių reikalų.
1: Galbūt netgi galima ginčytis dėl skubėjimo, nes kiti sakytų, kad štai Birželio 23 bus šventė Joninės, kas Jonavoje, kas Neringoje. Pone Dumbliauskai, kaip jūs tą stebėjot?
2: Ne, čia manau normalu, kadangi Seimo sesija artėja į pabaigą, tai Seimas išeidamas vasarai turėtų atlikti tą darbą, kuris privalomas, nes negalim visą vasarą gyventi su laikinąja vyriausybė. Nu, aišku, visko gali būti, bet šiaip tikiuosi, kad nereikės ir čia tas, manau, susitikimas ir prezidento, ir vakarykštis, ir su pretendentu yra visiškai normalu, nes situacija galų gale, valstybė yra šalia galingo karo ir mes dabar taip neturim savo prabangos, kad galėtumėm laukti ir tai, manau, normalu visiškai, tai yra geriau greičiau negu vėliau.
1: Po vakarykščio susitikimo tiek prezidentas, tiek būsimas premjeras kalbėjo, kad sutampa tie prioritetai, kokius jie mato, tai yra ir aišku saugumo situacija, ir demografija, pirmininkavimo Europos Sąjungai irgi buvo galima išgirsti tarptų esminių prioritetų, daugiau dar jų tam buvo vardinta ir labai atrodė būdų pozityviai nusiteikia po to susitikimo ir kalbama vis dėlto yra, kad Budrio likimas vyriausybėje gali atskleisti, ar iš tikrųjų yra ta chemija tarp Sinkevičiaus ir Nausėdos. Užsienio reikalų ministras linksniuojamas kaip tas, kurio galbūt nenori matyti Sinkevičius, bet nori ir pagrindiniu kandidatu į pareigas vis dar vadina Gitanas Nausėda. Ar jūs tai matytumėte kaip kažkokį lemiamą veiksnį tolesniems santykiams, ponio Jonku?
0: Nemanau, nes Nausėda jau yra, kaip sakyti, irgi išreiškęs tam tikrą, kaip sakyti, nebejonę, tačiau pasakymą, kad galbūt kažką geriau reikėtų daryti ir tą patį Kinijos klausimą kėlęs. Tai sakyčiau, kad nėra čia. Man atrodo, Budrys tiesiog yra patekęs į tuo momentu, kai, sakykime, vyriausybės keičiasi, socdemai matė jo ambicijas, sakykime, prezidentinės, tiesiog nori jį patraukti, kad jis tiesiog neturėtų platformos prieš prezidento rinkimus, dar liekant porą metų, jokios galimybės ten kandidatuoti.
1: Pone Dumbliauskai, aš vakar po Sinkevičių susitikimo prezidentūroje dar susėdau su juo pašnekėti trumpai, žinių radijo klausytojai galėjo tą interviu girdėti šį rytą 8 ryte ir aš jo klausiau, kodėl tik užsienio reikalų ministrui duoda štai kažkokią užduotį, tas vadinamas nesunešiojamas klumpes dėl tų santykių su Kinija, kad jie būtų atnaujinti diplomatiniai ir tai sudaro tarsi įspūdį, kad Kinija bene svarbiausias būsimos vyriausybės klausimas yra ir jisai tą neigia, sakė, kad daug svarbesnis jiem yra jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje klausimas ir dar pasakė, cituoju, kartais politikai ir politikų kompetencija branda atsiskleidžia per nuveiktus darbus arba darbų ignoravimą, tai matyt, kad čia toks pratimas. Kaip jūs tai suprantate, pone Dumbliauskai?
2: Aš galėčiau klausimų į jūsų klausimą sakyti, o ką numatęs veikti pats Nausėda? Taigi, užsienio politiką formuoja prezidentas ir vyriausybė kartu. Tai negi Nausėda yra kažkoks pašalinis stebėtojas, kuris sėdi ir duoda užduotis užsienio reikalų ministrui, bet tas darbas yra bendras. Tai čia man tas nesuprantama šiuo atveju pono prezidento pozicija, kaip galima duoti užduotį
1: čia srityje, kuris pats pono Sinkevičiaus užduotis turbūt yra labiau negu prezidento.
2: Ne, bet vis tiek, čia manau, kad vis dėlto tai yra, jeigu ministrui duoda tą užduotį, kad sutvarkyti tuos santykius su Kinija, kaip jose galima sutvarkyti. Čia man šiuo atveju norėčiau pacituoti, bent jau Facebooko juostoj buvo politologo Tomo Janeliūno Vilniaus universiteto profesoriaus tekstas toks neilgas ir jis pavadintas China Free State, kad mes turėtumėm kuo toliau būti nuo Kinijos ir kuo laisvesni nuo Kinijos, nes tai yra monstras, kuris paskui diktuos mums sąlygas. Tai ką reiškia sutvarkyti santykius? Tai jeigu jau norim kažkokius sureguliuoti santykius, tai aš kalbu apie tai, kad tai turėtų būti bendras darbas ir prezidento, ir vyriausybės, šiuo atveju užsienio reikalų ministro asmenyje. Tai man čia toks keisti tokie dalykai, kurie man savotiškai pritarčiau pono Jonku dar papildinamas, kad matyt Budrys pateko į netinkamą vietą netinkamu laiku, kai būna apie kokį nors nusikaltimą, ar nukenčia koks pašalietis, tai šiuo atveju tai čia, aišku, truputį su jumoru. Bet šiaip taip, pritarčiau, kadangi, kiek aš žinau, bent iš neoficialių pokalbių su žurnalistais, kurie kalbėjosi su, su socdemų žmonėm, tai pats Sinkevičius planuoja kandidatuoti į prezidento postą 29 metais. Tai jeigu jis tikrai tai, tą daryti planuoja, tai akivaizdu, kad Budrys yra vienas rimčiausių konkurentų. Nes, nes bus tikrai, manau, tikra konkurencinė kova. Nebus tokio kandidato, kuris bus keliom galvom aukštesnis už, už kitus, kaip kad buvo šiuo atveju ir 19 ir 24 metais. Tai manau, kad tai čia yra toks ilgalaikis apmąstymas strategijos. Ir jeigu ponas Mindaugas Sinkevičius nori kandidatuoti, tai Budrys tikrai turėtų būti, vien dėl to turėtų būti patrauktas iš to posto, kad ne, nesidarytų savo reklamos ir, ir nebūtų konkurentu.
1: Ar tinkamas tramplinas yra eiti į prezidento rinkimus, pabūti premjeru maždaug 2 su trupučiu metų? Mes matėme, kaip tai atrodė, kai Šimonytėjo, kaip premjerė į prezidentus ir pralaimėjo, kaip tai darė Saulius Skvernelis ir pralaimėjo. Mindaugas Sinkevičius, jeigu jis iš tikrųjų galvo apie prezidento rinkimus, kaip jums atrodo, ponia Jonko?
0: Mano galva, iš premjerų pakankamai sudėtingai yra patekti į prezidentus, nes visgi premjeras yra pati nepopuliariausia, visgi pozicija dažniausiai, vien dėl to, kad reikia daryti ne visada populiarius dalykus. Mano galva, jam tikrai bus sudėtinga, net jeigu jis tą planuoja, tikrai bus sudėtinga. Plius, kad liko 2 metai. Iki Seimo rinkimų, tai reiškia, kad pusę kadencijos labai nedaug likė, net ir mažiau kažkiek. Tai sakyčiau, kad dabar, kol įsivažiuos, kol ką tą populiarumą atkurt bendrai yra sudėtinga. Mano galva, nelabai realu, kad dabartinis socdemų vadovas galėtų realiai galvoti apie kandidatavimą. Turint omeny visą tą istoriją, ką jie jau čia per šitą kadenciją yra pridarę.
1: Ir matant, kiek abejonių jūs vis dar turi dėl to, kad dabar štai eis tas premjero pareigas ir abejoju ir bijau jisai kalba ir kad yra tik žmogus ir panašus dalykai. Pone Dumbliauskai, ką jums tai sako apie Mindaugo Sinkevičiaus lyderystę? Ar jūs, nežinau, kaip jūs manytumėt, ko iš jo tikėtis, kaip iš premjero tuomet?
2: Pirmiausia, tai jisai yra meras. Ir kiek žinau, jau nemažai metų dirba meru ir kiek aš turėjau Jonavoj pažįstamų žmonių ir giminaičių, jis vertinamas kaip meras yra gerai. Jonaviški vertina gerai. Bet vis dėlto mero postas yra vienas iš 60, o ministro pirmininko postas yra vienintelis. Tai aš manyčiau, kad jis tiesiog žmogus, kuris supranta atsakomybę ir supranta, kad jisai šoka iš tokio, sakykime, vietinio lygio, vietinės savivaldos lygio į nacionalinį lygį, visos valstybės lygį. Ir savotiškai net ir gerbiu jo tokį, sakykime, nuonės atsargumą arba supratimą, kad jisai eina, supranta, kur jis eina. Nes, pavyzdžiui, ponia Ruginienė, taip toks jausmas buvo, kad jinai nesuprato, kur jinai eina. Ir toliau savo keno ramiausiai tuos 10 mėnesių. Tai sunku pasakyti, kokios tikrosios priežastys. Bet jeigu jisai pasakė, kad nebūtų tokius kelias spintoje, kaip atsakym, ponas Paluckas norėjo tų skirtų, tai tada žmogus iškiai apmąstė ir tikėkimės, kad jis atsakingai dirbs tą darbą. Ir tokia man vėlgi norėčiau vilti išreikti, kad jeigu buvo geras meras, tai gal bus visai neblogas, o gal net ir geras ministras pirmininkas.
1: Tos abejonės, kaip jums, pone Jonko, atrodo, sveika savikritika ar kelinti abejonių?
0: Protingi žmonės abejoja savim, kai kuriais dalykais, ir mano galva, normaliai lyderis turėtų turėti abejonių, nes jeigu jis jų neturi, tai taip, turim pavyzdžių, kai neturi. Ir sakyčiau, kad viskas su šito yra gerai. Esminis dalykas, kad jeigu sprendimai bus priminėjami, iki sprendimų priimant, abejonės gali būti, bet kai jau yra nutarta kokį sprendimą ir kaip daryti, tada jau turi būti gyveninimą. Kiek tai bus, tą padalį dalyką pamatysim. Bet pritariu iš tikrųjų, kad čia yra laiptelis kitas, čia iš tikrųjų yra kaip sporto terminais, krepšinio terminais, šnekant, tai yra iš Europos taurės į Eurolygą perlipti. Tai matysim, kaip čia seksis.
1: Na ir vienas įdomus aspektas jo komandoje bus toks, kad bus praktiškai du premjerai vyriausybėje, socialinės apsaugos ir darbo ministrė grįž dirbti Inga Ruginienė. Pone Dumbliauskai, ar jūs čia išvelgtumėt galimų įtampų, ar vis dėlto jie tiek nusišlifavę viską, vienas kito viešai tai tikrai nekritikuoja, kad nieko, jokių dramų čia nepamatysim?
2: Bet Ruginienė, man atrodo, paskutiniai spaudos konferencijoje pripažino, kad pernai metais turėjo Mindaugas Sinkevičius būti ministru pirmininku, kad jis matyti kažkaip gelbėjo jį iš tos situacijos, kada jis dar tada nesiryžo ar dėl priežasčių, dėl tų čekučių ar kitų priežasčių. Tai jeigu jie yra tokie komandos žmonės ir jinai savotiškai jį gelbėjo, tai tada neturėtų būti problemų, o jisai, manau, jie atsidėkojo dabar. Ir aš galvoju, kad jis liks elinė Seimo nare ir tuo pabaigs savo politinę karjerą, kokia nelaivykusia, bet pasirodo, Sinkevičius matyt turi kažkokių tai, gerų jausmų atsidėkojimo ir jisai ją pasiūlė socialinės apsaugos darbo ministre. Tai čia tik dabar tos klausimas, ar ponas Nausėda patvirtins tą kandidatūrą, nes Nausėda turėtų būti įsižeidęs. Buvusios ministrės pirmininkės, dabar laikinosios, kad jinai porą mėnesių neinformavo jo apie vagystę, duomenų vagystę iš registrų centro. Tai čia toks, žodžiu, intrigos mažytis, kaip sako, klausimėlis, bet greičiausiai Nausėda patvirtins, jeigu jau tai Sinkevičiaus žmogus, tai jisai į tokį konfliktą su ministru pirmininku neturėtų eiti.
1: Jūs įsivaizduotumėt, ponia Jonkau, situaciją, kad nepatvirtintų buvusios premjerės į ministras?
0: O įsivaizduočiau, jeigu iš tikrųjų prezidentas būtų kitas žmogus nei dabartinis. Tikrai įsivaizduočiau, nes tą, ką paminėjo kolega, yra iš tikrųjų didelis, labai nustumtas iš šono, bet klausimas tikrai labai didelis ir politinės atsakomybės ten tikrai reikėtų už tos dalykus, kas yra nutikę su duomenų nutekinimu. Bet mano galva, dabartiniai situacijai mes negalim tikėtis ten, kad būtų bandoma tam tikros intrigos. Kitas dalykas, mano galva, tai buvusios premjerės arba dabar laikinosios premjerės paskirimas į atgal grįžinimas į buvusį postą yra daugiau bandymas išlaikyti, sakykime, tą pusiausvyrą partijoje. Nes visgi matosi, kiek bus keičiama ministrų, bent jau taip kaip ir aš nekama, kad bus daugiau negu tik tai koalicijos žmonės atėję, tai reiškia, kad tai vėl pasibuoja partinį laivelį, o ten organizacijai reikia stabilumo. Tai tam tikri sprendimai, kur kokius žmonės dėti, yra ne vien tik tai ten myliu, nemyliu, bet čia yra dėl organizacijos, kad jinai išlaikytų pusiausvyrą ir neprasidėtų tam tikros vidinės kovos.
1: Na, žadama, kad visas tas sąrašas pavardžių turėtų kitą savaitę paaiškėti, bet aišku, čia jau yra kai kurios aiškios pavardės, ar tos pačios Ruginienės, ar kad Robertas Kaunas tikrai liks krašto apsaugos ministru kitur, ten visokių įdomybių galima girdėti. Ir kalbant dėl duomenų nutekėjimo, tai vakar prezidentas Gitanas Nausėda kalbėjo, matantis čia vidaus reikalų ministerijos atsakomybės, ir L Rytas remdamas į šaltiniai skelbė, kad Kondratovičius gali būti keičiamas į Martyną Kateliną, kuris tik tais pirmą kartą yra Seimo narių su šią kadenciją. Prieš tai dirbo savivaldoje tarybos narių vieną kadenciją. Na, tos patirties tokią struktūrą valdyti turbūt, na, tikriausiai kelia bejonių, vis dėlto tai didžiulė ministerija. Ir aš klausiau apie tai vakar Mindaugo Sinkevičiaus ir jis, na, kalbėjo apie tai, kad reikia ir drąsos veikti ir entuzijazmo, maždaug, kad neneigia kompetencijų, bet vat yra šitai. Pone Dumbliauskai, ką jūs apie tai galvojat?
2: Nu, mano galva, Kondratovičius nelabai tinka tam poste. Jis kažkaip, šiandien priminkime, kad ir Šalčininkų ir Varėnos rajonus ir kontrabanda, ir ten, žodžiu, policininkai įsimaišę ir pasieniečiai, tai visą tai priklauso vidaus reikalų ministerijai. Tai šiuo atveju politinė atsakomybė tikrai turėtų būti. O jisai kartais apsimeta dviračiu, leiskite pajuoktauti ir ten kalba, kad jis dainuoja su policininkais gražiai. Tai čia nerimta, tai aš manyčiau, kad šitą žmogų tikrai reikės pakeisti kažkokiu tai adekvatesniu, labiau tik tam postui su sunku kalbėti apie Martyną Keliną, bet kiek man teko jo klausytis ir dalyvauti laidose, esu dalyvavęs, tai man jis paliko gerą įspūdį, labai logiškai ir argumentai kalba, matas, turi tikrai politiko duomenis, tai jeigu žmogus bus, tai manau, kad jam toksai iššūkis galbūt ir pakeliamas, manau, turėtų būti, aišku, čia partijos sprendimas, bet iš tikrųjų matosi, kad Sinkevičius pakeitė pavaduotojų labai daug, atsirado naujų žmonių, kažkokį partijos sujudimas yra ir jis turėtų būti, nes partija tikrai buvo tokioje duobėje gilioje dėl Palucko vadovavimo. Tai šiuo atveju, aš manau, kad Katilinas tikrai nebus blogiau už Kondratovičių, o gal net ir geriau.
1: Kaip jums atrodo, pono Jonku?
0: Dėl to, ką jūs sakėt, kad ką tik tai pirma kadencija Seime ir pačiai ministrus, tai prisiminkim premjerę, pirmą kadenciją Seime ir į premjerus. Tai koks skirtumas šitoje? Tai aš manau, kad šitą kadenciją mes matom daug pirmų kartų. Tai...
1: Čia gerai, blogai, ar čia ironija iš jūsų pusės, paaiškinkit dabar.
0: Ar gerai, ar blogai, tikrai pamatysim. Negali spręsti, kol nesam matę. Būna kartais gerų debiutų, būna kartais nelabai gerų debiutų. Negerą matėm. Koks šitas bus, pamatysim. Tikrai yra labai sunku spręsti, nes taip, baramo sistema yra sudėtinga, yra kompleksiška. Kiek atėjusiam naujam ministrui pavyks bendrai perprasti sistemą ir ją iš tikrųjų vesti, nes ten irgi yra savotiškų, sakykime, ir įtakos sferų ir viso kito. Tai bus įdomu, bet tai, kad tai yra pirmas kartas, jau šitoj kadencijoje jau ne argumentas, pirmas kartas kadencija ir iš karto ministrus.
1: Na, jis pats kol kas nei patvirtina, nei paneigia žurnalistams, kad yra toksai pasiūlymas, nekomentuoja tų, kaip sako, privačių pokalbių, bet aplinkos ministerija dar norėčiau čia aptarti, vis dėlto ganėtinai įdomu, kad ją pasiliko socialdemokratai, nors girdėjau, kad demokratai tikrai tos ministerijos norėjo, ji priklausė, ką tik dar vis turbūt ir priklauso Nemuno Aušrai. Ir čia, kas yra įdomu, yra du kandidatai, iš kurių įdomiausia pavardė turbūt yra socialdemokrato Audriaus Radvilavičiaus ir jau matau tą pasipiktinimą socialiniuose tinkluose. Jis yra toliau vadinamas medienos pramonės lobistu ir, na, kaip vienas iš tų šalininkų būtent medienos pramoniai, kad viskas geriau būtų naujajame miškų įstatyme ir to pasipiktinimo iš gamtininkų tikrai yra nemažai. Pone Dumbliauskai, kaip jums atrodo, ar nekreipsite į dėmesio Mindaugas Sinkevičius, ar vis dėlto atkreips ir pamatysim tą kitą pavardę?
2: Sunku pasakyti, nes aplinkos ministerija, tai man atrodo, ten gal didžiausia pinigai sukasi iš visų, lyginant su visam kitom ministerijom, ten jau statybos ir miškai ir kas tik nori, ir gamtos apsauga. Tai aš manyčiau, kad čia yra jau tikriausia interesai laimės, o mes tų interesų ir esmės nežinome, nematome, kas ten, kas kažko stovi, kokie pinigai sukasi, o tai, kad partijos susijusios su verslu ir su verslo interesais, tai čia tokia, kaip sako, banali tiesa. Tai vat kaip šiuo atveju pamatysim, kaip to verslo grupės, kurios suinteresuotos aplinkos ministru, kaip jos veikia socialdemokratus. Tai bus tam tikras ir savotiškas išbandymas naujojo ministro pirmininko ir socialdemokratų lyderio.
1: Kaip jums atrodo, pone Jonku, bus išbandymas, ką turėtų daryti?
0: Tai, kad žmonės, sakykim, Seime, bent jau taip yra sakoma, kad atstovauja kažkokį vieną ar kitą interesą, tai reiškia, kad tie žmonės bent jau supranta tam tikrą sritį šitoj, sakykim, ministerijoje kuruojamai. Blogiau yra, kai ateina į šitą sritį žmonės, kurie visiškai šalia nestovėjo, nes tada tuos žmonės, tiesą pasakyti, tiems žmonėms įtaką daryti yra žymiai lengviau, nes ministras, nesuprantantis, sakykim, savo srities, yra kur labiau pavojingesnis negu ministras, kur yra suprantantis ir turintis tam tikrą poziciją. Nes įsivaizduokit, jeigu ateina žmogus nežinantis visos tos industrijos, kokios susideda ar tiek statybos, tiek miškai, visa kita, ir jeigu jam pradeda, sakykim, jau valdininkė formuoti nuomonę, tai yra blogai. Žmogus tapai politikas, toj srityje jis turi išmanyti. Kitas klausimas, kaip ir kolega sakė, ten pasimatys interesai, čia jau kitas dalykas, bet išmanimas tos kompleksiškos srities tikrai turi būti. Būtų blogai, jeigu ateitų žmogus tikrai šalia nestovėjęs šitos srities.
1: Na, dėl kitų pavardžių, tai jau matyt, detaliau bus galima aptarti kitą savaitę, kai jos visos paaiškės, bet dar dėl skeletų spintoje. Pakalbėkim trumpai, ponas Sinkevičius sako, nebijo klausimų. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, buvo patikintas, kad nepasikartos štai Palucko istorija. Ir apskritai, sakyčiau, tokia ganėtinai olimpinė ramybė demonstruoja. Mindaugas Sinkevičius čia sako, ne tik, kad nebijo klausimų, bet apskritai, atrodo, kad jis jau viską atsakė ir dėl to advokatų ir visa kita. Ta olimpinė ramybė jūs įtikina, pone Dumbliauskai, iš abiejų pusių, sakyčiau?
2: Mane įtikina, kadangi jis ilgokai nesiryžo imtis lyderystės, nuo pernai vasaros, jis turėjo Palucko imtis tos lyderystės, nes jis buvo, kaip sako, ar realiausias kandidatas į tą postą, kad jis ištraukė nepatyrusią Ruginienę, ir prisidengti laikinai ją, tai reiškia, jis labai dvejojo. Dabar, jeigu jis žmogus jau ryžosi imtis, man atrodo, kad jis žino, kad nebus kažkokių skeletų, kad jų nėra, kad nieko neištrauks, nes nu, kitaip jis tikriausiai būtų ir nėjęs į tą postą ir būtumėm turėjo tokią žavę ministrę pirmininkę, leiskite pajuokauti.
1: Pone Jonkau, kaip jums atrodo? Ar jūs sutikina?
0: Pamatysim, bet visgi tas laukimas, matyt, realiausiai buvo susijęs su VTECų sprendimu. Greičiausiai, kad jie visgi, jisai greičiausiai bejoja dėl to, kol VTECų sprendimas buvo galimas traktuotinas, kad jam tai užkerta kelią, dėl to jis ir nebandė. Tai dabar, kai tas yra kaip ir pasibaigęs, mano galva turėtų, tikrai einant į tokią poziciją, tu turi žinoti, bent jau, kad nebus nieko, kas būtų, sakykime, šnekos apie baudžiamąją atsakomybę. Gali būti politinė atsakomybė, dar kiti dalykai, interpretacijos, bet esminis dalykas, mes šnekam visgi apie tuos dalykus, jeigu lyginant su šitos kadencijos pirmoju premjeru, tai yra baudžiamosios atsakomybės, nebuvimas kažkokiose, sakykime, verslo reikaluose ir dar kažkur.
1: Aišku, dėl VTECO ten galiausiai iškėjo, kad tai nebūtų trukdę užimti premjero pareigas, tiesiog būtent ten, kur jis yra, į tas pačias.
0: Bet tai būtų buvę pakankamai daug, matyt, viešoj erdvėj, diskusijų, viso kito ir matyt, galbūt dėl šventos ramybės tiesiog to nedarė, žinodamas, kad tai yra dar vienas punktas, dėl kurio jį nuolatos tampys.
1: Ačiū labai abiems, kad sudalyvavot laidoje Aktualusis interviu. Komunikacijos specialistas Artūras Jonkus, taip pat Mykolo Romerio universiteto dėstytojas Vytautas Dumbliauskas bendraus su mumis. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
3: Aktualusis interviu. Reklama.
4: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
7: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
8: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
7: Jonai?
9: O kur galiu nupirkti?
10: Varlė LT.
9: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
10: Varlė LT.
9: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
10: Aiste. Varlė LT.
11: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
12: Prekybos centras internete. Varlė LT.
11: Perku pas varlę.
8: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
13: Čia žinių radijas. Proto mankšta.
14: Lietuvoje 17:34 minutės, su jumis Proto mankštos eteryje sveikinuosi aš, laidos vedėjas Vaidas Markelevičius, ir kviečiu visus prisijungti prie šio ketvirtadienio vakaro Proto mankštos žaidimo. Sužinoti kažką naujo ir įdomaus ir, žinoma, bandyti laimėti šį žaidimą ir laimėti ne tik žaidimo, bet ir žaidimo prizą. S.A. Cosby knyga Pelenų karalius, romanas, apie kurį kalbės visi. The Atlantic štai taip atsiliepė apie šią knygą. Na, o pats autorius yra The New York Times bestsellerių autorius, tad suprantama, kad na jūs ko gero šis žmogus rašyti moka ir šį romaną parašė taip pat puikiai. Finansų machinacijos, karo menas, beveik mitologinės aistros ir pakelta uždanga į mirties pasaulį. Retai trileris skamba taip filosofiškai, o svarstymai apie gyvenimo beprasmybę greitai įtraukia. Tamsus, įtaigus ir meistriškas. The Washington Post atsiliepė apie šį kūrinį. S.A. Cosby knyga Pelenų karalių šiandien yra žaidimo prizas. Na, o žaidimo proto mankštos taisyklės tikrai nepasikeitė, netrukus du atrankiniai klausimai, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, na, o žaidimo finale penki klausimai, kas daugiau čia jau atsakys tą žaidimą ir, žinoma, žaidimo prizą ir laimės. Už vakar proto mankštoje kalbėjomės apie 7 senuosius pasaulio stebuklus ir aptarėm Cheopso piramidę. Didžiausia, įspūdingiausia Gizoje stovinčia piramidė, bet ši tema tokia plati ir tokia įdomi, kad šiandien laidoje dar plačiau pasikalbėkime apie Egipto, o ir ne tik apie Egipto piramides. Pirmas klausimas jūsų dėmesio. Vienas įdomiausių faktų apie Gizos piramides yra tai, kad didžiai Gizos piramidei, Cheopso piramidei, kadaise priklausė aukščiausio statinio pasaulyje rekordas. Ir šis rekordas šiai piramidai priklausė beveik 4000 metų. Šį titulą didžioji Gizos piramidė prarado 1889 metais, kai buvo pastatytas kitas statinys. Na ir klausimas jums, kasgi čia buvo pastatyta? Na, ne čia buvo, ne prie Gizos piramidės buvo pastatyta, kitoj pasaulio vietoj buvo pastatyta, bet tada didžioji Gizos piramidė, arba kitaip, Cheopso piramidė jau užleido aukščiausio statinio titulą kažkam tai kitam. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Na ir žinoma, tų statinių buvo dar aukštesnių ir dar aukštesnių ir... Dabar kalbama ir apie kilometro aukščio statinį, kurį berods Saudo Arabija nori statyti, ar jau ir pradėjo statyti, ar jį pastatys, žinoma, dar kitas klausimas, bet dabar apie Gizos piramidę, tai yra apie Cheopso įspūdingiausią ir didžiausią piramidę. Šiai įdomu tai, kad šiai piramidai priklausė ir rekordas, ir priklausė beveik 4000 metų, taigi kaip aukščiausias statinys Žemėje. Visgi 1889-aisiais kažkas tai šį statinį pralenkė. Bandom išsiaiškinti, kasgi čia Cheopso piramidę pralenkė. Sveiki.
15: Labą dieną.
14: Labą, kuo vardu?
15: Aleksandras.
14: Aleksandrai, kaip laikotės?
15: Nieko, gerai, šiltas, karšta.
14: Šiltą, karšta, tikrai taip. Aleksandrai, koks teisingas atsakymas?
15: Aš galvoju, gal Empire State Building?
14: Ne Empire State Building, ir visgi galiu duoti užuominą, kad ne jungtinėse Amerikos valstijose tas pastatas buvo pastatytas. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Beveik 4000 metų aukščiausias planetoje žmonių statytas statinys buvo Gizos piramidė, didžioji Gizos piramidė, arba kitaip Cheopso piramidė, ir visgi 1889 metais kažkasgi šį statinį aplenkė, koksgi tai statinys. Kitas inžinierinis stebuklas pavergė aukščiausio titulo statusą. Bandom išsiaiškinti. Sveiki.
16: Labą dieną.
14: Labą, kuo vardu?
16: Laurinas.
14: Laurinai, gerai jūs girdėt. Koks teisingas atsakymas?
16: Bandau spėt, kad Vašingtono paminklas, kurio aukštis 169 metrai.
14: Laurinai, dar šiek tiek pabūkit, galbūt negirdėjot pirmos užuominos, kai mums paskambino Aleksandras, sakė, kad galbūt Empire State Building, daviau užuominą, kad visai ne Jungtinės Amerikos valstijos reikėtų ieškoti to atsakymo. Senajam žemynė.
16: Tai gal tada Eifelio bokštas?
14: Eifelio bokštas, teisingai sako Laurinas, pasitaisė, sako teisingą atsakymą. Eifelio bokštas tapo, na, tas aukščiausias, naujas aukščiausias statinys Žemėje. Kurį laiką, po to žinoma, jis taip pat buvo aplenktas. Važiuojam toliau, antras klausimas jūsų dėmesio. Kaip vadinamas mokslas, tyrintis senovės Egipto istoriją, hieroglifus ir piramides tuo pačiu? 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Kad tai yra archeologija, sakyti, būtų per platu, yra na, konkretesnė, siauresnė ir į Egiptą nukreipta archeologijos šaka. Tai būtent to šakos pavadinimo jūsų ir klausiu, kaip gyvadinamas mokslas, tyrintis senovės Egipto istoriją, hieroglifus ir piramides tuo pačiu. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Įdomu tai, kad šioje srityje pasižymėjusių mokslininkų, tiksliau mokslininkių moterų, mes Lietuvoje taip pat turėjome. Lietuvoje šio mokslo pradininkė buvo tokia Marija Rudzinskaitė Arcimavičienė, kuri dalyvavo netgi archeologiniuose kasinėjimuose Egipte, tarpukaryje, dėstė netgi senovės Egipto istorija Kaune, taigi praėjusiame amžiuje, praėjusio amžiaus viduryje Kaune buvo įdomių dalykų, kalbant apie senovės Egiptą, taip pat jį vertė ir egiptietiškus tekstus, atgabeno keletą archeologinių radinių į Lietuvą, na ir išties Marija pasižymėjo daug šioje srityje, tad kaipgi šis sritis archeologijos šaka yra vadinama. Sveiki.
17: Labą dieną.
14: Labą, ko vardu?
17: Mindaugas iš Kauno.
14: Mindaugai, gerai jūs girdėt, koks teisingas atsakymas?
17: Manau, gal paprasčiausiai egiptologija.
14: Egiptologija, paprasčiausiai, bet teisingai, sako mūsų klausytojas Mindaugas, egiptologija. Taip gyvadinama ši mokslo šaka. Gerai, Laurinas ir Mindaugas patenka žaidimo finalą. Dabar trumpą muzikinę pertrauką padarysime, tuoj grįšim, niekur nepabėgėt.

0: grįžtame proto mankštą. Šiandien kalbamės apie egiptologiją, apie senovės Egipto piramides, apie, na, apie viską, kas su tuo susiję, apie Egipto ir ne tik Egipto piramides. Pakalbėsime dabar žaidimo finale, o žaidimo atrankinėme etape susitiko Laurynas ir Mindaugas ir vienam iš jų atiteks S.A. Cosby knyga Pelenų karalius. Laurynai, ar jūs čia?
1: Taip, esu.
0: Girdim jūs, Mindaugai?
2: Taip,
0: jūs taip pat girdim, žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys tą žaidimą ir laimės. Taigi, pirmas klausimas jūsų dėmesiui. Hefrenas, ketvirtosios Egipto dinastijos faraonas, jis taip pat pastatė piramidę savo, kuri yra antroji iš didžiųjų piramidžių, pastatytų plynaukštėje prie Gizos. Tai yra antra didžiausia Egipto piramidė, kadangi Hefreno piramidė pastatyta ant aukštesnės vietos, todėl ji vizualiai atrodo aukštesnė už Cheopsą, nors yra porą metrų žemesnė. Galimas daiktas, kad būdami prie Egipto piramidžių galite matyti, kaip atrodė Hefrenas. Tačiau klausimas jums, kurgi? Kur jo veidą galima pamatyti, sakoma?
1: Ant piramidės viršaus?
0: Ne. Ant kažko, bet tai ne ant piramidės, bet šalia piramidžių.
2: Gal sfinksas šalia?
0: Teisingai, Mindaugas sako sfinksas, taip, ne bet kuris, o tas sfinksas didysis. Egipto Gizos sfinksas, pusiau liūtas, pusiau žmogus, sakoma, viena iš versijų teigia, kad būtent šio valdovo veidas puošia didįjį Gizos sfinksą, tą, na, legendinį sfinksą, kuris buvo užpustytas daugelį metų, o dabar, žinoma, matomas visiems piramidžių lankytojams, sakoma, kad būtent tas veidas priklausė Hefrenui, ketvirtosios Egipto dinastijos faraonui. Važiuojam toliau. Didžioji Cheopso piramidė arba didžioji Gizos piramidė, tai didžiausia senovės Egipto piramidė, pastatyta apie 2600 metų prieš mūsų erą, taigi prieš Jėzų. Sakoma, kad Egipto gyventojai statybose dalyvavo savarankiškai, nes jie tikėjosi, kad prisidėjo prie didingos užduoties įgaus dalelę dieviškojo faraono nemirtingumo. Šalia Cheopso piramidės buvo pastatytos dar trys mažesnės piramidės palidovės. Trys. Kam skirtos dvi iš jų?
2: Galbūt su tuoktinėm žmonom.
0: Teisingai, Mindaugas sako su tuoktinėm žmonom, taip, taip, taip. Visiškai teisingai, Meritės ir Henucen, jeigu teisingai ištariau, tokios buvo dvi Cheopso žmonos, o trečioji buvo skirta, sakoma, motinai, kurios vardas yra nežinomas, bet taip, dvi iš jų yra skirtos žmonoms. Važiuojam toliau. Imhotepas mitais apie pimtą asmenybę, kuri per savo gyvenimą buvo, sakoma, įvaldžiusi ne vieną profesiją, bet geriausiai šis vyras yra žinomas kaip pirmasis tikras architektas istorijoje, suformavęs architektūrą kaip mokslą bei amatą. Žymiausias jau kūrinys pirmoji piramidė pasaulyje, tai yra Džoserio laiptuotojų piramidė, taip pat seniausia Egipto piramidė ir seniausias monumentalus dydžio akmens statinys istorijoje, pastatytas prieš maždaug 4,5 tūkstančio metų. Imhotepas buvo toks svarbus ir toks mitinis, kad jam netgi buvo priskiriamas ir dievo žinio vaidmuo. Na, darbas. Ir ne bet kokio, o svarbiausiojo saulės dievo. Kuogi vardu buvo šis dievas?
1: Ra.
0: Ra, kasgi sako Ra, Laurynas?
1: Taip.
0: Laurynas sako Ra, taip, saulės dievas buvo Ra ir sakoma, kad šis Imhotepas, pirmasis pasaulyje architektas, buvo šio dievo žinys. Tokia štai mitinė ir tokia svarbi buvo asmenybė. Na, o šventasis Ra, gyvūnas sakalas, dėl ko inografijoje vadinamas, na, kaip vaizduojamas kaip vyras su sakalo galva ir saulės disku aplinkui. Laurynas užsidirbo pirmąjį tašką, rezultatas 2-1, Mindaugas priekyje, ketvirtas klausimas jūsų dėmesiui. Pakalbėkime apie piramidžių aukščius. Aukščiausia Cheopso piramidė stiebėsi net 137 metrus. Dabar, kuomet jį buvo pastatyta, buvo šiek tiek aukštesnė, dabar jį šiek tiek mažesnė. Antroje vietoje taip pat mūsų aptarta Hefreno piramidė vos porą metrų mažesnė. Trečioje vietoje stovinčia aukščiausia piramidė rasime jau Meksikoje. Na, o ketvirta aukščiausia pasaulio piramidė yra ne visai, tiksliau, visai ne šventa vieta, net ne valdovo kapas, o viešbutis, kuriame vieste jis stovi. Ketvirta aukščiausia pasaulio piramidė yra viešbutis, kuriame mieste jis stovi. Ir galiu pasakyti dar užuominą, kad ne tik viešbutis ten, dar yra ir koncertų salės, barų, teatrų ir kazino.
2: Meksikė gal?
0: Ne. Ir kazino.
1: Tai tikriausiai... Las Vegase.
0: Teisingai, Laurynas galvojo ir sugalvojo teisingą atsakymą. Ne tikriausiai, o tikrai Las Vegase, žinomoji Las Vegaso piramidė, na, išties įspūdingas statinys, keistas statinys, na, bet žinoma, ketvirtas pagal dydį, jeigu taip skaičiuoti visas piramidės kaip pastatus. Važiuojam toliau. Su kokioje Egiptu besiribojančioje šalyje galima rasti dar daugiau piramidžių nei pačiame Egipte? Štai ir penktas klausimas. Šiek tiek į geografiją. Ne Libijoje.
2: Sudane.
0: Sudane, sako Mindaugas ir rašo Mindaugui trečiai tašką. Sudanas. Sudane yra daugiausiai piramidžių pasaulyje, iš vis priskaičiuojama net iki 250, tai yra gerokai daugiau nei kaimyninėme Egipte. Šie statiniai tokie, na, buvo pastatyti senovės Kušo Nubijos karalystės valdovams, valdžiusiems šį regioną. Visgi šios piramidės yra mažiau žinomas, na, apie jas galbūt visai nedaug ir žinoma, nes jos yra gerokai mažesnės ir siauresnės nei Egipto piramidės, pasižymiu labai stačiu, maždaug 70 laipsnių šonų svirimų kampu ir prie jų primontuotomis laidojimo šventyklomis. Taigi šiek tiek kitokios, mažesnės, gal, sakykime, ne tokios įspūdingos, bet jų visgi Sudane yra daugiau. Mindaugas aplenkia kolegą Lauriną ir rašo trečią savo tašką savo sąskaitą, taigi Mindaugai, sveikiname jūs su pergale, laimite šio žaidimo prizą S.A. Cosby knygą Pelenų karalius, na, o rytoj kalbėsime jau kita tema, taigi klausime jūsų kitų klausimų ir kviesime prisijungti ir, žinoma, penktadienio vakarą. Ačiū visiems jums, Mindaugai, jūs laukite mūsų skambučio jau rytoj arba kitos savaitės pradžioje, paskambinsime jums ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti. Ačiū visiems jums, gero vakaro ir iki rytojaus.
3: Reklama.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums, iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
2: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis, kuris jo anksčiau teigimu neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Praėjusią savaitę Prancūzijoje vykusiame G7 viršūnių susitikime lyderiai, skaitant Trumpą, sutarė dėl baigiamojo pareiškimo, kuriame paminėtas karas Ukrainoje. Tai skiriasi nuo praėjusių metų susitikimo, iš kurio Trumpas išvyko anksčiau laiko. Be oro gynybos įrangos tiekimo Ukrainai didinimo lyderiai sutarė stiprinti spaudimą Rusijos karo ekonomikai, griežtinant sankcijas, įskaitant priemonės prieš Maskvos pajamas iš iškastinio kuro. Reaguodama į tai, Rusija pareiškė, kad Jungtinės valstijos nebesiekia būti objektyvių tarpininkų, siekiant užbaigti karą Ukrainoje. Ar pagaliau pavyko Trumpą palenkti į Ukrainos pusę? Mes apie tai ir dar plačiau pasikalbėsime su geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovu Linu Kojala. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai ar jūs sakytumėte, kad aną savaitę vykęs G7 viršūnių susitikimas tapo kažkokiu lūžio tašku Trumpui, Trumpo administracijai, kažkaip keisti tą plokštelę, kalbant apie Ukrainą, ar kažkokių ženklų buvo anksčiau?
2: Manau, susitikimas buvo svarbus, nes bent jau sustabdė neigiamą emociją, kuri buvo besiformuojanti ir labai stipriai Donaldo Trumpo administracijoje, taip pat ir platesnėme administracijos asmenų aplink esančių veikėjų rate, dėl to, kad NATO yra blogas alijansas, dėl to, kad NATO sąjungininkai nepadeda amerikiečiams ir tokiu atveju reikia permastyti apskritai Jungtinių valstybių buvimą NATO alijansė, o tokiu būdu be abejo nukentėtų ir bet kokie praktiniai paramos Ukrainai. Tai ką G7 padarė, šiek tiek perkrovė šitą situaciją, emocinį foną, jis tapo kur kas pozityvesnis ir vakarykštis Marko Rutė susitikimas NATO generalinio sekretoriaus su Trumpu buvo įtvirtinimas tų rezultatų, kurie yra pakankamai praktiniai ir apčiuopiami, bet ko gero nėra lūžis ir čia yra svarbiausias aspektas. Per pastaruosius kiek daugiau negu metus prezidento Trumpo antrosios kadencijos mes matėme labai didelę emocinę amplitudę, labai daug skirtingų pareiškimų, kurie sukeldavo didelės aistras dėl paramos Ukrainai, nutraukimo ir panašiai. Bet jeigu pasižiūrėtume į praktinį lygmenį, į praktinę politiką Ukrainos atžvilgių, Jungtinių valstijų amplitudė veiksmų, jinai buvo kur kas mažesnė. Pavyzdžiui, buvo traukta finansinė parama ir tai labai stipriai apsunkino Ukrainos gynybos pastangas, bet žvalgybinė informacija ne tik, kad nesustojo būti teikiama, bet ko gero ir dar suintensyvėjo, lygiai taip pat ir su Starlink technologija ir

0: bučio ir vėl keis tą plokštelę. Tai neatmestina, sakytumėt?
1: Be jokio abejonio, tai tikrai nėra atmestina. Aišku, mes turbūt turime suprasti, kad Donaldo Trumpo aplinkoje, ypatingai kalbant apie žvalgybos pareigūnus, tezė apie tai, kad Ukrainai sekasi neblogai, ji nėra jokiais būdais nauja. Ji atitinka analitinę situacijos stebėseną jau kurį laiką. Ir niekada žvalgybos institucijos nei viešai, nei kažkokiuose kitose formatuose, kiek jie yra paviešinami, nėra teigia, kad Ukraina neturi galimybių. Na, tad šia prasme Donaldo Trumpo politinė laikysena kurį laiką buvo kritiškesnė ir skeptiškesnė Ukrainos atžiūrių negu toks platesnis vertinimas, kurį dabar Donaldo Trumpo retorika tarsi ir prisivijo. Ir be abejo, tai yra labai svarbu, nes artėja NATO viršūnių susitikimas. Liepos 7-8 dieną jis vyks Ankaroje. Ten bus ir Ukrainos prezidentas Zelenskis. Galime manyti, kad Trumpas su Zelenskiu bent jau prasilenks, o gal ir susitiks. Tad buvo labai svarbu tą emocinį foną šiek tiek perkrauti tam, kad tas susitikimas netaptų istoriniu blogąją prasme dėl kokių nors labai aštrių prezidento Trumpo pareiškimų, kurių pasekmės galėtų būti ilgalaikės.
0: Dėl NATO viršūnių susitikimo, beje, ar jūs sakytumėt, kad galima tuomet tikėtis, kad tekstas Ukrainai bus palankesnis negu praėjusiais metais Hagoje, kai nebuvo tos formuluotės, kurią matėme Vašingtone ir Vilniuje apie Ukrainos perspektyvą kažkokią NATO, to nebuvo praėjusiais metais. Ar galima to tikėtis šiemet, ar vis dėlto ne?
1: Aš nemanau, kad bus labai stiprių pareiškimų NATO kaip alijanso dėl Ukrainos, juo labiau Ukrainos narystės perspektyvų. Turime suprasti ir tų pareiškimų ribotumą. Na, kas iš to, kad Baideno administracijos metu buvo kalbama apie Ukrainos narystę NATO ir NATO politinėse deklaracijose viršūnių susitikimų kontekste. Tai netampa sprendimais. Tuos sprendimus turi NATO valstybės kiekviena įgyvendinti praktiškai ir jokio konsensuso dėl to, kad Ukraina turėtų tapti NATO narė, šiuo metu alijansė nėra. Ir ne tik tai, beje, dėl Jungtinių Amerikos valstybių skepsio, bet ir dėl skepsio daugybės valstybių, kurios yra Europoje. Tai šia prasme, tų pareiškimų ilgalaikė nauda ar žala ar svoris apskritai yra ganėtinai ribota. Bet ko mes turbūt tikimės iš susitikimo, kalbant apie Ukrainą, tai būtent tų neformalių kontaktų ir praktinių rezultatų, ta prasme, kad tęstųsi jau dabar veikiantis institutai ir mechanizmai. Pavyzdžiui, vadinamasis Pearl mechanizmas, kuris leidžia Jungtinių Amerikos valstybių ginkluotei būti perduotai Ukrainai už tai sumokant Europos šalims. Dabar tai yra svarbiausias šaltinis Ukrainos oro gynybos sistemoms ir labai svarbu, kad amerikiečiai galėtų pasiūlyti daugiau tų praktinių instrumentų, turiu menį sistemų ir komponentų, kurie šiandien taip yra reikalingi Ukrainai.
0: Kokios perspektyvos, kad tai gali vis dėlto ir būti pasiūlyta daugiau visko Ukrainai, tos praktinės pagalbos, ypač naskaitant tuos pranešimus, kad esą Trumpas skatina jau vos neveikti drąsiau ukrainiečius, stebėdamas ir tuos smūgius Rusijai, dėl ko matom savotiško pakrikimo Maskvos pusėje?
1: Tas vėlgi emocinis fonas gali turėti teigiamą poveikį ir konkretesniems, kad ir tokio taktinio labiau lygmens sprendimams. Aišku, mes atsiremėme į realybę, kurios negalime objektyviai iš išorės įvertinti. Realybę turėjome į didelių karo veiksmų, kurie vyko vidurio rytuose ir kažkuria prasme gali atsinaujinti. O tai reiškia, kad daug išteklių, kurių skaičius globalių mastų yra ribotas, tiesiog buvo sunaudota. Aš turiu minėti tas pačias Patriot sistemas ir perėmėjus ir kitus komponentus, kurių tiesiog globalių mastų yra labai mažai ir dėl karo vidurio rytuose jų resursai dar labiau seko. Tai turbūt klausimas šiuo atveju yra, ką amerikiečiai realiai turi savo rezervuose, ką gali labai greitai pagaminti ir jau tokiu atveju nori ar nenori politinę prasme perduoti Ukrainą. Na, reikėtų tikėtis, kad bent jau nebus tai taip vertinama kritiškai, kaip kad buvo kelis pastaruosius mėnesius, nors net ir per juos pasiekimas, kiek mums yra žinoma, Ukrainai nebuvo visiškai nutrūkęs. Jo labiau, kad vieną praktinį žingsnį Trumpo administracija jau spėjo žengti, nes karo vidurio rytuose pradžioje, maždaug kovo mėnesį, buvo įvestos išlygos daliai sankcijų, kurias amerikiečiai taikė Rusijai, kalbant apie jos energetikos žaliavų eksportą. Ir tos sankcijos buvo, iš esmės, dalis tų sankcijų suspenduojamos tam tikram laikui, kad globali rinka būtų mažiau spaudžiama dėl to, kad pasiūla naftos sumažėjo, o paklausa išliko pakankamai didelė. Dabar birželio viduryje kaip tik baigėsi vienos iš išlygų galiojimo terminas ir Trumpo administracija jo nepratęsė. Kitaip tariant, sugrįžta į ankstesnę situaciją, kuomet sankcijos Rusijai buvo šiek tiek griežtesnės. Tai yra realus praktinis politinis žingsnis, apie kurį užsiminė beje ir prezidentas Trumpas. kuris rodo, kad spaudimas Rusijai vėl sugrįžo į jau ankstesnį, aukštesnį lygį ir tai, aišku, sutinkama pozityviai Ukrainos.
0: Dėl to emocinio fono galvoju, ar nėra viena priežasčių irgi labai svarbi būtent tai, kad Ukrainai sekasi tame fronte, kad jie iš tikrųjų sugeba padaryti reikšmingos žodžius.

0: žalos Rusijos pusėj. Matome ir tuos degalų stygius ir tą net viešą ganėtinai kritiką išsakoma Putino režimui dėl to paties karo ir šios situacijos. Ar nėra taip, kad Trumpas tiesiog pamatė, kad Zelenskis vis dėlto turi kažkokių kortų ir tiesiog remia tarsi jam dabar atrodančią šiek tiek stipresnę pusę?
1: Nėra labai aiškių požymių, kurie leistų manyti, kad prezidentui Trumpui imponuoja Volodymyro Zelenskio persona, netgi priešingai turbūt galėtume rasti atvirkštinių pavyzdžių ir Trumpas dažnai neslėpė savo skepsio Ukrainos prezidento atžvilgių, bet tuo pačiu prezidentui Trumpui patinka laimėtojai. Tai irgi yra jo gyvenimo palidovas, jog jis mėgsta būti su laimėtojais, jam nepatinka tie, kuriems sekasi sunkiai arba kurie ima pralaiminėti. Tai šia prasme, akivaizdu, kad Volodymyrui Zelenskiui bent iš dalies pavyko įtikinti, kad Ukraina tikrai nėra šitoje karo situacijoje pralaiminti pusę, kad ji turi labai įspūdingų technologinių pasiekimų, kurie domina ir pačius amerikiečius, ypatingai Pentagoną. Ir mes matėme ir susitarimus dėl tam tikrų dronų technologijų gamybos ir perdavimo Jungtinėms Amerikos valstijoms, amerikiečiams to norint ir ukrainiečiams tą pasiūlant. Ir visą tai, aišku, stiprina Ukrainos kaip stiprios ir reikalingos Jungtinėms valstijoms valstybės įvaizdį, kuris tokiu atveju palengvina Trumpui ir svarstymus apie tai, kad galbūt ta parama, kuri tęsiasi pastaruoju metu, galėtų būti sustiprinta ir kad Rusija, kad ir ką Putinas kalbėtų tose garsiuosiuose pokalbiuose su prezidentu Trumpu, vis tik tai Rusija yra pažeidžiama ir gal net silpstanti pusė šitame konflikte.
0: Vis dėlto žiūrinti tai, ką dabar Kremlius kalba ir tai, kad čia jau nebegalima esą Amerikos vadinti objektyve kažkokia tarpininkė ir dar čia Lavrovas sakė aiškinsis, ką ten Prancūzijoje sutarė tie G7 lyderiai ir panašus dalykai po Makrono pareiškimų, kad jau tie anksčiau buvę susitarimai tarp Trumpo ir Putino nebegalioja. Ką sakytumėte, tai rodo ir ar mes iš vis galime kalbėti apie kažkokį Trumpo nusisukimą nuo Rusijos, ar kaip kalbėjom, kad na, čia paskambins Putinas ir vėl kitaip šnekės?
1: Kad Kremliui Trumpas tampa nepatogus. Taip, jį buvo dėta daug vilčių, pirmiausiai labai tokių primityvių vilčių, kad tiesiog ateis Jungtinių valstijų prezidentas, lieps Ukrainai nusileisti, lieps Ukrainai pamiršti bet kokias suvereniteto ar valstybingumo stiprinimo mintis ir idėjas ir tokiu atveju Kremlius pasieks savo rezultatą, nes Jungtinės valstijos bus Kremliaus pusėje šitų derybų kontekste. Ir kadencijos pradžioje galėjo būti tam tikrų indikacijų iš Trumpo elgesio, kad galbūt tokia kryptis ir galėtų būti realizuota. Bet kaip ir minėjau, ta politinė praktika visada buvo daug klampesnė. Na, jeigu toks buvo tikslas, tai kodėl toliau buvo teikiama ir net stiprinama žvalgybos informacija Ukrainai? Na, kodėl toliau buvo parduodama ginkluotė, kad ir finansuojama, aišku, Europos šalių, bet vis tik tai perduodama Ukrainai? Kodėl Starlink technologija, kuri yra tokia reikalinga ukrainiečiams, jinai veikia ukrainiečiams ir yra užkardoma rusams? Visa tai nesusilipdė į tokį bendrą paveikslą, kuriame Donaldas Trumpas tiesiog bandė padėti Vladimirui Putinui. Ir tai, aišku, Kremlių po truputėlį trikdė ir pykdė. Ir kadangi per tuos kiek daugiau negu metus jau galime aiškiai matyti, kad nėra tokio vienareikšmiško nusisukimo nuo Ukrainos, nėra tokio vienareikšmiško Rusijos palaikymo, nepaisant visų tų teiginių, nepaisant Vitkofo vizitų, nepaisant simpatijų po telefoninių pokalbių, visa tai šiek tiek glumina Kremlių ir tuo pačiu, aišku, verčia klausti, ar tokiu atveju Kremlius pozicijos nėra silpnesnės ne tik tai politinėme diplomatinėme lauke, bet ir ekonominėme lauke, kur, aišku, Ukrainos tolimo nuotolio sankcijos jos duoda vis didesnį efektą. Ir tai tokiu atveju sugražina mus į tokį pirminį viso šitos situacijos klausimą, na, kokios spaudimo priemonės, tame tarp ir amerikiečių, galėtų priversti Kremlių pradėti realias derybas dėl vienokio ar kitokio karo sustabdyti.
0: Ar mes galime dabar tikėtis, kai tas pirminis, sakykime, susitarimas, nors dar čia 60 dienų jau tiksi kurį laiką, su Iranu turiu galvoje amerikiečių, yra jau tas priimtas, dėl ko buvo tas dėmesys amerikiečių nukrypęs visiškai nuo Ukrainos, kad dabar tas dėmesys grįš ir jis nebus tik retorika, pagirkime ukrainiečius kovojančius, bet na, vėl bus bandoma grįžti prie derybų stalo, ar tai dar yra toli?
1: Galbūt laiko bus daugiau ir galbūt pagaliau vyks ir seniai planuotas, daug kartų anonsuotas, bet taip ir neįvykęs to paties pasiuntinio Styvo Vitkofo vizitas, ne tik į Maskvą, bet ir į Ukrainą, kartu su Jaredu Kušneriu. Bet tuo pačiu mes aišku atsimename, kad nepaisant gausos susitikimų praėjusiais metais, nuo paties aukščiausio lygio iki pasiuntinių patarėjų ir panašiai, jokio realaus proveržio nebuvo. na, arba tas proveržis buvo netgi priešinga pusė, ta prasme, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą, vertinant raketų skaičių, vertinant dronų skaičių, 2025-aisiais buvo kartais didesnis negu 2024-aisiais. Tai tas tarsi dėmesys, tarsi politinis fonas, kuris kalba apie Ukrainą kaip prioritetinį temą, nebūtinai virto kokiais nors apčiuopiamais rezultatais, bent jau tais rezultatais, kuriais galėtų pasidžiaugti Ukraina. Tai ir šiuo atveju, net jeigu dėmesio bus daugiau, tai nebūtinai padidina rezultatų tikimybę. Nors, aišku, kaip ir minėjau, keičiasi tas kontekstas, kuriame Kremliui užduodami visų detingesnį klausimą. Jų rekrutų skaičius panašu kiekvieną mėnesį yra mažesnis negu žuvusių ir sužeistų į frontą. Tai kelia klausimą, ar nereikės svarstyti apie vienokią ir kitokią mobilizaciją arba karo intensyvumo mažinimą. Rusijos biudžeto deficitas jau per pirmuosius 5 šių metų mėnesius pasiekė tą lygį, kuris buvo planuotas visiems metams. Ir Dūma turėjo priimti skubius įstatymų pakeitimus, kad leistų tą skolinimosi kartelę tik tai kelti aukštyn. Visa tai yra fonas, kuriame tiesiog atsiranda didesnė terpė, kad ta ultimatyvi Kremliaus pozicija derybų atžvilgių galbūt bent šiek tiek koreguosis. Nes tai yra vienintelis būdas išjudinti realiai politinį procesą. Kad ir ką darytų amerikiečiai kaip tarpininkai, tik tai pasikeitusi Kremliaus pozicija gali būti realių derybų turinio pradžia. Amerikiečiai padidinę spaudimą Rusijai, galėtų, aišku, sustiprinti to tikimybę.
0: Aišku, Putinas vis reikalauja Donbaso, kurio net nėra viso užėmęs, o dabar ką skaitome, kad su Krymu labai liūdna situacija Rusijai. Matome, kad ukrainiečiams, kaip jie net neslepia, visai sekasi jį po truputėlį izoliuoti, ten ir degalų trūksta ir panašiai. Čia kiek rimta atsiranda korta Ukrainos rankose, sakytumėte?
1: Tai yra svarbi korta, puikiai suprantama Ukrainoje, jog okupuotas ir aneksuotas Krymas yra labai svarbus Kremliui ir simbolinė ir praktinė prasme. Ir tai, kad naujos technologijos ir jų vystimas leido Ukrainai padaryti Krymą dar pažeidžiamesnį negu bet kada anksčiau. Aišku, yra vėlgi poveikio svertas, kuris galbūt turės efektą keičiant Kremliaus poziciją. Aišku, mes taip pat turime suprasti, kad ta tokia taktinio lygmens iniciatyva, kurią panašu ukrainiečiai yra perėmę, na, nėra savaime bent jau kol kas pakankamas veiksnys kalbėti apie strateginį proveržį. Tai yra, kad dabar jau Ukraina pradės išstuminėti Rusijos pajėgas ir panašiai, nes situacija fronte išlieka vis dar sudėtinga, rytinėje dalyje panašu, kad Rusija, kad ir išlieto vis dar stumėsi į priekį, tad tai, kad pavyko stabilizuoti situaciją, tai, kad didinami kaštai Rusijai, dar nereiškia, kad Ukraina jau dabar yra tose pozicijose, kurios leidžia jai tikėtis labai sėkmingos karo pabaigos. Jo labiau, kad aišku, Ukraina kiekvieną dieną kenčia. Todėl vakarų šalių pirminis tikslas turėtų būti stabdyti šitą karą, stabdyti tokiamis sąlygomis, kurios yra priimtinos Ukrainai, suprantant, kad galbūt ne visi tikslai, ne visi teisėti, ne visi moraliniai tikslai galės būti iš karto realizuoti.
0: Dar dėl Irano tuomet pabaigai ta situacija, kaip jau minėjau, pirminis susitarimas yra, bet dabar tos kitas derybų etapas vyksta ir štai savaitai praėjus po to girdim ką, kad Markas Rubio vėl įspėjo, kad Hormūzo sąsiūryje įvesti mokesčiai išplistų kaip užkratas, kad nori patikimo susitarimo. Trumpas aiškina, kad derybos klostosi puikiai. Koks jums įspūdis susidaro šiuo metu? Ar tikrai viskas taip puikiai? Na, jeigu gali atsirasti vietos Ukrainos klausimui, gal tikrai neblogai ten jiems sekasi tartis?
1: Tartis sekasi ganėtinai sunkiai ir tai yra akivaizdu, jeigu kalbam apie visą klausimų spektrą, kuris yra aktualus, ypatingai branduolinę programą, ilgalaikį Irano režimo funkcionavimą ir panašiai. Jeigu apsiribuojame siauresniais tikslais, o amerikiečių siekis aiškiai buvo atrasti būdą atverti Hormūzo sąsiaurį, tai čia tie rezultatai, kad ir neišbaigti, bet vis tik tai yra su tam tikru optimizmo šleifu, nes panašu, kad laivų skaičius kertantis Hormūzo sąsiaurį yra išaugęs, jeigu vertime net tonažą, kiek yra pergabinama naftos, tai rezultatai visai neblogi, ir jeigu pavyktų tą išsaugoti, kaip tokia nauja tendencija, matyti pirminis siekis stabilizuoti globalią rinką, galėtų būti pasiektas. Neveltui šiandien naftos kaina jau buvo mažesnė Brent tipo naftą vertinant negu prieš karo veiksmus. Tai akivaizdu, kad spaudimas globalioms rinkoms yra sumažėjęs, o Trumpo administracijai tai nebijotinai buvo vienas iš kertinių veiksnių. Ir tada kyla klausimas, kiek tikimasi realaus progreso tais kur kas sudėtingesniais, kompleksiškesniais klausimais, ypatingai susijusiai su branduolinio ginkluote, kurie reikalaus mėnesių derybų ir tikėtina ne vieno, ne dviejų, ne trijų atkryčių, kai atrodys, kad derybos visiškai nutrūko ir galbūt bus apipintos tai ir emocinių fonų, kai bus kalbama apie karinės jėgos panaudojimą. Bet turbūt Trumpo administracija ganėtinai pozityviai vertintų tokį labai ribotą siekį, atlaisvinti didelę dalimų Hormūzo sąsiaurį, o visus kitus klausimus nustumti į šalį bent jau iki lapkričio mėnesį vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų, kuriuose Irano karo tema akivaizdu nebus stiprus pozityvus veiksnys respublikonams.
0: Tai kaip suprantu, 60 dienų čia tikrai neužteks jūsų vertinimu.
1: Ir pats memorandumas sakė, kad 60 dienų, bet abi pusės gali jį pratesti. Tai aš sakyčiau, turbūt viena iš tiksliausių ir labiausiai nuspėjamų formuluočių visame memorandume buvo būtent ši. Nes įsivaizduoti, kad per 60 dienų galėtų vykti reikšmingas proveržys, nėra labai sunku, nebent įvyktų kažkokie labai dramatiški pokyčiai Irano režimo viduje ir kalbėtume apie visiškai persikravusią politinę sistemą, bet dabar tokių indikacijų nėra.
0: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala bendrausimis laidoje aktualusis interviu. Dėkui klausytojams ir ramaus likusio vakaro.
2: Aktualusis interviu. Reklama.
3: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytūnas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Jūs klausotės žinių radijo.

0: reklama.
1: Šiuo metu Lietuvoje yra per 5500 renovuotų daugiabučių. Tai sudaro maždaug apie 16% visų daugiabučių. Kauno rajono savivaldybėje renovuota apie 95 daugiabučius namus. Ir tai yra apie 13,5% visų potencialiai renovuotinų namų rajone. Apie Kauno rajono savivaldybės gerąją patirtį kalbamės su rajono vicemeru Antanu Nesteckiu.
2: Kauno rajono savivaldybėje yra iš viso 700 renovuotinų namų, iš jų, kurių mes maždaug šiai dienai turim renovavę beveik 100. Kad vertinam tikrai labai pozityviai, kadangi gyventojai susidomėję yra, aišku, jie visą laiką laukia, kad ta finansinė našta jai mažėtų. Valstybės prisidėjimas kiekvienais metais vis menkta, tačiau nauda gyventojams yra didžiulė. Dėl to, kad jie susimažina finansinę naštą dėl šildymo ir, aišku, visiškai pasikeičia jų gyvenimo kokybė. Jie būtai pasidaro iš žymiai malonesnį gyventi jiems ir jų vertė išlieka didesnė. Geriausiai tai išsiskiria pas mus ir Lėva, Žerėlis. Ir, žinot, kai vienas pasidaro tą daugiabutį, susitvarko ir pamato, kaip pasikeičia ta kokybė, kaip pasikeičia sąnaudos, tai tas ir užkrečia pavyzdys ir noras yra visiems daugiau renovuotis.
1: Kaip Kauno rajono savivaldybė prisideda prie renovacijos projektų? Jeigu mes, pavyzdžiui, kalbėtume apie konkrečius pavyzdžius, modernizuotas daugiabutis Miško gatvėje 34 Žerėlio gyvenvietėje, kuris po modernizacijos net pasiekė B energetinę klasę ir šilumos sąnaudų sumažino 64%. Na, pavyzdžiui, kalba patys už save.
2: Kauno rajono savivaldybė finansuoja 100% investicinių planų parengimą. Taipogi mes finansuojam grinai teritorijos įteisinimą arba kvadratinius matavimus, kurie atlieka daugiabutį. Ir vienas iš tų pagrindinių dalykų, ką mes šiandien skiriam, tai yra kiemų sutvarkymo, paminėjot labai aiškiai Ežerėlį, ir mes už 136 tūkstančius sutvarkėm jiem kiemus. Automobilių stovėjimo vietos, susitvarkė vaikų žaidimo aikštelės, galios, svejos. Tai, išmanyčiau, tai ir yra mūsų kaip pagrindinis toks vienas skatinimas, kad ne tik tai žmogus renovuojasi, bet ir savivaldybė prisideda prie viso to gerbūvio, kuris yra aplink. Noriu pasakyti, kad ne tik tai, kad žmonės sutaupo savo sąnaudų, jų pasikeičia gyvenimo visiškai kita kokybė, net paskutinė vietoje yra ir pagyvenamųjų būtų vertė, kurį matom. Tai iš tikrųjų manau, kad pats laikas dar yra, kad valstybė prisideda ir savivaldybė irgi. Manau, kad pats laikas yra imtis dar kitoje. Manau, kad tikrai žmonės supranta ir jie tengiasi tai susitvarkyti.
1: Savivaldybė ir šiuo metu ieško naujų būdų, kaip paskatinti daugiabučių namų gyventojus dalyvauti kompleksinėje renovacijoje. Kitas kvietimas teikti paraiškas daugiabučių modernizavimui planuojamas šių metų spalio mėnesį. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
3: Laida Ekspertų vasara pristato Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien kalbėsim apie moksleivių dainų šventę, kuris sugrįžta po 10 metų pertraukos. Tai vienas didžiausių jaunimo kultūros renginių, suburiantis chorus, orkestrus, šokių kolektyvus ir tūkstančius moksleivių iš visos Lietuvos. Kodėl ši tradicija šiandien svarbi ne tik kultūrai, bet ir jaunam žmogui, kaip organizuojamas tokio masto renginys ir ką augantis susidomėjimas dainų šventėmis pasako apie mūsų visuomenę. Apie tai šiandien aš kalbuosiu su Lietuvos moksleivių dainų šventės direktoriumi, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktoriumi Dainiumi Numgaučiu. Sveiki.
5: Labas rytas.
4: Na, įvėkskime šiek tiek aiškumo klausytojams, ar ne, nes tikrai įsivaizduoju, kad yra dalis klausytojų, kurie prieš 2 metus dainavo Lietuvos šventėje dainų, ar ne, dabar vyksta moksleivių dainų šventė. Kuo jos skiriasi ir apskritai kokią dalį, kokią vietą būtent moksleivių dainų šventė užima visame renginių kalendorijoje?
5: Na, taip jau susiklostė, kad pirmą kartą Lietuvos moksleivių dainų šventė įvyko 1964 metais, bet jos periodiškumo iki šiol taip ir dar nėra susiklostę, nes jinai buvo toks kaip priedėlis prie tų vadinamųjų didžiųjų dainų švenčių ir mes dabar turime 9-ąją dainų šventę ir taip 10 metų dėl pandemijos išėjo taip, kad pastaroji dainų šventė buvo 2016 metais, 20 metais likus 3 mėnesiams iki šventės jin buvo atidėta metams, po to buvo dar metams atidėta, na, o dabar dabar jau yra išdėliotas šioks toks ir grafikas, ir jeigu praėjusiais metais ta didžioji dainų šventė buvo vadinamoji, tai šiais metais yra jau po savaitės bus ir moksleivių dainų šventė, bet nereikia užmiršti, kad apie 65 nuošimčius dalyvių ir didžioji dainų šventėje sudaro moksleiviai.
4: Taip, čia kad, tuo įskiriasi nuo Lietuvos dainų šventės
5: klubo. Čia nėra suaugusių, čia suaugusių yra tik tai lydintieji, vadovai, prižiūrintis asmenys, o vis tiek mes, neslėpsiu, labai nuogastavome. Ar po pandemijos, pavyzdžiui, ar atsigaus kolektyvai, ar nebus išsikvėpęs šitas judėjimas, bet kai pradėjo registruotis, jau aišku, matėme ir anksčiau signalus, kad vis dėlto mokytojai mokyklose daro stebuklus. Ir kad tas noras vaikams dalyvauti, jis yra ne tik, kad nepradingęs, bet jis yra ir net ir sustiprėjęs. Matyti, yra ir išsiilgto momento irgi taip pat. Tik maždaug apie 8% dalyvių jau reiškia, jie iš esmės yra abiturientai, kurie dalyvavo ir patirties iš tikrųjų beveik visa karta išėjo nesudalyvavusi tik moksleivių.
4: Galima taip sakyti, ar ne? 10 metų
5: taip, 10
4: yra...
5: metų.
4: Praktiškai užaugus viena karta, kuri taip, niekada
5: buvo
4: nedalyvavo.
5: Kitos šventės, buvo kitos šventės, bet moksleivių dienų šventė viena karta, visa mokyklos yra be moksleivių dienų šventės.
4: Ir ką jūs galite, pavyzdžiui, palyginimui pasakyti, ar ne, ar skiriasi tuos kartos, kurios yra dalyvavusios dainų šventė ir galbūt ne vieną kartą, ir ta, kuri užaugo be tokio įspūdingo renginio?
5: Na, matote, tokio palyginimo čia galbūt ir sunku ir padaryti, todėl kad vyksta ir kiti renginiai ir mes, pavyzdžiui, visiškai nevertiname apie tai, kas yra daroma regionuose. Kasmet, vos ne kasmet vyksta įvairios šventės, įvairiais pjūviais daromos, tai regioninė dainų šventė, tai regioninė šokų šventė. Ir tas judėjimas jisai vyksta nuolat ir tie vaikai tą įkvėpimą įgavę, jie pasirodo nebūtinai didžioje, bet iš esmės, pavyzdžiui, kai mes jau beveik prieš 2 metus paskelbėme, koksai bus repertuaras, tiek dainų, tiek šokų dienos, tiek ansamblių vakaro. Tai visa tai yra išbandoma ir mažesnėme kiekyje, su mažesniu kiekiu dalyvių įvairiausiose regionuose. Šiemet mes net ir specialiai orientavimas, taip ir pavyzdžiui, dabar, vat, kur vyko prieš 3 savaitės vyko Kauno regiono dainų šventė. Iš esmės beveik visas repertuaras yra šitos dainų šventės ir buvo išbandyta. Taip pat yra toksai unikalus, labai gražus Vaikysės glėby šokių festivalis, šiemet jis vyko Mažeikiuose, virš 2000 šokėjų dalyvavo. Taip kad tas judėjimas yra įvairiais pjūviais ir mes labai džiaugiamės, kad visų pirma mokytojų dėka meniniai kolektyvai gyvuoja, matome labai didžiulę palaikymą iš savivaldos ir be to niekur nedingsi, nes be jų paramos, be jų nuolatinio išlaikymo būrelių vadovų, šokių kolektyvų vadovų, tai būtų neįmanoma. Ir ką aš galėčiau tik pasakyti, kad tikrai matau, kad yra nebėra tokio požiūrio, kad dainų šventė yra tik centrinės valdžios rūpestis.
4: Taip.
5: Kad visi, ir tai yra didžiulis postumis įvykęs mūsų suvokime ir mes labai džiaugiamės, kad mums nereikia rodinėti nei savivaldybėms, nei merams, nei už kultūrą atsakingiams vicemerams, kad reikia padėti, reikia prisidėti. Viskas yra priimama labai normaliai, iš anksto patys planuojasi ir aš galiu sakyti, kad per pastaruosius 10-15 metų yra įvykęs virsmas, kad dainų šventė yra mūsų, o ne kažkieno nuleista iš viršaus.
4: Jūs sakėt, kad ta tradicija vos praplauka ar neatgimė, nes buvo dvejonių, ar vėl bus įdomi, aktuali. Galbūt galima tikėtis, kad dabar atsiras kažkoks tai, na, periodiškumas, 4-3 metai, ar ne?
5: Nes, tai dabar sakėt, taip. Priėmus naują dainų švenčių tradicijos įstatymą, dabar tas grafikas yra sudėliotas. Aišku, jis šiek tiek kai kada koreguojasi. Na, tarkim, 24 metų dainų šventė buvo pritaikyta prie Lietuvos dainų švenčių šimtmečio. Buvo laikas, kai ten buvo prie Mindaugo karūnavimo dienos pritaikyta dainų šventė, prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio. Galų gale ir Lietuvos moksleivių dainų šventė atgimė 97 metais. minint Lietuvos mokyklos 750 metų jubiliejų ir jeigu tuo metu, dar nežinia, kaip čia būtų tęsusios tos moksleivių dienų šventės, jeigu tada nebūtų iškilusi idėja, kad pagrindinis šito minėjimo renginys, tai yra moksleivių dienų šventė. Jin, aišku, palyginus su dabartiniais mastais, buvo labai kukliai, jinai iš esmės tęsėsi tik tai pusantros dienos, bet tai buvo labai svarbus impulsas ir iš esmės po nepriklausomybės atgimusios dienų šventės, jos iš tikrųjų jau taip jau nuo 97 metų pradėjo stiprėti ir mes tikimės, kad ir šią dienų šventę nenusivils nei dalyviai, nei žiūrovai.
4: Na, turint omeny, kiek prieš dviejus metus dalyvavo žiūrovų, tikėkime, kad bus tikrai nemažesniai mastai. Jūs minėjote, kad vis dėlto nuspręsta atgaivinti šitą gražią tradiciją, ar ne? Ką vaikui, iš vaiko perspektyvos, ar ne, ką duoda dalyvavimas va tokiame kolektyve, tokioje šventėje, ar ne? Nes gali visai patrodyti, kam tam pirmokui ten važiuoti ir nedalyvauti. O kaip jūs mastate?
5: Aš iš savo patirties, kaip keturiose dienų šventėse dalyvavęs įvairiuose kaip dalyvis ir ten ir ministerijoje dirbant, daugiau ar mažiau prie organizavimo prisidėdavo prie dar keturių dienų švenčių įvairių, tai manau, kad svarbiausias yra bendrystės jausmas. Tai, ko mes norime, kad mes burtumėmės bendruomenių principų. Ir bendruomeniškumas yra vienas iš mūsų valstybės stiprybės šaltinių. Ir aš manau, kad būtent bendruomeniškumas, sugebėjimas būti kartu, justi artimą savo, girdėti, kaip šalia dainuoja, matyti ir jausti, kaip tu turi atrodyti šitame konkrečiame šokio piešinyje. Tai yra labai svarbus dalykas, kuris padeda įvairiose gyvenimiškose situacijose. Iš kitos pusės žmonės ir vaikai pradeda suprasti, ir moksleiviai pradeda suprasti, kad mūsų tautiškumas, mūsų dainos, mūsų šokiai, mūsų paveldas yra labai svarbus dalykas. Ir tai yra per tą giluminį suvokimą, kuris ateina per dalykus. Tai yra tokie dalykai, kurių mes garsiai į tikslus neskelbėme, bet aš, kaip Rusijoje dirbęs 5 metus, galiu pasakyti, kad ten mūsų dienų šventės yra priimamos kaip mūsų ta
4: stiprybė
5: ir kaip mūsų tai, ką mes vadinam minkštąją jėgą. Stipri minkštoji jėga.
4: Ir iš tikrųjų labai stipri.
5: Ir labai stipri, ir matyti tūkstančius dainuojančių, šokančių, tai darančių į taktą ir palaikančius žmonės. Manau, kad daugeliui priimant sprendimus, tai irgi prideda tam tikrų argumentų. Ir aš tikrai ir per praėjusią dienų šventę, kur tikrai šimtmečio dienų šventę pakėlė į labai aukštą kartelį, labai aukštį, didelį aukštį. Mes labai norėtumėm, kad ir ši dienų šventė tokia pati būtų. Bet būtent tas stiprybės, vienybės parodymas yra vienas iš svarbiausių dienų šventės ir išlikimo, ir išliekamųjų reiškinių.
4: Jūs kalbėjote, kad dalyvaus 24 tūkstančiai žmonių. Didžioji dalis, kaip sakėte, dalyvaus moksleiviai, vaikai, ar ne? Ko mes nematom? Paprasti žiūrovai, kaip vyksta tokių švenčių organizavimas? Įsivaizduoju, kad tikrai ne metus, jūs ten jau ne prieš metus pradėt organizuoti viską.
5: Na, prieš 2,5 metų jau toks jau kasdieninis prasidėjo darbas. Aišku, pastarosius pusantrų metų jau yra labai intensyvus ir labai sudėtingas darbas yra tą dalyką darant. Matot, viskas turi prasidėti, jau pavyzdžiui, kai kurias arenas reikėjo prieš 2 metus užrezervuoti. Nes mes neužmirškim, kad Stingo koncertas kodėl atsidūrė būtent šį savaitgalį, o ne kitą savaitgalį, už tai, kad buvo užimta
4: dainų šventės.
5: Tai čia toks mažas pavyzdys. Tai yra ir reikia akumuliuoti lėšas. Nes moksleivių dienų šventę finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai na, tie 5 milijonai eurų, jie nėra taip lengvai ir gaunami, ir planuojant biudžetą yra pasirengimui. Mes taip pat kasmet ir dienų šventės tradicijos palaikymui tam tikras lėšas skiriame, nes esame pagal dienų švenčių įstatymą už tai atsakingi. Bet iš esmės 2,5 metų jau prasideda darbas prie repertuaro, repertuaro, prie natų paieškų, prie sprendimų, prie scenografijų, prie viso kito. Yra labai daug nematomų dalykų, jeigu ten, pavyzdžiui, kaip pamatytumėm, aptvėrimai, tvoros, LED ekranai, konstrukcijos, kėdės, pakilos, įvairiausios konstrukcijos, tie patys tautiniai rūbai, pavyzdžiui, irgi, ir mokyklos ginuolat, ir steigėjai visais būdais nori atnaujinti, ir prieš šią dainų šventę irgi labai daug kas atsinaujino, yra įvairūs aksesuarai, butaforija ir taip toliau, ir taip toliau. Visa tai, na, 98% nemato žiūrovai.
4: Ir nemato repeticijų ir sunkaus darbo
5: taip,
4: vaikų,
5: ir ar ne? Ir nejaučia to prakaito kvapo, nebent mamos kurios vežioja, kurios sugrįžusius ir pavargusius perengė, pamaitina. Tai jokia šventė nėra tokia, kad prieš mėnesį pasakėjai ir tai vyksta. Neužmirškime dar, kad, kad šiaip jau iš esmės užsiregistravimas baigėsi praėjusių metų, trečiasis paskutinis praėjusių metų spalio mėnesį, tada buvo jau siuntinėjimos natos, buvo scenografiniai piešiniai, visa kita, o nuo kovo mėnesio vyko peržiūros, nes į dainų šventę nepateko dar visi, kurie buvo užsiregistravę, nes kai kurie pervertino savo jėgas, kai kurie nelabai turėjo didelio noro, nes mes irgi turime maksimalią sumą. Ir šiaip iš esmės manau, kad moksleivių dienų šventė tie 24 008 užsiregistravę, tai yra matyti jau didžiausias skaičius, kokį fiziškai galima priimti, nes, žinot, ir apgyvendinimas, ir maitinimas, transportas. Na, įsivaizduokime, į Vilnių atvažiuos 770 autobusų. Kai kurios savivaldybės autobusus Latvijoje samdėsi, nes jų Lietuvoje tiek nėra. Labai gerai, kad Lietuvos geležinkeliai prisidėjo prie to ir dalis atvažiuoja geležinkeliu. Labai norėčiau paminėti Vilniaus savivaldybės indėlį, nes mes neveltui rašome, kad Vilniaus savivaldybė yra pagrindinis partneris, nes jie yra nepaprastai daug darbo ir jėgų ir lėšų įdėję į apgyvendinimą, į pagerinimą šiek tiek sąlygų apgyvendinimo vietose, į papildomų dušų nupirkimą, į transportas. Taigi irgi, man čia atrodo, nemokamai. Nebūna nemokamų dalykų ir savivaldybės taryba yra priėmusi sprendimą dėl nemokamo naudojimosi transporto. Ir vis tiek tam tikras lengvas chaosėlis mieste dėl uždarytų gatvių. Taip, kad čia yra labai daug. Aš tik tai vieną tą noriu pasakyti, kaip ten sako. Jeigu matytum, kaip daromas dešrelės, nenorėtum jį valgyti. Tai nu šventėj irgi tas yra.
4: Na, džiugu tai, kad mes matysime iš esmės 2,5 metų darbo indėlį, to nematomo jūsų darbo mes pamatysim per 3 dienas, ar ne?
5: Keturis.
4: Grožio, ar ne? Ką patartumėt gyventojams? Tikriausiai pirmiausiai vilniečiam tai kantrybės, atlaidumo, ar ne, nes bus daug vaikų, galbūt kažkam reikės pagalbos, galbūt reikės kažkam padėti, ar ne, pakentėti, praleisti tos kolektyvus. Kokie praktiniai patarimai tiem žmonėm, kurie galbūt nori sudalyvauti toje šventėje?
5: Na, aš pirmiausiai norėčiau vilniečiams padėkoti už tai, kad jie įsileidžia į savo namus. Mokyklų vadovom, ne, į namus plačiaja prasme. Į savo namus, į savo miestą, į mokyklas, kurias priima. Taip pat, aišku, vilniečiams labai noriu pakviesti vilniečius dalyvauti, nes yra dalis renginių, kurie yra be bilietų arba su nulinės vertės bilietais. Naujovė yra tokia, kad nulinės vertės vis tiek reikia užsiregistruoti.
4: Jūs čia kalbate apie tą didžiąją dainų šventę, kuri bus Vingio
5: parke.
4: Apie
5: dainų dieną, kuri bus Liepos 6 dieną ir deja tie, kurie bus neužsiregistravę, himną turės giedoti
4: už vartų.
5: Na, arba prie televizoriaus ekrano. Tai tikrai yra labai lengva padaryti, užsiregistruoti, bet ateiti mes labai kviečiame ir aš aišku norėčiau pakviesti ir į Liepos 3 dieną nuo 17 valandos prasidės eisena. Mes pirmą kartą dainų šventę pradedam eiseną. Iki tol visada būdavo paskutinė diena, eidavo visi į Vingio parką, bet jau dalis būdavo išsivažinėję. erdvėje. O dabar mes kviečiame visus, mes kviečiame merus ir bus savivaldybių delegacijų principų formuojama eisena ir visiems labai būtų malonu, jeigu vilniečiai ateitų juos Gedimino prospekte palydėti plojimais.
4: Pasakykit plačiau, kur kada bus ta eisena, nuo kur iki kur?
5: Nuo 17 valandos eisena prasideda nuo Nepriklausomybės aikštės, nuo Seimo rūmų ir jinai tęsiasi iki katedros aikštės.
4: Ir kurią čia dieną?
5: Tai bus Liepos 3 diena. Liepos 3 diena. Tai, va, tai yra kaip atskiras renginys. Latvijoje, Estijoje tai yra įprastas dalykas ir tą dieną paprastai daugiau nebūna nieko. Mes ėjom truputį dar kitų kelių kaip pirmą kartą, nes čia yra išsibandymas ir tai yra didelis iššūkis, tiesą sakant.
4: Suvaldyti tokią minę.
5: Tokią minę. Taip, kad vilniečių tikrai noriu paprašyti atlaidumo šypsenų dalyvių atžvilgių, kad jie pasijaustų esą irgi šventės šeimininkai. Iš anksto atsiprašau už galbūt kažkur kamščius, už transporto spūstis kai kur. Ilgasis savaitgalis, mes taip irgi galvojame, kad dalis vilniečių išvažiuos, bet nepatingėkite grįžti ir į šventės renginius taip pat. Ir svarbiausia visų vilniečių dovana būtų šypsena dalyvių atžvilgių ir visada pagalvokime, kiek šitie vaikai yra idėja darbo ir gerų norų, ruoždamės į šitą šventį ir ją atvažiavę.
4: Ir dalyvaus nuo pačių mažiausių, nuo pirmokų
5: iki dvyliktokų ir netgi yra, tokių, kurie baigia mokyklą, ypatingai šokėjų yra tokių, kurie ir baigia mokyklą. Vat, ir mes, va, pavyzdžiui, šį penktadienį teikiam rytoj atestatus, o yra dalis, kurie chorės dainuos.
4: Nuostabu. Jūs sakėt, čia jūsų tikriausiai penkta, ar ne, dainų šventė, kuri jums didžiausiai įspūdį paliko, simenat? Ar visos jos?
5: Visos jos, aišku, pirmoji savo mastais, tai buvo 75 metai, bet man ko gero, taip, kaip istorikui, pati svarbiausia dainų šventė buvo 90-ųjų metų, kuri vyko blokados sąlygomis, kuri vyko
4: simbolinė
5: ir kai niekas nedėjavo dėl to, kad čia to nėra, ar čia pamaitino blogai, ar dar kažkas, tai noriu priminti, kad tai buvo blokados pats epicentras ir mes visi buvome laimingi, todėl kad buvome vieningi.
4: Ir ta vienybė, tegul lydi ir šitą jūsų dainų šventę, palinkėsiu sėkmės.
5: Ačiū.
4: Visiems dalyvių. Ačiū labai už pokalbį. Primenu apie tai, kad mes kalbėjom, ką jaunam žmogui reiškia moksleivių dainų šventė, o kalbėjau šiandien su Lietuvos moksleivių dainų šventės direktoriumi, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktoriumi Dainiumi Numgaudžiu. Ačiū, kad atvykote į studiją.
5: Dėkui jums.
4: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
3: Laidą Ekspertų vasara pristato Lietuvos moksleivių dainų šventė.
0: Ekspertų vasara. Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečiarų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Aiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungailo.
7: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija susijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Jau šį sekmadienį muziejus nemokamai. Jūsų laukia 10 Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinių. Su šeima ir draugais atraskite istoriją, meną ir įkvepiančias patirtis visoje Lietuvoje. Daugiau lnm.lt.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
10: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
4: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
3: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
4: Kaip mes prakalbam apie tą telefoną, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai, ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
3: Rusą kalbės.
4: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
3: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo, nėra tokio... kaip čia pasakyti, prognozuojamumą, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, nu tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Laida kartojama.
2: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teiks socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Cituoju, neslėpsiu, kad pačioje pradžioje įtikinėjau ir raginau pono Sinkevičių imtis premjero pareigų. Ta kartą jis apsisprendė neigiamai, todėl džiaugiuosi, kad šį kartą vis dėlto jis prisiėmė tą reikalingą politinę atsakomybę, būdamas socialdemokratų partijos lyderiu, imtis ir lyderystės vyriausybės kabineto formavime. Po vakarykščio vėlyvo susitikimo su Sinkevičiumi, taip kalbėjo prezidentas. Nausėda tikino sulaukęs iš Sinkevičiaus atsakymo, kad šis neturi praeities nuodėmių, dėl kurių paaiškėjimo jam tektų palikti premjero pareigas, kaip kad prieš maždaug metus tai teko padaryti Gintautui Paluckui. Jeigu taip atsitiktų, jis sakė, kad jam tai būtų didelis moralinis smūgis. Pats Sinkevičius žinių radijui sakė, kad klausimų apie praeitį nebijo. Cituoju, jeigu mane klausimai kažkokie gazdintų arba aš abejočiau, aš turbūt nebūčiau priėmęs tokio sprendimo ir davė sutikimo kandidatuoti tas pareigas, kalbėjo jis, nors neslėpė, kad į premjero poziciją eina turėdamas abejonių. Laidoje dalyvauja komunikacijos specialistas Artūras Jonkus, sveiki.
3: Labai diena.
2: Ir Mykolo Romerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas su mumis telefonu, sveiki.
4: Sveiki.
2: Galbūt pradėkime nuo to, kaip čia viskas laikė išsidėlioja. Štai mes kalbame tiesiogiai 17.07, o 18.30 numatytas Seimo darbotvarkė tas

0: pusiai savaitės ir savaitėj. Tai mano galva, tai yra normalus tempas, nes turėjimas veikiančios pilnai funkcionuojančios vyriausybės yra tikrai skubus darbas, kurį reikia padaryti. Tai aš sakyčiau, kad mes galbūt tiesiog esam truputėlį jau atpratę nuo to, kad valstybėje būna skubių reikalų.
1: Galbūt netgi galima ginčytis dėl skubėjimo, nes kiti sakytų, kad štai Birželio 23 bus šventė Joninės, kas Jonavoje, kas Neringoje. Pone Dumbliauskai, kaip jūs tą stebėjot?
2: Ne, čia manau normalu, kadangi Seimo sesija artėja į pabaigą, tai Seimas išeidamas vasarai turėtų atlikti tą darbą, kuris privalomas, nes negalim visą vasarą gyventi su laikinąja vyriausybė. Nu, aišku, visko gali būti, bet šiaip tikiuosi, kad nereikės ir čia tas, manau, susitikimas ir prezidento, ir vakarykštis, ir su pretendentu yra visiškai normalu, nes situacija galų gale, valstybė yra šalia galingo karo ir mes dabar taip neturim savo prabangos, kad galėtumėm laukti ir čia, manau, normalu visiškai, tai yra geriau greičiau negu vėliau.
1: Po vakarykščio susitikimo tiek prezidentas, tiek būsimas premjeras kalbėjo, kad sutampa tie prioritetai, kokius jie mato, tai yra ir aišku saugumo situacija, ir demografija, pirmininkavimo Europos Sąjungai irgi buvo galima išgirsti tarptų esminių prioritetų, daugiau dar jų tam buvo vardinta ir labai atrodė būdų pozityviai nusiteikia po to susitikimo ir kalbama vis dėlto yra, kad Budrio likimas vyriausybėje gali atskleisti, ar iš tikrųjų yra toks ta chemija tarp Sinkevičiaus ir Nausėdos. Užsienio reikalų ministras linksniuojamas kaip tas, kurio galbūt nenori matyti Sinkevičius, bet nori ir pagrindiniu kandidatu į pareigas vis dar vadina Gitanas Nausėda. Ar jūs tai matytumėte kaip kažkokį lemiamą veiksnį tolesniems santykiams, ponio Jonku?
0: Nemanau, nes Nausėda jau yra, kaip sakyti, irgi išreiškęs tam tikrą, kaip sakyti, nebejonę, tačiau pasakymą, kad galbūt kažką geriau reikėtų daryti ir tą patį Kinijos klausimą kėlęs. Tai sakyčiau, kad nėra čia. Man atrodo, Budrys tiesiog yra patekęs į tuo momentu, kai, sakykime, vyriausybės keičiasi, socdemai matė jo ambicijas, sakykime, prezidentinės, tiesiog nori jį patraukti, kad jis tiesiog neturėtų platformos prieš prezidento rinkimus, dar liekant porą metų, jokios galimybės ten kandidatuoti.
1: Pone Dumbliauskai, aš vakar po Sinkevičių susitikimo prezidentūroje dar susėdau su juo pašnekėti trumpai, žinių radijo klausytojai galėjo tą interviu girdėti šį rytą 8 ryte ir aš jo klausiu, kodėl tik užsienio reikalų ministrui duoda štai kažkokią užduotį, tas vadinamas nesunešiojamas klumpes dėl tų santykių su Kinija, kad jie būtų atnaujinti diplomatiniai ir na, tai sudaro tarsi įspūdį, kad Kinija bene svarbiausias būsimos vyriausybės klausimas yra ir jisai tą neigia, sakė, kad daug svarbesnis jiem yra jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje klausimas ir dar pasakė, cituoju, kartais politikai ir politikų kompetencija, branda atsiskleidžia per nuveiktus darbus arba darbų ignoravimą, tai matyt, kad čia toks pratimas. Kaip jūs tai suprantate, pone Dumbliauskai?
2: Aš galėčiau klausimų, jūsų klausimą sakyti, o ką numatęs veikti pats Nausėda? Taigi, užsienio politiką formuoja prezidentas ir vyriausybė kartu. Tai negi Nausėda yra kažkoks pašalinis stebėtojas, kuris sėdi ir duoda užduotis užsienio reikalų ministrui, bet tai tas darbas yra bendras. Tai čia man va, tas nesuprantama šiuo atveju pono prezidento pozicija, kaip galima duoti užduotį
1: čia
2: srityje, kuris pats
1: pono Sinkevičiaus užduotis turbūt yra labiau negu prezidento.
2: Ne, bet vis tiek, čia manau, kad vis dėlto tai yra, jeigu ministrui duoda tą užduotį, kad sutvarkyti tuos santykius su Kinija, kaip jose galima sutvarkyti. Čia man šiuo atveju norėčiau pacituoti, bent jau Facebooko juostoj buvo politologo Tomo Janeliūno Vilniaus universiteto profesoriaus tekstas toks neilgas ir jis pavadintas China Free State, kad mes turėtumėm kuo toliau būti nuo Kinijos ir kuo laisvesni nuo Kinijos, nes tai yra monstras, kuris paskui diktuos mums sąlygas. Tai ką reiškia sutvarkyti santykius? Tai jeigu jau norim kažkokius sureguliuoti santykius, tai aš kalbu apie tai, kad tai turėtų būti bendras darbas ir prezidento, ir vyriausybės, šiuo atveju, užsienio reikalų ministro asmenyje. Tai man čia toks keisti tokie dalykai, kurie man savotiškai pritarčiau pono Jonkų.

0: papildinamas, kad matyt, Budrys pateko į netinkamą vietą, netinkamą laiką, kai būna apie kokį nors nusikaltimą, nukenčia koks pašalietis, tai šiuo atveju, tai čia aišku truputį su jumoru, bet šiaip taip, pritarčiau, kadangi, kiek aš žinau, bent iš neoficialių pokalbių su žurnalistais, kurie kalbėjosi su socdemų žmonėm, tai pats Sinkevičius planuoja kandidatuoti į prezidento postą 29 metais. Tai jeigu jis tikrai tą daryti planuoja, tai akivaizdu, kad Budrys yra vienas rimčiausių konkurentų. Nes bus tikrai, manau, tikra konkurencinė kova. Nebus tokio kandidato, kuris bus keliom galvom aukštesnis už kitus, kaip kad buvo šiuo atveju ir 19 ir 24 metais. Tai manau, kad tai čia yra toks ilgalaikis apmąstymas strategijos. Ir jeigu ponas Mindaugas Sinkevičius nori kandidatuoti, tai Budrys tikrai turėtų būti, vien dėl to turėtų būti patrauktas iš to posto, kad nesidarytų savo reklamos ir nebūtų konkurentu.
1: Ar tinkamas tramplinas yra eiti į prezidento rinkimus, pabūti premjeru maždaug 2 su trupučiu metų? Mes matėme, kaip tai atrodė, kai Šimonytėjo, kaip premjerė į prezidentus ir pralaimėjo, kaip tai darė Saulius Skvernelis ir pralaimėjo. Mindaugas Sinkevičius, jeigu jis iš tikrųjų galvo apie prezidento rinkimus, kaip jums atrodo, ponia Jonko?
2: Mano galva, iš premjerų pakankamai sudėtinga yra patekti į prezidentus, nes visgi premjeras yra pati nepopuliariausia visgi pozicija dažniausiai, vien dėl to, kad reikia daryti ne visada populiarius dalykus. Mano galva, jam tikrai bus sudėtinga, net jeigu jis tą planuoja, tikrai bus sudėtinga. Plius, kad liko 2 metai. Iki Seimo rinkimų, tai reiškia, kad pusę kadencijos labai nedaug likė, net ir mažiau kažkiek. Tai sakyčiau, kad dabar, kol įsivažiuos, kol ką tą populiarumą atkurt bendrai yra sudėtinga. Mano galva, nelabai realu, kad dabartinis socdemų vadovas galėtų realiai galvoti apie kandidatavimą. Turint omeny visą tą istoriją, ką jie jau čia per šitą kadenciją yra pridarę.
1: Ir matant, kiek abejonių jūs vis dar turi dėl to, kad dabar štai eis tas premjero pareigas ir abejoju ir bijau jisai kalba ir kad yra tik žmogus ir panašus dalykai. Pone Dumbliauskai, ką jums tai sako apie Mindaugo Sinkevičiaus lyderystę? Ar jūs, nežinau, kaip jūs manytumėt, ko iš jo tikėtis, kaip iš premjero tuomet?
0: Pirmiausia, tai jisai yra meras. Ir kiek žinau, jau nemažai metų dirba meru ir kiek aš turiu Jonavoj pažįstamų žmonių ir giminaičių, jis vertinamas kaip meras yra gerai. Jonaviškį vertina gerai. Bet vis dėlto mero postas yra vienas iš 60, o ministro pirmininko postas yra vienintelis. Tai aš manyčiau, kad jis tiesiog žmogus, kuris supranta atsakomybę ir supranta, kad jisai šoka iš tokio, sakykime, vietinio lygio, vietinės savivaldos lygio į nacionalinį lygį, visos valstybės lygį. Ir savotiškai net ir gerbiu jo tokį, sakykime, nuonės atsargumą arba supratimą, kad jisai eina, supranta, kur jis eina. Nes, pavyzdžiui, ponia Ruginienė, taip toks jausmas buvo, kad jinai nesuprato, kur jinai eina. Ir toliau savo keno ramiausiai tuos 10 mėnesių. Tai sunku pasakyti, kokios tikrosios priežastys, bet jeigu jisai pasakęs, kad nebūtų jokių skeletų spintoje, kaip atsakym, ponas Paluckas norėjo tų skeletų, tai tas žmogus iškiek mąstė ir tikėkimės, kad jis atsakingai dirbs tą darbą. Ir tokia man vėlgi norėčiau vilti išreikti, kad jeigu buvo geras meras, tai gal bus visai neblogas, o gal net ir geras ministras pirmininkas.
1: Tos abejonės, kaip jums, pone Jonko, atrodo, sveika savikritika ar kelinti abejonių?
2: Protingi žmonės abejoja savim, kai kuriais dalykais. Ir mano galva, normaliai lyderis turėtų turėti abejonių, nes jeigu jis jų neturi, tai taip, turim pavyzdžių, kai neturi. Ir sakyčiau, kad viskas su šito yra gerai. Esminis dalykas, kad jeigu sprendimai bus priiminėjami, iki sprendimų priimant, abejonės gali būti, bet kai jau yra nutarta kokį sprendimą ir kaip daryti, tada jau turi būti gyvenimą. Kiek tai bus, tą padarį dalyką pamatysim. Bet pritariu iš tikrųjų, kad čia yra laiptelis kitas, čia iš tikrųjų yra kaip sporto terminais, krepšinio terminais, šnekant, tai yra iš Europos taurės į Eurolygą perlipti. Tai matysim, kaip čia seksis.
1: Na ir vienas įdomus aspektas jo komandoje bus toks, kad bus praktiškai du premjerai vyriausybėje, socialinės apsaugos ir darbo ministrė grįž dirbti Inga Ruginienė. Pone Dumbliauskai, ar jūs čia išvelgtumėt galimų įtampų, ar vis dėlto jie tiek nusišlifavę viską, vienas kito viešai tai tikrai nekritikuoja, kad nieko, jokių dramų čia nepamatysim?
0: Bet Ruginienė, man atrodo, paskutiniai spaudos konferencijoje pripažino, kad pernai metais turėjo Mindaugas Sinkevičius būti ministru pirminiu, kad jis matyti kažkaip gelbėjo jį iš tos situacijos, kada jis dar tada nesiryžo ar dėl priežasčių, dėl tų čekučių ar kitų priežasčių. Tai jeigu jie yra tokie komandos žmonės ir jinai savotiškai jį gelbėjo, tai tada neturėtų būti problemų, o jisai, manau, jai atsidėkojo dabar. Ir aš galvoju, kad jis liks elinė Seimo nare ir tuo pabaigs savo politinę karjerą, kokia nelaivykusia, bet pasirodo, Sinkevičius matyt turi kažkokių tai, gerų jausmų atsidėkojimo ir jisai ją pasiūlė socialinės apsaugos darbo ministre. Tai čia tik dabar tos klausimas, ar ponas Nausėda patvirtins tą kandidatūrą, nes Nausėda turėtų būti įsižeidęs. Buvusios ministrės pirmininkės, dabar laikinosios, kad jinai porą mėnesių neinformavo jo apie vagystę, duomenų vagystę iš registrų centro. Tai čia toks, žodžiu, intrigos mažytis, kaip sako, klausimėlis, bet greičiausiai Nausėda patvirtins, jeigu jau tai Sinkevičiaus žmogus, tai jisai į tokį konfliktą su ministru pirmininku neturėtų eiti.
1: Jūs įsivaizduotumėt, pone Jonkau, situaciją, kad nepatvirtintų buvusios premjerės į ministras?
2: O įsivaizduočiau, jeigu iš tikrųjų prezidentas būtų kitas žmogus, nei dabartinis. Tikrai įsivaizduočiau, nes tą, ką paminėjo kolega, yra iš tikrųjų didelis, labai nustumtas iš šono, bet klausimas tikrai labai didelis ir politinės atsakomybės ten tikrai reikėtų už tos dalykus, kas yra nutikę su duomenų nutekinimu, bet mano galva dabartiniai situacijai mes negalim tikėtis ten, kad būtų bandoma tam tikros intrigos. Kitas dalykas, mano galva, tai buvusios premjerės arba dabar laikinosios premjerės paskirimas į atgal grąžinimas į buvusį postą yra daugiau bandymas išlaikyti, sakykime, tą pusiausvyrą partijoje. Nes visgi matosi, kiek bus keičiama ministrų, bent jau taip kaip ir aš nekama, kad bus daugiau negu tik tai koalicijos žmonės atėję, tai reiškia, kad tai vėl pasibuoja partinį laivelį, o ten organizacijai reikia stabilumo. Tai tam tikri sprendimai, kur kokiu žmonės dėti, yra ne vien tik tai ten myliu, nemyliu, bet čia yra dėl organizacijos, kad jinai išlaikytų pusiausvyrą ir neprasidėtų tam tikros vidinės kovos.
1: Na, žadama, kad visas tas sąrašas pavardžių turėtų kitą savaitę paaiškėti, bet aišku, čia jau yra kai kurios aiškios pavardės, ar tos pačios Ruginienės, ar kad Robertas Kaunas tikrai liks krašto apsaugos ministru kitur, ten visokių įdomybių galima girdėti ir kalbant dėl duomenų nutekėjimo, tai vakar prezidentas Gitanas Nausėda kalbėjo matantis čia vidaus reikalų ministerijos atsakomybės ir L Rytas remdamas į šaltiniai skelbė, kad Kondratovičius gali būti keičiamas į Martyną Kateliną, kuris tik tais pirmą kartą yra Seimo narių su šią kadenciją. Prieš tai dirbo savivaldoje tarybos narių vieną kadenciją. Na, tos patirties tokią struktūrą valdyti turbūt, na, tikriausiai kelia bejonių vis dėlto tai didžiulė ministerija. Ir aš klausiau apie tai vakar Mindaugo Sinkevičiaus ir jis, na, kalbėjo apie tai, kad reikia ir drąsos veikti, ir entuzijazmo, maždaug, kad neneigia kompetencijų, bet vat yra šitai. Pone Dumbliauskai, ką jūs apie tai galvojat?
0: Nu, mano galva, Kondratovičius nelabai tinka tam poste. Jis kažkaip, nu, šiuo dar priminkime, kad ir Šalčininkų ir Varėnos rajonus kontrabanda ir ten, nu, žodžiu, policininkai įsimaišę ir pasieniečiai, tai visą tai priklauso vidaus reikalų ministerijai. Tai šiuo atveju politinė atsakomybė tikrai turėtų būti, o jisai kartais apsimeta dviračiu, leiskite pajuoktauti ir ten kalba, kad jis dainuoja su policininkais gražiai. Tai čia nerimta, tai aš manyčiau, kad šitą žmogų tikrai reikės pakeisti kažkokiu tai adekvatesniu, labiau tik tam postui sunku kalbėti apie Martyną Kaliną, bet kiek man teko jo klausytis ir dalyvauti laidose, esu dalyvavęs, tai man jis paliko gerą įspūdį, labai, labai logiškai ir argumentai kalba. Matas turi tikrai politiko duomenis, tai jeigu žmogus bus, tai manau, kad jam toksai iššūkis galbūt ir pakeliamas, manau, turėtų būti. Aišku, čia partijos sprendimas, bet iš tikrųjų matosi, kad Sinkevičius pakeitė pavaduotojų labai daug, atsirado naujų žmonių, kažkokį partijos sujudimas yra ir jis turėtų būti, nes partija tikrai buvo tokioje duobėje gilioje dėl Palucko vadovavimo. Tai šiuo atveju, aš manau, kad Katilinas tikrai nebus blogiau už Kondratovičių, o gal net ir geriau.
1: Kaip jums atrodo, pono Jonko?
2: Dėl to, ką jūs sakėt, kad ką tik tai pirma kadencija Seime ir pačiai ministrus, nu, tai prisiminkim premjerę, pirmą kadenciją Seime ir į premjerus. Tai koks skirtumas šitoje? Tai aš manau, kad šitą kadenciją mes matom daug pirmų kartų, tai...
1: Čia gerai, blogai, ar čia ironija iš jūsų pusės, paaiškinkit dabar.
2: Ar gerai, ar blogai, tikrai pamatysim. Negali spręsti, kol nesam matę. Būna kartais gerų debiutų, būna kartais nelabai gerų debiutų. Negerą matėm. Koks šitas bus, pamatysim. Tikrai yra labai sunku spręsti, nes taip, baramo sistema yra sudėtinga, yra kompleksiška. Kiek atėjusiam naujam ministrui pavyks bendrai perprasti sistemą ir ją iš tikrųjų vesti, nes ten irgi yra savotiškų, sakykime, ir įtakos sferų ir viso kito. Tai bus įdomu, bet tai, kad tai yra pirmas kartas, jau šitoj kadencijoj jau ne argumentas, pirmas kartas kadencija ir iš karto ministrus.
1: Na, jis pats kol kas nei patvirtina, nei paneigia žurnalistams, kad yra toksai pasiūlymas, nekomentuoja tų, kaip sako, privačių pokalbių, bet aplinkos ministerija dar norėčiau čia aptarti, vis dėlto ganėtinai įdomu, kad ją pasiliko socialdemokratai, nors girdėjau, kad demokratai tikrai tos ministerijos norėjo, ji priklausė, ką tik dar vis turbūt ir priklauso Nemuno Aušrai. Ir čia, kas yra įdomu, yra du kandidatai, iš kurių įdomiausia pavardė turbūt yra socialdemokrato Audriaus Radvilavičiaus ir jau matau tą pasipiktinimą socialiniuose tinkluose. Jis yra toliau vadinamas medienos pramonės lobistu ir, na, kaip vienas iš tų šalininkų būtent medienos pramoniai, kad viskas geriau būtų naujajame miškų įstatyme ir to pasipiktinimo iš gamtininkų tikrai yra nemažai. Pone Dumbliauskai, kaip jums atrodo, Ar nekreipsit tai dėmesio Mindaugas Sinkevičius, ar vis dėlto atkreips ir pamatysim tą kitą pavardę?
0: Sunku pasakyti, nes aplinkos ministerija, tai man atrodo, ten gal didžiausiai pinigai sukasi iš visų, lyginant su visam kitom ministerijom, ten jau statybos ir miškai ir kas tik nori, ir gamtos apsauga. Tai aš manyčiau, kad čia yra jau tikriausia interesai laimės, o mes tų interesų ir esmės nežinome, nematome, kas ten, kas kažko stovi, kokie pinigai sukasi, o tai, kad partijos susijusios su verslu ir su verslo interesais, tai čia tokia, kaip sako, banali tiesa. Tai vat kaip šiuo atveju pamatysim, kaip to verslo grupės, kurios suinteresuotos aplinkos ministru, kaip jos veikia socialdemokratus. Tai bus tam tikras ir savotiškas išbandymas naujojo ministro pirmininko ir socialdemokratų lyderio.
1: Kaip jums atrodo, pone Jonko, bus išbandymas, ką turėtų daryti?
2: Tai, kad žmonės, sakykime, Seime, bent jau taip yra sakoma, kad atstovauja kažkokį vieną ar kitą interesą, tai reiškia, kad tie žmonės bent jau supranta tam tikrą sritį šitoj, sakykime, ministerijoj kuruojamui. Blogiau yra, kai ateina į šitą sritį žmonės, kurie visiškai šalia nestovėjo, nes tada tuos žmonės, tiesą pasakyti, tiems žmonėms įtaką daryti yra žymiai lengviau, nes ministras nesuprantantis, sakykime, savo srities yra kur labiau pavojingesnis negu ministras, kur yra suprantantis ir turintis tam tikrą poziciją. Nes įsivaizduokit, jeigu ateina žmogus nežinantis visos tos industrijos, kokios susideda ar tiek statybos, tiek miškai, visa kita, ir jeigu jam pradeda, sakykim, jau valdininkė formuoti nuomonę, tai yra blogai. Žmogus kaip politikas toj srityje jis turi išmanyti. Kitas klausimas, kaip ir kolega sakė, ten pasimatys interesai, čia jau kitas dalykas, bet išmanimas tos kompleksiškos srities tikrai turi būti. Būtų blogai, jeigu ateitų žmogus tikrai šalia nestovėjęs šitos srities.
1: Na, dėl kitų pavardžių, tai jau matyt, detaliau bus galima aptarti kitą savaitę, kai jos visos paaiškės, bet dar dėl skeletų spintoje. Pakalbėkim trumpai, ponas Sinkevičius sako, nebijo klausimų. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, buvo patikintas, kad nepasikartos štai Palucko istorija. Ir apskritai, sakyčiau, tokia ganėtinai olimpinė ramybė demonstruoja. Mindaugas Sinkevičius čia sako, ne tik, kad nebijo klausimų, bet apskritai tai jam atrodo, kad jis jau viską atsakė ir dėl to advokatų ir visa kita. Ta olimpinė ramybė jūs įtikina, pone Dumbliauskai, iš abiejų pusių, sakyčiau?
0: Mane įtikina, kadangi jis ilgokai nesiryžo imtis lyderystės, nuo pernai vasaros jis turėjo po Palucko imtis tos lyderystės, nes jis buvo, kaip sako, realiausias kandidatas į tą postą, kad jis ištraukė nepatyrusią Ruginienę, ir prisidengti laikinai ją, tai reiškia, jis labai dvejojo. Dabar, jeigu jis žmogus jau išvasi imtis, tai man atrodo, kad jisai žino, kad nebus kažkokių skeletų, kad jų nėra, kad nieko neištrauks, nes nu, kitaip jis tikriausiai būtų ir nėjęs į tą postą ir būtumėm turėjo tokią žavę ministrę pirmininkę, leiskite pajuokauti.
1: Pone Jonkau, kaip jums atrodo? Ar jūs sutikina?
2: Pamatysim, bet visgi tas laukimas, matyt, realiausiai buvo susijęs su VTEKų sprendimu. Greičiausiai, kad jie visgi, jisai greičiausiai bejoja dėl to, kol VTEKų sprendimas buvo galimas traktuotinas, kad jam tai užkirta kelią, dėl to jis ir nebandė. Tai dabar, kai tas yra kaip ir pasibaigęs, mano galva turėtų, tikrai einant į tokią poziciją, tu turi žinoti bent jau, kad nebus nieko, kas būtų, sakykime, šnekos apie baudžiamąją atsakomybę. Gali būti politinė atsakomybė, dar kiti dalykai, interpretacijos, bet esminis dalykas, mes šnekam visgi apie tuos dalykus, jeigu lyginant su šitos kadencijos pirmoju premjeru, tai yra baudžiamosios atsakomybės, nebuvimas kažkokiose, sakykime, verslo reikalos ir dar kažko.
1: Aišku, dėl VTEKO ten galiausiai iškėjo, kad tai nebūtų trukdę užimti premjero pareigas, tiesiog būtent ten, kur jis yra, į tas pačias.
2: Bet tai būtų buvę pakankamai daug, matyt, viešoje erdvėje, diskusijų, viso kito ir matyt, galbūt dėl šventos ramybės tiesiog to nedarė, žinodamas, kad tai yra dar vienas punktas, dėl kurio jį nuolatos tampys.
1: Ačiū labai abiems, kad sudalyvavot laidoje Aktualusis interviu. Komunikacijos specialistas Artūras Jonkus, taip pat Mykolo Romerio universiteto dėstytojas Vytautas Dumbliauskas bendravo su mumis. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
3: Aktualusis interviu.
4: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
5: Sveiki visi, šią nuostabią dieną, ketvirtadienis, 7:07 po 12 valandos, ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien kalbėsis apie asmeninius finansus, Irma Chodoreva Vorotinskienė, asmeninių finansų vadovė. Laida vyksta gyvai, tai jeigu norite ir turite noro parašyti klausimą, užduoti klausimą ir taip aktualizuoti laidą, tai mielai lauksime klausimų. Na, ačiū Irma, kad atvykai.
6: Ačiū Jums, kad pakvietėt.
5: Kalbėjomės mes čia laidoje apie įvairiomis temomis, nuo įvairių profesijų ir panašiai, bet apie asmeninius finansus, ko gero, kad taip ir nesame šnekėję, todėl nutariau būtent ir pakviesti. Tai pradėkime nuo tiesiai šviesiai nuo to, kas tai yra asmeninių nei finansai ir ką daro asmeninių finansų vadovai. Apart to, kad vadovauju.
6: Savo finansam. Tai pradėsiu gal nuo pasisveikinimo. Sveiki visi, kas šiandieną prisijungia, kas girdite mus. Nu, tie asmeniniai finansai skamba lyg tai kažkaip labai svarbiai, labai, labai dideliai, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog kiekvieno žmogaus tokia dalis, kur reikia susitarti su matematika ir emocija. Ir ta turbūt pirmoji dalis tai yra išleisti mažiau negu gavau, kažkur tą barjerą pasidaryti ir paskui sudėlioti na tokius saugiklius. Viena tai apsauga, tai reiškia, kad jie vis dar ateitų pas mane tokie, kokie yra, ir būtų malonu, kad jie vis ateitų didesni. Ir čia ateina jau tada, na, tai didesni gali ateiti keliom prasmėm, arba savo kompetenciją keliu, arba tuos sutaupytus įdarbinu kažkur, tai vat, tas asmeninių finansų valdymas, tai aš manau, kad tai yra tarsi mažas uabas. Nes mes turim ateinančius, turim įsipareigojimus, turim išeinančius, nelabai matau didelio skirtumo nuo uabo.
5: Gerai, dabar tokie bambantys žmonės sakytų, gerai, asmeniniai finansai yra mano asmeniniai. Kam man reikia padėjėjo, patarėjo ir panašiai. Aš moku valdyti savo pinigus.
6: Čia įdomioji dalis atsiranda, o moku tai dėl ko? Dėl to, kad kažkas pamokino, dėl to, kad turėjau patirtį, mano tėvai mokėjo, tai ir aš kažkaip tai moku. Kažkaip asmeniniai finansai vis dar toksai yra tabu, bet mes manau, kad nuo to ir nukenčiam, kad tarsi apie tai nešnekėti, nes gal tada ir nesužinosiu kažko, tai nes garsiai įvardinti yra labai skausmingai, ypač savo klaidas kažkokias tai, arba nežinojimą kažkokį pripažinti. Bet asmeninių finansų valdymo net mokyklai nemoko. Mus pradeda mokinti makroekonomikos, o asmeniniai finansai yra palikti tokie tarsi, nu, tėvai kažkaip tai tvarkėsi ir tu kažkaip tai. Ar gerai, ar blogai jau čia, kaip gyvenimas duos.
5: Gerai, tai koks žmogus pas jūs ateina tvarkyti savo asmeninių finansų? Kas jisai toksai?
6: Įvairus. Rečiau ateina jaunas žmogus, nors turbūt reikėtų tada būtent pradėti. Dažniau ateina tas žmogus, kuriam jau pradeda kažkur skaudėti, arba tas žmogus, kuriam įvyksta, mato, kad įvyks nelaimingas atsitikimas ir jisai sulauks pensijos. Ir ką tada daryt?
5: Gerai, o tai kokios tai yra sritys, apie kurias jūs šnekate?
6: Mes šnekam...
5: Nes finansai labai platus spektras yra.
6: Labai platu, tai tikrai nedėlioju, kaip jam kur į kokią profesiją keisti arba ką daryti, bet apie tai, kaip sakykime, išsaugoti tai, kas ateina, kaip sudėlioti saugiklius, jeigu nutiko nelaimingas atsitikimas kažkoks ar tai liga, tai čia draudimo pusė dalyvauja, ir kaip pasiruošti ilgalaikiams tikslams. Tai pirmas dalykas, juos tikrai nusistatyti, įsivardinti ir padedu žmonėms tiesiog pasiekti tų savo ilgalaikių tikslų.
5: Na gerai, pradėkime nuo pačio pirmo. Išsaugoti. Kas tai po to žodžiu slypi? Kas ateina?
6: Pradžiai išleisk mažiau negu gavau. Tai galiu pasidalinti, kadangi esu moteris ir esu tikrai išlaidi, tai įvairiausių būdų savo kelyje dar bandžiau. Pavyzdžiui, atsidaryti kitam banke sąskaitą be internetinės bankininkystės, kad negalėčiau greit pasimti, su periodiniu pervedimu, tam, kad pastoviai ten ateitų dalis. Ir tas žaidimas visai pavyko. Per kelerius metus man visai pavyko ten susitaupyti visai džiugę sumą. Bet kita dalis dar išsaugojimo vis tik tai yra svarbus momentas draudimo, nes jeigu aš stapteliu trumpai arba ilgai, tai mano pajamos mažėja. Paprastai su sveikatos pristabdymu ateina ir papildomos išlaidos. Emocinio momento tikrai pinigais nepadengsim, bet bent finansinį, sakykime, ypač jeigu jau yra įsipareigojimų, yra paskolos, yra, tarkime, su finansiškai atsakingas už mažamečius vaikus, tai man draudimo klausimas yra tikrai labai svarbus. O kažkaip pastebiu, kad draudimas tai labai daug stereotipų, apaugęs klausimas ir kai kurie žmonės...
5: Dar palikime draudimą šiek tiek nuo šalyje, bet pradėkime nuo tos pradžios, kai nuo kurios pradėjo. Man užkliuvo už ausies žodis taupimas. Na, į kitą sąskaitą. Kiek tai yra pinigų? Kiek procentų eurų, ko reikia taupyti, kad žmogus sakytų, kad aš jau šitą punktą atlikau?
6: Aš tai siūlau bent 20%.
5: O pati kiek taupat?
6: Priklausomai nuo periodo. Jeigu turiu trumpalaikių tikslų stipresnių, tai ir labiau diržus susiveržiu. O dabar ar tai 20% vis tiek yra taupimai?
5: 20%. Ar tas dydis keičiasi, keičiantis žmogaus pajamoms? Nes vieni sakys, aš uždirbu, esu studentas, galbūt pradėjau dirbti pirminį darbą ir tas 20% man yra per daug ir čia tik tai daug pinigų uždirbantis žmogus gali taupyti.
6: Studentas tai dar ne vardiklis, nes jeigu tas studentas dažnu atveju gyvena pas tėvus, tai mano galva tai yra tas periodas, kada jis kaip tik ženkliai gali pasitaupyti, nes jam negyvena, nekainuoja gyvenimas, nekainuoja dažnu atveju maistas ir daug, daug dalykų. Tai, bet jeigu jau išėjau savarankiškai gyventi, taip, gali būti, nu, tarkim, nuomos atsiranda, gali būti, kad tas procentas 20 ir gali būti per didelis. Tai, bet vis tiek, mano galva, 10%, tai jeigu aš gyvenau taip suspaustai, tai 10% mano padėtas į šoną, aš vis tiek taip pat suspaustai gyvenu. Jis iš esmės kasdienybės tikrai nekeičia.
5: Jūs turite tėvai suaugusių vaikų. Ar pavyko juos įtikinti taupyti 20%?
6: Nesu tikra, į piniginę nesu įlindus, bet kad pavyko... kad pavyko padėti, kaip čia pasakyti, ar padėti, kad mano vyresnėlė taupo, tai tikrai taupo ir tuo aš džiaugiuosi, kad jis taupo ir periodiškai, ir netgi nepopuliarų tarp jaunimo dalyką turi antros pakopos sutartį. Tai, nu, manau, kad pavyko.
5: Aš pasidalinsiu savo patirtimi. Pas mane susidarė tokia situacija, kad išmokinau investuoti ir taupyti mano studentas, kuris jam 21 metai, bet atsirado kita problema. Kad taupimas ir investavimas toks įsivažiavo tokiu ritmu, kad einamas išlaidas, tai būk mielas tėti padenk, o visa kita, ką aš užsidirbu ir ką turiu, tai nukeliaus į taupimą ir investavimą didesniems tikslams. Mhm. Tai kartais perlenkus lazdą, kaip sakant, prisižaidys, nes nukenčia tavo kišenė, nors nori priversti taupyti. Gerai, žmogus sutaupo 20%. Ką toliau? Kur, ta prasme, kaupiasi pinigai sąskaitoje? Deginam infliacijoje ar kažką darom?
6: Labai skauda, kai degina infliacijoje. Arba dažnu atveju tikrai žmonės padaro tą pirmą gerą veiksmą, tai yra taupimą, tai reiškia, mm-hmm. neišleidau. Bet nieko nenuveikdami su tais pinigais, tai mano galva tiesiog save apgauni, nes tu nominalą rytoj matai tokį patį, o perkamosios galios turi mažiau. Mhm. Ir tai neatsitinka, tarkim, kas 5 metai, vat, praėjo 5 metai, pasibaigė, ten braukiam brūkšnį, vieną dieną baigėsi, ar ne, ir tada tik tai pagraužė infliaciją. Tai būtina tuos pinigus įdarbinti, tik labai svarbu prieš tai pasirinkti tikslą. Nes jeigu aš kažkokiam, nežinau, trumpalaikiam tikslui pasirenku ilgalaikio tikslo instrumentą, faktas, kad jisai man neveikia.
5: Ką turite mintyje?
6: Ir atvirkščiai.
5: Paaiškinkite, kodėl neveikia.
6: Dėl kainodaros, dėl savo gražos davimo. Jeigu aš žinau, kad man reikės pinigų po 2 metų, aš renkuosi ilgalaikio, tarkim, ilgalaikį instrumentą.
5: Tai... Turite mintyje, jeigu man reikės pinigų, pavyzdžiui, už poros metų, nes statysiu namą ir investuoju į akcijų rinką, tai kitaip sakant, pasirenku per ilgą instrumentą, nes
6: tikrai
5: akcijų
6: taip,
5: rinkose
6: labai...
5: turim 10 metų bent išbūti.
6: Taip, taip.
5: Supratau. Gerai. Tada man įdomios tendencijos. Dar praeitais metais mes turėjome kažkur apie 25 milijardus pinigų sąskaitose einamosiuose gulint. Dabar pajudėjo antros pakopos pensijų pinigai ir dar jie ateina. Dabar jau turim 30 milijardų. Tai nepanašu, kad labai jau asmeniniai finansai yra valdomi. Kokia jūsų patirtis, kai jūs matote žmonės, kurie vat, konsultuojasi ir ar jie keičiasi tą rinką?
6: Sunkiai.
5: Sunkiai.
6: Iš tiesų sunkiai. Labai skiriasi periferija, labai skiriasi žmogaus išsilavinimas. Liūdna, bet tikrai dažnu atveju paima emocija, dažnu atveju paima marketingo mokslas, labai stiprus yra puikus tam, kad vartotume, tam, kad būtume tame, žinot, vis, nežinau, čia gal į globalę gal pusę nenueisiu, bet tikrai vartojimas yra labai didelis, tikrai neįsijungi loginio mąstymo, ar man tikrai to reikia. Net galiausiai, jeigu sutaupiau, tai tada tiesiog palieku dažnu atveju sąskaitoje, vat ką ir matom skaičiuose, ne, kad tie pinigai tiesiog guli ir dega.
5: Ar keičiasi tada, kitaip paklausiu, ar keičiasi pat žmogus, kuris ateina pas jumis? Jaunesnis, vyresnis, ar išlieka tie patys skaičiai, ta prasme, kas vat, vidutinis žmogus tas, kuris ateina, kaip jis atrodo?
6: Jaunesniam žmogui tai labiau reikia, sakykime, man pasišnekėti su juo, kad jis norėtų susitikti. Vyresnis žmogus jisai pas labiau ieško manęs ir nori. Nes supranta, kad na, jau kažko tai labai didelio turbūt pats ir nenuveiks, ką nuveikė, arba jau tų pamokų prisipirko daugiau mažiau ten kainuojančių, o vis tiek kažką tai ateičiai daryti, supranta, kad na reikia.
5: Mhm. Ar atveda, sakykime, jaunesnius žmonės, tėvai. Esami klientai, tėvai?
6: Taip. Va čia labai, labai iš tikrųjų gražu mano galva ir... Ir labai graži ta tokia edukacija iš šeimos ateina, kad jeigu tėvai stengiasi ir darė ir neišleido, arba tarkim vaiko pinigus įdarbino, arba ruošiasi bent tam jauno gyvenimo jaunuolio savarankiškam gyvenimui, ir tas vaikas priema kaip norma, kad tai reikia daryti, kad iš karto aš turiu nesvarbu eurą pusę ar kažkiek tai, bent prevenciškai, bent kaip žaidimo formą savo pasidėti į šoną ir kažką tai su to veikti.
5: Gerai, apie tai, ką su jais iš šono padėtais pinigais mes pratęsime ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim įdomiai apie asmeninius finansus kalbasi Irma Chodoreva Vorotinskienė. Iki greito susiklausimo.
4: Ekonominiai pietus. Reklama.
7: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
10: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
4: Radijas.

0: žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi apie asmeninius finansus kalbasi Irma Chodorova Vorotinskienė. Baigėme apie tai, kad tėvai atveda vaikus pasikalbėti apie pinigus, bet per pertrauką iškilo toksai dar vienas, sakyčiau, stiprus klausimas, kuris turbūt pasitaiko kiekvienoj šeimoj. Poros. Kaip jos valdo savo finansus? Ar ateina kartu tartis, ar atskirai?
2: Labai įvairiai. Čia jau negaliu vertinti, kad pora tai turbūt norės kalbėtis atvirai ir kartu.
1: O turėtų kiekvienas žinoti apie savo partnerio, sakykime taip, finansus?
2: Nu, mano galva, tai tavo partneris yra turbūt artimiausias tai, ką tu išsirinkai šitam pasaulyje. Bet aš esu senovinio stereotipo ir mąstymo ir kažkaip, nu, man atrodo, kad šeima, nesvarbu, ar tai jau ten oficialiai ar kaip, bet jau ta partnerystė tai yra kaip institucija ir nu, tai jūs turit žinoti. Bet čia tik tai mano nuomonė.
1: Tai mes nieko kito studijoje ir neturime, tik jumis ir turime.
2: Taip, bet visumoje tai daugėja atskirai valdomų biudžetų, arba nenoriu sakyti, nenoriu atvirai kalbėtis, tai mano širdis džiaugiasi, kada bendrai žmonės šnekasi, arba sako, va ten mano žmonės, tiesiog visiškai bendrai atvirai, tai mano tada širdis džiaugiasi, nes tada ir lengviau tartis. Tiesiog lengviau tartis, nes tu nežinodamas kito, nežinai saugumų, nežinai dėliojimusi, tada sunku ir apie skaičius sakytis, tada mes nueiname į kitokių smulkmeniškumų, ten batų porą per pusę perkam ar ne per pusę, nu ir tiesiog sudėtinga, manau, pasidaro.
1: Tai sakytumėt, kad reikia dėti į vieną Excelį visus skaičius ir žiūrėti, kas gaunasi.
2: Tai kad į Excelį, tai tikrai.
1: Supratau.
2: Šiaip man atrodo, kad komandoje tai yra jėga, tai yra daugiau, tai yra stipriau negu po vieną.
1: Bet vėlgi, žiūrint iš finansų pusės, ne, yra rizikos tolerancijos dalykai, yra, sakykime, tikslai gali skirtis. Ar taip jau ir suderinamos tos poros, kurios vat, dėliojasi savo finansus pas jumis?
2: Tai jos ten tų diskusijų, kada pykstasi pirkti laivą ar ten kokią procedūrą darytis, tai aš jų negirdžiu, bet manau, kad tiesiog vyksta apsitarimo klausimas. Viskas nuo santykio viduje turbūt.
1: Gerai, mūsų klausytoja Ina rašo klausimą. Jei mano pinigėliai bus po pagalvę, tai atėjus dienai X ta koinė bus prie manęs. Ką jūs atsakytumėt? Tie, kurie atsideda, kaip suprantu, pinigus, taip, bet deda po pagalvę.
2: Taip, ar po pagalvę, ar po kilimo, ar
1: arba prikemša pagalvę.
2: Kažkur, arba prikemša pagalvę, taip. Tai, nu tai, sveikinu tikrai jau vien už tai, kad neišleidau visų. Nu tai galva, ta emocija, kol ta pagalvė yra, viskas gerai, yra smagu, yra džiugina. Bet ta pagalvė minkštėja, nes perkamosios galios, o vis tiek pinigas, tai yra ta priemonė, už kurią aš galiu kažką tai nupirkti. Tai jos mažėja. Kita dalis, mes dažnai neįvertinam dieną X, viskas gerai, bet gali ateit ugnis pasiskolint, gali kaimynas, gali paskambinti tau netyčia sūnus, kurio net neturi. Ir labai tikrai labai technologijos tobulėja ir tiek jauni žmonės, kurie būna tikrai labai įsitikinę, kad jau iš manęs tai niekas niekaip, bet savo ranka mes matom tos skaičius, kad jie didėja atiduodami pinigai. Tai ne tik tai saugumas, kad tikrai išsilaikysiu, bet ir nu, perkamosios galios tai mažėja po pagalbę.
1: Sukčiavimas labai yra įdomi tema. Man irgi nekartą yra skambinę rusų kalba iš telekomunikacijų neva bendrovių, ar tenais banko, ar net ten kažkokio mokesčių inspekcijos. Tai. Ir tada man kyla klausimas, na, kiek reikia padaryti skambučių, kad rusų kalba šiais laikais iš lietuvių išviliotum pinigus. Bet pasirodo, tai pavyksta.
2: Manau, kad labai, nu, periferija duoda, regionai tikrai duoda, kur ta rusų kalba yra naudojama. Aš ką pastebėjau savo, kad nesu daug kalbų valdanti, tikrai keliomis šiek tiek susišneku, šiek tiek suprantu. Tai vat būtent šitoj vietoj savo kalbų gebėjimo nerodau. Kalbu lietuviškai ir man tas veikia. Ganėtinai greit nuo manęs atstoja.
1: Gerai, palėtėm grinų pinigų ir pinigų laikymą namuose. Jūsų manimo, viskas turi būti banke, ar turime turėti grinų pinigų kažkiek?
2: Ne, tikrai ne. Tikrai
1: atsitinka. Ne,
2: tikrai ne viską banke ir apskritai didžiąją dalį, jeigu palikti banke tiesiog kaip sąskaitoj, tai ne ta vieta turbūt turėtų būti, kur didįjį savo srautą nukreipti. Vėlgi, priklausomai nuo amžiaus, nuo įsipareigojimų, jeigu aš didesnę finansinę naštą nešu ant savo pečių, tai, sakykime, iki 6 mėnesių pajamų dydžio sumos tikrai reikėtų turėti tiesiog, nebūtinai ar tai grinaisiais, ar tai banko sąskaitoje, bet tai yra toj laikmenoj, kur aš galiu čia ir dabar greitai paimti.
1: Supratau. Gerai, judame į kitą dalyką. Jūs išvardinote tris tokius etapus. Vienas tai yra taupimas ir saugojimas, antras yra draudimas. Ką privalo žmogus turėti iš draudimo produktų?
2: Kokio amžiaus žmogus?
1: Pavardinkim, tarkime.
2: Jaunuolis. Jaunuolis. Čia galbūt draudimo bendrovėm nepatiksiu, nes draudimo bendrovės tai nori, kad žmogus nuo iki turėtų labai daug ir nuo iki. Bet mano galva, draudimas tai turėtų veikti tiek, kiek jis yra tau reikalingas tiek, kad padengtų to žaibo padarinius, kuriuos gali atnešti. Tai jeigu esu jaunuolis ir esu atsakingas tik tai pas už save, tai man draudimo nėra reikalo labai didelio turėti. Jo reikėtų šiek tiek, sakykime, jeigu nutiko ar tai kritinė liga, ar tai traumos, kad aš turėčiau padengiamą 2 mėnesių pajamų dydžio išmoką. Jeigu aš jau turiu vaikų mažamečių, jeigu turiu įsipareigojimų, be abejo, jo tada reikėtų didesnio. Ir čia jau chrestomatija tada atsiranda metų dydžio pajamų, arba jeigu mažamečiai visiškai vaikai, tai iki 3 metų dydžio pajamų.
1: Kritinės lygos, kas tai yra? Nes visi tikrai, ne visi klausytojai žino, kas yra kritinė lyga. Galbūt nutokia, spėjau, bet kas tai yra, ką tai apdraudžia, sakykime.
2: Priklausomai nuo draudimo bendrovių, tas sąrašas yra kintamas, arba antroji pensijų pakopai dabar sveikatos apsaugos ministerijos irgi sąrašas yra patvirtintas visai kitoks, bet visumai, kad suprasti, tai yra stiprios ligos, po kurių dažnai žmogus gyvena, bet sakykime, tas iškritimo laikotarpis būna jisai 3-6 mėnesių. Mhm. Tai labiausiai mums žinomos onkologija, širdies susirgimai įvairūs, tai tiesiog tos tokios stipriosios ligos.
1: Tai šitas irgi jaunuolis turėtų turėti tokį draudimą?
2: Mano galva turėtų, nereikia jom labai didelio, bet tikrai turėtų. Deja, jos ankstyvėja.
1: Jūsų akimis, kas yra jaunuolis?
2: Pradėjo savarankišką finansinį gyvenimą.
1: Iki kada?
2: Iki kol atsiranda finansinių atsakomybių ir už kitą.
1: Aš čia bandau išsiaiškinti, kaip savęs traktuoti šitoje vietoje.
2: Jaunuoliai mes. Nes vaikai užaugė.
1: Taip.
2: Vėl jaunuoliai.
1: Jo. Gerai. Kritinės lygos. Vienas draudimas. Mhm. Tada kokie sekantys? Tokie vat, privalomi, jo.
2: Gyvybės draudimas.
1: Gyvybės draudimas. Dabar šiek tiek paprovokuosiu. Mhm. Kaip jis turėtų vadintis? Gyvybės ar mirties draudimas?
2: Jo, gyvybės draudimo išmoka pinigai ne man, pinigai po manęs.
1: Taip.
2: Kaip, čia yra apsidraudimas nuo gyvenimo. Jeigu gyvenimas baigėsi, reiškia, kažkas gauna išmoką.
1: Jo. Tai gerai, pesimistas Bumbeklis sako, o kam man reikia gyvybės draudimo, jeigu aš jo nepasinaudosiu?
2: Va čia ir atsiranda atsakomybė.
1: Mhm.
2: Nes kam man reikia, tarkim, nežinau, šiukšlės neštis, jeigu nieko tokio, jeigu man tinka, vat, taip, arba kam reikia lovą kloti, jeigu aš vis tiek eisiu vakare ir ją sudarkysiu. Bet gyvybės draudimas, ypač jeigu aš turiu šeimos narių, tai čia atsakomybės klausimas. Ir čia, žinot, mes dažnai mokinam vaikus, kad tu būk atsakingas, elkis taip, o pas vaizdu savo, elgseną darau kitaip. Tai paskui būna, kad garsas su vaizdu šiek tiek prasilenkia.
1: Mhm. Bet vis tiek, klausimas, kodėl?
2: Kodėl
1: atsakomybė
2: reikalingas?
1: Kaip jinai pasireiškia, ta atsakomybė?
2: Tiesiog padedu šeimai.
1: Ar tai yra laikas šeimai persigrupuoti, ar tai yra įsipareigojimų dengimai, kodėl ir kiek tada reikia turėti?
2: Kaip mano vyras yra pasakęs, tai yra išmoka, tai yra, kad šeima turėtų laiko gedėti.
1: Mhm.
2: Tai viena dalis tikrai emocinė, jinai niekur nepasitraukia, bet be abejo, kai mes turime įsipareigojimus, tai visi labai maloniai supranta, sako, aš tave tikrai suprantu, užjaučiu, bet tavo mokėjimo diena yra ši. Ir nesvarbu tavo visai kita dalis. Tai be abejo, tai yra įsipareigojimų padengimai, tai yra suteikimas šeimai laikotarpio, kad tu galėtum geriausiai iš to išeiti, galbūt tai buvo verslas savo turintis žmogus ir tau reikia laikotarpio likusiai šeimai už ne greičiausią kainą parduoti, o už realiausią, už tą, kurią galėčiau gauti, arba būstą taip pat keisti, arba profesiją likusiam žmogui pakeisti. Tai tam, kad turėti galimybių persiorientuoti ir galiausiai tuos, gal norėjom, kad vaikas tam tikrą mokyklą baigtų, tam tikrą būrelį lankytų, tai kad visą tai galėtų sau leisti toliau.
1: Gerai, šioje vietoje padarykime pertrauką, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie asmeninius finansus draudimus ir investavimus kalbasi Irma Chodoreva Voratinskinė.
0: Ekonominiai pietus. Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą du, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manimi Irma Chodorova-Voratinskinė, asmeninių finansų vadovė. Kalbamės apie neišvengiamus dalykus, su kuriais susiduria kiekvienas turbūt žmogus, tai yra asmeninių finansų valdymas, kuris, anot Irmos, susideda iš trijų dalių. Išsaugojimo, kaupimo, draudimo ir senatvės periodo. Baigiame ties draudimais, bet mes turime dar klausimų iš šinos klausytojos, kuris sako, kad mes vengiame atsakyti, kad banke akcijos taip pat gali dingti. Tai kaip yra, jeigu ateis diena X, prasidės karas ir vertybiniai popieriai bus banke?
2: Tai jeigu aš teisingai suprantu, kad žmogus buvo pasirinkęs investavimą į fondą, tai vienas dalykas tai būna labai plačiai tikrai išskaidyta. Ir antras dalykas tai tikrai nedings. Pataisyk, jeigu klystu.
1: Na, tai čia iš tikrųjų, ta prasme, jeigu vertybiniai popieriai yra užsienietiški, tai duomenų bazės atstatyti ir kažkurio laiku atgauti to turtą, kurį turi iš tikrųjų, jį galima, nes prisiminkime paprastus dalykus. Tai yra mūsų okupacija truko 50 metų, bet atgavus nepriklausomybę. Net ir tokiu atveju buvo galima susigražinti žemę. Kaip po tokia, aišku, jinai nedega ir taip toliau ir neišnyksta, bet kas liečia akcijas, tai jos iš tiesų nuosavybę galima atrasti. Ir ko gero greičiau, negu pasibaigė okupacija. Na, ir klausimas, kokia ta diena įvyks, nes iš kitos pusės, tai Ukrainoje finansinė sistema ir po šiai dienai veikia, ir bankomatai veikia, ir visa kitas darosi. Gerai, jeigu dar turėsite klausimų, tai tikrai atsakysime, nevengiame jokių klausimų. Tęsime, draudimas. Kaip apskaičiuoti, kokio dydžio man jo reikia? Pagal pajamas, pagal išlaidas, pagal įsipareigojimus. Kas yra tas, kaip sakyti, informacijos vienetas, kurį jūs naudojate dirbdami su asmeniniais finansais?
2: Čia įdomi būna arba netgi lūkesčiai žmonių, kas vieni sako, vat, man išmokėjo daug, kiti sako, man išmokėjo mažai. Mhm. Tai paprastai procentas išmokamas draudimų bendrovėse yra labai panašus priklausomai nuo mano pasirinktos sumos. Ir vat kaip pasirinkti tą sumą, kad man būtų daug arba pakankamai ir kad nebūtų mažai. Tai čia jau priklauso nuo kelių faktorių. Turbūt labiausiai faktoriai yra tai mano įsipareigojimai, kiek man reikalinga, ir mano pajamos. Be abejo, ir nuo to priklauso. Bet įsipareigojimai čia yra pirmiau.
1: Įsipareigojimai. Tai jeigu, pavyzdžiui, turiu ten standartinė arba vidutinė lietuvio būsto paskola, kažkur turėtų būti apie 100-110 tūkstančių eurų. Nu, tarkime, tai toks pavyzdys. Tai kiek gyvybės draudimo turėtų turėti šeima ir atskiras žmogus?
2: Tai jeigu mes turime startą, pradžią, tai vis tiek tai turėtų būti, ir jeigu tai šeima ėmė per pusę, tai būtų minimaliausiai bent po 50 turėtų turėti. Tam, kad vienam išėjus, kita pusė nepatirtų, sakykime, to didelio supurtimo.
1: Turite mintyje, jeigu 100 tūkstančių eurų, tai draudimo suma kiekvienai galvai po 50 tūkstančių?
2: Minimaliausiai.
1: Taip. Gerai, tada kitas klausimas. Jeigu, pavyzdžiui, skiriasi pajamos, o dažnai jos skiriasi, skirtingos, kaip tada?
2: Santykinai, jeigu, sakykime, vieno žmogaus pajamos šeimos biudžete yra 70%, o kito 30%, tai jo
1: irgi taip pat
2: kaina turėtų būti didesnė.
1: Gerai. Draudimų yra įvairių. Tai kritinės lygos, gyvybės draudimas. Kas dar? Yra dar kas nors, kas privaloma?
2: Apskritai iš savo kasdienybės suprantu, kad žmonėm po žodžiu draudimas telpa viskas. Tai reiškia namai, stogas, arkliai, mašinos ir kažkur tai tik tai jau antram plane yra gyvybės, sveikata ir panašiai. Bet aš konsultuoju būtent apie tai, kas susijęs su žmogumi. Tai draudimo rūšys yra gyvybės, yra žūties draudimas, yra kritinių ligų, yra traumų dėl nelaimingo atsitikimo, yra neįgalumo draudimai. Yra va šitos pagrindinės formos.
1: Gerai, aš suprantu, kad draudimo kompanijos yra suinteresuotas parduoti kaip įmanoma draudimų įvairių ir taip toliau. Tarkime,

0: diagnozei, paprastai ir šeimos nariai fokusą atitraukia nuo veiklos ir darbo ir visas interesas būna, kaip surasti papildomą gydymą, papildomą pasitarimą ir visas į čia.
1: Sveikatos draudimas. Įmonės perka šitą, naudoja Lietuvoje?
0: Tikrai taip. Tikrai taip.
1: Kiek dažnai? Tai yra jau populiarus įsisenėjęs produktas?
0: Priklausomai nuo sektoriaus, kai kur tai yra visiškai normali higiena, kaip kad darbo vietoj būtų stalas, kėdė, kai kur tai yra dar kaip labai labai didelė pridėtinė vertė.
1: Gerai, tada sekantis klausimas, pereinam prie trečios dalies. Pensijos ir kaupimų į senatvę ir elgimasi su pinigais atėjus pensijiniam amžiai. Kaip jūs manote, iš antros pakopos pabėgę pinigai jau ateina į investavimą ar ne?
0: Per mažai.
1: Per mažai?
0: Per mažai.
1: Bet ateina žmonės, kad sako, aš atsiemiau, ką man daryti?
0: Tikrai taip, tikrai ateina.
1: Kokios tai sąskaitos, pavyzdžiui?
0: Keli tūkstančiai dažniausiai. Arba vos perlipti 10 000.
1: Mhm.
0: Man truputėlį liūdna, kad mes apie, nes antra pakopa tai yra 3% mano pajamų. Nesvarbu, kiek aš uždirbu, ar ne, bet 3%, tai visi suprantam, kad vis tiek tai yra na, maža dalis.
1: Nu, jeigu 20 reikia taupyti, tai 1/7 beveik.
0: Nu, kad ir 10, jeigu ar ne, nu 3%. Ar tarkim pakyla mano pajamos 3%, kaip pasikeičia mano kasdienybė? Niekai. Tai apie labai labai mažą dalį, mano galva per daug šnekam. Bet čia atsiranda liūdnoji pusė, kodėl tiek daug šnekam, nes yra dažnu atveju žmonės asmeniškai santaupų tiek neturėjo šalia. Ką privertė, ką mums padėjo sukaupti. Bet nelendu į antrą pakopą, čia yra jautri tema dabar labai stipriai. Tai,
1: kaip skaičiuojate, pavyzdžiui, kiek reikia žmogui sukaupti senatvėje pinigų, kad jisai sakytų, va, aš dabar esu saugus?
0: Bet 80% buvusių pajamų. O geriausiai būtų 110.
1: 110.
0: Nu, kodėl? Mes dažnai pamirštam, kad tuo laikotarpiu, kai dirbam, aš net neturiu laiko, kada tuos pinigus išleisti. Nes didžiąją laiko dalį praleidžiu darbe, didžiąją laiko dalį pramiegu, nu ir liko labai nedaug, kada tuos pinigus spėti išleisti. Tai paskui aš turiu 365 dienas atostogų per metus.
1: Tai
0: tų pinigų tikrai norisi. Ir mes dabar jau įpratę kitaip gyventi, tą savo kokybę gyvenimo kitą turėti.
1: Gerai, tada dar kitaip paklausiu. Na gerai, 100% turėtų pajamų. Tai yra vienas mėnuo. O kiek mėnesių man reikia turėti?
0: Statistika sako, kad vidutiniškai 20 metų gyvensim.
1: Rusme pasmerkti 20 metų išlaidauti, ne?
0: Taip. Dažnu atveju jaunimas, kada ateina ir jie tikrai taip nuo širdžiai tikinti sako, kad aš nesulauksiu tos pensijos. Bet vat, kai ateina tie 40+ metų žmonės pasitart, panašu, kad jie jau viduj būna supratę, kad gali nutikti toks nelaimingas atsitikimas ir staiga sulaukia. Ir ką tada daryti?
1: Didžioji dauguma ir padaro.
0: Tikrai taip, nes statistika dėjo tokia, kad didžiąją dalį
1: sulaukia. Gerai, tai paskaičiuokim. Tada kiek vidutinis dabar atlyginimas yra? 1,5 tūkstančio eurų?
0: 1,5.
1: Na, tarkim, 1,5 tūkstančio, ne? 20 metų ir 12 mėnesių. Tai taip. Tokią sumą reikėtų sukaupti, jeigu gauni vidutinį.
0: Bet tikrai taip.
1: Gerai, tada dar klausimas.
0: Ir tikrai tikiu, kad tai sukaupti taupant pagalviai yra sudėtinga. Arba kaip minimum tai labai, labai sunku ir neefektyvu. Nes reiškia, visą laikotarpį aš taupiau, nei darbindamas tų pinigų, tai ant kiek man jų daugiau reikia ten dėti. Kimšti tą pagalvį.
1: Kitaip sakant, sukauptų palūkūno efektas. Tai jeigu jisai tikrai veikia ir uždirbti pinigai pradeda uždirbinėti. Tai čia nemėgstu aš tų citatų, bet čia Einšteino to yra frazė, kad tas, kas supranta sukauptų palūkūno efektą, jis iš to uždirba, kas nesupranta, moka.
0: Taip.
1: Netgi pagalviai kaupinti sukauptų palūkūno efektų nėra. Reiškia, taip, kažką mokėsi.
0: Tai dar momentas, koksai, kad pamirštam vieną vektorių labai svarbu laiką. Investuodami pinigus, nesvarbu kur, pasiklausėm, kiek kainuos, kiek uždirbsiu, ir labai pamirštam šitą vektorių kaip laiką. Tai klaus.
1: Ar konsultuojate, ar turite klientų, kurie jau yra pensijinio amžiaus?
0: Turiu tų, kurie sukauptus krepšelius pasiėmė.
1: Ir ką jiems tada patarėte? Kokius klausimus jie užduoda?
0: Labai įdomiai, kad dažnu atveju žmonės nenori tų pinigų leisti. Jie vis tiek nori juos turėti, tiesiog kaip kapitalą, ką turiu toliau veikti, kad jie tiesiog būtų tas gabalas ir tas gabalas auktų. Čia gal tiesiog užsikrėti tai, kad tave pradeda džiugint, matomas ta didėjanti nulių zona, nežinau, tie skaičiai, bet tikrai patariu, kad jau reikia galvoti, kaip tuos pinigus leisti. Nes iki savo senioro amžiaus arba iki tų atostogų, sakyčiau, va tada aktyviai dalyvauk, pradžioj gali daugiau rizikuoti, paskui šiek tiek mažiau, ar ne, ta tokia chrestomatija, tas žingsnis, paskui

0: Augink Dievę, apsaugok net nuo savęs, nuo investavimo. Taip, reti atvejai yra tikrai, kada puikiai žmonės dar investuoja, bet deja, taip nutinka, kad su amžiu mes lėtėjam. Nu taip yra. Šiek tiek mažiau ir informacijos valdau ir tada pasirenkamumas jau sudėtingas.
1: Jūsų požiūriu, mes kažkaip kai laiką, kai kalbame apie pensijos pinigus, visi įsivaizduojame, net ir viešoje erdvėje, tokiais įsivaizdavimas, kad atėjo ten 65 metai, ateityje atėjo 70 metų, kai pensija bus. Ir viską pasiėmiau ir istorija baigėsi.
0: Ir kas tada? Ir
1: jūs
0: pats kažkaip
1: tai, kad toliau investuoti ir pensijai?
0: Aš už tai, kad sukaupta, kad kiek galima iki pensinio amžiaus kelti kapitalą, vėliau jį įdarbinti su mažesnė rizika ir va čia ir ateina tas gold age.
1: Nu, o čia dabar man toks ir vėl pavrokosiu klausimas. Klasikinis modelis, jis sako, kad artėjant pensiniam amžiui investicijos turi irgi lėtėti su vis mažesnė rizika. Mm-hmm. Jūsų požiūriu, gali būti kitokių išimčių?
0: Aš galvoju, kad mano tolerancija leis jas dar laikyti aktyviai. Mhm. Tai yra aktyviau. Ar visiškai agresyviai darbinsiu, norėčiau, kad išmintis man leistų jau agresyviai nedarbinti. Gal noras ir bus toksai, bet jau geriau nereikia. Tai tiesiog jau. Mhm. Bet manau, kad vidutiniai rizikoje aš tikrai dalyvausiu. Bent tokia siekiamybė.
1: Klausytojas Tomas rašo, kaip diena X būtų su vietinių bankų leidžiamų fondų vienetais. Kur yra jų depozitorimai? Aš manau, kad
0: mano kompetencijoje.
1: Manau, kad tiesiog pats geriausias klausimas yra savo finansų įstaigoje, kur yra laikote pinigus, paimti ir užduoti tokį klausimą, kad jie labai tiksliai paaiškintų, nes vėlgi tai yra vidinės tvarkos, vidiniai dokumentai, depozitorimai, vėlgi skirtingai, tai tiesiog, kad būtų tiksliu, aš manau, kad labai tikslinga yra užduoti tokį klausimą savo konsultantui, kurį turite. Ir jis turi tą išsiaiškinti, jeigu nežino. O jeigu žino, tai turėsiu jums pasakyti. Okay. Gerai. Šiaip yra sakoma, kad senatvėje reikia turėti kelis šaltinius. Kiek jūsų šeimoje yra sukonstruota šaltinių, kurie mokės jums pinigus? Kokiais tams, kaip pasakyti, finansiniais draudimais jūs naudojatės? Geriausia pavyzdžiai yra asmeniniai.
0: Jo, nebijau to sakyti, nes tiesiog tą esam nuveikę. Tai be abejo turim valstybinę dalį, tą, ką jau dirbam, užsidirbam.
1: Sodra.
0: Taip.
1: Taip, vienas.
0: Būsiu nepopuliari, bet kol kas dalyvauju antroj pakopui. Mhm. Pagal tai, kaip jinai yra šiandien dienai sudėlioti, pagal mano pajamas ir jos efektą, mano galva, tai yra naudingas pasirinkimas. Mhm. Man.
1: Taip.
0: Toliau mes turim nekilnojamo turto investicijas.
1: Trečias šaltinis.
0: Taip. Toliau mes turim.
1: Čia iš karto įsiterpsiu. Ar jūs laikote nekilnojamo turtą kaip šaltinį tą, kuriame gyvenate, ar tą, kurį nuomojate?
0: Ne, mes netgi labai ilgai užtrukom savo būsto keitimui, nes scenarijus buvo toksai, kad mes turim susikurti pasyvą tam, kad galėtume imti paskolą ir tada jau keisti savo būstą. Tikrai ženkliai anksčiau, arba, na, sakykime, mūsų rato draugai, kada vat, vaikai gimė, kėlėsi į užmėgį, pirkosi namukus, lakstė kiemuose, maudėsi baseinuose, o mes gyvenom sovietiniam bute, taupydami tą, rinkdamiesi tą kapitalą, investuodami pinigus ir taip, kada jau susikūrėm pasyvą tokį, kad pasikeisti savo, na, sakykime, į svajonių būstą, tai tada mes išėjom ten. Ir tada nutiko dar puikus dalykas, kad svajonių būstą įsigijom tokį, kuris pats save išsilaiko.
1: Paaiškinkit, kaip jisai pats save išsilaiko?
0: Tiesiog plotas buvo toksai, nusipirkom vieną vienetą, kuris yra iš dviejų. Tai, sakykime, antrasis tiesiog išlaiko. Bet tik tai taip ir buvo galima.
1: Gerai. Sodra, antra pakopa, nekilnojamas turtas. Dar yra kažkas?
0: Tikrai taip. Tikrai yra investiciniai gyvybės draudimai. Ir mes turime šeimoje 7 polisus.
1: 7?
0: Taip.
1: Okei.
0: Okay. Nevardinsiu.
1: Kam reikia 7 polisų?
0: Turim tokį draudimą kaip laidotuvų draudimas. Tai nesiplėsiu, bet tiesiog gerai. Jisai būtent yra tam tikslui. Tai turim vienas dalykas, kad mes turime 3 vaikus, tai kiekvienas vaikas turi savo, tada suaugę mes kiekvienas, tada turime dar to laidotuvų ir turime dar kitą. Ar tai yra, ar tai sakyčiau, kad visiems reikia taip? Tikrai ne. Mums tuo metu tai atrodė gerai, šiandien dieną irgi parodo matematika, kad visai yra gerai. Ir turime dar šiokią dalį investiciniuose fonduose, tiesiogiai.
1: Tiesiogiai, trečios pakopos nenaudojate?
0: Nu ne, mes išsinaudojam lengvatas, tai vėlgi, kai pasirenki tikslą, tai tada gali sudėti visas dedamasias. Ir taupimas ar tai per investicinį, ar tai per trečios pakopos produktą, būtent senatvės išlaidom, taip jisai turi gerų dedamųjų, tai anksčiau turėjo GPM lengvatą, šiandienai naujom sutartim jau nebeturi, tai mes GPM lengvatą buvome išsinaudoję jau per kitą produktą.
1: Buvo paminėta, kad vaikai turi draudimus ir jiems yra įmokos. Jūsų praktikoje vaiko pinigai turbūt ne pagrindinis šaltinis?
0: Mano vyresnėlė yra 22 metai, tai tuo metu, kai gimė, jinai nebuvo jokių vaiko pinigų. Mes tiesiog tą patį mėnesį padarėm kaupimo sutartį. Ir kai jai buvo 18, baigėsi tai, galiu pasakyti, tai buvo suma bendrai apie 8 tūkstančius. Jeigu mums būtų reikėję iš šeimos biudžeto išimti, jau reikėtų šiek tiek, na, galbūt pagalvoti, kokiu atostogu atsisakyti, dar kažko, tai taip tikrai tai reikėtų pagalvoti. Per tą laikotarpį susikaupus suma, nu tikrai ženkliai lengviau leido paleisti tą jaunuolį į savarankišką gyvenimą. Taip, jinai įstojo į nemokamas studijas, bet išleisti žmogų gyventi atskirai, tai reiškia supirkti viską nuo pjaustimo lentų, puodų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tokia patirtis su vyresnėlė, o kiti vaikai turi savo dalis. Ar mes tai traktuojam, kad vaiko pinigai perėjo, iš tikrųjų tai 16-metis irgi, man rodos, kada gimė pradžioje, dar nebuvo vaiko pinigų. O jeigu ir buvo, tai labai simbol, bet man rodos, kad nebuvo. Ten buvo tik tai nuo socialiai remtinos galbūt šeimos tik tai gavo. Tai mes nesirišom, negimdom vaikų tam, kad gauti kažkokias išmokas, bet iš finansinio raštingumo suprantu, kad mūsų šeimai bus lengviau per ilgesnį laiką atidedant po mažesnę sumą. Ir kaip edukacija vaikui, tiesiog galvojam, kad tai yra gražus pavyzdys, kad tavo startui.
1: Beveik atsakėte, aš kaip suprantu, tos pinigų suma buvo tiesiog po to, kai su jo pilnametystė išleista.
0: Kas buvo gražu, tai kad dukra ne visą sumą išleido, o pasiliko dalį ir būtent įsidėjo irgi fondą.
1: Supratau. Žmonės, su kuriais jūs dirbate, kaip tenai situacija yra su vaikais? Kaupia vaikams pinigus?
0: Kaupia. Arba man tai pasiseka, arba mano klientų rate taip yra, kad kai kurie tiesiog patys skambina, kai atsirado atžala, arba senelėms gimė, tarkim, anūkas ir jie tada pradeda tokią formą. Labai gražių tikrai pavyzdžių, krikšto tėvai nutarė tokią formą, tarkim, kaupti, tai mano burbulė tikrai matau, arba mano klientų ratas
1: kitaip
0: yra toks.
1: Pasakysiu, ta prasme, patarėte kaupti lėšas, o ne dovanoti per gimtadienį plastikinius kinietiškus žaislus.
0: Aš manau, kad kinietiškas žaislas vaikui atneša džiaugsmą, bet smagumas yra tame, kad ar tas vienas už pusę euro atnešė tiek pat džiaugsmo, negu už daug. Tai dalį paskirščius, džiaugsmo vaikui reikia, tos materijos tikrai reikia. Ir nereikėtų esketo to gyvenimo pasirinkti.
1: Gerai, mūsų laida juda į pabaigą, bet turiu tokį klausimą. Asmeninių finansų konsultantas. Ar rinktųsi, patartumėt rinktis tokią profesiją šiandien?
0: Ne.
1: Kodėl?
0: Iš stereotipo. Tikrai sunku. Kažkodėl atrodo, kad man labiau reikia dalinti patarimą, negu
1: kitai. Norite pasakyti, kad tai sunkus darbas?
0: Taip.
1: Taip.
0: Taip. Bet labai džiuginantis, labai džiugina, žinot, kai ateina nelaimės ir tu vienintelis būni, kuris ateini su noru, su klausimu, kur jums pervesti pinigų, tai čia labai labai didelė graža ateina, kai gali pagelbėti.
1: Liko 20 sekundžių, mūsų paskutinis tradicinis klausimas, ką vairuoja finansų vadovė?
0: Metus automobilio pasakyti.
1: Ne, metų nereikia, modelį.
0: Lexusą. Seną.
1: Seną. Gerai, tai mūsų laikas išseko, liko 3 sekundės. Tai ekonominiai pietus. Laidą vedžiau aš, Marius Dubnikos, ir kartu su manim nuotaikingai apie asmeninius finansus kalbėjosi Irma Chodorova Voratinskienė, asmeninių finansų vadovė. Iki kitų ketvirtadienį.
2: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedra esanti Kijevo Pečerų lauroje dėl rusų atakos skendo liepsnuose. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad rusai iš UNESCO saugomą objektą taikėsi tyčia. Kokia yra šio daugiau nei tūkstantį metų skaičiuojančio vienuolyno komplekso reikšmė, tiek religiniai, tiek pasaulietiniai istorijai, Lietuvos didžiai kunigaikštystai. Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje Pasiaiškinam su Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila.
4: Galbūt yra tekę girdėti pasakojimą apie Kijevo Rusios krikštą, apie kunigaikščio Vladimiro pasirinkimą. Paprastai irgi mūsų kultūroje kažkaip tai visą tai dažnai kaip Rusijos krikšto istorija prisimenama, Vladimiras kažkaip su Rusija asocijuojasi, bet iš tiesų visi tie įvykiai vyko Kijeve ir tai buvo Kijevo Rusios didysis kunigaikštis. Ir ta legenda apie Rusijos krikštą buvo parašyta Kijevo Pečerų lavroje.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas.
3: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
4: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais pradžios knygą. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome, bet nebaigėme nagrinėti šios knygos 42 skyriaus, kurio tema Jokūbas išsiunčia 10 sūnų į Egiptą pirkti grūdų, susitikimas su Juozapu, Simeonas paliekamas įkaitu ir 9 broliai grįžta namo. Būtent nuo šios paskutiniosios temos dalies 9 broliai grįžta namo, po maldos mes ir pradėsime šio vakaro rašto apžvalgą. Tėve, mes dėkojame tau, kad tavo malonę šį vakarą galime būti tavo akivaizdoje. Dėkojame tau už gyvenimus ir tavo kasdienį rūpestį mumis, už kasdienę malonę viešpatę matyti, girdėti, darbuotis, turėti pragyvenimo dalykus ir žinoti, kad didis Dievas pasirūpino, kad kiekvienas tikintis juo nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Mes meldžiame tavęs, Tėve, kad šita mūsų šį vakarą Senojo testamento istorija, kurią nagrinėsime, padėtų mums tai dar geriau suprasti, kaip kiekvienam iš mūsų reikalingas viešpats Jėzus Kristus. Ne mes tau, bet tu mums. Būk gailestingas mums nusidėjėliams ir apreišk mums savo valią šiam vakarui bei kasdienė mūsų gyvenimui. Tu meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi 9 broliai grįžta namo. Užkėlę ant asilų savo grūdus, jie iš ten iškeliavo. Nakties užeigoje, atrišęs savo krepšį duoti pašaro asilui, vienas jų pamatė pačiame viršuje savo pinigus. Mano pinigai sugražinti, šaukė į savo broliams. Žiūrėkite, jie mano krepšyje. Jiems nusmelkė širdis. Drebėdami, vienas kitą jie klausė. Kas tai, ką Dievas mums padarė? Pradžios knygos 42 skyriaus 26-28 eilutės. Juozapo broliai jautė, kad Dievas juos baudžia. Normaliomis aplinkybėmis atgauti savo sumokėtus pinigus būtų džiugi žinia. Įsivaizduokite tokią situaciją. Savaitgalį nueinate į savo mėgstamiausią prekybos centrą, prisikraunate kelis didžiulius vežimus maisto, tiek kad jūsų šeimai užtektų visai savaitei, o gal net dviem, Tada grįžtate namo, atidarote vieną iš maišų ir pamatote, kad parduotuvė sugražino visus pinigus, kuriuos sumokėjote už prekes. Ar manote, kad toks atsitikimas jūs nuliūdintų? Ypač jei sužinotumėte, kad tai parduotuvės dovana jums. Argi mes visi nesutiksime, kad normaliomis aplinkybėmis atgauti pinigus būtų be galo džiugu? Tikriausiai mes tai priimtume kaip padrasinimą. Bet šių vyrų tokia dovana nepradžiugino. Jiems ir tai buvo nelinksma, nes tas beširdis Egipto valdytojas apsunkino jų gyvenimą. Tai tik padidino brolių rūpestį. Mums gali kilti klausimas, kodėl jie to jau pat negrįžo į Egiptą. O ką jūs būtumėte darę tokiomis aplinkybėmis? Aš manau, kad jie bijojo, jog sugrįžę susilauks rimtų nemalonumų. Brolius baugino, kad tas vyras apkaltins juos pinigų vagyste. Taigi jie nebandė savo laimės, bet toliau keliavo namo, ketindami gražinti pinigus, kai grįš į Egiptą. Parėję į Kanano kraštą pas savo tėvą Jokūbą, jie papasakojo jam visą, kas buvo atsitikę, sakydami: ano krašto valdytojas kalbėjo su mumis šiurkščiai ir apkaltino mus krašto šnipinėjimu. Bet mes jam sakėme, esame dori žmonės, niekada nešnipinėjome. Mes esame 12 brolių, sūnų savo tėvo. Vieno nebėra, o jauniausiasis dabar su mūsų tėvu Kanano krašte. Tada ano krašto valdytojas pasakė mums: štai kaip aš sužinosiu, ar jūs dori žmonės. Palikite vieną brolį su manimi, imkitės grūdų savo badaujančiom šeimynoms ir eikite namo. Atveskite pas mane savo jauniausią brolį, kad žinočiau, jog esate dori žmonės, o ne šnipai. Tuomet gražinsiu jums jūsų brolį ir galėsite laisvai keliauti po kraštą. Pradžios knygos 42 skyriaus 29-34 eilutės. Prisiminkite, kad Egipte jie paliko Simeoną. Išpildami maišus, jie kiekvienas rado maiše savo pinigus. Pamatę savo pinigų maišelius, jie ir jų tėvas nusigando. Pradžios knygos 42 skyriaus 35 eilutė. Žinoma, jie manė, kad tai kažkokia gudrybė. Jų tėvas Jokūbas tarė jiems: jūs man vis atimate vaikus, nebėra Juozapo, nebėra Simeono, norite atimti ir Benjaminą. Visa tai turi mane ištikti. Pradžios knygos 42 skyriaus 36 eilutė. Vargšas senasis Jokūbas. Jis nebe ta savimi pasitikinti žmogus, kurį kadaise pažinojome. Ir dar ne tas tikėjimo vyras, kurį pamatysime kiek vėliau. Jokūbas bręsta. Dabar jis nebesigiria, bet yra labai pesimistiškai nusiteikęs. Jis sako, visa tai turi mane ištikti. Jo sūnus Juozapas nebūtų ištaręs šių žodžių. Jis būtų pasakęs tą patį, ką po daugelio metų rašė apaštalas Paulius. Laiško romiečiams 8 skyriaus 28 eilutėje skaitome: bet to žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. Laiško filipiečiams 1 skyriaus 6 eilutėje apaštalas Paulius rašo: esu tikras, kad tas, kuris jumise pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. Tuomet Rubenas tarė savo tėvui: galėsi užmušti abu mano sūnus, jei aš neparvesiu jų atgal pas tave. Duok jį į mano rankas ir aš parvesiu jį atgal pas tave. Bet jis atsakė: mano sūnus negali eiti su jumis, nes jo brolis miręs ir jis vienas tėra likęs. Jeigu jūsų kelionėje ištiktų į nelaimę, jūs nustumtumėte mano žilą galvą iš širdgėlos į šeolą. Pradžios knygos 42 skyriaus 37-38 eilutės. Jokūbo gyvenimas sukosi apie Benjaminą. Matote, labiausiai Jokūbas mylėjo Juozapą, nes jis buvo jo brangiosios žmonos Rachelės pirmagimis. Tačiau Juozapo nebėra ir Jokūbui plyšta širdis. Dabar jis susiduria su realia galimybe prarasti antrąjį Rachelės sūnų ir sako, kad jei taip atsitiktų, jis neišgyventų. Mano manimu, Jokūbas iš tiesų būtų miręs. Jo ir Benjamino gyvenimai labai glaudžiai susiję. Benjaminas yra jo dešinės rankos sūnus. Jis Jokūbo parama, ramstis. Pastarosius 10 metų Benjaminas buvo jo paguoda. Taigi Jokūbas sako, kad neleis jam keliauti į Egiptą. Tuo tarpu vargšas Simeonas šalo padus kalėjime. Pradžios knygos 43 skyrius. Tema: Jokūbas išsiunčia visus savo sūnus į Egiptą, Juozapas vaišina brolius. Badas iš tiesų buvo rimtas, todėl Jokūbo sūnus buvo priversti grįžti su Benjaminu į Egiptą. Ten jie vėl susitinka su Juozapu ir pristato savo jauniausiai brolį. Tačiau Juozapas dar nepasisako jiems, kas esas. Tai be abejonės pats dramatiškiausias skyrius visoje pradžios knygoje. Nežinau nieko labiau jaudinančio už tą momentą, kai Juozapas pamato Benjaminą. Egipto brolius priverčia sugrįžti maisto trūkumas. Jei badas būtų pasibaigęs, aš manau, kad Simeonas likusį savo gyvenimą būtų praleidęs Egipto kalėjime, bent jau kol Juozapas būtų nutaręs jį paleisti. Taigi Jokūbas išsiunčia visus savo sūnus į Egiptą. Badas vis labiau slėgė kraštą. Kai jie suvalgė iš Egipto parsineštus grūdus, tėvas tarė jiems: nueikite vėl, nupirkite mums šiek tiek maisto. Pradžios knygos 43 skyriaus 1-2 eilutės. Jokūbas matė, kad jei jie dar kartą nenueis į Egiptą, mirs iš bado. Bet Judas tėvui atsakė: tas vyras griežtai įspėjo mus sakydamas, nepasirodykite man be savo brolio. Jeigu esi pasiruošęs leisti mūsų brolį su mumis, mes nueisime ir nupirksime tau maisto. Bet jei neleisi jo, neisime, nes tas vyras pasakė mums, nepasirodykite man be savo brolio. Pradžios knygos 43 skyriaus 3-5 eilutės. Tas vyras buvo jų brolis Juozapas, bet jie to nežinojo. Jis jiems aiškiai ir nedviprasmiškai pasakė, kad kalbėjo rimtai. Judas labai tiesiai sako savo tėvui: jei mes ten eisime, Benjaminas turi būti su mumis. Praėjusį kartą tu neleidai jam keliauti, bet dabar mums nėra prasmės ten eiti, jei jis neis kartu, nes tas vyras net nekalbės su mumis. Izraelis klausė: kamgi turėjote mane įskaudinti, pasakydami tam vyrui, kad turite dar vieną brolį? Jie atsakė: tas vyras smulkiai mus klausinėjo apie mus pačius ir mūsų giminę, sakydamas, ar tebėra gyvas jūsų tėvas, ar turite daugiau brolių. Turėjome atsakyti jo klausimus. Kaip galėjome žinoti, kad jis pareikalaus, atveskite čia savo brolį? Pradžios knygos 43 skyriaus 6-7 eilutės. Paršas Jokūbas buvo iš tiesų suglumęs. Jis sakė: visų pirma, kam jūs iš viso pasakėte tam vyrui, kad turite dar vieną brolį? Jis nesupranta, kad Juozapas ir taip žinojo. Jokūbas norėjo, kad jo sūnus būtų laikę liežuvius už dantų. Tada Judas ėmė raginti savo tėvą Izraelį: leisk berniuką eiti su manimi, Leiskimės į kelionę įdant galėtume išlikti gyvi ir nemirtume nuo bado ir tu, ir mes, ir mūsų mažyliai. Aš pats būsiu laidas už jį. Gali mane laikyti už jį atsakingą. Jei neparvesiu jų atgal pas tave ir nepastatysiu tavo akivaizdoje, būsiu kaltas tau visą gyvenimą. Pradžios knygos 43 skyriaus 8-9 eilutės. Broliai visiškai teisingai atsakė savo tėvui. Jie tvirtino, kad neketino visko pasakoti tam vyrui, bet jis nesiliovė klausinėjęs. Juozapui reikėjo išgauti informaciją ir jis nesustojo, kol negavo atsakymų į jam rūpimus klausimus. Mes tai žinome. Taigi dabar Judas pasisiūlo laiduoti už Benjaminą. Mano drauge, šiandieną jūs ir aš turime laiduotoją, atėjusi iš Judo giminės. Tai viešpats Jėzus, kuris tapo mano ganytoju, užėmė mano vietą ir prisėmė mano bausmę. Aš negalėjau atitikti jo standartų, negalėjau pakilti iki jo lygio. Bet viešpats Jėzus atėjo man į pagalbą, tapo mano laiduotoju ir atidavė už mane savo gyvybę. Iš tikrųjų, jeigu nebūtume nudelsę, dabar jau būtume dusyk sugrįžę. Pradžios knygos 43 skyriaus 10 eilutė. Judas sako, jei būtum leidęs Benjaminui eiti, per visą tą laiką mes jau būtume suvaikščioję pirmin ir atgal. Jų tėvas Izraelis atsakė jiems, jei taip turi būti, tai štai ką dar padarykite. Įsidėkite į savo maišus geriausių krašto vaisių ir nuneškite tam vyrui kaip dovaną. Truputį balzamo ir truputį medaus sakų ir kvapiųjų syvų, riešutų ir migdolų. Pradžios knygos 43 skyriaus 11 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad Jokūbo šeimai trūko tik vieno grūdų, o tiksliau duonos. Matome, jog jie turėjo medaus riešutų ir sakų. Taigi Jokūbas sako sūnums nunešti tam vyrui dovaną, kas mūsų dienomis reikštų, pabandykime palenkti jį savo pusėn. Pinigų dvigubai pasiimkite. Neškitės atgal pinigus gražintus jūsų maišuose. Galbūt tai buvo apsirikimas. Pasiimkite taip pat savo brolį ir leiskitės į kelionę pas tą vyrą. Te suteikia jums Dievas visagalis to vyro malonę, įdant jis sugražintų aną jūsų brolį, taip pat ir Benjaminą. O aš, jei neteksiu savo vaikų, kentėsiu netektį. Pradžios knygos 43 skyriaus 12-14 eilutės. Senasis Jokūbas atiduoda jiems Benjaminą ir leidžia jam keliauti kartu su savo vyresniaisiais broliais. Štai mes ir priejome prie dramatiško momento, kai jie vėl stoja Juozapo akivaizdon. Taigi vyrai pasiėmė tą dovaną, dvigubai pinigų, pasiėmė ir Benjaminą. Tada leidosi kelionin į Egiptą ir nuėjo pas Juozapą. Pradžios knygos 43 skyriaus 15 eilutė. Jūs galite puikiai įsivaizduoti Juozapo jausmus, kai jo akys sustojo ties Benjaminu. Juozapas vaišina brolius. Pamatęs su jais Benjaminą, Juozapas savo namų prievaizdui paliepė. Nuvesk šios vyrus į namus, paskers gyvulį ir prirenk vaišes, nes vidudienį šie vyrai pietaus su manimi. Prievaizdas padarė, kaip Juozapas jam buvo liepęs ir vedė vyrus į Juozapo namus. Pradžios knygos 43 skyriaus 16-17 eilutės. Akivaizdu, kodėl jis kviečia brolius pas save. Jis nori pasikalbėti su jais vienas. Vedami Juozapo namus, jie pradėjo nuogastauti ir galvojo, tai dėl pinigų, aną kartą gražintų mūsų maišuose, esame vedami. Tai dingstis mūsų užpulti, pagrobti kaip vergus ir pasiimti mūsų asilus. Pradžios knygos 43 skyriaus 18 eilutė. Šios vyrus apėmė paniką. Jie negalėjo įsivaizduoti, kad Egipto valdytojas kviestųsi juos į savo namus geram tikslui. Prieš kurį laiką jis elgėsi su jais labai šiurkščiai, o dabar prašo ateiti pietų. Čia mes ir vėl matome tai, kuo normaliomis aplinkybėmis būtų galima tik girtis. Argi jūs susilaikytumėte, nepapasakojęs kitiems, jei Jungtinių valstijų ar kuris nors kitas prezidentas pakviestų jūs į mėlyną į kambarį arba dar geriau į valgumą į pietų? Juk laikytumėte tai nuostabią privilegiją, tačiau šių vyrų tokia išimtinė teisė nedžiugino. Jos apėmė milžinišką kaltė. Jie jaučiasi kalti dėl visko, kas nutinka, nes pardavė savo brolį. Kaltė džiaugsmą paverčia kančia. Juozapo broliai nerimauja ir iš baimės pradeda spėlioti. Ar tik tas vyras dėl pinigų maišuose neplanuoja paversti jų savo vergais? Kągi, jie patys nesvirodami padarė iš Juozapo vergą, kai pardavė jį izmaelitams. Priėję prie Juozapo namų prievaizdo, prakalbino jį tarp duryje. Jums leidus mūsų viešpatė, kalbėjo jie, mes jau pirma buvome atėję čia maisto pirkti. Kai pasiekėme nakties užeigą ir atrišome savo maišus, ten buvo kiekvieno mūsų pinigai. Dabar juos gražiname savo rankomis. Be to atsinešėme ir daugiau pinigų maistui nusipirkti. Nežinome, kas įdėjo anuos pinigus į mūsų maišus. Pradžios knygos 43 skyriaus 19-22 eilutės. Jie ima atsiprašinėti, aiškinti ir teisintis. Netgi bando teisintis prieš pareigūną vedantį juos į Juozapo namus. Jis atsakė, būkite ramus ir nebijokite. Tikriausiai jūsų dievas ir jūsų tėvo dievas bus įdėjęs lobį į jūsų maišus. O jūsų pinigus aš gavau. Ir jis atvedė pas juos Simeoną. Pradžios knygos 43 skyriaus 23 eilutė. Tikriausiai šis vyras dėl Juozapo liudijimo pažinojo gyvai ir tikrai Dievą. Manau, kad Juozapas bent kažkiek buvo papasakojęs jam apie tai, kas vyksta. O prievaizdo žodžiai jūsų pinigus aš gavau, tikriausiai dar labiau išgąsdino brolius. Tuomet prievaizdas įvedė juos į Juozapo namų vidų. Jis padavė jiems vandens kojams nusiplauti, o jų asilams parūpino pašaro. Pradžios knygos 43 skyriaus 24 eilutė. Čia vėl susidurėme su anų laikų papročiu plauti kojas. Mes jau skaitėme, kad Abromo laikais ir vėliau Sodomos mieste tai buvo svetingumo ženklas. Laukdami Juozapo pareinant vidudienį, jie išdėliojo dovanas, nes buvo nugirdę, kad čia pietaus. Kai Juozapas parėjo namo, jie įteikė jam dovanas, kurias buvo įnešę į vidų ir nusilenkė iki žemės. Pradžios knygos 43 skyriaus 25-26 eilutės. Atsimenate, senasis Jokūbas liepė savo sūnums nunešti tam vyrui dovaną. Atkreipkite dėmesį, broliai, nusilenkė iki žemės. Vėl pildosi Juozapo paauglystės sapnai. Pasiteiravęs apie jų sveikatą, jis paklausė jų, o kaip sekasi jūsų žilagalviui tėvui, apie kurį kalbėjote, ar jis dar gyvas? Pradžios knygos 43 skyriaus 27 eilutė. Tai dramatiškas momentas. Kai broliai lenkėsi, Juozapas tikriausiai sėdėjo ant garbės pakilos, tačiau nebūtinai soste. Kai jie atsistojo, Juozapas žvelgė jiems tiesiai į akis, o broliai žiūrėjo į jį. Juozapas klausė, o kaip sekasi jūsų žilagalviui tėvui, apie kurį kalbėjote, ar jis dar gyvas? Matote, jį tai labai domina, nes tas žilagalvis yra taip pat ir jo tėvas. Tai, ką jie jam atsakė, mes su jumis nagrinėsime kitoje mūsų laidoje. Tad iki kito greito susitikimo. Sudie.
5: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, jūs klausotės žinių radijo laidos Talentai po priedanga. Prie mikrofono sveikinuosi su jumis aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
3: Nikodemas Kairys. Šiandien laidoje susipažinsime su žmogumi, kuris drąsiai galėtų mums suplanuoti kelionę į bet kurį pasaulio kampelį. Jei dar tik 20 metų, bet jos sąskaitoje jau daugiau nei 30 apkeliautų šalių, tai Meda Spidrodavičiūtė. Labas, Meda.
4: Labas, Nikodemai, pataisysiu Spiridovičiūtę.
3: Spiridovičiūtę, atsiprašau.
4: Todėl esu labiau žinoma kaip Varlė Keliauninkė, nes pavardė per sunki.
3: Galime tiesiog vadinti Varlė Keliauninkė. Tai šiandien bandysim atskleisti paslaptį, kaip keliauti laisvai ir pigiai, bet kad tai daryti galime jau drąsiai būtent bet kas, svarbiausia būtent to norėti ir jau nebijoti.
4: Be abejo.
2: Tai pradžioje tikrai nepradėsim kelionės planuoti. reikia šiek tiek pasiaiškinti dalykų, nes kalbant apie tavo kelionės, skaičiai tikrai įspūdingi. Kiek pavyko rasti per 22 metus aplankyti 13 naujų šalių, 23 metų pradžioje tavo sąskaitoje jau daugiau negu 30 šalių, dabar 24 metų pabaiga, tai kiek pasipildė tavo tas sąrašas per šios metus ir ar galėtum įvardinti visas šių metų šalis?
4: Dabar artėjau link 40, bet aš mėgstu sakyti, kad aš niekada nekeliauju dėl kiekybės, kad kuo daugiau būtų su šalių, o keliauju dėl kokybės. Tai aš mėgstu pasilikti vienoje šalyje ilgiau. Tai pavyzdžiui, šiais metais buvau Australijoje 10 mėnesių, tada buvau Filipinose mėnesį, Tailande mėnesį. Tai per šios metus tų šalių nepadaugėjo daug. Man atrodo, pasipildėva Australija, Naujoji Zelandija nuotraukoje matosi, Filipinai, Tailandas ir kelios Europos šalys.
2: Bet mėgsti ilgiau pasilikti, greičiausiai kiek ir pavyko rasti ir mėgsti grįžti į tą pačią šalį, ar ne? Tai kokia šalis yra, kurią daugiausiai kartu esi aplankiusi? Nu, be Lietuvos.
4: Aha, mėgstu grįžti ten, kur jaučiuosi kaip namuose. Aha. Tai dabar viena iš tų vietų yra man Marokas. Maroke esu buvusi jau 4 kartus ir kovą planuoju irgi grįžti. Tikrai yra šalių, kur esu buvus daugiau, tiesiog nes būna persėdimai ten, tai koksai Londonas, Kopenhagoje esu buvus daugiau turbūt negu 10-15 kartų, bet toks, kur labiausiai širdį išlikęs, tai Marokas.
3: Tai dabar gal visų pirma taip neįsiplėskim į dabartį, šiek tiek sugrįžkim dabar į pačią pradžią, kai tik tai pradėjai būtent žengti tos pirmosius žingsnius savo kelionės ir kelionių gyvenimo link. Tai kaip viskas prasidėjo ir kaip vat, atrodė tas momentas, kuomet tu pradėjai ir supratai, kad aš noriu keliauti ir tai turėtų būti mano gyvenimo tikslas.
4: Tai čia reikėtų grįžti apie 8 metus atgal. Man atrodo 12 tuo metu ir aš buvau plaukikė, lankiau baseiną ir mes su komanda vasaros metu išvažiavom į Berlyną. Tai buvo pirmos varžybos man užsienyje ir šiaip tokia pirma patirtis, kur aš ilgiau jau pabuvau užsienyje ir man atrodo ta patirtis man labiausiai atvėrė akis, kad supratau, kad čia už Lietuvos ribų vyksta daug dalykų ir kad žmonės visai kitokiai, daugiau kultūrų, rasių ir aplamai, kad pasaulis labai didelis. Tai po tos kelionės, jeigu aš gerai pamenu, jau ir tada pradėjau daugiau domėtis, googlinti, kaip čia ką padaryti, kaip čia išvažiuoti. Ir tada 14 buvo mano pirmas suplanuota kelionė. Tai suplanavau kelionę man ir mamai į Paryžių. Ir ta kelionė buvo apie 4-5 dienas. Ir aš pamenu, kad mes išleidom ant 2 žmonių nepilnai 200 eurų. Tai būtent va ta kelionė ir parodė, kad keliauti nekainuoja daug, jeigu tu pasidomi ir žinai, kaip suplanuota kelionė. Parodė, kad nėra baisu keliauti ir parodė tiek man, tiek mamai, kad aš jau galiu būti savarankiška ir planuotas kelionės ir viena keliauti ir panašiai. Tai va, tarp 12 ir 14 atsirado tas lūžis ir viskas prasidėjo.
2: Tai va, dabar labai gerai sakai, kad kelionė į Paryžių parodė tavo mamai, ar ne, kad gali keliauti viena, tai kur tavo pirmoji ta solo kelionė ir buvo?
4: Gal būtent tas Paryžius nebuvo pirmas ir paskutinis dalykas, kas parodė, nes aš jau tada daug dariau savarankiškai dalykų. Mane mama augino nuo gana jauno amžiaus būti savarankiškai, nes aš kai pradėjau lankyti plaukimą 7 metų, tai aš viena pradėjau tada važiuoti autobusu nuo namų iki baseino, nuo mokyklos iki baseino ir atgal. Tai jau nuo tada prasidėjo mano tokia savarankiškumo kelionė. Tada prasidėjo daugiau savanorysčių, tai aš keliaudavau aplink Lietuvą, aplink skirtingus Lietuvos miestus, po stovyklas, įvairius renginius, kur savanoriaudavau. Tai va ten ir prasidėjo ir užaugo tas savarankiškumas ir tada atsirado va, tas Paryžius, kuris dar daugiau buvo, o tada pirmoji kelionė buvo, man atrodo, Kopenhagui tokia. Ir po jos prasidėjo, neprasidėjo, bet vykau į Olandiją užsidirbti pirmus pinigus, kur na, po tos kelionės aš vasarą dirbau Olandijoje kaip maisto išvežiotoja su dviračiu, tai po tos kelionės prasidėjo

0: Kadangi aš neturiu tėčio, aš augau su mama, mes turėjom labai artimą ir glaudų ryšį. Tai pas mus visų pirma tas ryšys labai daug ką davė ir mes labai esam atviros ir ta pas mus komunikacija yra labai graži ir tikrai labai atvira. Tai kai tu iškomunikuoji savo norus ir dėl ko tau tai reikia ir tu įrodai, kad tu tai gali, tai visai kitaip ir tie tėvai žiūri ir mano mama aplamai yra atviresnė ir aš esu jauniausias vaikas šeimoje, tai turiu dar du brolius, tai kai užaugini du bernus, aš suprantu, kad jau su manim buvo lengviau mamai, bet tas padėjo ir o kaip sugalvojau, tai tiesiog, jau po tos kelionės į Paryžių 14 metų, nu man žiauriai norėjosi dar, atrodo kaip koks narkotikas, kad nu aš noriu dabar išvažiuoti, pamatyti tą pasaulį. Ir nu tiesiog nebuvo šeimoje galimybių tų pinigų tokiam papildomam pramogom. Ir nu kas kitas už mane uždirbs tas pinigus, jei ne aš, tai mano brolis tuo metu gyveno Olandijoje. Jisai man pasakė, kad gal rastų darbą kažkur fabrike, bet žinoma, niekas manęs nepriėmė dėl amžiaus, tai vat liko tokia galimybė dviračių žiūrėt maistą ir nu, man tai buvo vienas iš geriausių darbų ir kaip pirmas darbas tikrai buvo labai wow, nes aš buvau Roterdame, jaunimo mieste, tarp daug jaunimo, tarp daug kultūrų ir nu, tikrai vertinu darbą labai gerai ir man jis atnešė labai daug patirčių ir daug pamokų.
1: Geras. Tai klausytams tik priminsiu, jo kalbame su Meda Spiridovičiūte, varle keliauninkė.
2: Pavyko.
1: Jau pavyko ir net ir pakartoti pavardę teisingai. Tai yra į solo keliautoją, kuri nuo 15 metų keliauja viena ir jau yra aplankiusi daugiau nei 30 šalių ir jau net ne po vieną ar ne du kartus.
2: Beveik 40. Tai pereikime prie pagrindinio šiandienos klausimo, į kurį norime atsakyti vat, savo klausytojams. Dažniausiai girdime žmonių nuogastavimus, kad keliauti brangu, dėl to nekeliauju. Viena iš priežasčių, ar ne? Šie laikai baigėsi, kaip ir va, tu kažkiek paminėjai, keliauti lengva ir pigu, tai atskleisk paslaptį, kaip susiplanuoti tą pigią kelionę ir ar tai gali padaryti kiekvienas, va, kas irgi svarbu atsakyti.
0: Tikrai gali padaryti kiekvienas, kuris to nori ir gali skirtam laiko. Reikėtų pabrėžti, kad mano, kai prasidėjo mano kelionės, labai daug jų buvo per įvairias programas ir mainus, tai labai daug žmonių, ypač jaunimo, nežino, kad mes turim kaip europiečiai įvairias galimybės iš Europos Sąjungos, iš Europos komisijos įvairiems mainams, stovykloms, kur tu gali išvažiuoti į kitą Europos šalį ir tau už viską sumokės Europos komisija ir nupirks bilietus ir sumokės apgyvenimą. Tai aš iki 18 metų tikrai labai daug keliavau būtent va tokiu būdu. Tada, aišku, atsirado noras ir savarankiškiau keliauti ir turėti daugiau tos laisvės, tai na, aš iš ties ieškau tiesiog pigesnių alternatyvų, kas reiškia, kad galbūt ilgesnis layoveris, tai persėdimas tarp skrydžių yra, dažniausiai tada biletai būna pigesni, galbūt ieškau ne 5 žvaigždučių restorano, šiek tiek prastesnio, arba ieškau kažkur pagyventi su vietiniais, kad pažinti ir tą kultūrą, tai tikrai tų būdų yra, pasireklamuosiu, nes dalinuosiu apie tos būdus būtent savo Instagram'e ir apie juos būtent ir kalbu ten.
2: Tai manau, kad tikrai žmonės ras.
0: Tikrai.
1: Taip, ir labai, žinai, puikiai paminėjai, kad nu, nebūtina planuotis kelionę ir viską būtent suplanuoti iš brangios perspektyvos. Tiesiog tu kartais per tuos patyrimus, kuriuos nusiperki pigiau, gaunasi, kad net ir labiau tą visą kultūrą pažini ir tai lengviau padaryti būna. Ir šiaip, tikriausiai pigiau yra planuotis patiems, o ne pirkti paketus įvairiausius, kurie jau yra būtent tam tikrų įmonių, manau. Ir kai pats susiplanuoji, tai labai lengvai gali tai ir padaryti. Na, pats tas keliavimas na, ir kito pasaulio pažinimas, na, ir puikus tavo pavyzdys, kad gali tapti priklausomybė. Vieną kartą, kaip ir kaip pabandžius, žmonės nebegali sustoti. Tai tikrai tų priklausomų kelionėms yra ganėtinai ne labai didelė ganėtinai dalis. Tai ką norėtum būtent pasakyti žmogui, kuris visiškai nekeliauja ir ką jis praranda būtent tavo akimis?
2: Pritrauk žmonės į šią priklausomybę dabar.
0: Nepigi priklausomybė, jeigu labai užsikabini, bet nu, labai daug praranda. Man atrodo, aš negaliu įsivaizduoti savęs, kokia aš dabar būčiau, jeigu aš nebūčiau pradėjus keliauti, nes mano pasaulėžiūra išsiplėtė visiškai. Ir aplamai, kiek tų kultūrų ta prasme, su kiek kultūrų tu susipažįsti su žmonėmis, aš būdama Lietuvoje turbūt net nenutokiau, kad kokiuose Filipinuose, ten nežinau, žmonės, nu, ta prasme, vyksta crazy dalykai, kurių mes net neįsivaizduojam ir nepamatytume jų, jeigu nekeliautume. Tai, man atrodo, praranda

0: dalį, na, pasaulėžiūros, nežinau kaip įsireikšti, bet tiesiog vyksta daug dalykų, kurių mes nepastebim, kol patys ten nenuskrenam, nenuvažiuojam, nepamatom, nepabandom.
1: Lieka galbūt savo tam mažam
0: burbule. Taip, savo rate.
1: Tai gerai, čia irgi pakalbėjom, kad iš vienos pusės galbūt nekeliauja, nes yra brangu, bet dabar kalbant apie keliavimą vienam, tai manau yra ir tos baimės, na, nes žiūrint tavo istoriją, tai aš iš tikrųjų net nesuprantu, kaip iš fantastinio filmo, ar ne, kur Olandijoje 15 metų dirba žmogus, išvežioja maistą, 15-metis galbūt dar, jeigu mažesnė mieste gyvena, gal bijo iš savo miesto išvažiuoti, tai kaip ką galėtum patarti va, tam žmogui, kuris galbūt kaip ir nori, bet šiek tiek dvejoja į solo kelionę keliauti ir kaip na, išlipti tiesiog, banaliai sakant, iš tos komforto zonos?
0: Mhm. Tai turbūt kaip ir su viskuo reikia pradėti nuo mažesnių dalykų. Man asmeniškai tai nebuvo baisu, nes aš jau tada, kaip ir minėjau, aš daug savanoriavau, aš daug keliavau po įvairius Lietuvos miestus su įvairiais renginiais stovyklomis ir aplamai, aš esu visiškai ekstravertė ir žmonių žmogus, tai man niekada nebuvo baisu tai daryti ir kažkuriuo momentu supratau, kad man nebaisu būti tarp žmonių, bet gal šiek tiek baisu būti su savim, tai ką aš pradėjau daryti, tai tiesiog pradėjau daugiau leisti laiko su savim ir tie patys solo pasimatymai, jeigu galiu taip pavadinti, arba daugiau laiko buvimo su savim ir darymo dalykų, kuriuos šiaip darai su draugais, tiesiog pabandyti tai daryti vienam. Ir man atrodo, tai yra be galo svarbu, nes jeigu tu negali būti su savim, praleisti laiko su savim ir su to, kas yra tavo galvoj ir su savo mintim, tai nu, labai blogai, nes nu, per gyvenimą tu esi vienas. Ir tik kars nuo karto atsiranda tų žmonių, kas yra su tavim. Tai man atrodo, labai svarbu yra išmokti būtent tai daryti ir mokaisi tiesiog praktikuodamas ir darydamas dalykus vienas.
1: Bet čia nebūtinai ir į užsienį išvykęs gali padaryti.
0: Taip, tai gali į kiną nueit, gali pavalgyti nueit. Ir aš dar mėgstu sakyti, kad kai keliauji solo, tu išties niekada nebūni vienas, nebent pats to nori. Tai jeigu apsistoji, pavyzdžiui, hosteliuose, nu, visur aplinkui yra kitų keliautojų, kurie irgi nori susipažinti ir bendrauti, tai susipažinti su kitais žmonėm yra beprotiškai lengva. Ir kartais tu net nori pabūti vienas, nes aplink tave tiek daug tų žmonių, kad tu net pavargsti nuo jų, tai net norisi būti vienam sunku, nebebūti vienam kaip tiek keliautojų aplinkui ir pažinčių ir viskas taip įdomu.
1: Tai trumpa instrukcija, pradžiui reikia nueiti pavalgyti vienam, taip, tada nueiti į kiną, galbūt į kitą miestą išvažiuoti ir tada jau galima keliauti į užsienį.
2: Bet šiaip labai geras pastebėjimas, nes nu, ir tos visos kelionės, kaip ir sakai, tave gali išmokti tiesiog būti su savimi, kur iš tikrųjų, manau, dalis žmonių net nemoka būti su savimi ir yra jiems baisu, nes aš irgi kažkaip pagalvoju anksčiau, aš niekada nebūčiau uždrįsęs tiesiog nueiti vienas mieste pavalgyti, bet taip susiplanavęs. O tos kelionės irgi labai daug pakeičia, kur aš tiesiog visą dieną dėliojuosi ir galvoju, na, norėčiau dabar kartu su savimi pavakarieniauti arba papietauti, nes kai kuriem net nejauku būna šitą dalyką daryti iš viso.
0: Bet čia labai svarbu, taip, labai svarbu.
2: O dabar prieikime prie kelionių prisiminimų, bet iš tų labai labai smagių kažkokių akimirkų, kur dabar prisimeni ir galvoji, na, tikrai buvo ganėtinai sudėtinga, gal net ir galėjo visiškai pasibaigti mano gyvenimas, gal ir buvo tokių momentų, gal buvo tokių smagių, kur dabar prisimeni ir galvoji, kaip gera, kad aš ten nuvažiavau ir tai padariau.
0: Iš ties tų prisiminimų, kai tų kelionių tiek daug ir buvo momentas, kai tų kelionių buvo į mėnesį po kelios, tu tiek gauni tų daug naujų patirčių, įvykių, kad man atrodo, jos kartais susikrato galvoja ir aš ne tai, kad net gaminu jų, bet jos skirtingose stalčiuose mano smegenyse, bet viena iš tokių buvo Albanijoje, čia ne, nėra nuotraukos, kad mes tranzavom ir į būtent tą vietą, į tą kaimelį, ten gana neturistinis kaimelis, nelabai daug kas ir važiavo, tik vietiniai. Tai mum pavyko visgi sutranzuoti vietinį vairuotoją ir po maždaug valandos kelyje su juo, ta valanda labai fainai praėjo, jisai ten davė man ir pavairuotą mašiną, man tuo metu buvo ar 16, ar 17 ir aš ten...
1: Neklausė ar teisės?
0: Neklausė, niekam ten nerūpi kalnose ir aš vairavau tą mašiną, man ten žiūrėjai smagu, aš mokosi kaip vairuoti visą kitą, tokie vaizdai, viskas faina, su drauge visą kitą ir mes turėjom, prisigrebėm ir žmogų, su kuriuo, vaikiną, su kuriuo susipažinom hostelyje, kad saugiau būtų ir mes tuo metu sėdėjom su drauge gale, o tas vaikinas sėdėjo su juo priekį ir kalbėjo su to vyru, kuris mus vežė. Ir po valandos, kai jis mus atvežė, kai mes pasikalbėjom ir kai mes pavalgėm ir išlipom atsisveikinom, jisai mum papasako, kad tas vyras, kuris mus vežė, yra vietinis mafijos bosas. Okay. Ir... Nu, aš nežinau, kiek aš čia galiu apie tai kalbėti ir kiek tai yra legalu, ką jis mum papasakojo, nes mes su drauge galės dėdamos visko ir neišgirdom, tik po to išgirdom iš kolegos pažįstamo, bet, nu, tranzuojant, va, tokių istorijų pasitaikė nemažai. Buvo čia dabar istorija, kad Egipte skridom iš Egipto ir aš palikau savo kompiuterį pas taksistą mašinoj ir nesitikėjau, kad jis man gražins, bet jį gražino ir man jį gražino 5 minutės prieš įskrinant mano lėktuvui, tai visas oro uostas tiesiog dėl manęs viskas sustabdė, kad visas oro uosto direktorius ėjo su manim atgal per patikrą, kad galėčiau užprasinti savo kompiuterį, skrydis irgi buvo sustabdytas, kad spėčiau, nu, ir parodė tą žmonių gerumą, bet to pačiu ir aš galvau, kad aš jau praradau kompiuterį, kas, kuriame yra visas mano darbas, galvau, kad ir skrydį praradau, tai tokių nuotykių pilna ir beveik kiekvieno kelionėje būna visko.
1: O taip, nu, čia nežinau, kaip filmo skriptas skamba, kur susipažinau su orosto direktorium, kad jis man padėtų skrydis viską sustoja ir panašiai, nu vau, tikrai.
2: Kur ta vieta, kur šiaip žmonės tos labiausiai bijo, nejaukų būna oro uoste, kur nieko čia negalima pakeisti, tai, skrydis yra skrydis, o tu galėjai visą net oro uoste suskrydis.
1: Tiesiai kabinetą direktoriaus, ne, tu kompiuterį palikau, viską stabdom, skrydį stabdom, tai. Visą oro uostą.
2: Tai gal neturi kažkų super galių, čia man galim pasakyti iš tų keliavimo perspektyvų.
0: Super galių neturiu, bet vėlgi, nu, tikrai labai svarbu ta komunikacija ir ką man parodė kelionės, kad kiek daug, aišku, yra ir tų blogų dalykų, bet kiek daug yra ir gerų dalykų ir kokie žmonės yra geri ir linkia tau padėti ir susipažinti ir pabendrauti ir tiesiog reikia arba paprašyti, arba na, gražiai prieiti ir nėra viskas taip baisu ir sunku, kaip atrodo.
1: Man tai, ką tu pasakoji, atrodo tas geras pavyzdys, kur yra, kaip sakoma, ką žmogus nori, tą ir mato, ar ne? Kur, kodėl yra, kai kurie vien blogus dalykus mato, kai kurie gerus nori pasirodo, kaip tu ir pasakoji, tai tikrai veikia. Jeigu matai gerus dalykus, tai ir su oro uosto direktorium nėra baisiau kalbėti.
0: Čia galima sakyti, kad ir naivumas ir mano jauni, nežinau, rožinė kiniai kaip jauno žmogaus, bet man tikrai dar nėra nieko blogo atsitikę tose kelionėse. Netgi jeigu kai kurios iš jų yra gana ekstremalios ir tokios, kur na, paprasti žmonės nedarytų, bet nu, tikrai pasaulis gražus visai mano akimis.
2: O nesenai dabar va, tokia viena iš ilgiausių kelionių tikriausiai, kuri buvo, tai dabar visai nesenai esi grįžusi iš Australijos, kur irgi daugelis žmonių tikriausiai atrodo net nepasiekiama ranka. Nu, tikrai ten yra ganėtinai sunku papulti ir pakliūti, o tu net gyvenai metus berods. Tai va, kaip tavo šita patirtis... Kas labiausiai įsiminė būtent iš tos kelionės ir kaip ten pakliuvai?
0: Pakliūt gal nėra taip sunku, yra reikalų su tom vizom, bet ko žmonės bijo apie Australiją, tai turbūt, kaip pasakai žodį Australiją, visi įsivaizduoja tos didelius tarantulus ar gyvatės ar krokodilus. Tai ką aš dabar beveik kasdien turiu kartoti žmonėm, kurie klausia, kaip man ten sekėsi, kad ne, aš nemačiau didelio voro, ne, aš nemačiau didelios gyvatės. Tai tų vorų tikrai buvo, bet mažiukų ir mačiau vieną gyvatę, bet reikėtų paminėti, kad nereikėtų neskristi į Australiją, jeigu tu turi vorų baimę, nes žinau tokių žmonių, nes dauguma tų vorų yra viduryje Australijos, o dauguma žmonių, australų ar žmonių, kurie emigravo į Australiją, jie gyvena aplink vandenyną, aplink kaustą. Tai tų nuodingų gyvūnų nėra tiek daug miestuose didžiuosiuose, tai aš daug jų ir nepamačiau. Viskas ten su jais gerai, nebijokit važiuoti į tą Australiją. Ko aš ten važiavau, tai iš tikro pakeliauti, pamatyti pasaulį ir tuo metu tiesiog nežinau, ką noriu veikti, tai tiesiog įstojau į grafinį dizainą, nes tuo metu jau dirbau panašioje situacijoje. Tai tuo pačiu mokiaus, dirbau, keliavau ir nu, tikrai labai gerą laiką turėjau.
1: Taip. Gerai, tai dabar pasidarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Talentai po priedanga. Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Grįžtame į laidą ir toliau tęsime savo šiandienos pokalbį. Tai dabar mano eilė ištarti tavo pavardę su Meda Spiridovičiūte.
3: Bravo.
2: Solo keliautoja, varlė keliauninkė, kuri nuo 15 metų keliauja viena ir jau yra aplankiusi tikrai daugiau negu 30 šalių. Bet, žinai, vat yra Meda geras pasakymas. Nu, ne veltui yra sakoma visur gerai, paminėjau Australiją ar ne, bet namie geriausia. Tai ir nepamirškime tų vietinių kelionių po savo šalį. Turime tikrai ką daug pamatyti savo šalyje ir pas save, bet, na, galbūt kartais to neįvertinam. Tai gal galėtum suplanuoti mum va dabar taip trumpai tobulą savaitgalio kelionę Lietuvoje.
3: Tikrai galiu, nes galiu pritarti, kad visur gerai, bet namie geriausia ir beprotiškai myliu ir tą Lietuvą ir ką Lietuva gali pasiūlyti. Tai mano viena iš tokių didesnių ir įspūdingesnių kelionių, kuri išliko galvoj būtent ir buvo Lietuvoj. Tai kai man buvo 16, mes ėjom su draugu Kamino Lituano žygį, tai Švento Jokūbo žygį nuo Latvijos pasienio iki Lenkijos, tai per visą apačią 500 km ir nu, tikrai buvo beprotiškai įdomi kelionė. Būtent šitoj kelionėj labai save pažinau, nes tu kasdien atsikeli ir tu supranti, kad tau dabar reikės nueiti 50 kilų su, sakykime, 12 kilogramų kuprine.
2: Čia ne ta kelionė, kur su Nike'dais jai, ne? Ne šitą.
3: Nes mes į tą kelionę įsiruošėm, nu nieko nepasiruošė, buvo karantinas, mums tiesiog atsibodo būt namuose, aš pasiūliau vienam pažįstamui draugui ir mes susikrovėm ten kelis daiktus, dujų balionėlį maistui, palapinę ir mes išvarėm, tiesiog pucukai tokie. Ir tikrai daug išmokė, nes nu, tu nenuėsi 500 kilometrų be jokio tikslo, tu tiesiog atsikelsi ir kažkurį rytą ar nustos eiti. Tai tikrai daug parodė ir išmokė tą kelionę ir šią kelionę, šį žygį galima daryti etapais. Tai tai rekomenduočiau savaitgalio kelionai, pasirinkit kažkurį iš tų etapų, visus tuos etapus galima rasti internete, jei neklystu Švento Jokūbo puslapyje, kažkaip taip ir turėtų vadintis, ir pasigrožėkit gamtą ir pasivaikščiakit.
2: Puikus planas.
4: Gal bus dar tada pradžia, tai kažko didesnio
2: taip.
4: Link.
2: Taip. Jeigu apie solo kelionės galvojat, galit vieni eiti, va, tarp, prašau.
4: Pabandyti. Bet svarbiausia pasiruošti būtent.
2: Bent jau avalinė.
3: Avalinė tikrai labai svarbu. Ir daug pleistriukų, kaip pritrina.
4: Bet ar tikrai pritrina, tai vat, būna, kad vis tiek eini, ar visiems skirtingai, kaip tau vat, buvo?
2: Ne, tai kai 500,
4: su Naikėdais eini. Tai. Kai pasibaigė viskas.
3: Man pritrina tikrai labai daug tų puslių, bet čia yra gana dažnas dalykas, nes tam Švento Jokūbo kelyje yra žmonės, kurie priima jūs į namus už kažkokią auką ir tų žygeivių namuose dažnai yra adata su tokiu siūlu ir dezinfekciniu, kad tu tiesiog prisidurtum tas pusles, tai ant tiek tai yra dažnas dalykas, tai man teko ne vieną ir ne dvi prasidurti ir pirkti daug tų pleistriukų pakeliui.
4: Tai jau tai yra tiek dažnai, kad mes žmonės patys pasirūpina.
3: Taip, taip, taip.
4: Tai ir pabaigai norim tokios tavo rekomendacijos, jau kaip varlė keliauninkės, tai tiesiog įsivaizduoju, kad dabar mūsų klausytojai, kurie klauso, ieško tos kelionės, bet labiau dabar tai, ką tu esi mačiusi, ką parekomenduotum, tai top 3. Bet taip labai žiūrint ne iš plačios būtent perspektyvos, iš tokios, kur ir būtų ganėtinai pigu, bet ir verta pamatyti ir žmogui būtų tikrai puikia rekomendacija ten nuvykti. Tai vat, kur rekomenduotum? 3.
3: Čia apie šalis, miestus?
4: Taip, šalis. Ne Lietuvoje, o bendrai užsienyje.
3: Koks keliom dienom?
4: Savaitgalis.
2: Čia jau kelionė mums planuojame.
4: Čia jau dabar jau planuojame. Savaitgalis įsivaizduokim. Turiu penktadienį, galiu pasimti laisvą. Nuo penktadienį iki sekmadienį. Pirmadienį dirbsiu.
2: Na, iš namų.
3: Taip ir būna iš namų. Labai sunkus klausimas, nes man tai visur labai patinka ir aš visur noriu rekomenduoti, bet jeigu savaitgaliui su mažesniu biudžetu, tai kaip tik dabar nesnai apie tai rašiau įrašą Instagram'e, tai į Milaną yra gana pigių bilietų savaitgaliui ir iš Milano valandą laiko traukinys iki Komo ežero. Ir tikrai yra biudžetiškų variantų apsistoti tikrai neblogose vietose, nes dabar nėra sezonas, tai turbūt Milanas būtų dabar viena iš tokių vietų, nes ir ten gana paprasta susigaudyti. Paryžius, meilės miestas, visada savaitgaliui puikiai tinka kruasano suvalgyti, kavytės išgerti su Eifeliu. Ir kas čia dar?
4: Ir savaitę tada turim.
3: Savaitę?
4: Trečiai savaitę turim, jo.
0: Ilgesnė.
3: Aš tada keliaučiau į Zakopanę, imčiau draugus, daryčiau road tripą, prisidėčiau daug skanaus maisto, kad nereikėtų daug išleisti pinigų, nors ir toj Lenkijoje daug neišleisi, ir haikinčiau po kalnus. Visą savaitę haikinčiau po kalnus.
4: Taip, reikia nepamiršti, kas yra arti. Dar būtent Lenkijoje puikus Tatrus turi būtent taip, puikias vietas.
3: Ir gana pigu.
4: Ir labai skanu, ir daug maisto.
3: Taip.
4: Tai kągi, ačiū Jums už tikrai labai labai įdomų pokalbį. Klausytams tik noriu priminti, jo kalbėjome su Meda Spirodavičiūtė, dar kitaip Varle Keliauninkė žinoma, na ir vedė laidą Nikodemas Kairys ir Jonas Serafinas. Tai ačiū tau, Meda, dar kartelį, jog šiandien pas mus atvykai ir tikėkimės įkvėpiai mūsų klausytojus keliauti, nebijoti ir būtinai prisiminkit žodį solo kelionę. Pabandykit.
3: Ačiū Jums vaikinai, ačiū publika ir gražių kelionių.
1: Talentai po priedanga.
5: Čia Žinių radijas.